0: A smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludnice. Šoferujte opatrne, Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
2: Po druhej hodine vám prinášame reprízu včerajšej diskusie z prvej ruky o financovaní zdravotníctva.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Ninou Belicovou Alžbetkinovou.
3: Minister zdravotníctva predstavil liekovú reformu. Legislatíva vznikla dohodou naprieč celým sektorom, sľubuje vyššiu transparentnosť, lepšiu dostupnosť inovatívnych liekov, dôslednejšiu kontrolu. A kým na jednej strane sa hovorí o úspechu, otázky sa otvárajú pri výstavbe nemocníc. Prešovská vojenská nemocnica má problém. Časť oporných stĺpov neprešla kontrolou kvality, výstavba sa oneskorí o niekoľko mesiacov. Opozícia hovorí, že prídeme o takmer 200 miliónov z plánu obnovy, ktoré boli vyrokované práve na stavbu vojenskej nemocnice. Minister obrany to odmieta a tvrdí, že nemocnica je financovaná z kapitoly rezortu obrany. Zdravotníctvo je navyše v dlhu takmer 2,5 miliardy eur. Rezonuje tiež problém poplatkov v ambulanciách. Ministerstvo tvrdí, že na jeseň predstaví riešenia. Lekári sa bránia, že bez dodatočných peňazí od pacientov by neprežili. Týmto zdravotníckym témam sa dnes budeme venovať v relácii z prvej ruky. Na diaľku sa spájame s predsedom zdravotníckeho výboru parlamentu Vladimírom Balážom zo Smeru SD. Pán Baláš, dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem.
3: A v štúdiu je opozičný poslanec, člen výboru Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska. Vítajte.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Pri mikrofóne je Nina Belicová, Alžbetkinová. Pani, začníme teda tou liekovou reformou, takouto najväčšou novinkou z rezortu zdravotníctva. Pán Baláš, aj vy ste boli na tlačovej konferencii, kde minister oznamoval túto dohodu. Týka sa to, už som to spomenula, dostupnosti, pravidel pri schvaľovaní, týka sa to liekov na výnimku, kontroly. Tak tá otázka na vás je, či môže tá reforma zabezpečiť výrazný posun k tomu, aby sa čoraz viac pacientov dostávalo k liekom. Vy ste spokojní s tým znením a s tým, ako to teda dopadlo?
4: Treba povedať, že zákon o lieku, keď to takto skrátke poviem, aby to všetci dobre rozumeli, je extrémne komplikovaná záležitosť a preto tam bolo viac tých ľudí, ktorí sú zainteresovaní do tvorby tej liekovej politiky, nielen z ministerstva, ale aj z poisťovní, z ministerstva financií, potom pacientské organizácie, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora a tak ďalej a tak ďalej. Takže bolo tam naozaj obrovské široké plénum, ktoré sa až 57 krát stretlo, aby pracovalo na jednotlivých paragrafoch tohto zákona. Urobili podľa mňa to najlepšie, čo mohli v súčasnej dobe a s našimi vedomosťami, ktoré máme urobiť. Samozrejme, tento zákon ako taký pôjde ešte na prvé čítanie do parlamentu teraz 26. mája a potom cez leto ešte sa môže cizelovať pred druhým čítaním a môže sa pripraviť na prípadné zmeny cez doplňujúce a pozmeňujúce návrhy.
3: Pán Dvořák, tak legislatíva ide do parlamentu, to sme počuli. Ako teda vy sa pozeráte na ten zákon, ako k tomu budete pristupovať?
5: Ja musím najprv povedať, že mne je ľúto veľmi, že ministerstvo zdravotníctva má ako opozičného jediného podpredsedu zdravotníckého výboru nepozvalo k týmto rokovaniam, čiže ja som sa o ňom dozvedel o tom finálnom znení až teda na vláde. A mal by som viacero pripomienok, ktoré by som rád vtedy ministrovi povedal aj otvorenia, aj na mieste, ale nemal som tu možnosť. A je tam viacero vecí, za ktoré by som ich vedel pochváliť jednoznačne, ale nazval by som to tak, že viete, že keď otvárate finančný kohútik do tej liekovej politiky, tak samozrejme vám to zlepší prístup k tým liekom, ale moje najdôležitejšie otázky sú, že kto to a ako to zaplatí. Pretože ten najväčší balík tých liekov, ktoré budú prichádzať, bude to až takmer 200 miliónov eur, padne na budúcu vládu. V roku 2029 odhadujú, že takmer 200 miliónov to bude stať. Keď sa pozriem na analýzy UHP, revízie výdavkov liekov v minulosti, tak v roku 2030-2031 tento balík, to navyše zdroje, ktoré budú musieť natiesť do toho systému, môže vyrásť až na 500 miliónov eur. Teraz zaujímavé, z čoho to chcú zaplatiť, pretože napríklad šéf NKÚ tu rozprával o tom, že tu máme nejakú vatu 200 až 400 miliónov eur. Tie výdavky, tie šetriace alebo tá revízia tých liekových výdavkov tam nie je zahrnutá, ja to tam nevidím veľmi jasne. Čiže toto by boli pre mňa otázky, že áno, určite, keď naliete stovky miliónov eur do toho systému, tak zlepší to prístup k liekom. Ale viete, máme časy konsolidácie, historicky historicky najvyšší štátny dlh, obrovské deficity a mňa by zaujímalo, ako to chce minister zaplatiť.
3: Ja doplním, že minister hovoril napríklad o dekategorizácii niektorých liekov, tam sú podľa neho desiatky miliónov eur, ale ešte doplňujúca otázka pre vás na to, čo ste hovorili, že tak nestoja tie peniaze za to, aby sme mali tie lepšie inovatívne lieky, ktoré zachraňujú životy?
5: Viete, to ja práve neviem povedať, pretože ja by som očakával, že tu budeme mať nejakú takzvané, ja už som to rozprával minulý rok ministrovi na výboroch, takzvanú stratégiu liekovej politiky. Ja by som očakával, že tak on nám povie, že v čom zaostávame oproti ostatným krajinám, čo sú prioritné ochorenia, ktoré nám tu budú rásť, budú nám starnúť obyvateľstvo, budú to neurodegeneratívne ochorenia, aké karcinómy tu nemáme pokryté touto liečbou. A podľa toho by som aj čakal teda, že nepustíme tam len tie peniaze, ale podľa nejakej stratégie liekovej politiky. Toto je jedna z vecí, ktorú ja sa ministra budem pýtať, pretože pokiaľ ja viem, tak takáto stratégia liekovej politiky a nejaké prioritné lieky tu nie sú, okrem toho, že vo všeobecnosti hovorí, že tak pediatrické lieky budú prioritou, ale mňa by teda zaujímala celková stratégia liekovej politiky a to ja zatiaľ teda nevidím.
3: Rozumiem, ďakujem. Pán Baláš, môžete teda zareagovať? Predpokladám, že teda určite v tom legislatívnom procese to pôjde aj cez zdravotnícky výbor, takže môžete na to zareagovať, ale teda aj tá otázka na vás, že či na to bude mať štát peniaze.
4: No, ja by som sa rád troška vrátil do časov bývalej vlády, kedy bol schválený zákon o lieku v roku 2022 a NKÚ má k tomuto tým rokom od 2022 až do roku 2024 zásadné stanovisko, ktoré budeme preberať na výbore 19. mája v tomto roku. A tu si treba povedať úplne jasne, že predchádzajúca vláda mimo rozpočtu minula takmer 500 miliónov eur na lieky, ktoré neboli vôbec zahrnuté v rozpočtovaní na lieky. Takže potom nerozumiem, prepáčte, otázkam opozičných poslancov, že čo z čoho ideme teraz platiť, z čoho sme to mali platiť my za tú dobu. Tak takto sa nedá rozmýšľať o tom. Tu sa nedá povedať, že nie je urobená lieková politika, však je urobený liekový zákon, na ktorom boli všetci tí, ktorí k tomu majú niečo povedať a ja si myslím, že minister pozýval aj poslancov Národnej rady výboru pre zdravotníctvo na rokovania na ministerstvo zdravotníctva, kde ich bolo až 56 tých stretnutí, obrovské. Ja si nepamätám taký zákon, ktorý prešiel takým širokým pripomienkovým konaním, či už v rámci medzirozretného pripomienkového konania alebo vnútrorozretného pripomienkového konania. Tak ešte raz, môžem súhlasiť s tým, že to má nejaké chyby a že ich treba docizelovať, to je vravím otázka pre druhé čítanie, ale ešte raz, takéto výtky, to sú také všeobecné veci. Tento zákon je urobený tak najlepšie, ako v súčasnom období sa dá. Samozrejme, na jednej strane, vy ste to, pani redaktorka, veľmi dobre povedali, na jednej strane povieme, že nedáme peniaze, lebo máme konsolidáciu a musíme šetriť, no dobre, tak to je jedna strana veci, a na druhej strane povieme, že nemáme inovatívne lieky a nové lieky na ochorenia. No tak potom sa z tohto, povedzte, kto sa z tohto môže vysomáriť nejak normálne. Ja si myslím, že sa našiel v zásade veľmi dobrý kompromis, ktorý pomenováva, koľko sa dá na nové lieky a na vôbec na stratégiu liekovej politiky do budúcich rokov. A z toho môžeme vychádzať. A dúfam, že sa udrží tento strop, ktorý sme si predsavzali do budúcnosti aj pomocou UHP, teda útvaru hodnoty za peniaze.
3: Ďakujem pekne, pán Dvořák. Iba krátka reakcia, aby sme išli ďalej.
5: Ja mám na toto trošku iný názor, pretože tu sa môžeme pozerať na to, že to začalo ešte, viete, minister Drucker za vlád Smeru otvoril ten kohútik a tam natieklo niekoľko stoviek miliónov eur, potom tu prišla ďalšia vláda. No a nemôže sa k tomu táto vláda postaviť tak, že no tak viete, keď tam Drucker a ja neviem čo Krajčí naliali proste 1 miliardu, 2 miliardu, tak my hodíme ďalšiu miliardu. To proste si nebude môcť ten systém dovoliť zaplatiť. Tu musí minister povedať, ako na to príde, odkiaľ zoberie, ušetríte peniaze, aby mohol zaplatiť tie nové lieky, lebo viete, keď príde nová vláda, ona bude musieť zafinancovať nemocnice, budeme musieť zafinancovať nový katalóg pre ambulancie, budeme tu mať množstvo vecí a do toho ešte 500 miliónov liekov v roku 2030, však to bude neudržateľné. To by potom bol fiktívna nejaká reforma, ktorá sem tie lieky neprinesie. Čiže tá debata o tom je naozaj dôležitá, že z čoho to zaplatíme. Mne to je ľúto, ja to zopakujem, ja som tú pozvánku nedostal, ja by som sa na toto pýtal už tedy ministra na tých 50 stretnutiach, na ktoré som teda nemal prístup, žiaľ.
3: Tak budete to asi riešiť teda na tom zdravotníckom výbore. Ďakujem páni, poďme teda k ďalším témam, aby sme to všetko stihli. Pán Baláš, čo sa týka tej vojenskej nemocnice v Prešove. Tie informácie sú rôzne. Vlastne minister Kaliňák potvrdil, že sú tam problémy s tým betónom. Tak aký je ten aktuálny stav? Máte nejaké novšie informácie ohľadom toho, aké bude to zdržanie?
4: Ja nemám žiadne interné informácie mimo toho, čo je všeobecne známe z médií a z vysvetlenia alebo z vystúpenia pána ministra, ktorého som videl aj včera. Samozrejme, není si ešte dokončené znalecké posudzovanie vhodnosti toho betonovania tých pilierov alebo stĺpov, ktoré sú na tých nadzemných podlažiach, takže to ešte budeme musieť počkať a to nám povie, aký je rozsah tohto problému a čo všetko a akým spôsobom to bude treba sanovať, takže tie informácie nemám. Očakávam, že nejaké zdržanie tam bude. Ja som troška skeptickejší ako pán minister, ja si myslím, že to zdržanie bude v rádovo v mesiacoch. Ale ešte raz, tu je jeden, možno sa k tomu ešte dostaneme, pani redaktorka, a to sú tých 200 miliónov, tak potom k tomu niečo poviem, ale tu je jeden fakt, ktorý si treba uznať, že Prešov nemá časový stres. On je financovaný z rozpočtu ministerstva obrany a nie z POO, to znamená, že nemá časový stres z hľadiska milníkov, kedy musíte dodať nejaký výsledok pre Európsku komisiu, ale samozrejme aj pre našich pacientov.
3: Dostaneme sa, pán Baláš, presne aj k týmto peniazom. Pán Dvořák, teda opozícia kritizuje, že vláda nevyjednáva o tom presune peňazí z plánu obnovy, ktoré mali byť určené na Prešovskú nemocnicu. Je to presne 195 miliónov eur, ale podľa hovorcu úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy tie peniaze nie sú určené na konkrétnu stavbu, ale na zdravotníctvo, takže môžu ísť prípadne na tie iné nemocnice Banská Bystrica alebo Martin. Práve v Martine chýba na dostavbu necelých 150 miliónov eur, teda na tú kompletnú dostavbu. Tak nebolo by toto dobré riešenie?
5: No, začnem najprv tým, že viete, toto je jediná nemocnica, ktorú táto vláda naštartovala v tomto volebnom období. Všetky ostatné peniaze alebo projekty už zdedila alebo rozostávané stavby od minulých vlád. Je to jediná veľká nemocnica, alebo nerátam stolôžkového svätého Martina tuto v Bratislave.
3: Tak ešte tá národná vo Vajnoroch.
5: No tak, tu ešte ani nezačali. To je zatiaľ diera v zemi, o ktorej nevieme ani ako bude zafinancovaný a ani ako bude poriadne vyzerať. Jedinú nemocnicu, ktorú reálne začali, veľkú koncovú nemocnicu, je toto. A tá sa im doslova rozsýpa pod rukami. O to viac si myslím, že keď je to takáto naliehavá situácia, by mali chodiť na výbory a vysvetľovať a rozprávať sa s opozíciou, ale aj s verejnosťou a povedať, aká je situácia. My sme pred 3 týždňami zvolávali ten výbor, nikto tam z koalície neprišiel. Ani jeden minister, ktorého sme volali, minister zdravotníctva, minister obrany. Ja ich vyzývam, že aby naozaj zajtra prišli ten mimoriadny výbor, ktorý máme, a objasnili nám tieto veci. Lebo napríklad už opoziční partneri demokrati zverejnili nejaké posudky, kde hovoria teda, že tie zlyhania očividne sú veľmi veľkého rázu, že tam brali vzorky možno z 3-4 mesačných betonáží, ktoré nesplňali ani jedna tú pevnosť, ktorá tam má byť. Toto sú tak vážne veci, na ktoré treba zajtra odpovedať. Koľko to bude stať, koľko nás bude stať akože tá oprava alebo zbúranie, či to bude potrebné vôbec zbúrať, koľko to bude stať, to je veľmi dôležité. No a k tým samotným peniazom. Áno, je pravda, že Prešov sa nestáva z plánu obnovy, ale je stále pravda, že nie je dokonca 195 miliónov, ale vláda navyšovala 250 miliónov dokopy plán obnovy, aby sme vystavali nové lôžka. My tam máme presné ciele, vyše 1000 lôžok máme postaviť do hrubej stavby z celého plánu obnovy, vyše ďalší 1000 lôžok máme postaviť do úplnej funkčnosti. Teraz, keď vieme, že Prešov nemôže ísť, oni to najprv vyrokovali to navýšenie a aj mu dali priame zadanie, potom zistili, že nemôže ísť, teda z toho plánu obnovy, tak tam tie peniaze visia. A ja sa teda pýtam, ja nehovorím, že oni automaticky prepadnú. Ja hovorím, že ak oni nič neurobia a nevysvetlia verejnosti, kam inám presunú tie peniaze, tak prepadnú. Ja chcem od nich počuť, na aké iné projekty to využijú a či to vôbec budú môcť, ako keby, že budú mať povolené Európske komisie, pretože presne tak zlyhal Prešov, že chceli tie peniaze dať na Prešov a Európska komisia im to stopla. Aby to takto nedopadlo. Pri Martine, pri Banskej Bystrici, ja by som bol veľmi rád, aby to zachránili. Ale nech povedia.
3: Pán Dvořák, lebo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku tvrdí, že Slovenská republika musí odovzdať do konca augusta 1287 lôžok v hrubej stavbe, to je tá podmienka, a to spĺňa Banská Bystrica a Martin. Čiže späť k tej mojej otázke, tých 195 miliónov, bolo by to vhodné presunúť napríklad na ten Martin? Ste mi neodpovedali.
5: Bolo by to vhodné, ale zároveň sa musia dohodnúť s Európskou komisiou, to sú technikálie, koľko z tých lôžok bude vystavaných do úrovne hrubej stavby, koľko z tých lôžok, lebo tam je ďalších vyše 1000 lôžok, bude do konečnej, či im to tá Európska komisia povolia, či im to nestopne rovnako, ako im to nestopla Prešov. To sú všetko otázky, na ktorú nemusia odpovedať. A ja očakávam napríklad, že pán minister Drucker, ktorý je zodpovedný za plán obnovy, zajtra príde a povie, ideme takúto a takúto sumu presunúť na takéto projekty, aby neprepadli, lebo ak to neurobia, bude to visieť vo vzduchu, tak ohrozujú naozaj tých 200 miliónov.
3: Ďakujem pekne. Pán Baláš, tak nech sa páči, poďte zareagovať a aj vás poprosím teda, že či by toto bolo vhodné podľa vás presunúť na Martin. Ja len doplním tie informácie, že jediná nemocnica, ktorá má to kompletné krytie, je Banská Bystrica. Tá dokáže vlastne postaviť za peniaze z plánu obnovy tú full fit out verziu verziu, čiže aj so všetkým vybavením, takže tam sa asi skôr teda núka ten Martin na to presmerovanie financií.
4: Ďakujem za možnosť, pani redaktorka. Ja som to už do médií hovoril asi 20 krát. Poviem to ešte raz a úplne jasne, aby bolo. Žiadne peniaze neboli alokované na Prešov z plánu obnovy. Žiadne peniaze. Bodka. Žiadne peniaze. Takže je to čistý hoax. Čistý hoax. Tieto peniaze sú zatiaľ určené na ministerstvo zdravotníctva a budú použité tam, kde ich treba, presne tak, ako to povedala Európska komisia. Tieto peniaze sa veľmi pravdepodobne, keďže Prešov už nebude môcť stíhať žiadny milník, ktorý, lebo Prešov bol v zásade myslený v našich hlavách len ako nejaká možnosť, ak by zlyhali nemocnice Martina alebo Banská Bystrica, že by to Prešov dokončil. Ale ukazuje sa, že Prešov už nebude stíhať žiadny milník, čiže tieto peniaze sa jednoznačne použijú v Martine a v Banskej Bystrici na to, aby sme tie nemocnice dokončili do takého stavu, aby sa dali používať pre našich pacientov. Ešte raz to opakujem. Použijú sa v týchto nemocniciach, ktoré sú teraz rozostavané a dúfam a modlím sa za to, aby sa to dokončilo. Ja na rozdiel od akýchkoľvek politických oponentov nie som veľmi rád, ak sa druhej strane niečo nevydarí, to, čo má byť určené pre občanov a našich pacientov. Ja som smutný z toho, že Prešov má tieto problémy. Neteší ma to. Neteší ma to. Takže ešte raz, bolo by dobre pomáhať tomu, lebo všetci tu žijeme na tomto území a budeme tu liešiť našich ľudí, našich otcov, naše matky, naše deti a tak ďalej. Takže ešte raz, všetci máme záujem, aby sme dokončili stavby či už v Prešove, či v Martine, či v Banskej Bystrici. Takže áno, rozdelenie bude medzi Martin a Banskú Bystricu podľa toho, aké budú tie potreby a ako budú vyvstávať v tom čase. Takže neviem ešte, ak treba doplniť niečo, rád to urobím, ale bol by som rád, keby sme zabudli na to, že sú alokované na Prešov.
3: Odpovedali ste mi, ďakujem. Pán Dvořák, môžete reagovať, ale ja vám doplním ešte otázku, áno. Pretože aj prezident Peter Pellegrini vás vlastne vyzval všetky strany, aby sa zaviazali k tomu, že dostávajú nemocnice. Vy ste v Progresívnom Slovensku povedali, že je to nejaký teda biankošek, keďže neviete, koľko na to bude treba a v akom stave to nechá súčasná vláda. Faktom je, že Progresívne Slovensko je lídrom predvolebných prieskumov, takže sa vás to reálne môže týkať tých voľbách. Tak poďme k tým riešeniam. Ja. Kde by ste vy na to hľadali peniaze, aby tie nemocnice boli dokončené?
5: Ja najprv začnem teda, že to, čo sú tie fakty a čo my nemáme odpovede ako verejnosť ani opozícia. My nevieme, koľko peňazí sa už minulo na Martin, koľko sa minulo na Banskú Bystricu. Nevieme, či sa tam skomplikovalo, v akom stave to ide, či to nepredlážila inflácia, majú akceleračné doložky podobne. My nevieme, koľko tie nemocnice budú stať. To znamená, že keď k nám nepríde niekto k verejnosti a opozícia nepovie nám, na Martin budeme presne toľkoto a toľkoto, čerpali sme toľkoto nám chýba, to isté pri Banskej Bystrici, to isté pri Prešove, to isté pri Vajnoroch, tak potom ani nevieme povedať, kam tie peniaze môžeme presne smerovať. A toto ja očakávam, viete, toto sú také vágne reči. Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, že zajtra na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Ďalšia vec, tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie. A tu sa dostávame aj k pánovi prezidentovi. Tu máme možno 2 miliardy na stole, ktoré treba dofinancovať na kompletné dokončenie tých nemocníc.
3: Poďme takže k tým riešeniam, kde by ste ich hľadali?
5: Veľa tých vecí treba proste zafinancovať zo štátneho rozpočtu. Čiže pán prezident by mal vyzývať v prvom rade túto vládnu koalíciu, aby nerobila také veľké deficity, historicky štátne dlhy, a aby niečo nechala už teda aj v súčasných rozpočtoch, ideálne všetko teda v tých súčasných štátnych rozpočtoch, aby to neskončilo tak, že dostávame tu skelety, budeme tu mať rozostavené Slovensko, ale zostanú tu akurát tak haldy betónu, ktoré nebudeme vedieť dofinancovať do finálnej fázy. No a kde to treba hľadať? No tak poprvé, aj preto potrebujeme informácie o tom, ako ten plán obnovy idú využiť a čo už je zafinancované na tých súčasných nemocniciach, aby sme vedeli, koľko peňazí nám bude chýbať. To je prvá dôležitá vec. Druhá dôležitá vec, očakával by som teda, že budú sa snažiť už aj o eurofondy, či už v súčasné alebo budúce obdobie. Tu by som teda ja sa toto budem presne pýtať. A tretia vec, a to je tá dôležitá, ak je to pre nich taká priorita tá výstavba tých nemocníc, tak už dneska by mali mať nasporené v tých štátnych rozpočtoch a ten nový štátny rozpočet, ktorý sa bude robiť tento rok, už by mal počítať s tým, že tam bude mať aj nejakú rezervu na ďalšie roky pre výstavbu tých nemocníc. Lebo jediné, čo to vie poriadne odsabotovať, okrem tohto babráctva, čo sa ukázalo teda v Prešove s tým betónom, je to, že nám nechajú vyprázdnenú kasu a nebudeme mať vlastne peniaze na to a budeme to musieť konsolidovať na úkor nejakých investičných projektov.
3: Dobre, ďakujem pekne. Pán Baláš, ešte jednou vetou vás teda poprosím, aby sme uzavreli aj tento okruh. Viete teda dať nejaký prísľub, že ten výbor bude akože zodpovie tie otázky, že tam prídu tí ministri, ako to teda vidíte?
4: Skúsim ešte, áno, budem hneď odpovedať, len ešte raz poviem. Pani redaktorka, je to teda naozaj zaujímavé, že vy viete presne, koľko chýba v Bystrici a koľko v Martine a opozičný kolega, ktorý je stále na výbore, to nevie. Čiže sú to len také floskule, len také reči. To by si naozaj mohli kolegovia odpustiť. Ešte raz to zopakujem. Banská Bystrica je hotová z plánu obnovy do full fit outu. Samozrejme, bude treba ešte nejaké prístroje vybavenie, to sa teraz rieši, sú na to aj peniaze a rozprávame s Európskou komisiou o programovom období Slovensko. Pre Martin treba ešte asi 140 miliónov dofinancovania do full feed outu. To ste presne spomenuli v tom vašom úvodnom príspevku, ktorý ste hovorili, že nech sa páči, to sú tie peniaze, ktoré tam môžu ísť z toho Prešova. Takže ja ešte raz neviem, dúfam, že každý zrozumiteľný človek rozumie tomu, čo som povedal. A teraz k tomu výboru na zajtra. Ja som zvolal výbor, keďže kolegovia požiadali tak, ako mi to regule prikazujú. Ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
3: Ďakujem pekne. Máme ešte pár minút na záver, tak poďme ešte k tomu dlhu v zdravotníctve. Pán Baláš, dlh slovenského zdravotníctva dosiahol koncom minulého roka 2 miliardy 420 miliónov eur. Najvýznamnejší podiel majú zdravotnícke zariadenia, tiež je tam dlh voči sociálnej poisťovni, čiže vlastne dlh štátu voči štátu. Tak akými konkrétnymi opatreniami toto chce koalícia riešiť? Hovoríte o tom?
4: No, samozrejme sa opakuje toto odlžovanie slovenského zdravotníctva dookola ako zlý príbeh. Ja tiež nie som s tým veľmi spokojný. Nastavenie financovania zdravotníctva je zlé. Je tu strašne veľa ľudí alebo skupín, ktorí každý si hájí iba svoj záujem a nedíva sa na celok. Toto je veľká otázka do budúcnosti, ako toto celé udržať. A ja sa budem tešiť na to, ako budú vyzerať vlastne už predvolebné debaty jednotlivých lídrov, aké budú mať riešenia, pretože nie je to celkom jednoduché. Samozrejme, nejaké peniaze boli pripravené v rozpočtovaní na odlženie nemocníc, myslím, že to bolo okolo 800 miliónov, to všetko zamrzlo, neurobilo sa to počas predchádzajúcej vlády, k tomu sa budeme musieť teraz vrátiť. A samozrejme, nestačí len povedať, že takto to odlžíme. My musíme nastaviť efektívne hospodárenie v tých nemocníc. Kvôli tomu boli ten audit a všetky tie veci, okolo ktorej sme zažívali za posledný mesiac. Takže áno, na to je urobené nejaké opatrenia, hlavne v štátnych nemocníc, kde by sa nemali zadlžovať. A budeme ich presne kontrolovať podľa toho, akých tých 8 bodov stanovilo ministerstvo zdravotníctva pre jednotlivých manažerov v tých nemocniciach, aby ďalej nepadali do dlhu.
3: Ďakujem pekne, pán Dvořák. Ako riešiť teda tento stav? My tu sledujeme opakované odlžovanie nemocníc už množstvo rokov. Stovky miliónov eur na to šli, alebo teda sa odpustil dlh voči štátnej poisťovni. Tak ako, aké riešenia vidíte vy?
5: Hneď odpoviem, ja len veľmi stručne poviem, že viete, ak niekto vie povedať, koľko dneska bude stať Fajnory, Prešov.
3: Vy sa vraciate k tým nemocniciam
5: ešte? To chcem dokončiť, lebo to je pri tých nemocniciach dôležité, lebo tá nová výstavba určuje aj dlh a ich efektivitu.
3: Stručne vás poprosím.
5: Tak dneska, kto vie, koľko stojí Fajnory, Prešov, tak to sú vzdušné zámky, to dneska akože naozaj má vešteckú gulu. Čiže naozaj je dôležité, aby si tu na tlačových konferenciách alebo v takýchto reláciách niekto len nestrieľal stovky miliónov hore dole, ale aby nám niekto dal normálny oficiálny vládny dokument s vyčíslením. To nemáme, tak dúfam, ja vyzývam pánov, že nech majú odvahu, zajtra prídu a
3: tak povedal pán Baláš, že zatiaľ minister
5: tak dúfam, že ho odvolia. Lebo to už je druhý výbor.
3: Poďme k tomu dlhu.
5: Ak to ideme naspäť k tomu dlhu. Viete, ja aj keď počúvam pána predsedu, tak to je, že on sa teší na predvolebné debaty. My máme rok a pol dovolie pre Boha. My máme 2,5 roka za sebou. Za 2,5 roka tu neurobili žiadne racionalizačné opatrenia v tých nemocniciach. Urobili teraz jednu konferenciu a týmto akože hasne a potom budeme počúvať opozičných politikov na predvolebných konferenciách. Však my máme rok a pol dokonca do volieb, do riadneho volebného termínu, tak ja očakávam, že už konečne teda strana Hlas, ktorá tu 2,5 roka bačuje na rezorte a vidíme tu ich záchrankové tendre a ja neviem čo iné, hrdzavé rúry v Prešove, takže prídu už s niečím reálnym a teraz nie, že my máme plán a víziu a stratégiu zdravotníctva. Tých stratégií sa tu už popísalo. Ja tu chcem reálne vidieť, že tu niečo zavedú, budú odpočtovať a že reálne, akože, lebo toto sa presne robí v tom rezorte teraz posledné 2,5 roka. Robia sa tu stratégie, vízie, konferencie, strihajú sa pásky, ale nikto nedáva jasné záväzné termíny, čo, kedy sa urobí a ako to to budeme odpočtovať. Mne už to tak prípada z tejto diskusie, ako som počul pána predsedu, že tak počkajme si už na ďalšiu vládu rok a pol, lebo budú predvolebné diskusie a tam sa možno dozvieme.
3: Pán Dvořák, ako by ste to vyriešili?
5: Poprvé, treba už čo najviac funkčný ten DRG systém, to znamená, že výkonové platby čo najviac tlačiť. Treba urobiť sieťové holdingové reálne riadenie. A ďalšia napríklad veľmi dôležitá vec, pokračovať v optimalizácii siete nemocníc. Všetci tu nadávajú, že tu máme veľa príliš nemocníc, ktoré nie sú špecializované, tak zatiaľ to je zabrzdené, aby som očakával, že tento nástroj využil. A štvrtá vec, preto sa veľmi zaujímam o výstavbu tých nemocníc, pretože nové nemocnice znamenajú efektivitu. A preto sa zaujímam, koľko budú stať a či ich vôbec dostaviame. Toto sú štyri veci, o ktorých by som teda čakal už nejaké reálne kroky. Zatiaľ tu vidím len teda akože burajúce sa stĺpy v Prešove.
3: Ďakujem pekne, pán Baláš, tak zazneli ešte nejaké obvinenia, tak nech sa páči ešte priestor na vašu reakciu.
4: Jasné, nebudem už presne reagovať. Treba si uvedomiť, že dlh, ktorý vzniká v slovenskom zdravotníctve na ročnej báze je okolo 200 až 240 miliónov eur plus minus podľa toho, kto sa ako počíta. Všetko ostatné sú staré dožoby, úroky, zomeškania a tak ďalej a tak ďalej. Tie sú započítané v zásade už vo verejnom dlhu, takže tie sa bude treba sekuritizovať a tu ako na to musí povedať ministerstvo financií. My, čo sa musíme starať, je o tých 200 až 240 miliónov eur ročne a to je vec, ktorú musíme urobiť tak, že prerozdelíme peniaze, ktoré sú v rezorte zdravotníctva podstatne rozumnejšie, ako sú prerozdelené teraz a zlepšíme efektivitu tých nemocníc. Všetko sa už deje. Budú sa robiť centrálne nákupy, robí sa holdingové riadenie, nemocnice ich prechádzajú na centrálny ekonomický systém a tak ďalej, to sa všetko deje, ale to sa lusknutím prstov nedá urobiť za 1-2 dní.
3: Ďakujem pekne, to bol predseda zdravotníckeho výboru parlamentu Vladimír Baláš zo Smeru SD. Vďaka, že ste si našli čas.
4: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: A za prítomnosť v štúdiu ďakujem opozičnému poslancovi členovi výboru Oskarovi Dvořákovi z Progresívneho Slovenska.
5: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
3: Ešte doplním pozvánku, hosťom Anny Vargovej po 17. v Rádiu Slovensko bude ústavný právnik Vincent Buňák. Z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vlado Maťo, od techniky Jakub Slovinec, zo štúdia Nina Belicová a Alžbetkinová.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
0: Oprava vozovky aj nepriazdný úsek, pripravené sú informácie z dopravy. Pred kútmi smerom z Holíča, ako aj v kútoch na Školskej a Bratislavskej cestári menia asfalt, prejdete striedavo. A pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Ďalšia polhodina patrí repríze relácie s Annou Vargovou.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Ministerstvo spravodlivosti dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely ústavy, ktorá by zakotvila možnosť odvolať Národnú radu pred uplynutím volebného obdobia využitím ľudového hlasovania. Ministerstvo zdôrazňuje, že ide o výnimočný zásah do trvania poslaneckého mandátu, preto je to naviazané na splnenie prísnych podmienok. Ale bolo by to riešenie situácie, keď verejnosť stratí dôveru v zákonodárny orgán. V Národnej rade je v druhom čítaní návrh na predĺženie volebného obdobia pre samosprávy na 5 rokov. Na to treba minimálne 90 hlasov poslancov. Potrebuje vôbec slovenská ústava zmeny, respektíve treba komplet novelizovať ústavu, napríklad zvýšiť jej ochranu? Otvorenie s ústavným právnikom z právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vincentom Buňákom.
1: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Ďakujem za pozvanie.
6: Vieme, že budeme mať teda referendum, ale bez tej prvej otázky, lebo vieme, že už predtým ústavný súd povedal, že nie je možné skracovať volebné obdobie parlamentu referendum a práve asi preto ministerstvo spravodlivosti dáva do pripomienkového konania, aby to bolo možné urobiť ľudovým hlasovaním. Terminologicky, keby sme pozreli v slovníku, referendum, ľudové hlasovanie, ale po právnej stránke tam sú nejaké nuancy.
7: Určite, a to je potrebné vysvetliť našim poslucháčom, že sa to robí z dôležitého ústavnoprávneho dôvodu. Tým dôvodom je, že v našom ústavnom systéme referendum slúži na príjmanie pravidel správania sa so silou ústavného zákona a naopak inštitút ľudového hlasovania slúži na odvolávanie verejných funkcionárov. Kto by to chcel nájsť v našej ústave, tak je to dnes upravené v článku 106, kde existuje inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, a ten inštitút funguje tak, že Národná rada, keby chcela, tak vie prijať uznesenie trojpetinovou väčšinou, potom sa koná na základe toho uznesenia ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, a tam, keby prezident nebol odvolaný, tak sú tam dôležité ústavnoprávne následky, a jeden z nich je, že Národná rada je potrestaná a končí mandát všetkým poslancom Národnej rady.
6: Ale tam dokonca je zase taký zádrhal to nazvom, alebo nie v úvodzovkách, že keby sa to nepodarilo, tak sa vlastne prezidentovi začne nové funkčné obdobie.
7: Áno, to je ešte ďalší následok, a to je prevzaté z rakúskej úpravy, a táto rakúska ústavná úprava to prevzala ešte z ústavy Weimarského Nemecka, ktorá bola teda prijatá okolo roku 1920.
6: No v tomto návrhu ministerstva spravodlivosti sa píše, že ľudové hlasovanie by vyhlásil prezident, ak by o to petíciu požiadalo aspoň 350 000 občanov, to je ako vlastne teraz, ktorí majú právo voliť do Národnej rady. Takto stanovený počet podpisov predstavuje vysokú mieru občianskej podpory a zabezpečuje, že návrh na odvolanie Národnej rady je výrazom vážnej a široko rozšírenej spoločenskej požiadavky. Spomínam, počet je rovnaký. Je to dostačujúci počet, pán Buňák, 350 000, alebo menej treba, viac treba?
7: Približne je to 10% oprávnených voličov, aj komparatívne to je niečo, čo je celkom štandardná požiadavka, avšak je potrebné povedať, že pri celej tejto téme, či môžu občania odvolávať svoj celoštátny parlament alebo nie, je dôležité spomenúť fakty, a tie fakty sa týkajú toho, že ako to je inde v Európe, pretože u nás v roku 2021 mnohí uverili takému tvrdeniu, ktoré sa šírilo, že toto je v každej demokracii, a keď nemáte možnosť odvolať svoj celoštátny parlament, tak potom ako keby ste ani neboli demokraciou.
6: Nie je to tak.
7: Nie je to tak, lebo my keď sme k tomu robili výskum, ja som nedávno k tomu publikoval monografiu na tému odvolávania verejných funkcionárov ľuďom, tak sme zistili, že existuje toto iba v dvoch štátoch Rady Európy, a to konkrétne v Lichtenštajnsku a v Lotyšsku. Obidve to majú explicitne uvedené v ústave, a vo zvyšku Rady Európy takýto mechanizmus jednoducho nenájdete, pretože to nie je ustanovené v ich dokumentoch, a tam platí zásada, že pokiaľ to nie je uvedené v danej ústave, tak potom nie je možné argumentovať, že sa to dá implicitne na základe nejakých napríklad základných práv alebo niečoho podobného. Čiže toto je inštitút, ktorý je naozaj v menšine štátov Rady Európy. Je to legitímna voľba, keby si to štát chcel zaviesť, to znamená, že tam nie je nejaká prekážka, že by si to zaviesť nemohol. To napokon aj ústavný súd povedal, že keď chcete, tak môžete si takýto ústavný základ do ústavy doplniť, ale pokiaľ nemáte takýto ústavný základ, tak nemôžete prezumovať, že ten parlament sa dá odvolať cez iný inštitút.
6: Tak ale potom by sme mali byť správni a správne hovoriť o tom, že keby toto bolo, tak by to bolo ľudové hlasovanie, nie referendum, a tak by sa to malo zakotviť do novely ústavy. Ano. Aby sa nezamieniali pojmy s dojmami.
7: Určite, a no tu treba oceniť, že tento návrh ministerstva spravodlivosti je historicky prvý, ktorý toto robí správne z hľadiska toho ústavnoprávneho inštitútu, pretože keď sme skúmali, koľko návrhov bolo už podaných v Národnej rade, keď rátame aj minulé volebné obdobie, ale aj súčasné volebné obdobie zo strany parlamentnej opozície.
6: Stále sa hovorilo o referende.
7: Všetci to robili tak, že to bolo nesprávne, pretože keď si pozriete judikát ústavného súdu PLUS 11/2022, tak tam jasne hovorí, že ľudové hlasovanie slúži na odvolávanie verejných funkcionárov, čiže oni neustále navrhovali to cez nesprávny inštitút.
6: No vieme, že u nás tie referenda vlastne nie sú úspešné. Jediné úspešné referendum bolo vlastne o vstupe do Európskej únie, tak teraz neviem, či to môžeme porovnávať s tým, že či by ľudové hlasovanie bolo úspešné alebo nie. Ale otázka je, že aj hypoteticky, keby sa stalo naozaj, že tu by ľudia prišli, lebo to je niečo, nikdy sme to nemali, že by sme odvolávali parlament, že či by to nebolo narušenie takej tej politickej stability, lebo potom by si ľudia zase hypoteticky, keby to stále bolo úspešné, si po dvoch rokoch povedia, že no tak ale mi sa nepáči tento parlament, poďme ich zase odvolať. Tam je akurát podľa toho návrhu, že ľudové hlasovanie by nebolo možné vyhlásiť počas prvých a posledných 6 mesiacov volebného obdobia Národnej rady. Teraz to nie je možné ani počas posledných 6 volebného obdobia prezidenta. Že na čo, či, to, či by to nebolo také, že menej stability v tom politickom systéme?
7: Áno, závisí to od toho, že ako naformulujete kľúčové parametre toho celého mechanizmu, pretože viete to naformulovať tak, že sa to stane takou inštitucionálnou verziou opozično-koaličného boja, keď každá opozícia bude pokladať práve za svoju povinnosť, aby takýto nástroj v každom jednom volebnom období využila, ale keď to nastavíte tak, aby to bolo vzájomne vyvážené, aby tam bol mechanizmus zodpovednosti, tak potom sa to zneužívať nebude. A poviem to na dôležitom príklade, ako by sa to teda dalo nastaviť tak, aby tam ten mechanizmus vyvažovania existoval. Ja už som dnes pre poslucháčov spomínal to ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, kde jeden z následkov neúspechu toho parlamentu, ktorý navrhol odvolať prezidenta, je, že potom skončí, jednoducho zanikne mandát všetkým poslancom. A tuto tento návrh, práve jemu chýba to, čo je ten mechanizmus vyvažovania. Dalo by sa do toho návrhu doplniť, aby požiadavka 350 000 občanov musela byť sprevádzana aj podpismi aspoň 30 poslancov Národnej rady, parlamentná opozícia, lebo ako vieme zo skúsenosti, tak každá jedna predchádzajúca iniciatíva v takejto veci bola vždy zastrešená nejakou opozičnou stranou, či už formálne alebo neformálne. A teraz, keby to dopadlo tak, že by to bolo úspešné, tak potom by zožali plody svojej politickej práce a jednoducho by dosiahli tie predčasné parlamentné voľby, ale pokiaľ by sa stalo, nie? Že by ich napríklad prehlasovali občania, že by občania zúčastnení povedali, že oni chcú ten parlament alebo že sú proti jeho odvolaniu, tak potom by sa tam mal zaviesť ten následok, zodpovednostný následok, a preto tam dávame, alebo mali by sme tam dať tých 30 poslancov, aby oni zodpovedali za ten neúspech a aby im zanikol mandát. Aha, ako
6: takže
7: výsledok.
6: Toto by bol trest pre tých, áno, tým 30 by zanikol mandát.
7: Áno, a zároveň toto by bol skutočný festival demokracie. Festival,
6: ale, pardon,
7: demokracie.
6: To by sa nikto nechcel potom ale podpísať.
7: Zvažovali by, že či takýto nástroj využijú alebo nie, pretože dnešné referendové kvórum, keď sme pri referende, odrádza ľudí od účasti, je vo svojej podstate nedemokratické preto, lebo hovorí o tom, že keď chcete, aby bolo referendum platné alebo jeho výsledok, tak potrebujete nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, ale keď vy ste proti tej referendovej otázke, tak pre vás strategicky je najlepšie, aby ste vôbec nešli na to referendum. Poviem taký paradox, že u nás, keď bolo referendum o vstupe do Európskej únie platné, tak to bolo aj vďaka tým, ktorí hlasovali proti, lebo keby sa oni, tí odporcovia vstupu do Európskej únie, nezúčastnili, tak potom by to referendum platné
6: tam
7: nebolo.
6: Tam sú dôležité vlastne tie hlasovania a tá účasť tých ľudí. Áno, že to je jedno v podstate, ako hlasujú, ale je tam účasť.
7: Je to participačné kvórum. A tento návrh hovorí o tzv. Potvrdzovacom kvóre, to znamená, že by sa vyžadoval predpísaný počet z predchádzajúcich volieb, to sa dáva cez zlomok 3/5, čo je kvalifikovaná väčšina, považovaná v našom ústavnom systéme. A keby toto prešlo a vy by ste boli odporcami toho, aby parlament skončil, tak vás by toto kvórum neodrádzalo od účasti, ale naopak, keby tam bol ten mechanizmus zodpovednosti, tak by ste boli pozývaní k účasti, pretože by každý dostal otázku. Ste za to, aby parlament bol odvolaný, tak príďte hlasovať áno, ale keď ste za to, aby sme vytrestali tých iniciátorov, ktorí podľa vás to zneužili, tak príďte hlasovať nie, a keď prehlasujete tých, ktorí hlasovali áno, tak vytrestáte tých iniciátorov tak, že stratia mandát. A teraz, keď niekto by chcel sa nazerať na tento mechanizmus zodpovednosti tak, že to je niečo nezvyčajné, tak ja opäť poviem dáta, odkážem na to, ako to funguje inde v Rade Európy. Konkrétne v tom Lotyšsku jeden zo spôsobov, ako sa dá dosiahnuť ľudové hlasovanie o odvolaní lotyšského parlamentu, je taký, že to navrhne prezident. A prezident, keď to prehrá, že ľudia neodvolajú svoj parlament, tak potom ako sankcia prezident končí vo funkcii. Alebo existujú ešte dva štáty, ktoré...
6: To by sa dalo tiež aj u nás zakomponovať.
7: To by sa dalo aj u nás. Uh-huh. A existujú ešte dva štáty, ktoré zase zakotvujú niečo, čo by sme nazvali ako ľudové hlasovanie o odvolaní tamojšieho prezidenta. Tie štáty sú Rakúsko a Island. A tam platí, že keď prezident v tom ľudovom hlasovaní nie je odvolaný a iniciátorom bol parlament, tak potom ako sankcia, ako forma zodpovednosti, končí rakúsky parlament, končí islandský parlament. Preto keby mi niekto chcel povedať, že to je niečo nezvyčajné, tak mu poviem, že nie, fakty nepotvrdzujú, že by to bolo niečo nezvyčajné, práve naopak, ten zodpovednostný mechanizmus je niečo, čo nájdeme aj v ústavách, či už Lotyšska, Rakúska alebo Islandu, a to si vie každý skontrolovať.
6: A pán Buňák, a to kvórum, aby bolo referendum, ale teraz hovoríme ľudové hlasovanie platné, to je dostač, je to príliš vysoké kvórum?
7: Potrebujeme to kvórum jednak nastaviť tak, aby nebolo možné, aby menšina odvolala ten parlament, ale zároveň potrebujeme určiť, že čo je ten kvalifikovaný počet, z ktorého máme vychádzať. Pretože dnešné napríklad referendové kvórum automaticky považuje za odporcov referendovej otázky aj tých ľudí, ktorí sa nezaujímajú o veci verejné, nechodia na žiadne voľby, nechodia jednoducho ani na voľby do orgánov územnej samosprávy, a to nie je správne, pretože keď niekto sa nezaujíma o veci verejné, tak to neznamená, že on je odporcov. srdca. Jeho jednoducho netreba brať do toho celkového počtu. A toto kvórum, ako sa teraz navrhuje, hovorí o tom, to je takzvané pohyblivé alebo plávajúce kvórum, že sa máme pozerať na účasť, ktorá bola v predchádzajúcich voľbách. To sú tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a z tejto účasti sa potom urobí zlomok, trojpetinová väčšina. Takto to majú napríklad v tom Lotyšsku, ale tam majú dvojtretinovú.
6: Toto teraz zacitujem z toho návrhu, lebo keď sa niekto len teraz započúval do relácie, tak možno nevie presne, o čom hovoríme, že Národná rada by sa ľudovým hlasovaním považovala za odvolanú, ak by za jej odvolanie hlasovala trojpetinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, aký sa zúčastnil na predchádzajúcich voľbách do Národnej rady. Takto stanovené pohyblivé kvórum, ktoré ste spomínali, vychádza z tézy, že parlament má odísť vtedy, keď je naň nahnevaná viac než tesná väčšina aktívnych občanov. To znamená, že napríklad keď sa zúčastnili 3 milióny ľudí, z toho trojpetinová väčšina, potom o niekoľko rokov ďalej, keď iba 2 milióny, zase trojpetinová väčšina.
7: Áno, u nás tie dáta sú také, že posledných volieb do Národnej rady sa zúčastnilo približne 68% oprávnených voličov, čo by znamenalo, že 41% oprávnených voličov by muselo aktívne zahlasovať za odvolanie parlamentu a vy keby ste boli proti odvolaniu parlamentu a prišli by ste hlasovať, tak vy by ste tým zástancom odvolávania nepomáhali, pretože sa počíta ten celkový počet ľudí, ktorí s tým súhlasia, čo je rozdiel proti kvóre pri referende a zároveň teda to, čo tam chýba tomu návrhu, je, aby ste pozvali aj odporcov, aby oni mohli

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Keď nejaké slovo nepoužívame príliš často a zrazu ho chceme použiť, môže nám robiť problém aj správne umiestnenie dlžňa. Také slovo dostala od poslucháča Sibila Myslovičová.
2: Pridavné meno alikvotný, prípadne alikvotný, nie až také frekventované a nie každý ho používa, ale poznáme ho napríklad v spojení a na to sa nás náš poslucháč pýta, či v spojení so slovom časť je správna dĺžka prídavnom mene, či je alikvotný alebo alikvotný. Ak sa pozrieme do slovníkov, nájdeme, že obe podoby sú spisovné a správne, teda je to variantné používanie, možno teda povedať alikvotná časť majetku alebo alikvotná časť majetku.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Pes môže mať obojok aj s navigáciou. Skôr ako sa pustíme do výberu, Barbara Štubňová zisťuje, či ho vôbec potrebuje.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, kedy má zmysel obojok pre psa s GPS?
3: GPS obojok by som si mal pre psa vyberať vždy podľa toho, na čo ho potrebujem. Ako náhle potrebujem psa naozaj trekovať, stopovať a má to byť veľmi funkčné zariadenie, to sú naozaj drahé stroje, ktoré mnohokrát presahujú 1000 eur. Ako náhle potrebujem mať len nejakú bezpečnostnú poistku na psíkovi, tak sú úplne malinké zariadenia, ktoré sa len pripnú na obojok a s nejakou presnosťou na 10-15 metrov mi to povie približne, kde je psík. Veľká nevýhoda týchto menších a lacnejších zariadení je, že musia mať signál telefónnej siete mobilnej. Čiže nefungujú na tom naozaj, že GPS princípe. Tie GPS zariadenia sú výrazne drahšie, ale tie sú potom aj oveľa presnejšie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: útorok u nás v Dobrom ráne privítame mineralóga Pavla Mišľana, ktorý na Slovensku objavil úplne nový minerál a povie nám, ako sa mu to podarilo.
1: A keďže k nám prichádzajú pankrác, servác, bonifác, tak si to zamierime do záhradky. Máte už nasadené?
0: Spýtajú sa Kabika
1: a Richard. Dobré

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev čelí po skončení prímeria ruským dronovým útokom. Benjamin Netanyahu obvinil Európsku úniu z morálneho úpadku po sankciách na izraelských osadníkov. Dnes bude oblačno až zamračené a 9 až 19 stupňov. Pri správach vás víta Barbara Čierna. Ukrajinská metropola Kyjev po skončení trojdenného prímeria čelí ruským dronovým útokom. Miestna vojenská správa informovala o ruských bezpilotných strojoch nad Kyjevom a tiež o dopade trosiek jedného z dronov na strechu 20-poschodovej obytnej budovy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu odsúdil Európsku úniu, keď ministri zahraničných vecí členských štátov dosiahli politickú dohodu o uvalení sankcií na izraelských osadníkov pre násilnosti páchané na Palestínčanoch na západnom brehu Jordánu. Od začiatku vojny v pásme Gazy tam došlo k výraznému nárastu násilnosti proti Palestínčanom. Podľa palestínskych úradov izraelskí vojaci alebo osadníci zabili viac ako 1060 Palestínčanov, väčšinou civilistov. Izrael tiež minulý rok schválil projekt výstavby nových osád, pričom tento krok ešte viac rozdelí východný Jeruzalem. Na výletnej lodi zasiahnutej hantavírusom nebol ani jeden Slovák, potvrdil to Úrad verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová vysvetľuje, že hantavírus nie je respiračný vírus, neprenáša sa tak vzduchom, ale veľmi blízkym kontaktom a aj to len ojedinele.
2: Tento kmeň na Slovensku nemáme, na Slovensku máme iný kmeň, je to v podstate hemoragická horúčka s renálnym zlyhaním, máme okolo 100 prípadov a nemáme tam úmrtie. Úplne iný typ vírusu. Je to v podstate prostredníctvom hlodavcov, preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali domácnosti bez hlodavcov. V prípade, ak nájdeme nejaké výkaly, tak samozrejme vtedy použiť rúško a ochranné rukavice.
1: Pri tomto druhu sú príznaky najskôr podobné chrípke, neskôr môžu napríklad zlyhávať obličky. Pokračuje vedúca odboru epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva Adriana Mečochová.
3: Je prenosné naozaj len teraz hľadavcov na človeka, z človeka na človeka sa vírus v našich podmienkach neprenáša. Ten vírus antsky, ktorý je teda endemický v oblastiach Južnej Ameriky, ktorý sa teda prenáša aj na tejto lodi, je prenosný ako jediný z týchto hantavírusov sa môže preniesť z človeka na človeka, ale naozaj tam treba taký dlhodobý a naozaj veľmi, veľmi úzky kontakt.
1: Najlepším hráčom sezóny Nike Ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý je zároveň so 14 gólmi lídrom tabuľky strelcov. V ideálnej 11 ročníka dominuje majstrovský Slovan Bratislava so 6 hráčmi. Zastúpenie v nej majú aj traja futbalisti Dunajskej Stredy či ďalší žilinský stredopoliar Miroslav Káčer. Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť a ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 4 hodiny, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na dvoch úsekoch, počúvate dopravné správy. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most, úsek je neprejazdný, obchádzka je vyznačená cez Kuraľany a Veľké Ludince. A v Uhorskej si tiež opravujú most cez Vách, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Pripomíname, že po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balbucha, bez pečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ako ste na tom s toleranciou na mlieko? Môže sa zdať, že v našom okolí je stále viac celiatikov. Pridáme zo pár informácií. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
0: Počúvate Rádio

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Aj vy ste našou inšpiráciou a sme radi, že vás zaujíma zdravá strava. Zaujímavej poslucháčskej otázke sa venovala Barbara Štubňová.
2: Zaujíma vás, či celiakia alebo laktózová intolerancia nie je výsledkom drastických diét, ktoré ľudia podstupujú bez rozmyslu. Poďme na to postupne s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom.
3: Pri celiakii ako ochorení by som bol veľmi opatrný. Celiakia totiž to nie je dôsledok diety v zmysle držali sme drastickú dietu, tak sme dostali celiakiu. Celiakia je autoimunitné ochorenie, ktoré vzniká u tzv. Geneticky predisponovaných ľudí po kontakte s lepkom. Telo útočí na látky z lepku a považuje ich za cudzie, aj keď nie sú. To, že dnes vidíme viac diagnóz, súvisí najmä s lepšou diagnostikou a väčším povedomím o daných chorobách.
2: Boli tu aj predtým, len sme ich nevedeli tak dobre identifikovať. A ako je to s laktózovou intoleranciou?
3: Je to problém enzymatický a v prípade laktózovej intolerancie ide najčastejšie o prirodzený pokles aktivity enzýmu laktázy, ktorý štiepi mliečný cukor zvaný laktóza a často je to geneticky podmienené. Môže však existovať aj tzv. Sekundárna laktózová intolerancia, napríklad po poškodení čreva pri infekcii, neliečenej celiakii alebo zápalovom ochorení čreva.
2: Okrem toho, niekto má laktózovú intoleranciu od malička, niekto sa k nej dopracuje postupne, najmä vekom naše telo stráca schopnosť spracovať laktózu, ale aj to je individuálne. Zhrnuté a počiarknuté.
3: Drastické diety určite nepomáhajú nášmu zdraviu, avšak za celiakiu a laktózovú intoleranciu v tomto prípade nemôžu.
2: V každom prípade drastická dieta je priama cesta k obrovskej nepohode a najmä jojo efektu, takže chudnime múdro a zdravo. Naša rubrika vás v tom podporí nielen informačne.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rtvs.sk.

0: S Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom navštívime miesto, ktoré tiež patrí do života vodičov na cestách.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, háklivá otázka, môžem?
3: No, podľa toho.
2: Ako si na tom s kabínkami na odpočívadlách?
3: Výnimočne, len ak si ich telo vyžiada akutne. Mám z tých budok taký nehygienický pocit.
2: Tak ťa teda hygienicky upokojím. Usilovného pracovníka som vyrušil pri práci.
4: Čistia sa dvakrát do týždňa a ešte podľa požiadavky, ale väčšinou dvakrát do týždňa. Požívam dezinfikáciu, dávame tam chemiu a voňavku.
3: No, ale to mi nehovor, že...
2: No, to zasa netvrdím, že každý záchodík je vždy špilný igl.
4: Dva boli čisté, jeden z tých troch bol ozaj, že bol zašpinený. Jak si kto na to sadie?
3: Ja, Igor, ukončíme to.
2: Priatelia, je to ľudské, buďme teda ľudia tiež tam, kam chodí pešo aj kráľ.
4: Doma by to určite nespravili, im to je jedno. Príde tu raz za pol roka, sadne si na to, jak si sadne a hotovo ide preč.
2: Inak misofóbia sa volá strach z nečistôt. Máš?
3: No, tak po dvoch deťach určite. Nie som predsa z cukru.
2: A ergofóbia je zasa strach z práce.
3: Pánu evidentne nemá.
2: Robota mu nesmrdí.
3: Posielame poďakovanie za všetkých.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

Tento máj nám letí akosi rýchlo, po dvoch predĺžených víkendoch v skrátenom pracovnom týždni je zrazu 12. mája. Príjemný štart do nového dňa vám želajú Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Dobré ráno Slovensko. Od pol siedmej do pol desiatej s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Otvorené s Annou Vargovou.
1: Kľúčové témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Dôležité udalosti očami pozvaných hostí. Exkluzívne rozhovory s ľuďmi, ktorí hýbu našim verejným priestorom. Otvorene s Annou Vargovou. Každý pracovný deň po 17. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
2: V štúdiu je Barbara Čierna.
3: Ukrajinské hlavné mesto Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stalo terčom ruských dronov. V meste od piatku spustili prvý letecký poplach. Spojené kráľovstvo a Francúzsko dnes budú hostiť videostretnutie viac než 40 ministrov obrany a o vojenských plánoch na obnovenie obchodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan bude medzi tým v Katare rokovať o vojne USA a Izraela s Iránom a vplyve na námornú dopravu. Belgické odbory na dnes ohlásili celonárodný štrajk spojený s masovými demonštráciami. Letisko v Charleroi zrušilo všetky lety. Vo Viedni dnes bude prvé semifinále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie. Začína sa aj 78. ročník medzinárodného filmového festivalu v Cannes. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Ráno od západu ubúdanie zrážok a ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Teplota 11 až 19 stupňov. 4 hodiny 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Evidujeme opravu mostov na viacerých miestach. Pripravené sú informácie z dopravy. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most. Úsek je neprejazdný, obchádzka je vyznačená cez Kuraľany a Veľké Ludince. A v Uhorskej Vsi tiež opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Pripomíname, že po diaľnici D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
2: Dnes má sviatok prvý z troch zamrznutých mužov. Pankrác, toto meno má grécky pôvod, vzniklo zložením slov pan, čo je všetko, a kratos, čo je moc, v preklade teda niečo ako všemocný alebo vševládnúci. Pankrác je ale aj pražská väznica, ktorá nesie názov celej pražskej štvrte, pomenovanej podľa patrona tamojšieho kostola svätého Pankráca, ktorý bol jedným z rímskych mučeníkov v 4. storočí. Dnes veru, že Pankrác v kalendári presne načasovalo chladenie, s ktorým musíme počítať, ale k tomu sa postupne v dnešnom Budíčku ešte len dopracujeme. Prajme pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: 4.38, počúvate Rádio Slovensko a toto sa píše na stránkach dnešného historického narodeninového kalendára. 12. mája v roku 1496 sa narodil Gustav Vasa, švédsky kráľ, zakladateľ moderného štátu a otec vlasti, ako sa mu tiež hovorí. Pochádzal z vplyvnej šľachtickej rodiny a mladosť prežil v čase, keď bola jeho krajina súčasťou tzv. Kalmarskej únie. Tá zjednocovala Švédsko, Dánsko, Norsko, ale aj Island a Grónsko pod vládu jedného panovníka. Celé to trvalo vyše 100 rokov a bol to akýsi ekonomický protipol spolku nemeckých obchodníkov. Počas tzv. Krvavého štokholmského kúpeľa nechal dánsky kráľ popraviť Gustavovho otca. To bola pomyselná iskra, ktorá rozhorela povstanie. Švédsko sa vymanilo z únie a kráľom sa stal práve Gustav Vasa. Presadil reformáciu, čím oslabil moc katolíckej cirkvi a zaviedol dedičné právo na švédsku korunu pre svojich potomkov. 12. mája v roku 1820 sa v talianskej Florencii narodila Florence Nightingaleová. Na svet prišla do bohatej anglickej rodiny a už v mladosti cítila silnú potrebu pomáhať chorým a trpiacim. Rozhodla sa, že svoj život zasvetí zdravotníctvu, s čím rodičia zásadne nesúhlasili, ale s dcérou si neporadili. Florence do povedomia verejnosti dostala najmä počas Krymskej vojny v 19. storočí. Vtedy viedla skupinu dobrovoľných ošetrovateľiek, ktoré sa starali o zranených vojakov v Osmanskej ríši v dnešnom Turecku. Zaviedla tam prísne hygienické predpisy, čím sa jej podarilo výrazne znížiť úmrtnosť vojakov. Tí jedali pre dáma s lampou, pretože ich v noci osobne kontrolovala so svetlom v ruke. Po návrate do Anglicka pokračovala v reformách zdravotníctva a nemocničnej administratívy. V Londýne neskôr založila prvú odbornú školu pre ošetrovateľky na svete. Svojou prácou zmenila vnímanie ošetrovateľstva a urobila z neho uznávanú profesiu. No a dnes oslavuje okrúhlych 70 rokov Homer Simpson. Fiktívna kreslená televízna postavička zo známeho amerického seriálu. Narodil sa v Springfielde tiež 12. mája, hoci v niektorých častiach sa objavuje výnimočne aj iný dátum. Vyrastal so svojím otcom Abrahamom Simpsonom, kým jeho matka Mona bola na úteko pred zákonom. Homer je ženatý so svojou láskou zo strednej školy Marge, s ktorou má tri deti, Barta, Lizu a Maggie. Robí bezpečnostného inšpektora v jadrovej elektrárni, hoci o svojej práci nemá ani tušenie. Len pre zaujímavosť, všimli ste si, že všetky postavy seriálu majú len 4 prsty? Všetkých 5 prstov má len Boh, ktorý sa tam niekedy objaví.
1: Rádio Slovensko.

Morning v útorkovom budičku Rádia Slovensko. Minúta ustáva do 3:45. Pankrác v kalendári prinesie naozaj ochladenie, má byť oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom a východnom Slovensku, spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. 14 až 19 v Žilinskom kraji, na Spiši, na hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov, k tomu prevažne severozápadný vietor. Pekné ráno.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Príroda je naozaj fascinujúca, okrem iného aj v tom, akým spôsobom reaguje na škodcov. Vedcov najnovšie zaujali duby a ich účinná zbraň proti huseniciam. Trpezlivosť, Rado Tomeš povie viac.
2: Vedci z univerzity vo Würzburgu vo svojej štúdii popisujú reakciu dubov, keď sa premnožia húsenice. Ak strom v jednom roku zažije silné zamorenie, nasledujúcu jar zmení svoj harmonogram tým, že oneskorí rašenie listov asi o 3 dní. Pre húsenice má toto malé oneskorenie veľké následky. Keď sa vyliahnú, listy, od ktorých sú závislé, sú stále uzavreté vo vnútri púčikov, takže nemajú čo jesť. Je to pozoruhodne účinné. Už len niekoľkodňové oneskorenie prudko znižuje húseniciam šancu na prežitie a zmierňuje škody približne o 55%, čo je oveľa účinnejšie ako chemický postrek. Tieto zistenia uverejnil medzinárodný výskumný tím v časopise Nature, Ecology and Evolution. Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu vyvinuli prelomový injekčný biomateriál, ktorý sa dostáva do krvného obehu a opravuje poškodené tkanivo zvnútra, čím znižuje zápal a naštartuje hojenie. V štúdiách na myšiach úspešne liečil poškodenie po infarkte a veľmi sľubne si poradil so stavmi ako traumatické poranenie mozgu a pľúcna hypertenzia. Výsledky vedci overili na ošípaných s rovnakým výsledkom. Na rozdiel od doterajších prístupov, ktoré vyžadujú priamu injekciu do srdca, tento biomateriál je možné podávať intravenózne, čo umožňuje jeho rovnomerné rozloženie a rýchly účinok. Momentálne sa už čaká na povolenie otestovať biomateriál na ľuďoch.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: O 7 minút bude 5 počúvať Rádio Slovensko. Hrajte jednou SMS-kou o 3 rôzne ceny.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Od včera až do piatka máme pre vás novú týždennú cenu, to je poznávací zájazd do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano. Je to pre dve osoby s profesionálnym sprievodcom a dopravou moderným autobusom. Každý deň je tu šanca, že môžete vyhrať aj 50 eurovú poukážku na nákup kníh, no a hlavnou cenou je letecký 11-dňový pobytovo poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru. Je to v termíne od 16. do 26. novembra. Toto je dnešná otázka.
2: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. chémia, po B. ekonomika.
0: Kto získa spomínanú poukážku na nákup kníh, sa dozvieme dnes popoludní. Výhercu týždennej ceny zájazdu do Benátok. Na toho si počkáme do piatkového popoludnia. No a meno toho, kto získa hlavnú cenu zájazd do Zanzibaru, spoznáme 29. mája, čo je vlastne už onedlho. Tak neváhajte a zapojte sa. Tu je dnešná otázka ešte raz.
2: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. chémia, po B. ekonomika.
1: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdri, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot and

0: Máte naladené na Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Anika Iris Mením sa. V úvode hodiny Lady Gaga The Dead Dance. Poznáte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Pekné ráno.
1: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
1: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrazné až extrémne sucho je na približne polovici územia. Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska dnes budú rokovať v Bratislave. Bude oblačno až zamračené a 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Sucho v máji zasiahlo takmer 40% územia Slovenska. Trápi nielen poľnohospodárov, ale aj bežných ľudí. Ak totiž bude situácia pokračovať, otázkou môže byť aj využívanie pitnej vody. Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka problém s jej zásobovaním môžu mať najmä malé obce.
2: Tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie aj vodárenské spoločnosti, ktorých akcionármi sú mestá obce. Môžeme hovoriť dnes o viacerých alternatívach konkrétnej pomoci v každom regióne. Regióny sú odlišné z hľadiska riedkosti obyvateľstva, ale hustoty osídlenia. A tu už bola potom otázka, ako nastaviť napríklad zásobovanie pitnou vodou.
1: Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika je kľúčové budovanie vodovodov.
3: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani vodovod vybudovaný. Problém s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
1: Spojené štáty uvalili sankcie na 3 osoby a 9 spoločností, ktoré podľa nich napomáhali pri predaji a preprave iránskej ropy do Číny. Washington tak urobil iba niekoľko dní pred návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Prezidenti Slovenska, Česká a Rakúska sa dnes idú v Bratislave na diskusii o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie prinášajú vo vzťahu k mladej generácii. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Dvaja ľudia zahynuli a 6 ďalších utrpelo zranenia pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa orgánov činných v trestnom konaní má streľba priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Strelec po útoku ušiel. Vo francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozélandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme čestnú zlatú palmu za prínos kinematografii. O hlavnú festivalovú cenu bude do 23. mája bojovať 21 filmov. A vo Viedni sa dnes zase odohrá prvé semifinále 70. ročníka Medzinárodnej pesničkovej súťaže Eurovízia. Zúčastní sa na ňom 15 súťažiacich, ktorí sa budú usilovať o účasť v sobotnom finále. Slovenských hádzanárov delí jediný dvojzápas od postupu na majstrovstvá sveta, na ktorých sa môžu predstaviť prvýkrát od roku 2011. Vo finále baráže ich čaká Severné Macedónsko. Prvý duel je na programe vo štvrtok v prešovskej Tatran Handball aréne. Odveta v nedeľu v Skopje. Tréner Fernando Gurich.
4: V prvom rade musíme mať silnú a kompaktnú obranu. Ak budeme stavať na tom, určite sa nám uľahčí cesta do ofenzívy a budeme môcť strieľať ľahké góly. No musíme byť disciplinovaní aj v útoku.
5: A nafta tu hab disciplíny de atak.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na strednom a východnom Slovensku spočiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Bude chladnejšie, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pracoviska cestárov a neprejazdný úsek. Počúvate dopravné správy. Pred kútmi smerom z Holiča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejdete striedavo. Na vjazde do Hruštína smerom z Horovského podzámku opravujú elektrické vedenie. Tiež prejdete striedavo. A medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú úsek. Je neprejazdný, obchádzka je vyznačená cez Poprad a Lučivnú. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: V najširšom zmysle slova je to všetko, čo vytvoril človek, na rozdiel od toho, čo vytvorila príroda. Aj takto sa dá definovať kultúra, ktorá sa prejavuje v rôznych oblastiach, nielen v galériách či na výstavách. Práve to bude téma dnešného zamyslenia už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Gaga, The Dead Band.

0: 8 minút po 5. počúvate Budíček Rádia Slovensko. Slovo kultúra má viacero významných odtieňov. V nejakej podobe kultúru denne nielen stretávame, ale aj vytvárame. Zamýšľa sa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Priatelia, niekedy sme pri pohľade na vlastné účty vystavení osobnej konsolidácii. Pri škrtaní výdajov tak ako si prirodzene najprv osekáme posedenia v kaviarni a hneď potom kultúrne akcie. Na kultúru sa väčšina ľudí pozerá len ako na nejaký prístavok, ktorý si môžeme v prípade nutnosti odoprieť, lenže už od prvých ranných chvíľ sa zobúdzame do kultúry. Zobudí nás budík a v ňom nejaká melódia, ktorú niekto vymyslel. Náš prvý pohľad uprieme na obľúbený obraz, ktorý musel niekto namaľovať. Pustíme si vodu z kohútika. Aj ten niekto kedysi vynašiel, vrátane jeho dizajnu. Keby sme si odmysleli všetky veci, ktoré súvisia s kultúrou, zostala by len pahreba voľajakého ohniska. Kultúra má však svoj zásadný význam hlavne v širšom zmysle. Slovo kultúra je odvodené z latinského slova colere, ktoré znamená obrábať, pestovať, starať sa či uctievať. A má veľký súvis aj so slovom cultivare, teda kultivovať. Kultúra tak okrem iného zahŕňa napríklad hodnoty a normy spoločnosti, zvyky a tradície, jazyk a komunikáciu, náboženstvo a vieru, umenie, vedu a vzdelanie, spôsoby správania a každodenný život. Pápež Ján Pavol II. Používal spojenie kultúra života a kultúra smrti. Dnes sa však často hovorí o kultúre dialógu, kultúre solidarity, ale aj o kultúre strachu či kultúre konzumu. Ako vidno, kultúry sa nemôžeme zbaviť. Ešte aj vrcholne nekultúrny človek vlastne pestuje kultúru nekultúry. Môžeme teda vyškrtnúť koncert, výstavu či knihu. Môžeme sa nechcieť rozprávať na tému kultúry, ale už nemôžeme žiť bez nej. Je jednoducho tu. A je dôležitejšia, než si myslíme. Pretože kultúra prejavu našej osobnosti určuje, či svet okolo kultivujeme alebo nie. Deň plný kultúry ľudskosti vám prajem, priatelia.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

O minútu bude 4 na 6, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Dnes má byť oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, čakajte ochladenie, ojedine len na strednom a východnom Slovensku z počiatku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedine to môžu byť aj búrky, 14 až 19, v Žilinskom kraji na Spiši a na Horehroní väčšinou 9 až 14 stupňov, k tomu prevažne severozápadný vietor.

0: O 9 minút bude pol šiestej, máte naladené Rádio Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Neraz sa spolehneme na ich rady, keď odchádzame ráno z domu, ale ich prácu ocenia aj záhradkári. Profesia meteorológov si vyžaduje rozdelenie zmien, aby bol 24 hodín vždy niekto na mieste. Ich poslaním však nie je len predpovedať počasie, hovorí meteorológ Pavol Zaujac.
1: Hlavný dôraz je na tzv. Výstražnú službu od rána až do večera a potom ju strieda vlastne nočná služba, ktorá tiež plní v prvom rade výstražnú službu a potom teda tie ostatné povinnosti. Počas dňa tej výstražnej službe pomáhajú tzv. Hlavná služba, služba D a asistenčná služba, služba tzv. DA.
0: Lenže s výstrahami sa stretneme nielen v predpovediach, ale aj v kalendári. Stačí sa pozrieť pod dnešný a ďalšie dva dátumy a je to každému jasné. Pankrác, Servác, Bonifác. Traje zamrznutí, ako sa im zvykne hovoriť, sú výsledkom dávnych pozorovaní ľudí, ktorí vedeli, že práve v tomto období často prichádzalo nečakané a citeľné ochladenie, ktoré sprevádzali ranné mrazy. Podľa tradícií sú títo ľadoví muži postrachom pre všetkých záhradkárov a poľnohospodárov. Ľudia vedia a veria, že kým neprejdú ich meniny, nie je bezpečné vysádzať citlivé rastliny do voľnej pôdy. Rozkvitnuté ovocné stromy sú v týchto dňoch mimoriadne ohrozené, pretože mráz môže zničiť celú budúcu úrodu. Lenže doba sa mení a aj to počasie už je iné, ako bývalo kedysi. Záhradkári preto už možno ani nedajú na tieto predpovede. Alebo predsa len máte už zasadené paradajky a papriky, alebo poctivo čakáte, kým prejdú zamrznutí. To sa vás v dnešnom dobrom ráne bude pýtať Gabika s Richardom. Už prišli aj nejaké tie prvé reakcie na našom facebookovom profile. Emil napríklad píše, nie, čakal som na dnešný dážď a ochladenie v stredu vysádzame. Helena, kúpené máme, ale len v črepníku do záhrady vysadíme až po zamrznutých. A ešte Emília, paradajky už som vysadila vonku, dúfam, že mrazy nebudú. Máte už vonku zasadené paradajky a papriky, alebo naozaj poctivo čakáte, kým prejdú zamrznutí? Hlasujte aj v našej ankete na Facebooku v príbehu Rádia Slovensko a na konci týždňa jeden z vás získa hodnotný darček.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.
3: Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť.

0: Československo od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier. V príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk. Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Slovo má Barbara Čierna.
4: Slovenského cukru bude menej. Tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100. Naša sebestačnosť klesne potom, keď výrobu ukončil cukrovár v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Z výletnej lode Hondius, na ktorej sa vyskytli prípady infekcie hantavírusom, večer vystúpilo posledných 28 pasažierov. Loď, ktorá pre nepriaznivé počasie musela zakotviť v prístave na španielskom ostrove Tenerife, sa po dokončení evakuácie vydala na plavbu do Holandska. Vývoj v rusko-ukrajinskej vojne sa mení. Kyjev je vo výrazne lepšej pozícii, ako bol pred rokom. Po ministerskom zasadnutí v Bruseli to vyhlásila šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová. Európska únia podľa nej zároveň pokračuje v práci na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po nastolení prímeria. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Ráno od západu ubúdanie zrážok a ojedinele aj zmenšená na oblačnosť. Teplota 11 až 19 stupňov. 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Pokazený kamión, cestári aj uzávera. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Prenčovom a Svetým Antonom upozorňujete na pokazený kamión, ktorý blokuje cestu. Úsek je ťažko prejazdný. Pred kútmi smerom z Holíča a v kútoch na Školskej a Bratislavskej menia asfalt. Prejdite striedavo. A v Košiciach je pre budovanie kruhového objazdu uzavretá Kostolianská cesta medzi križovatkami s cestou pod Hradovou a Kavečianskou cestou. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko.
6: S golfom začala ako 10-ročná, opakovane sa stala slovenskou golfistkou roka a jej obrovským snom je olympiáda. Včera bola hostkou v Dobrom Ráne profesionálna golfistka Michaela Vavrová. Šport, ktorému sa venuje, nie je naozaj len prechádzkou po zelenom trávniku s palicou v ruke, čo to z rozhovoru pripomenieme už o chvíľu.
0: Budíček Rádia Slovensko.

0: 5.36 z Rádia Slovensko prajeme pekné ráno. Ktorá časť tela najviac trpí pri golfe? Sú to ruky, nohy alebo niečo iné? Aj o tom hovorila hostka včerajšieho Dobrého rána, profesionálna golfistka Michaela Vavrová. Mimochodom, celý rozhovor nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko.
1: Golf ako rekreačný šport vie byť veľmi akože v kľude, ale naozaj na tej profesionálnej úrovni, keďže hráme tých turnajov veľa, tak človek musí byť vo veľmi dobrej fyzickej kondícii, aby to uchodil, lebo hlavne my na ihrisku naozaj prejdeme v kľude 12 kilometrov každý deň a tie turnaje trvajú niekedy celý týždeň, takže naozaj, aby to telo sa stihlo regenerovať, tak naozaj sú veľmi dôležité silné spodné končatiny, ale takisto stred tela a naozaj tým, že je to rotačný šport, tak musíme ochraniť tú chrbticu, čo najlepšie vieme, že naozaj na tú chrbticu je to náročné, že keď človek nerobí žiadne kompenzačné cvičenia, tak je veľmi ľahké prísť k zraneniu.

0: 5.39, počúvate Rádio Slovensko a ďalšie minúty budú v našom vysielaní patriť športu.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: V parastolnom tenise dlhodobo patria naši muži k najlepším na svete. Peter Lováš s Janom Riapošom najnovšie získali striebro na svetovom turnaji v Blažku. V kategórii žien nám však podobná kvalita chýba. Nádejou by mohla byť Eva Matovčíková, ktorú na tréningu v Bratislave sledoval Stano Štepán.
2: Eva Matovčíková, na čo zameriavate tréningy?
3: No keďže som bojkárka, tak na krátke vylievačky, na hru, pracovať s trupom.
2: Je to neustále rýchla výmena loptičiek, striedanie úderov, je to náročné?
3: Na hlavu áno. A hlavne rýchlosť do ruky. U mňa je to ešte veľký problém stále. Z jednej strany na druhú ísť z rukou a nejako to dať aj do hlavy s uhlom.
2: Jedna osobná otázka. Zlepšuje sa tvoja výkonnosť? Pretože žien máme málo v parastolnom tenise.
4: To sa treba pýtať trénera. Ale za mňa pomaličky stále to ide hore dopredu.
2: Videl som niekoľko tvojich tréningov, kde stále do teba hučali, že toto treba zlepšiť, toto treba zlepšiť. Necháš sa inšpirovať?
4: No tak sú to dobré rady a je to niečo, čo mám posúvať. Takže áno.
2: Na druhej strane, stále ťa to ešte baví? Je to ešte o zábave, alebo už je to aj drina?
4: Mňa to stále baví veľmi. Pre mňa, ja keď nemám deň bez toho, tak mi to aj chýba. Že stále na tom mainstream, alebo čo mám zlepšovať, aj keď tu nie som. Mňa to baví strašne.
2: Dušan Michalka, reprezentačný tréner. Akú má perspektívu Euka Matovčíková?
5: Perspektívu tým, že je mladá hračka, tak určite má. Je snaha z jej strany, trénuje dvakrát denne. Musím mu pochváliť za prístup.
2: Má slabiny?
5: Každý človek má slabiny.
2: Prezradíme?
5: Neprezradíme.
2: Ženský paralympijský tím potrebuje ženy ako soľ. Je to obrovská príležitosť.
3: Treba to využiť.
2: Je dobré, keď trénuješ s chlapmi?
3: Pre mňa áno. Keďže majú aj skúsenosti, tak už je to úplne iný level. A keďže fakt nie je málo žien, ani v Česku, ani v okolí, tak ani inak sa nedá.
2: Ako si sa dostala k stolnému tenisu?
3: Hrala som už od malička, aj predtým zdravá. Ja som bola extrémny živel, stále som niekde behala. Fakt, bola som stále v prírode, aj bicykel, beh, čo je všetko asi možné. Po nehode v Kovačovej Mirko Jambor.
2: Mirko Jambor je veľký motivátor, aj ťa naučil základné údery na vozíku?
3: Keďže už som ich v časti mala, tak ma učil, že je to iné na vozíku.
2: A teraz to najťažšie, ako si sa ocitla na vozíku?
3: Auto nehoda.
2: Kde si sedela?
3: Spolujazdec. Sedela do smrti ako stále.
2: Ako dlho si sa z toho dostávala?
3: To ešte asi budem dlho dostávať. Hlavne som to stále nedala dokopy.
2: Takže stále mávaš ešte ťažké stavy?
3: Mm-hmm. Stále prichádzajú. Hlavne v nočných morách. Ale takto, keďže som v spoločnosti, to ide bokom. Takže tuto zvládam.
2: Čiže tá partia ti pomáha?
3: Extrémne.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Každý týždeň v našej hre rozdávame nejaký skvelý zájazd. Viete to všetci, čo sa zapájate do našej hry. A aj pán Imerich, keď sme mu v piatok zavolali, vedel, koľká bije.
2: Uvažujem o tom, že skoro viem, lebo vás poznám ako už. No ďakujem vám veľmi pekne, to ste ma tak prekvapili.
1: A Bobrecku má zájazd do poľského mesta Gdaňska.
3: No a my tento týždeň meníme sever za juh. V piatok môže niekto z vás získať poznávací zájazd pre dvoch do romantických Benátok na ostrovy Murano Burano. A je to s profesionálnym sprievodcom, moderným autobusom. No a toto je dnešná otázka.
4: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. Chémia. Po B. Ekonomika.
3: Vy už viete, že SMS-ky môžete posielať na číslo 6675 tváre múdry medzera odpoveď a ak vám popoludní na ceste domov zavoláme, vy správne odpoviete, tak získavate 50 eur na nákup v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku.
1: No a kto vie, možno to bude na konci mesiaca aj ten bájny Zanzibar. Letecký 11-dňový zájazd pre dvoch je totiž hlavnou cenou našej hry a v hre je naozaj každá jedna poslaná SMS-ka, aj tú, ktorú pošlete práve teraz.
4: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. Chémia. Po B. Ekonomika.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare múdry, medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Ďaka vašim podnetom sa nieraz so Sibylou Myslovičovou prenesieme do kuchyne. Ak dnes budete pripravovať niečo zeleninové, možno sa vo vašich rukách ocitne aj toto. Už len zistiť, ako sa to správne vyslovuje.
2: Celer si dáme, alebo zeler si dáme. Viacerí z nás zrejme používajú v bežnej reči, že celer a celerová polievka, celerová nátierka, ale správne po slovensky je zeler a zelerový, takže mali by sme konzumovať zeler, je zdravý a zelerová nátierka má takisto všelijaké dobré účinky.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdná cesta a dlhé kolóny, počúvate dopravné správy. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Hontianske Nemce. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a v Porúbke smerom do Žiliny si pri cestároch postojíte 50 minút. 15 minút si počkáte na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy, na viazde do Prešova zo Sabinová a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na Zlaté Piesky a v Rovinke smerom do Bratislavy. Ďalej sú 10 minútové kolóny na vjazde do Košťan na Turcom z Turčianskych Teplíc, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Košíc Šace z Čečoviec. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom sa krátko zdržíte. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Kvapili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
5: Jarným vánkom sám si tu ticho krát.

0: My v Rádiu Slovensko máme kľúče od tej najlepšej hudby, ktorú vám hráme a budeme hrať aj po 7. Lucia Gibarty k nám zavíta aj so Zlatým vrkočom.
1: I like the way you kiss me. A Jarta mas bude.
0: A nezabudnite ani na ranný rádiožurnál už o 7.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Majstrovstvá v hokeji sú tu. Spravodajstvo z dejiska Mosa v hokeji vám priniesie vyslaný redaktor Sportwebu. Rozhovor s Radoslavom Suchým o pôsobení Švajčiarsku, príbeh drsných bratov Pospíšilovcov aj prehľadný program šampionátu nájdete v prílohe MS v hokeji v denníku Pravda už dnes.
5: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok, David Koller, Olympic, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada presné informácie, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Smer SD reaguje, že dáta sú dostupné. V Maďarsku vymenujú nový vládny kabinet. Prvé zasadnutie pod vedením premiéra Pétera Maďara má naplánované na stredu. Dnes prevažne oblačno až zamračené 9 až 19 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Najvyššie policajné špičky, bývalý špeciálny prokurátor aj známy nitriansky podnikateľ sa postavili pred súd. Proces kauze Očistec sa však poriadne ani nezačal. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici pojednávanie odročil ešte pred čítaním rozsiahlej obžaloby.
2: Dôvodom je návrh na spojenie kauzy s ďalším prípadom bývalého policajta Romana Štála. Podľa súdu sa obe veci prelínajú a dokazovanie by sa inak muselo opakovať dvakrát. Prokurátor špeciálnej prokuratúry odmieta, že by išlo o obštrukciu.
3: Z môjho pohľadu vôbec to nejak diametrálne nenaruší priebeh konania. Je to skôr účelné a efektívne, aby to prebiehalo v jednom konaní.
2: Na prvý deň súdneho procesu prišlo všetkých 10 obžalovaných. Medzi nimi podnikateľ Norbert Böder, bývalý policajný prezident Tibor Gašpar či niekdajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Na lavici obžalovaných sú aj bývalý šéf finančnej správy František Imrece a viacerí ex-funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry. Obžaloba hovorí o založení a podporovaní zločineckej skupiny, korupcii aj zneužívaní právomoci verejných činiteľov. Skupina mala podľa prokuratúry pôsobiť okolo podnikateľa Norberta Bödera. Viacerí obžalovaní však vínu dlhodobo odmietajú. Obhajca Marek Para.
4: Sú tu, ako som už povedal, kajúcnici, ktorí aj v iných konaniach klamali a toto aj podľa zákona bude musieť byť súdom jasne hodnotené a dokazované.
2: Pojednávanie by malo pokračovať 1. júna. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
1: Opozícia žiada od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Dnes ráno má k tomu zasadnúť parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
5: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prešov teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných, no poslanci sa budú môcť pýtať aj na výbore.
6: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump označil iránsky mierový návrh za, citujem, odpad, ktorý nedočítal do konca. Prímerie údajne platí, ale americký líder ho označil za najslabšie od jeho začiatku. Aké budú ďalšie kroky, USA neprezradil.
7: Zatiaľ, čo Irán obhajuje svoj mierový plán ako rozumný a veľkodušný, americký prezident Donald Trump ho v Bielom dome označil za neuveriteľne slabý a prirovnal ho k odpadu. Americký líder Teherán varoval. Povedal by som, že prímerie udržujú pri živote prístroje a keby som bol doktor, tak by som povedal, že má 1% šancu na prežitie. Prezident Trump trval na tom, že sa nikde neponáhľa a napriek rastúcim cenám pohonných látok nie je pod tlakom. Zdôraznil, že z vojenského hľadiska USA už vojnu vyhrali. Trump obvinil Irán zo zavádzania. Pred dvoma dňami povedali, že si obohatený urán môžeme vziať. Zrazu zmenili názor, lebo sme to nedali na papier. Tehrán od začiatku vyjednávaní trvá na tom, že sa jadrového programu a obohateného uránu vzdať nemieni. Trump tiež v Bielom dome vyhlásil, že je sklamaný z Kurdov, ktorí mali údajne iránskym demonštrantom dodať zbrane. Poslali sme Kurdom zbrane a muníciu, ktorú si nechali. Hovoril som, že si to nechajú. Trump hneď po vypuknutí konfliktu vyzval Iráncov, aby povstali. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: V Budapešti dnes krátko popoludní vymenujú novú vládu. 16 ministrov zloží následne v budove parlamentnú prísahu. Prvé zasadnutie kabinetu pod vedením premiéra Pétera Maďara je naplánované na stredu.
8: Celý deň trvalo vypočúvanie jednotlivých nominantov na posty ministrov v parlamentných výboroch. Všetkých podľa očakávania schválili. Napríklad novou šéfkou rezortu diplomacie bude odborníčka na energetiku Anita Orbánová. Ministerstvo vnútra povedie ekonom Gábor Pošfaj. Ministerstvo financií bude riadiť expert na finančnú, daňovú a hospodársku politiku Andráš Kármán. Šéfom rezortu hospodárstva a energetiky bude zasa bývalý viceprezident ropnej spoločnosti Shell Ištván Kapitán. Ministrom obrany bývalý náčelník generálneho štábu Romulus Rusin Sandy.
9: A terveink szerint szerdán már kormányülést tartunk, várhatóan nem Budapesten.
8: Premiér Péter Maďar avizoval, že úvodné zasadnutie nového kabinetu, ktoré je naplánované na stredu, nebude v hlavnom meste. Detaily ale zatiaľ neprezradil. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: A o novom maďarskom vládnom kabinete budeme hovoriť aj po poludňajšom rádiožurnále v relácii z prvej ruky v Rádiu Slovensko.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
10: Bielý dom navrhol za nového veľvyslanca Spojených štátov na Slovensku senátora štátu Pensylvánia Douglasa Mastriana. Nomináciu ešte musí schváliť americký senát. Pokiaľ sa tak stane, bude nástupcom Guatamaranu, ktorý veľvyslanecký post opustil v januári tohto roka. Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe Douglas Mastriano pôsobil v americkej armáde vyše 30 rokov. Podľa agentúry AP patrí k podporovateľom prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Rusko nemá v úmysle ukončiť vojnu a Kyjev sa preto pripravuje na ďalšie ruské útoky. Kyjev sa v noci krátko po skončení trojdňového prímeria stal terčom ruských dronov. V meste od piatka spustili prvý letecký poplach. Spojené arabské emiráty podnikli vojenské útoky na Irán, okrem iného na rafinériu na ostrove Láván. Spojené arabské emiráty sa doteraz verejne neprihlásili k úderom na Irán. Jeden z takýchto útokov sa odohral na začiatku apríla. Brusel súhlasil so zavedením nových sankcií proti násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Izraelskí predstavitelia to v reakcii dôrazne odmietli. Podľa šéfky diplomacie Európskej únie Kaje Kalasovej došlo k politickej dohode aj pri nových sankciách voči predstaviteľom palestínskeho Hamasu. Najmenej 70 poslancov lejbristickej strany vyzvalo britského premiéra Keira Starmera, aby odstúpil z funkcie. Tvrdia, že ich nepresvedčil, že má na to, aby viedol krajinu do ďalších volieb. Podľa denníka The Times takúto požiadavku premiérovi oznámila aj ministerka vnútra Šabana Mahmúdová, ku ktorej sa mali pripojiť aj ďalší vysokí predstavitelia vlády.
1: Je 7 hodín 8 minút. Ochrana detí a mládeže v online priestore či vplyv umelej inteligencie. Aj o tom hovorili ministri školstva Európskej 27. Veľkou témou nielen v Európe, ale aj vo svete sa stal zákaz sociálnych sietí pre mládež do 16 rokov. Únia v tejto súvislosti predstavila aj aplikáciu na overenie veku. Na členské štáty nalieha, aby zaistili jej dostupnosť do konca roka. Slovensko apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
11: Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Zaradila ju napríklad do nariadenia o digitálnych službách a potrebné kroky tak očakáva aj od online platformiem. Popri tom sa stále hlasnejšie diskutuje o ďalších možnostiach, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera sa však viac rozpráva, ako koná, aspoň spoločne.
12: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
11: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ, napríklad prísť do 3 mesiacov s riešením. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Slovenského cukru bude na pultoch obchodov menej, tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100%. Naša sebestačnosť klesne potom, keď výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy, a to v Seredi. Ten svoju spracovateľskú kapacitu navýšil, na čisto domáci zdroj cukru sa však už naplno nebudeme môcť poliehať.
13: Ešte vlani si úrodu cukrovej repy pochvaľovali aj pri oponiciach, na teraz však naposledy. Tento rok repu nahradili inými plodinami, potvrdil konateľ vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU Pavol Findura.
14: Tento rok sme vypustili, nepestujeme.
13: Dôvodom je ukončenie výroby v Trenčianskej Teplej, kam pestovateľ repu vyvážal. Celkovo na Slovensku podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy Roberta Kováča klesli jej výmery z vlaňajších 19 500 hektárov na tohto ročný 12 200 hektárov.
15: Čo predstavuje možno nejaký 60%, 65% oproti tomu, čo Slovensko štandardne sialo.
13: Repu napriek tomu vysiali aj poľnohospodári, ktorí ju dodávali do cukrovaru na Považí. Časť pestovateľov totiž prebral serecký cukrovar, ktorý svoje kapacity navýšil. Adrián Šedivý, konateľ slovenských cukrovarov sídliacich v Seredi.
16: Sme sa snažili zobrať najviac pestovateľov, tak aby sme dokázali zabezpečiť čo najväčší podiel sebestačnosti na Slovensku.
13: Na 100% sebestačnosť to však stačiť nebude. Cukrovar v Seredi navyše definitívne zostane jediným na Slovensku. Hoci štát analyzoval možnosti odkúpenia výroby v Trenčianskej Teplej, napokon k tomu nedôjde. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
17: Neprejavil nemecký vlastník možnosť to, že by štát alebo súkromný investor nejaký odkúpil tento podiel.
13: Cukor bola posledná potravina, ktorú sme na Slovensku dorábali do plnej sebestačnosti. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Začíname aktualitou na hokejových majstrovstvách sveta, ktoré sa v piatok začínajú vo Švajčiarsku. Posilní Slovensko trojica hráčov z AHL, Martin Chromiak, Filip Mešár a Jozef William Kmec. Na sociálnej sieti to potvrdil prezident zväzu Miroslav Šatan. V play-off NHL vyhralo Colorado na ľade Minnesota 5-2 a v semifinále západnej konferencie vedie 3-1 na zápasy. Hlavy nám stačí jeden triumf v postupu do finále konferencie. Slovensko dnes môže spoznať nového trénera futbalového reprezentácie. Najväčším kandidátom na uvoľnený post po Talianovi Francescovi Calzonovi je Vladimír Weiss, aktuálny kormidelník Slovana Bratislava. Národný tým už viedol v rokoch 2008 až 2012. Najlepším hráčom aktuálnej sezóny Nike Ligy sa podľa hlasovania samotných futbalistov stal žilinský stredopoliar Michal Faško, ktorý so 14 gólmi bojuje aj o post kráľa strelcov. V talianskej sérii A Neapol so Stanislavom Lobotkom prehral s Boloňou 2-3. Dve kolá pred koncom patrí SSC, druhá priečka za majstrovským Interom Miláno. Basketbalisti Slovana Bratislava si v našej najvyššej súťaži zahrajú o titul. V semifinále vyradili Nitru 4-2 na zápasy. Postup spečatili včera v domácom prostredí po triumfe 79-65. Vo finále, ktoré sa začína v nedeľu, nastúpia proti Leviciam. Patrioti vyhrali základnú časť a zahrajú si v šiestom finále v sérii. Dva zápasy delia slovenských hádzanárov od tretej účasti na majstrovstvách sveta. Vo finále baráže nastúpia vo štvrtok v Prešove proti Severnému Macedónsku. Odveta sa hrá v nedeľu u súpera. Kapitán Marian Žernovič.
19: My vieme, že tá kvalita je na ich strane, je tam aj tlak, ktorý majú oni. My musíme hrať uvoľnenie, ale na druhej strane takisto musíme hrať zodpovedne. Nemáme čo stratiť v tomto dvojzápase. Musíme tam nechať srdce, veríme, že príde veľa ľudí a uhráme doma dobrý výsledok.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Bratislave sa stretnú prezidenti troch krajín slavkovského formátu Slovenska, Česka a Rakúska. Protimonopolný úrad bude informovať o odhalenom karteli medicínskych laboratórií a pokute takmer 15 miliónov eur. Veľká Británia a Francúzsko organizujú videostretnutie ministrov obrany o vojenských plánoch na obnovenie obchodnej dopravy v Hormúzskom prielive. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude politické smerovanie novej maďarskej vlády.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes prevažne oblačno až zamračené a najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: Pokazený kamión a kolóny, pripravené sú dopravné správy. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu a v Porúbke smerom do Žiliny si pri cestároch postojíte 40 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave na trase zo Záhorskej Bystrice do Lamača, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, v Bratislave na Vajnorskom nadjazd smerom na Zlaté Piesky a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bratislave na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, na Starej Seneckej ceste aj v Rovinke smerom do Bratislavy a na viazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Ďalej sú 10 minútové kolóny pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na viazde do Popradu z Hozalca, na viazde do Košíc Šace z Čečoviec a na viazde do Prešova zo Sabinova aj Kapušian. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom sa zdržíte len krátko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
21: Dnes si pripomíname 13 rokov, čo nás opustil kostýmový výtvarník a scenograf Milan Čorba. Bol významnou osobnosťou slovenského divadelníctva, vytvoril stovky kostýmových návrhov pre divadlo a film.
22: Ja som sa stal kostýmovým výtvarníkom, tak ako trošku samouk, ale tá moja cesta k tomu bola niekedy trnitá, ale niekedy veľmi príjemná.
21: No bol aj vysokoškolským pedagógom a my sa vás pýtame, čo ho asi na tejto činnosti a povolaní bavilo najviac. Máme aj dve možnosti. Buď to bola mladosť a zvedavosť, asi teda študentov, alebo to bola blízkosť fakulty k jeho domu.
23: No môžete písať už teraz v tejto chvíli na slovensko@rozhlas.sk predovšetkým správnu odpoveď a máte šancu získať aj dnes fanušikovský šál. No blížia sa už hokejové majstrovstvá sveta, začínajú sa v piatok a môžete v tomto šáliku pekne fandiť ako správny fanúšik. Tak odpovede budú po pesničke a budeme po pesničke aj odmeňovať.
0: Dobré ráno, Slovensko!

0: I like the way you kiss me. Krásne ráno, pozdravujeme z Rádia Slovensko, je 7 hodín 20 minút. No je tu bleskový kvíz, ideme odmenovať. Máme celý týždeň fantastické ceny, ktoré súvisia s hokejovým šampionátom. No a my sme sa vás pred chvíľou pýtali na kostýmového výtvarníka Milana Čorbu, čo ho najviac fascinovalo na vyučovaní na vysokej škole.
1: Mladý vek, lebo má jednu takú príjemnú vlastnosť, že neustále v opozícii. Potom je vynikajúce, že netuší. A keď netuší, tak sa môžu vyskytnúť aj situácie, ktoré posúvajú aj dejiny. Mnohé také excesy, výbuchy alebo riešenia, ktoré sú úplne iné, neočakávané, sú pre budúcnosť veľmi dôležité.
2: Takže mladý vek a s ním spojená aj zvedavosť vyniesla dnes fanúšikovský šál Ondrejovi Gregorovi. Posielame a želáme veľa šťastných chvíľ pri fandení, možno aj pri počúvaní Rádia Slovensko, kde pre vás naši kolegovia budú už od piatka spravodajsky pokrývať celé majstrovstvá sveta, vrátane priamých reportáží aj zo zápasov našich chlapcov. Nezabudnite, že hráme už v sobotu o 12:20 proti Norsku. Držte palce spolu s nami.

0: Takýto zlatý vrkoč má Lucia Gibarty v rádiu Slovensko. Je 7 hodín 24 minút. No záhradkári mávajú v týchto dňoch takú májovú dilemu. Možno kvietok by si mohli zobrať do ruky, vysadiť, nevysadiť, vysadiť, nevysadiť. Traja zamrznutí kamaráti sa k nám nasťahovali do záhrad.
1: Spomínala si tých záhradkárov, no oni ešte naozaj nemajú vyhraté. Ešte nás totiž môžu prekvapiť práve tie mrazy kvôli trom zmrznutým mužom Pankrácovi, Servácovi a Bonifácovi. A ranej téme sa dnes venuje Kika.
2: Toto obdobie je známe náhlymi mrazmi alebo zimou a tento rok sa zdá, že to vychádza celkom presne. Najbližšie noci sa poriadne ochladí a ranné prízemné mrazy potrápia záhradkárov a aj ovocinárov. Sice možno chceme, aby to počasie už bolo ustálené, ale nemáme to bohužiaľ v rukách my. Meteorológ Cyril Siman vysvetlí, aké všetky faktory na počasie vplývajú.
3: Prechody atmosférických frontov a presuny tlakových útvarov, tieto zvyčajne prinášajú najvýraznejšie zmeny počasia. Potom môžeme hovoriť aj o tlakovom gradiente, to znamená rozdiele tlaku vzduchu, alebo vplyv na zmeny má aj prílev teplej či studenej vzduchovej hmoty. V priebehu roka má na počasie vplyv meniace sa množstvo dopadajúceho slnečného žiarenia na zemský povrch. Vplyv na počasie má aj klimatická zmena, ktorá je spôsobená človekom.
1: No a my sa vás dnes pýtame, či veríte na pranostiku o ľadových mužov. A pre záhradkárov máme špeciálne na Facebooku anketu, kde môžu hlasovať, či už majú priesady vysadené vonku, alebo čakajú práve až po týchto zmrznutých. 68% z vás, ktorí ste už zahlasovali, ešte vonku priesady vysadené nemá.
2: Marta zatiaľ priesady nevysadila a priznáva, že čaká na víkend po tých zamrznutých. Má svoje priesady nachystané a bolo by jej ľúto o ne prísť, celkom pochopiteľne. Viera tiež čaká do 15. mája, ale ako vraví, paradajky sú už také veľké, že hádam samé vyskočia von oknom.
1: Tak to už ani netreba dávať von, to už treba rovno počkať a zjesť. Zapojte sa aj vy do našej rannej témy, či už formou komentáru alebo hlasovky.
4: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po 11:30.
0: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
4: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Prináša ich Katarína Štepánová.
6: Ruské útoky na Ukrajinu si v noci vyžiadali najmenej jednu obeť s odvolaním sa na ukrajinské úrady, o tom informovala agentúra AFP. Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen vyzval na vznik novej aliancie demokratických štátov, schopnej postaviť sa v prípade potreby aj Spojeným štátom americkým. Prezident Donald Trump podľa neho totiž USA sťahuje z tradičnej vedúcej úlohy na svetovej scéne. Navrhovaná aliancia by mohla podľa neho zahrňať Európsku úniu, Spojené kráľovstvo, Japonsko, Kanadu, Austráliu, Nový Zéland a Južnú Kóreu. V karanténe skončilo 12 zamestnancov holandskej nemocnice, ktorí ošetrovali pacienta nakazeného hantavírusom z evakuovanej výletnej lode Hondius. Informovala agentúra AFP s tým, že nemocnica preventívne opatrenia nariadila pre nesprávny postup pri odbere krvi a likvidácii moču. Loď, z ktorej úrady na španielskom ostrove Tenerife cestujúcich a časť posádky evakuovali, teraz mierí do holandského Rotterdamu. Dnes prevažne oblačno a zamračené, miestami s prehánkami a 9 až 19 stupňov. 7 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Neprejazdná cesta na Hontia, dlhá kolona na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. V kolone pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte viac ako hodinu a na trase z Rajeckých Teplíc do Žiliny si postojíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2 aj po starej ceste. V rovinke smerom do Bratislavy, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Ďalej sú 15-minútové kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Savinovskej smerom do centra. No a tunel Višňove na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, na obchádzke v Žiline a pod Strečnom sa krátko zdržíte. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne. Plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Dobré ráno Slovensko.
0: Dobré ráno Slovensko.
9: Krásne ráno vám všetkým želáme. Ja sa teraz trošku vrátim do noci, pretože sa stáva, vieš, poznáš to, 10 hodín, pol jedenástej, aj pol noc. A zrazu máš už pred očami. Keby duchov. Ale ty vidíš tú chladničku, tie boxy, v ktorých je, ja neviem, nedojedený nejaký dobrý obed, nejaká šunka, zákusok nejaký. A ty vieš, ako to chutí. No a nejde ti to z hlavy von, tie obrazy. No a čo potom spravíš? Obuješ papučky a ideš v chladničke.
10: Alebo môžeš vymýšľať, ako
5: urobili aj vedci, pretože v New York Medical College sa zamerali na to, čo robí s našim trávením práve také neskoré večerné jedenie. Všetci sme zvedaví, aj ty a určite aj naši poslucháči, tak počúvajte Spektrum aj o chvíľku.
8: Dobré ráno, Slovensko!
10: Dobré ráno, Slovensko!

0: Spektrum Rádia Slovensko. Jesť neskoro večer sa nevypláca z viacerých dôvodov. Na jeden z nich sa zamerali vedci a Rado Tomeš nám teraz povie výsledok.
1: V New York Medical College sa zamerali na to, čo robí s našim trávením neskoré večerné jedenie. Preskúmali údaje od viac ako 11 000 účastníkov Národného prieskumu zdravia a výživy a zamerali sa na súvislosť medzi chronickým stresom, jedením neskoro v noci a problémami s črevami. Zistili, že ľudia, ktorí boli vystavení vysokému stresu a zároveň zjedli veľkú časť svojich kalórií po 21. hodine, mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť zápchou alebo hnačkou. Zdá sa, že táto kombinácia zasiahne črevá dvakrát. Nie len, že naruší trávenie, ale aj zníži rozmanitosť prospešných črevných baktérií. Štúdia nedokazuje príčinu a následok, avšak vzhľadom na veľký počet preskúmaných dát je veľmi dobrým základom pre ďalšie skúmanie. Mexické hlavné mesto Mexico City sa podľa nových satelitných snímok, ktoré minulý týždeň zverejnila NASA, prepadá tempom takmer 25 cm ročne. Aglomerácia bola vybudovaná na mieste starobilého jazera a mnohé ulice v centre boli kedysi kanálmi. Rozsiahle čerpanie podzemnej vody a rozvoj dramaticky zmenšili vodonosnú vrstvu a Mexico City sa už viac ako 100 rokov prepadá, čo poškodzuje metro aj kompletnú vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru. Dokonca je to viditeľné aj z vesmíru. Podľa najnovšej správy NASA v niektorých častiach mesto klesá priemerným tempom 2 cm za mesiac. Podľa prepočtov sa niektoré časti za necelých 100 rokov prepadli o 12 metrov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: rád.
1: Peričikoš, možno raz. Pozdravujeme vás z Rádia Slovensko. Bude 3:15 ale bleskovo prichádzajú bleskové správy.
2: Prvý týždeň od zavedenia novej zákonnej povinnosti umožniť zákazníkom bezhotovostnú úhradu požiadalo o zriadenie notifikačného účtu už viac ako 8200 podnikateľov a prevádzok. Prostredníctvom QR platieb sa v tomto období uskutočnilo takmer 15 000 úhrad v hodnote približne 425 000 eur. Na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave otvorili včera novú poradňu zdravia. Ide o 37. pracovisko tohto typu na Slovensku. Tieto špecializované centrá poskytujú odborné vyšetrenia a poradenstvo zamerané na podporu zdravého životného štýlu či prevenciu chronických ochorení. Holandská nemocnica dala z dôvodu hantavírusu do karantény na 6 týždňov 12 zamestnancov, ktorí ošetrovali infikovaného pacienta na výletnej lodi. Zdravotníci nedodržali prísnejší postup pri práci s krvou a močom infikovaného.
1: Je to aj predpoveď počasia z SAMu so Štefanom Dlhošom. Opäť pozdravujem. Ráno máme teraz toto májové aké?
3: Dobré ráno prajem, tak máme prevažne zamračenú oblohu, miestami nám aj prší, a to najmä na strednom Slovensku, na Hornom Spiši a taktiež aj v Nitrianskom kraji. A keď sa pozrieme na aktuálnu teplotu vzduchu, tak máme to 7 stupňov v Oravskej polhore po takmer 15,5 stupňa Celzia v Somotore a vo Veľkých Trakánoch na juhovýchode. A keď sa pozrieme ešte na teplotu v krajských mestách, tak tá je viac menej vyrovnaná. 11 stupňov máme v Bratislave, v Trnave, taktiež aj Trenčín a Žilina má 11 stupňov, Nitra 12, podobne 12 stupňov máme v Banskej Bystrici a na východe v Prešove a v Košiciach je 14 stupňov.
1: A čo nám ešte prinesie dnešný májový deň?
3: Tento zvlnený studený front, ktorý ovplyvňuje počasie u nás, postupuje našou oblasťou ďalej na východ. Čo sa týka zrážok, tak očakávame, že na viacerých miestach sa bude vyskytovať dážď alebo prehánky. Na východe môže výnimočne aj zahrnieť, ale už teraz na juhozápade začínajú zrážky postupne od západu ustávať a postupne v priebehu dňa budú budať aj na ostatnom území. Denné maximum 14 až 19 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní trošku chladnejšie, 9 až 14 stupňov Celzia, v 1500 metroch očakávame 2 stupne a vietor bude postupne prevažne severozápadný do 30 km za hodinu, ešte o čosi silnejší bude popoludní na juhozápade, tu môžu byť lokálne nárazy aj okolo 60 km za hodinu.
1: Ďalšie májové dni prinesú príjemný májový dážď.
3: V tých najbližších dvoch dňoch veľa zrážok nebude. V podstate sprchne nám len ojedinele. Očakávame zajtra takú premenlivú oblačnosť. Ráno môže byť chladnejšie, najmä na západnom a strednom Slovensku. Dokonca ojedinele môže byť slabý prízemný mrazík aj v nížinách. Čo sa týka dennej teploty, tá bude na úrovni 13 až 18 stupňov v Žilinskom kraji a pod Tatrami bude okolo 11 stupňov. A potom vo štvrtok tam očakávame o čosi menej oblačnosti, aj keď na západe a postupne aj na strednom Slovensku v priebehu dňa pribudne, ojedinele môže sprchnúť. Cez deň už bude teplejšie, ale ráno bude chladné, takže cez deň maximálna denná teplota do 22 stupňov.
1: Štefan Dlhoš, ďakujem a prajem krásny májový deň.
3: Ďakujem pekne, do počutia.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame aj pohľad na cesty. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Tisúckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu. 20 minút si počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, v Bratislave na Račianskej smerom do centra, na vjazde do Žiliny z Porúbky a v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Bratislavy zo Stupavy pod dvojka aj po starej ceste, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Ďalej sú 15-minútové kolóny na viazde do Komárna z Veľkého Medera, pred Banskou Bystricou smenom z Brezna, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny a na viazde do Popradu z Hozelca. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelých.

0: Krásne ráno, o 10 minút bude 8 hodín. Šport máme stále radi.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Juraj Kucka, ktorý bol dlhoročnou oporou našej futbalovej reprezentácie, si počas kariéry zahral na majstrovstvách sveta a trikrát aj na európskom šampionáte a o pár dní ho čaká ďalší. Predstaví sa na majstrovstvách Európy, ale v malom futbale v Bratislave. Na návrat našej legendy sa teší aj Svetlana Barátová. Dobré ráno.
0: Pekné ráno. Dobré ráno. No Kucka v roku 2024 ukončil reprezentačnú kariéru a o rok neskôr aj tú profesionálnu. Dôvodom boli zranenia. Tie ho už nelimitujú?
3: Zdá sa, že nie, aspoň nie na toľko, aby mu znemožnili účasť na jednom z najväčších tohtoročných športových podujatí na Slovensku. Juraj Kucka však sám priznal, že rozhodovanie, či bude iba ambasádorom podujatia alebo aj členom reprezentácie, nebolo jednoduché.
4: Dlho, veľmi dlho sa to rodilo. Čakal som na tú správnu chvíľu. S Peťom veľa debát sme mali, telefonátov, a stále som si nebol istý tým, že to zvládnem skrz tie moje problémy zdravotné. Musel som sa najprv overiť aj v tom veľkom futbale, čo si myslím, že bolo OK, že som to zvládal, a potom teda už bolo na čase sa nejako rozhodnúť. Vyskúšal som si to najprv a povedal som teda, že do toho idem.
2: No a predpokladám, že veľkou motiváciou je aj to, že šampionát sa uskutoční u nás doma na Slovensku.
3: Samozrejme, zahrať si doma je vždy špeciálne a Kucka verí, že zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave bude poriadne naplnený.
4: Od začiatku som to mal v hlave. Stále som to chcel skúsiť, len vraj nevedel som, ako to bude, takže som rád, že sa to podarilo takto uzavrieť a že verím, že budem nejak napomocný tým chalanom, tomu tímu a že urobíme určite dobré výsledky.
0: Aké má Juraj skúsenosti s malým futbalom?
3: Určite nie také ako s tým veľkým futbalom, ale predsa len ten malý si zahral, a to v apríli nastúpil za Slovensko v modelovanom prípravnom zápase proti Rakúsku.
4: Bolo to iné. Je to celkovo menšie ihrisko, iné návyky, je to iný štýl futbalu, ale stále je to futbal, takže tí chalani okolo tiež hrávajú veľký futbal, takže majú to nažité a dá sa tomu rýchlo prispôsobiť.
3: Reprezentačný dres v malom futbale v minulosti obliekol napríklad Miroslav Stoch a už dlhšie je členom reprezentácie aj ďalší účastník majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike, Erik Jendrišek.
5: Není to, že nám tu na niekto predostrel červený koberec a môžete po ňom chodiť, nie? Tiež to obnáša nejaké veci a ja som rád, že zlomili sme aj Kuca do toho, a ja som mu to už pred dvoma rokmi, keď som išiel na prvé majstrovstvá Európy, písal, že ešte si na nejakých majstrovstvách spolu zahráme a dneska tu sedíme.
2: Tak si to zhrňme, šampionát v malom futbale sa začína 27. mája a Slovákov na úvod preverí Grécko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny. Pred očami strácam náš spoločný stôl.

0: život v rádiu Slovensko Prime vám krásne útorkové ráno. Po 8 hodine aj Charlie Puth Loser.
1: Máte pocit, že niečo strácate, tak možno v tom nie ste sami, pretože Martin Císar má tiež pesničku Strácam.
0: No toto je ďalší fantastický hlas z našej slovenskej muziky. Budú tu aj správy. Dobré ráno, prajeme.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 €. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 €. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk. Je tu opäť obľúbená súťaž Ste múdri ako rádio. Počúvajte Rádio Slovensko, zapojte sa a získajte skvelé ceny z CK Daka. CK Daka ponúka viac ako 200 zájazdov do európskych metropol, ako je Paríž, Rím či Londýn, alebo do Viedne, Prahy či Budapešti. Ak radi lenošíte na pláži, vyberte sa do Bulharska, Chorvátska alebo Talianska. Ponuka CK Daka je široká a vyberie si určite každý. Celú ponuku nájdete na www.ckdaka.sk. Nesnívajte, ale cestujte.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia žiada presné informácie, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Podľa Smeru SD dáta sú dostupné. Ruské útoky na Ukrajinu si vyžiadali najmenej jednu obeť, 4 ľudia utrpeli zranenia. Dnes prevažne oblačno až zamračené, 9 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Opozícia bude na dnešnom parlamentnom výbore pre zdravotníctvo žiadať od ministrov presné informácie o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že o veľkých stavbách vo Vajnoroch a v Prešove informácie nemajú.
2: Ja by som presne očakával fakta na stôl, však dúfam, na výbore sa to dozvieme a potom sa môžeme rozhodovať. Tie Vajnory nemajú žiadne financovanie zatiaľ zabezpečené. Prečo teda vidíme, že nejde z plánu obnovy, bude treba tiež nutné zabezpečiť financovanie.
1: Podľa predsedu zdravotníckeho výboru Vladimíra Baláža zo Smeru SD je množstvo informácií verejne dostupných.
3: Prikazujú, ja istotne na výbor prídem. Dneska som dostal zatiaľ odpoveď, že príde tam pán minister Drucker. Neviem ešte od ostatných ministrov, nemám spätnú väzbu. Ja tam ale budem, takže budem tam istotne prítomný a budem pripravený aj odpovedať na moje na otázky, z ktoré ja som kompetentný odpovedať, samozrejme.
1: Dodal, že výstavba nemocníc v Prešove, Banskej Bystrici a Martine finančne zabezpečená je. Najmenej jedného mŕtvého a 4 zranených si v noci vyžiadali ruské útoky na ukrajinskú Dnepropetrovskú oblasť, napísala agentúra AFP. Dronovým útokom po skončení trojdňového prímeria čelila aj metropola Kyjev. Šéf mestskej vojenskej správy Timur Tkačenko informoval o ruských bezpilotných strojoch nad Kyjevom a tiež o dopade trosiek jedného z dronov na strechu 20-poschodovej obytnej budovy. V Kyjeve sa rozozvúčali sirény prvýkrát od piatka minulého týždňa. Prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu povedal, že Rusko sa počas prímeria od 9. do 11. mája síce zdržalo masívnych leteckých a raketových úderov na Ukrajinu, ale nezastavilo útoky v kľúčových oblastiach pozdĺž frontovej línie. Rusko naopak obvinilo z porušovania prímeria Ukrajinu. Priemerná cena benzínu v USA stúpla na dolár 19 centov za liter. To je 50% nárast od začiatku vojny s Iránom. Bielý dom oznámil, že dočasne zníži daň z benzínu. Tá je však iba necelých 5 centov na liter. Prezident Donald Trump v Bielom dome vyhlásil.
4: Znížime daň z benzínu, kým sa vojna neskončí. Keď sa vojna skončí, tak uvidíte, že ropa a benzín budú padať ako kameň. To vieme. Keď sa vojna začala, 20% globálnej ropy pochádzalo z Hormuzského regiónu. To je veľa. Teraz začali ropu dovážať z Texasu, Louisiany a Aliašky. Najprv sa im zdalo, že Aliaška je ďaleko od Ázie.
1: Slovenskú hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta, ktoré sa v piatok začínajú vo Švajčiarsku, posilní trojica mladíkov zo zámorskej AHL. Útočníci Martin Chromiak s Filipom Mešárom a obranca Jozef William Kmec. O ich účasti informoval na sociálnej sieti prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan. Národný tím sa dnes stretáva v Bratislave. Do dejiska šampionátu odletí vo štvrtok. Prvý zápas odohrajú Slováci v sobotu s Norskom. Dnes prevažne oblačná, zamračená, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna.
7: Nepriazný úsek na Honte a kolóny na viacerých cestách pridávame správy z dopravy. Medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte takmer hodinu a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku si postojíte pol hodiny. 20 minút si počkáte v rovinke smerom do Bratislavy, na obchvate Trnavy smerom na R1, na viazde do Žiliny z Porúbky a v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra. V Bratislave sa 20 minút zdržíte na Gagarinovej smerom do centra a v Račianskej, tak, na Račianskej takisto smerom do centra. 15 minút sa zdržíte na viazde do Bratislavy zo Stupavy pod D2 aj po starej ceste, na viazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na viazde do Hlovca z D1 a ďalej na viazde do Čace z Rakovej, na viazde do Popradu z Hozelca a Prešove na Sabinovskej aj Duklianskej smerom do centra. Pozornosť zvýšte na ceste číslo 66 za Zvolenom smerom na Podzámčok. Jeden pruh tam blokuje nákladné auto s defektom. Pozor si dajte aj za Hubovou smerom do Ružomberka, kde pília stromy a radar vás nameria na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom z Popradu. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Všade samé it, skoro ako bratranec it, libete nit, hodru šit, no sú aj iné ity, iti.
8: Áno, veru, veľa ich je. Kalcit, fluorid, apatit, to si ešte teda pamätám. Dobre. Z tej tabuľky tvrdosti minerálov, čo sme sa učili v škole. No, kto vie, kde by sa na nej ocitol feriandrosit? To je minerál, ktorý objavil náš dnešný host, Pavol Mišľan, a my ho budeme ešte v tejto polhodine spovedať, tak ostaňte s Rádiom Slovensko. Pekné ráno. Pekné vám ráno. Ráno.

0: Martin Císar, strácam v Rádiu Slovensko, no Martin chodí na bielom koni, ale aj pán Krácervác, Bonifác, síce bielého konia nemajú, ale biele vločky snehové môžu priniesť aj nejaký ten mrazík.
1: Občas sa to stávalo, tie pranostiky sú na základe niečoho, samozrejme na základe niečoho vznikli. Ľadoví muži, zmrznutí svety, studení bratia, takto všetko sa im hovorilo a hovorí v minulosti pán Krácervác, Bonifác. No a samozrejme nezabúdajme aj na plačlivú sestru Žofiu. Dnes sa vás práve na zmrznutých pýtame a Kika má vaše odpovede.
2: V prvom rade si pripomeňme stav našej ankety na Facebooku Rádia Slovensko. 68% z hlasujúcich ešte svoje priesady von nevysadilo, pretože to je naša záhradnícka otázka dnes. Katka čaká, kým skončia zmrznutí. Zatiaľ im zamrzli marhule ako každý rok, tak aspoň rajčiny a tekvice plánujú dať do pôdy trošku neskôr. Zuzka má paradajky vysadené už mesiac a na stonkách sa už vraj hojdajú malé zelené loptičky. No aká radosť. A toto je pán Pavol.
3: Nespolieham sa na pranostíky, skôr na predpoveď počasia, ale pravda je, že paradajky a paprenky, ktoré patria vonku, sú ešte stále uskladnené v skleníku, lebo by bola škoda.
2: Všeobecne platí, že by ste pred tromi ľadovými mužmi alebo zmrznutými, akokoľvek ich chceme nazývať, nemali sadiť citlivé rastliny a radšej by ste mali počkať až po polovici mája. To radí aj záhradkár Mikuláš Župa.
4: Čo by som neodporúčal sadiť pred tromi zamrznutými sú určite teplomilné druhy zeleniny, ako napríklad nejaké paradajky, uhorky, papriky, baklažány. Vlastne takú tú zeleninu, ktorú väčšinou sadíme vo forme priesad na ten záhon. S tou by som určite počkal až potom 15. máj.
2: A ak sa aj chcete spoľahnúť na predpoveď počasia, tá tiež nemusí byť 100%. Meteorológ Cyril Siman vysvetlí prečo.
5: Je to preto, že atmosféra je chaotický systém a už aj malé zmeny na začiatku vývoja tohto systému, ktoré nie je možné úplne zmerať, môžu výrazne ovplyvniť vývoj počasia a platí to najmä vtedy, ak robíme predpoveď na 7 a viac dní dopredu.
1: Dnes sa vás pýtame, či veríte na pranostiku o ľadových mužoch a pre záhradkárov máme na Facebooku aj špeciálnu anketu, kde môžu hlasovať, či už majú priesady vonku vysadené. Tak sa zapojte, pretože jeden z vás, kto sa v priebehu tohto týždňa zapojí do našich ranných tém, získa v piatok 50-eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek.
6: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa.

0: Mama sa nebola táto pesnička, ale Loser Charlie Puff. 8 hodín 15 minút, bleskové správy.
1: Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých Žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou sa od štvrtka sťahuje do nových priestorov na prízemí polikliniky. Súčasťou pohotovosti je aj čakáreň, vyšetrovňa a zázemie pre personál. V centre Liptovského Mikuláša vyrástla takmer 5 metrov vysoká a 25 metrov široká lezecká stena. Lesci ju pripravujú na Európsky pohár v športovom lezení v disciplíne Boulder, v ktorej si 16. a 17. mája zmeria sily približne 171 súťažiacich z 32 krajín priamo na námestí Osloboditeľov. Mexická vláda sa rozhodla ustúpiť od svojho zámeru skrátiť školský rok, a to pre majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa v krajine začnú o mesiac. Návrh sa stretol s rozsiahlou kritikou rodičov aj miestnych orgánov. Podľa návrhu sa mal školský rok skončiť až o 40 dní skôr.
0: V rádiu Slovensko aj počasie. Dnes bude väčšinou oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, od západu postupne ubúdanie zrážok. Denná teplota maximálne 19 stupňov Celzia. Prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Martine a dlhé kolóny. Poďme na cesty. Nehoda pribudla v Martine na ulici Červenej armády smerom na obchvat a ulica je neprejazná. Smerom z Jilemnického sa zdržíte 15 minút, úseku sa radšej vyhnite. Medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión, úsek je takisto neprejazný, obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte hodinu a v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku si postojíte pol hodiny. V Bratislave na D2 smerom zostupavý do Petržalky si počkáte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalej sa 20 minút držíte na vjazde do Bratislavy zo Šamorína po R7, v Bratislave na Gagarinovej smerom do centra, na vjazde do Žiliny z Rajca a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. No a na obchádzke pod Strečnom, na obchádzke uzavretého tunela Višňové pod Strečnom si počkáte 10 až 15 minút. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Už sme veľa skvelých zájazdov rozdali. Vždy v piatok jednému z vás zavoláme a tento piatok to bude s Vetou. Získavate poznávací zájazd pre dvoch do romantických Benátok na ostrovy Murano a Burano. A ešte to je s profesionálnym sprievodcom a pekne s moderným autobusom.
1: Aby sme tomu tak ale urobili, aby sme vám zavolali, tak musíte posielať SMS-ky na číslo 6675 v tvare múdry, medzera a vaša odpoveď, aby ste získali nielen týždňovú cenu, ale aj pokojne 50-eurový nákup sieti kníhkupectiev Martinus po celom Slovensku, to je denná cena. A už na konci tohto mesiaca spoznáme výhercu leteckého 11-dňového zájazdu pre dvoch na ostrov Zanzibar od cestovnej kancelárie Daka. Odmeny naozaj lákavé, tak sa zapojte, toto je dnešná otázka.
5: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. Chémia, po B. ekonomika.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
4: Súťaž Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

0: Dobré ráno, prejeme z Rádia Slovensko, je 8 hodín 23 minút. Dnes máme Európsky deň minerálov a práve preto teraz v štúdiu Rádia Slovensko vítam geológa, mineralóga Pavla Mišľana. Dobré ráno, vítajte u nás.
1: Dobrý deň.
2: No, mnohí si geológa predstavia ako človeka s takým kladivkom v ruke, niekde v lese alebo v hore. Ako vyzerá teda váš bežný deň? Je to skôr o tých hodinách v teréne alebo o práci s mikroskopom?
1: No, tá predstava s tým kladivkom, to je akože reálna. Naozaj my takto fungujeme a chodíme. Väčšinou teda, keď je nejaké lepšie počasie, tak sa venujeme teda práci najmä v teréne, ale častokrát samozrejme trávime dlhé týždne v laboratóriách či v kanceláriách.
0: A takto ste objavili aj nový minerál, pretože Slovensko má prvenstvo.
1: Áno, bolo to v podstate náhodou objavené. Tento minerál sme objavili takisto počas nášho terénneho výskumu, kedy som sa venoval tzv. Manganovým mineralizáciám v slovenskom Rudohorí. No a náhodou sme to našli tým, že keď som sa vlastne venoval tomu teda konkrétne mineralogickému zloženiu týchto mineralizácií, tak sme vlastne zistili, že je tam minerál, ktorý vo svete zatiaľ nie je známy.
2: A volá sa feriandrosit. Áno, hovorím správne.
1: Áno, správne, úplne dokonale spisovne by sa mal nazývať cerom dominantný feriandrosit.
2: No, vynikajúce.
0: Jednoduché.
1: Že? Áno, úplne.
2: Má nejaké praktické využitie v moderných technológiách, alebo teda je to vedecký unikát?
1: Je to vedecký unikát, určite. Zatiaľ vo svete opísaný teda nikde inde nebol. Využitie zatiaľ momentálne ešte sme nenašli, ale to nevadí, pretože väčšinou takéto minerály majú využitie až neskôr. To využitie sa nájde napríklad v nejakom materiálovom výskume, kedy sa vlastne skúmajú rôzne štruktúry materiálov a na základe možno nejakých týchto našich prírodných ekvivalentov sa vedia potom nasyntetizovať nejaké iné materiály alebo vzorky.
2: A kto tomu dal pomenovanie?
1: No, názov je pomerne komplikovaný, pretože sme sa museli už čiastočne držať aj názvoslovia od Medzinárodnej mineralogickej asociácie. Ten základ slova Andros je odvodený od gréckych ostrovov Andros, kde bol ten pôvodný, úplne pôvodný koreňový minerál nájdený pôvodne pred vyše 100 rokmi. My sme však našli minerál, ktorý sa od neho jemne líši v rôznych teda chemických zloženiach a teda aj v štruktúre, a tým pádom sme sa už síce toho koreňa Andros museli držať, ale tie prípony a predpony sme už tomu mohli dodať v podstate podľa toho, aké ten minerál mal zloženie.
0: No, objavili ste teda nový minerál, ale aj nové lokality zafírov na Slovensku. No kde?
1: Áno. No, minerály zafírov boli objavené teda najmä v Slánskych vrchoch. Uh-huh. Ja som ich konkrétne objavil teda na lokalite Záhradné a Hubošovce. Obidve sú pri Prešove. Avšak môžem prezradiť, že máme už aj novú lokalitu nájdenú, ktorá zatiaľ ešte teda nebola vôbec nejako verejne publikovaná, a tá sa nachádza pri obci Jusková Voľa, čo je pri Vranove nad Topľou.
2: Vy určite ale viete, aj kde sa nachádza zlato. Ale máme...
0: Čo s nami zostanete, hej?
2: Máme na Slovensku to zlato samozrejme bohatú tradíciu, ale je to naše slovenské v niečom špecifické?
1: No, naše zlato je špecifické vo viacerých rovinách. Jednak sa zlato bežne ťaží teda u nás na lokalite Hodruša Hamre na strednom Slovensku, ale máme rôzne typy zlát na Slovensku, ktoré sú v podstate unikátne. Máme napríklad zlato, ktoré sa nazýva horčicové zlato. Je to spôsobený ten názov tým, že nemá takú klasickú zlatú farbu, ako sme zvyknutí, ale je trošku zafarbené do takého červena až do takého svetlo hneda. A je to spôsobené rôznymi primesami, napríklad antimónu alebo železa, plus to zlato je porovité. Potom máme ešte také jedno špecifikum, nazýva sa to neviditeľné zlato, a to zlato je napríklad viazané v piritoch. Čiže ho voľným okom nevidno, ale analyticky je potvrditeľné.
0: A tie naše slovenské zafíry sú s niečím porovnateľné aj so zafírmi zo Sri Lanky. Necháme si odpoveď po pesničke. Počúvate Rádio Slovensko. Pavol Mišľan je dnes ráno s nami.
3: Dobré

0: týždne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníku SME a Korzár.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Presne o pol deviatej s Katarínou Štepánovou.
5: Slovenského cukru bude menej, tento rok asi 60%, zatiaľ čo po minulé roky to bolo 100%. Naša sebestačnosť klesne potom, keď výrobu ukončil cukrovar v Trenčianskej Teplej. Na Slovensku tak zostal už len jediný spracovateľ cukrovej repy v Seredi. Hamas a ďalšie palestínske skupiny sa dopustili systematického sexuálneho násilia pri útoku na Izrael aj na rukojemníkoch. Podľa agentúry AFP to uvádza izraelská komisia. Malajzijské námorné úrady spustili pátraciu a záchrannú akciu s cieľom nájsť 14 ľudí, ktorí sú nezvestní od pondelkového potopenia lode pri západnom pobreží krajiny. Na palube sa podľa všetkého nachádzali nelegálni indonéski migranti. Dvaja ľudia zahynulo a 6 ďalších sa v pondelok zranilo pri streľbe v juhofrancúzskom meste Nice. Podľa polície streľba má priamu súvislosť s obchodovaním s drogami. Strelec po útoku ušiel. Dnes prevažne oblačno až zamračené a 9 až 19 stupňov. 8 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Martine a dlhá kolóna na Kysuciach. Poďme na cesty. V Martine na ulici Červenej armády smerom na vchvat zrazilo auto chodca. Ulica je neprejazdná, v kolóne smerom z Jilemnického sa zdržíte 15 minút. Úseku sa radšej vyhnite. Medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazdný. Obídete to cez Hontianske Nemce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 50 minút. 20 minút si postojíte v Bratislave na dvojke smerom zo Stupavy do Petržalky. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. V Bratislave si ďalej 20 minút počkáte v Mlynskej doline smerom na Patronku, na Račianskej a Gagarinovej smerom do centra. 15-minútové kolóny sú v Bratislave na D1 od Zlatých pieskov smerom do Petržalky, na viazde do Bratislavy zo Šamorína po R7 a ďalej v Senici na Hurbanovej smerom do centra, pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke tunela Višňové a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte za Zvolenom smerom na Podzámčok a takisto aj pred Žilinou smerom z Kysuckého Nového mesta. Vozidlo s defektom tam blokuje jeden pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Naše rané téme dnes hovoríme o Pankracovi, Servácovi a Bonifácovi, ale my teraz sa na záhradu pozrieme trošku z iného uhla pohľadu. Geológ Pavol Mišlan je s nami v štúdiu, objavil nový minerál, feriandrozit. A v záhrade čo všetko môžeme objaviť? Ja nevravím, že to bude takýto objav, ale čo tam všetko je?
8: Tak nové minerály tam asi neobjavíte, to je nepravdepodobné. Ale napríklad v záhrade máte pôdu, ktorá sa skladá z minerálov, čo sú v podstate nejaké rôzne ílové minerály. Určite tam niekto, keď kope, tak má určite nejaký obklad väčšinou, čiže to je z nejakých kamienkov, čiže napríklad ak máte nejaké vápence, tak sa skladajú väčšinou z kalcitu, ak máte napríklad andezity, tak sa to skladá väčšinou z rôznych pyroxénov alebo kremeňa. Čiže táto mineralógia sa nás dotýka, či si to uvedomujeme alebo nie.
9: Niekedy je tých kameňov v pôde viac, ako by sme chceli a potom ich treba skôr dávať preč, aby tam naozaj mali priestor tie rastlinky, ktoré tam majú byť.
7: A nie len kamienky sú tam.
9: Ale nie len kamienky, možno aj drahokami, taký zav safír. Toho je na Slovensku teda možno niekde veľa, ale v čom je zasa ten náš slovenský zafír porovnateľný s tými svetovými, ako sme už spomínali z tej Sri Lanky napríklad?
8: No naše slovenské zafíry sa nachádzajú približne na 10 lokalitách, takých, ktoré máme naozaj potvrdené, identifikované, nájdené. Ako som už spomínal, teda je to v tých slánskych vrchoch, ale napríklad sú veľmi také známe estetické veľké modré zafíry, napríklad z lokality Hajnáčka alebo Gemerský Jablonec v Cerovej vrchovine, tie sú už pomerne veľké, celkom si to modré a už svojou veľkosťou sa začínajú podobať na tie, ktoré sa nachádzajú napríklad v Sri Lanke. Avšak naše bohužiaľ nedosahujú až také rozmery ako napríklad vo svete.
7: A ako veľké bývajú vo svete?
8: Vo svete bývajú niekedy aj niekoľko centimetrov veľké, oni sú naozaj estetické, krásne, hexagonálne vykryštalizované. Na Slovensku máme také možno do maximálne do centimetra, väčšinou je priemer také 2, 3, maximálne 5 mm, keď sa pošťastí.
9: Pavol Mišľan, geológ a mineralóg, je náš dnešný host. Veľa otázok ešte máme pripravených, tak počúvajte Rádio Slovensko aj po pesničke. Dobré ráno.

0: Geológ Pavol Mišlan je s nami dnes v štúdiu Rádia Slovensko. Je 8 hodín, 38 minút už bude a ja sa trošku na tú krásu kamienkov pozriem, ale zvedavá som aj vo vašom prípade, že ktorý pre vás je tak vizuálne zaujímavý, krásny, lebo oni sú naozaj krásne, tie kamene.
1: Áno, môj najobľúbenejší osobný favorit sú teda minerály zo skupiny granátov. Tie vytvárajú také pomerne veľmi pekné, také ostrohrané kryštály, častokrát veľmi pekne vyvinuté. Rôzne farebnosti naozaj sú od zelených cez žlté, cez červené. Veľa ľudí ich pozná, napríklad český granát, to je taký známy minerál, ktorý sa nazýva pyrop, ale aj na Slovensku máme napríklad almandíny, rôzne napríklad andradity, spesartiny a tak ďalej. A
0: krásne minerály majú. No,
2: áno, ale pritom majú aj rôzne krásne vlastnosti, niektoré aj svietia, čiže môžeme aj podľa tohoto zatriediť tie minerály, čo všetko dokážu.
1: Určite, tak napríklad z tých vlastností, keď už ste spomenuli to, že či svietia, tak je to napríklad jav, ktorý sa nazýva fosforescencia alebo fluorescencia. Napríklad sú rôzne magnetické, ako napríklad magnetit alebo rôzne iné železné minerály, ale sú aj také špecifické optické vlastnosti, ako sa napríklad nazýva asterizmus. Ten vzniká napríklad na povrchu minerálov, kedy vzniká taká väčšinou šesťcípa hviezda. A potom ešte taký známy určite jav, ktorý poznáme všetci, ktorý sa nazýva opalescencia. To je napríklad známe na našich drahých opáloch z lokality Červenica Dubník, kedy vlastne dochádza k lomu svetla na tom priehľadnom minerále a vzniká taká dúhová farbohra.
0: A môže byť aj nebezpečné, že radšej si ich domov nenosiť?
1: Určite áno, niektoré minerály sú napríklad radioaktívne. Na Slovensku teda tých radioaktívnych minerálov nie je až tak veľa a ich radioaktivita je pomerne slabá, aj keď sú niektoré miesta na Slovensku, kde by som sa teda asi nie veľmi dlho zdržoval. A potom sú samozrejme aj minerály jedovaté, aj s takými to pracujeme. Napríklad minerál nedávno objavený na lokalite Magalec pri Prešove, ktorý sa nazýva talkusid, je to taliový sulfid.
2: Ale môžeme to aj naopak obrátiť teraz. Niektoré minerály majú vraj liečivú silu. Ako vnímate možno takýto ezoterický, už sa trošku usmievate, ten ezoterický pohľad tých minerálov, pre šťastie, talizmany a tak.
1: Tak, viete, ľudia už nezveria všetkému, takže prečo nie, ale skôr by som to tak povedal, že tá ezoterická časť asi nebola potvrdená. My ako geológovia s týmito minerálmi pracujeme dosť dlho a myslím si, že ak sme s týmito minerálmi v dennodennom kontakte, tak by sme sa možno dožívali aj 100-150 rokov a takého geológa zatiaľ nepoznám.
0: Nerobíte si doma pyramídu.
1: Nie.
0: Môže aj nejak zbohatnúť človek, keď nájde nejaký minerál?
1: No, na Slovensku skôr ťažko. Je to skôr také, že vo svete, keď sa nachádzate na tých svetových lokalitách, ale my Slováci máme pekné minerály, ktoré sú aj svetovo v podstate žiadané, veľmi estetické sú v rôznych teda múzeách, aj výstavách, aj u rôznych teda súkromných zberateľov, čiže na to zbohatnutie s tými minerálmi by som sa až tak nepozeral, skôr ide o ten estetický zážitok.
2: Ale výhrou v lotérii by určite bol nejaký vesmírny kameň. Nemáte niečo v zbierke, alebo teda na Slovensku sa vyskytlo niekedy niečo?
1: Na Slovensku sa vyskytlo, máme približne, teraz si neviem presne spomenúť, ale asi 10 alebo 15 týchto meteoritov. Ja sám som sa skúšal dostať na lokalitu aj zbierať meteorit Košice, ktorý tu padol po februári 2010, ale je to naozaj, ako vravíte, výhra v lotérii, hľada sa naozaj ťažko a vlastníkmi týchto minerálov sú naozaj len ľudia, ktorí majú obrovské šťastie a vytrvalosť.
0: No, ak by si chcel niekto založiť takú vlastnú zbierku minerálov, tak ako začať? Čím? Čo by ste poradili?
1: Je to jednoduché, treba sa, keď sa pohybujete niekde v prírode, treba sa pozerať pod nohy, zbierať to, čo sa vám páči a postupne tú zbierku zveľaďovať, alebo napríklad treba sa nakontaktovať na nejaké zberateľské skupiny, napríklad na nejaké rôzne klubové akcie sú na Slovensku, alebo navštíviť nejakú burzu, najbližšia je napríklad 23. mája v Prešove.
2: Skvelé, tak máme už aj pozvánku. Ďakujeme veľmi pekne geológovi a minerálogovi Pavlovi Mišľanovi za veľmi zaujímavé rozprávanie o mineráloch. Ďakujem, že ste boli u nás a prajeme ešte veľa dobrých objavov.
0: A veľa šťastia. Ďakujeme, všetko dobré.
1: Ďakujem. We'll be right back.

0: budúci Celeste Buckingham, Rádiu Slovensko, 8 hodín 45 minút, opäť bleskovky.
1: Nábytkárska spoločnosť v Topolčanoch má od marca problémy. V fabrike chýbajú peniaze na materiál a mzdy zamestnancov. Poslednú výplatu dostali v marci a aj to len 55%. Predavač langošov v Kvetoslavove dostal pokutu 1500 eur za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Finančná správa ju považuje za oprávnenú. Podnikateľ hovorí o chybe dodávateľa registračnej pokladne, ktorú ešte počas kontroly odstránil. Nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku približí v priestoroch apartmánov umelecké a stavebné slohy 19. storočia. Pamiatka tak ponovom bude prístupná aj pre ľudí s telesným handicapom.
0: Máme aj predpoveď počasia opätovne z EZM-u. Dnes ráno je to Štefan Dlhoš.
2: Očakávame, že ten zvlnený studený front bude postupovať našou oblasťou ďalej na východ až juhovýchod a postupne na viacerých miestach nám sa opäť vyskytnú zrážky, ale nejaké zaj horibilné úhrny neočakávame. A čo sa týka teploty vzduchu, tak tá bude na úrovni 14 až 19 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hronie to maximum bude 9 až 14 stupňov a vietor sa nám rozfúka, respektíve na západe už fúka severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Popoludne na juhozápade bude aj silnejší, tu môžu byť narazí aj okolo 60-ky.
0: A aspoň v krátkosti ďalšie dni budú upršané?
2: Zdražky sa budú vyskytovať len lokálne. Očakávame také poloblačné až oblačné počasie. Prechodne môže byť aj viac oblačnosti. Čo sa týka nočných teplôt, tak bude mať chladnejšie rána, budeme v chladnejšom vzduchu, takže ojedinele môže teplota klesnúť pri zemi, teda prízemný mrazík aj v nížinách slabúčko pod nulu. Čo sa týka denných teplôt, tak zajtra 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. A vo štvrtok sa nám cez deň oteplí o také 3-4 stupne. Čo sa týka vetra, tak ten bude väčšinou slabý alebo mierny. Prechodne môže na niektorých miestach pofukovať severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. V Martine na ulici Červenej armády smerom na obchvat zrazilo auto chodca, smerom z Jilemnického sa zdržíte 10 minút. Pol hodiny v kolóne stratíte v Bratislave na Lamačskej ceste smerom na Patronku a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. 20 minút si počkáte pod Strečnom smerom do Žiliny na obchádzke tunela Višňové. V Bratislave sú 20 minútové kolóny na D2 smerom do Petržalky, v Mlynskej doline smerom na Patronku a na Gagarinovej smerom do centra. 15 minút si počkáte v Bratislave, konkrétne na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, na Račianskej, Vajnorskej aj Rožňavskej smerom do centra a na D1

0: Madrid oslávil minulý týždeň 51 rokov, stále je vo vrcholnej kondícii a v top forme, ktorú predvedie aj 26. septembra v Bratislave. Bude to jeho posledný koncert v Strednej Európe v tomto roku a máme tu pre vás, ako Gabika spomínala, ďalšie dva lístky. Vy o ne môžete jednoducho zabojovať.
1: Chceli by sme od vás vedieť názov tejto pesničky. Girl, I'm not-

0: Viete, ako sa volá? Nahrajte hlasovku na WhatsApp a pošlite nám ju 0919 24 23 24 a okrem názvu nám napíšte aj, prečo by ste práve vy mali dostať lístky na koncert. Teda nahrajte jedného z vás, po 9. odmeníme.
1: Dobré ráno, Slovensko!
2: Dobré ráno, Slovensko!

0: 8 minút, bude 9, krásne ráno.
1: Rádio Slovensko.
2: Maďarsko bude mať dnes presne mesiac po parlamentných voľbách novú vládu. Kandidátov na posty ministrov vypočúvali parlamentné výbory včera a budú ešte aj dnes, aby popoludní po 16. hodine ich všetkých predstavil premiér Péter Maďar v parlamente a aby aj hneď zložili ministerský sľub. O charaktere novej vlády sa porozprávame s našim budapeštianskym spolupracovníkom Gregorom Martinom Papučekom. Prajem dobré ráno a pýtam sa, dá sa nový kabinet zaškatulkovať do klasických kategórií?
3: Dobré ráno, prajem. No ak myslíte na to, či bude nová vláda ľavicová, pravicová či liberálna, nie je to jednoduchá otázka. Isté je, že nie je ľavicová, skôr konzervatívna s liberálnymi rysmi, povedzme. No zdá sa, že bude pozostávať z odborníkov, z fundovaných ľudí na každom poste. Bude ich mimochodom 16, no je to iba zdanlivo viac, ako mala predchádzajúca Orbánova vláda, pretože tam boli v móde tzv. Špičkové rezorty, napríklad k vnútru patrilo školstvo, kultúra, sociálne veci a tak ďalej. A tieto rezorty mali iba štátneho tajomníka. No členom novej vlády prislúbil premiér autonómny priestor, to je hlavné.
0: To však ale zrejme neznamená, že vláda nemá jednotnú koncepciu a rezorty sa nebudú navzájom doplňať.

0: plňať či zosúľaďovať. Poďme sa teda pozrieť aspoň na kľúčové posty a kľúčových ministrov.
1: Ja by som vyzdvihol na prvom mieste vicepremiérku a ministerku zahraničných vecí. Bude ňou 52-ročná ekonomka, politička, diplomatka už dlhšie roky Anita Orbánová. V diplomácii pracovala už za umierneného ministra za Fides Jánoša Martoniho. Pred tromi parlamentnými výbormi včera zdôrazňovala, že Maďarsko už nebude brzdo v bruselskom súkolí a chce dosiahnuť, aby Maďarsko bolo v Európskej únii partnerom a nie problémom. Naznačila, že získanie európskych peňazí pre Maďarsko späť bude hlavnou úlohou premiérovho tímu, ale Maďarsko nebude podporovať zrýchlené prijímanie Ukrajiny do únie. Na Ukrajinu nepôjdu maďarskí vojaci vôbec. No a v rámci susedskej politiky odkázala, že nie je možné prehlbovať vzťahy s krajinou, ktorá posudzuje postavenie menšín v zmysle kolektívnej viny. Nemenovala Slovensko ani Benešové dekrety, no narážka bola jasná. A ešte by sme mohli spomenúť, že politiku veta pri hlasovaniach v únii, najmä v prospech tretích krajín, nebude preferovať.
2: Nemôžeme teraz rozoberať plány všetkých 16 ministrov. Spomeňme ešte krátko aspoň niektoré zaujímavosti.
1: Zrejme bude pozoruhodná činnosť ministra sociálnych vecí a rodiny, právnika Vilmoša Kátaiho Németa, pretože je vôbec prvý zrakovo postihnutý vo vláde. Zrak stratil ako 16-ročný. Dokopy budú vo vláde tiež pozoruhodné. 4 ženy, dokonca včera predstavil premiér aj svoje 3 hovorkyne. Všetky známe televízne novinárky.
0: Ďakujeme, informoval Gregor Martin Papuček. Pozdravujeme do Budapešti.
1: Ja. Rádio Slovensko.

0: Tam hlasovku s jej názvom a takisto aj s dôvodom, prečo práve vy by ste chceli ísť na koncert Enrika Iglesiasa. Po 9. odmenujeme.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
3: Na olympiáde hrali slovenskí hokejisti o medaily. Ako dopadnú na majstrovstvách sveta? Kto si oblečie slovenské dresy a kde sledovať šampionát? Príloha k majstrovstvám sveta v hokeji s podrobným hracím plánom turnaja. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
4: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zámokpezinok.sk.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezidenti Česka, Slovenska a Rakúska budú dnes rokovať v Bratislave. Nemecko chce financovať výcvikové centrum na Ukrajine. Dnes prevažne oblačno, zamračené a 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska, Peter Pellegrini, Petr Pavol a Alexander van der Bellen sa dnes stretnú v Bratislave na diskusii o aktuálnych zahranično-politických otázkach vrátane energetickej bezpečnosti. Témou bude aj umelá inteligencia vo vzdelávaní a výzvy a príležitosti, ktoré digitálne technológie vo vzťahu k mladej generácii prinášajú. Súčasťou samitu tzv. Slavkovského formátu budú aj prezentácie inovačných projektov študentov zo všetkých troch krajín. Mimoriadny parlamentný výbor pre zdravotníctvo nebol uznášania schopný. Opozícia na ňom chcela diskutovať o tom, koľko budú stáť jednotlivé nemocnice vo výstavbe. Pokračuje však neformálna diskusia, na ktorej sú aj minister vnútra Robert Kaliňák či šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško. Ochranu detí na internete označuje Európska komisia za jednu zo svojich priorít. Diskutuje napríklad o tom, ako priestor na internete zabezpečiť, ale tak, aby neboli obmedzené práva dospelých. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
2: Cítim, že každá krajina si pripravuje nejakú vlastnú legislatívu aj v otázke napríklad regulácie sociálnych sietí, vekovej regulácii, čo môže spôsobiť jednak to, že tie podmienky budú veľmi rôznorodé a nakoniec to nebude fungovať. Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
1: Európska 27 by sa podľa neho mala viac koordinovať a stanoviť si jasný cieľ. Nemecko prispieje 10 miliónmi eur do iniciatívy Európskej únie na vybudovanie výcvikových centier na Ukrajine. Počas návštevy Kieva to vyhlásil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Podľa neho majú centrá pomôcť udržať ukrajinskú armádu v bojovej pohotovosti, a to aj po prípadnom uzavretí mierovej dohody s Ruskom. Nemecký minister obrany tiež počas návštevy oznámil zmenu vo vzťahoch Nemecka s Ukrajinou. Z príjemcu pomoci sa podľa neho stal vojenský partner. 12 zamestnancov holandskej univerzitnej nemocnice, ktorí ošetrovali pacienta infikovaného hantavírusom, je v 6-týždňovej karanténe. Hantavírus sa potvrdil aj u jedného španielského občana. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb upozornilo, že prepuknutie hantavírusu spojené s výletnou loďou je veľmi odlišné od covidu. Šéf centra Jay Bhattacharya pre televíziu CBS uviedol, že nie je dôvod na paniku.
3: Je to síce smrteľnejšia choroba, ak sa ňou nakazíte, ale na rozdiel od covidu je spôsob infikovania z človeka na človeka oveľa ťažší a riziko pre verejnosť je oveľa, oveľa nižšie. Je to veľmi odlišné od covidu a mali by sme to liečiť inak.
1: V druhom kole play-off NHL vyhralo Colorado na ľade Minnesota 5-2, jeden triumf oddelí od postupu do finále západnej konferencie. V semifinálovej sérii vedie 3-1 na zápasy. V NBA postúpila do finále západnej konferencie Oklahoma, na palubovke Los Angeles vyhrala 115-110 a celú sériu ovládla 4-0. Vo východnej konferencii Cleveland zdolal Detroit 112-103 a vyrovnal sériu na 2-2. Dnes prevažne oblačná, zamračená, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 9 až 14, inde 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na viazde do Bratislavy a pri Novákoch poďme na cesty. Na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy na kilometri 56,5 sa zrazili dve osobné autá. V kolóne stratíte takmer pol hodiny. Na ceste číslo 9 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný a medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión. Úsek je stále neprejazdný. Obídete to cez Hontianske Nemce. V kolóne pred Kysuckým novým mestom smerom z Čace stratíte pol hodiny. 20 minút si počkáte pred podstrečnom smerom do Žiliny na obchádzke tunela Višňové. V Bratislave sú 20-minútové kolóny na Pražskej a Štefánikovej smerom do centra, na Rožňavskej a Trnavskej ceste smerom do centra a 15 minút sa v Bratislave zdržíte na Vajnorskej, takisto smerom do centra a v Lamači smerom na Patronku a takisto aj na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Pozor si dajte na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy. Na 10. kilometri v opravovanom úseku, kde je obojsmerná premávka, stojí pokazené osobné auto. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko. Dobré ráno Slovensko. S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Ďaká Rádiu Slovensko, máte šancu zažiť skvelé koncerty a medzi tie najlepšie podujatia v tomto roku určite patrí aj koncert Enrika Iglesiasa v Bratislave 26. septembra, na ktorý vás aj sám pozýva.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
6: No, ako sa dobre počúva Enrique Iglesias. Každý deň v tomto týždni vám ponúkame jeden pár lístkov odmenou za uhadnutie pesničky. No a dnes sme sa pýtali na túto. Girl, I'm not with you, not with me. A jej názov aj s dôvodom, prečo by chcela vidieť Enriqueho naživo, nám na WhatsApp poslala aj Tamara Glusová.
7: Čaute, tu je Tamara. Takže názov pesničky je El Perdón. A prečo by som mala vyhrať? Tak moja mamka veľmi zbožňuje Enriqueho a veľmi rada by na ňo išla. A tak ako ste vraveli, že Enrique mal minulý týždeň narodeniny, tak aj moja mamka mala včera. Aby som chcela veľmi rada takto prekvapiť s lístkami na koncert.
3: Darček sa vydaril, maminke dodatočne gratulujeme, posielame dva lístky, užite si úžasnú atmosféru. No a zajtra opäť v tomto čase počúvajte Rádio Slovensko, ponúkneme vám ďalšie dva lístky. Ale štedri sme už teraz.
0: Rádio Slovensko, štedrá hodinka. Vaša jedna SMS má práve v tejto hodine hodnotu 10 SMS. Napíšte správnu odpoveď na dnešnú otázku, ste múdri ako rádio a získavate bonus štedrej hodinky. Otázku nájdete na webe Rádia Slovensko. Odpovede posielate na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Pondelkové ráno je s vami Rádio Slovensko, 11 minút po 9. Podnikateľov čakalo od začiatku mája viacero zmien. Jednou z nich je aj elektronická fakturácia. Tá je síce zatiaľ dobrovoľná, no od januára na ňu musia prejsť všetci. Tento nový systém podľa finančnej správy zníži výdavky podnikateľov pri fakturácii o 70%.
1: Majiteľ kaviarni Michal Bor si to po pár dňoch pochvaľuje.
2: Každá synchronizácia, všetko digitalizované nám urýchľuje a uľahčuje robotu. Všetko, čo nám uľahčuje robotu, je pre nás veľkým prínosom.
1: A čo táto povinnosť znamená v praxi?
0: No, všetci podnikatelia, teda aj malí živnostníci, ja neviem, opravári, remeselníci, ale aj kaderníci či kvetinári budú mať povinnosť prijímať od svojich dodávateľov elektronické faktúry, teda od telefonických operátorov, prípadne od dodávateľov tovaru, elektriny a iných služieb. Ale naopak, títo nebudú musieť vystavovať faktúry svojim zákazníkom, ktorí nie sú podnikateľmi.
1: Finančná správa vytvorila na svojom webe pre podniky aj sprievodcu elektronickou fakturáciou, hovorca Daniel Kováč.
3: Podnikateľom prinesie elektronická fakturácia zníženie administratívnej záťaže, automatizované spracovanie faktúr bez manuálneho prepisovania údajov.
0: Samostatnou kategóriou je ale veľká skupina podnikateľov, ktorí fakturujú iným podnikateľom. Tí na to budú zrejme potrebovať nový elektronický softvér.
3: Záleží od toho, či používajú účtovný softvér alebo nie. V prípade, že ho majú, je potrebné si overiť u svojho dodávateľa účtovného systému, či bude pripravený na elektronickú fakturáciu.
0: Vhodný je taký, ktorý dokáže vyhotoviť elektronickú faktúru a zároveň bude automaticky prepojený s tzv. Digitálnym poštárom. A to je softvér, ktorý
3: zabezpečuje odosielanie a príjmanie faktúr medzi odosielateľmi a príjemcami.
1: Ak podnikateľ ešte účtovný správny softvér nemá, digitálny poštár ho vie nahradiť a digitálne faktúry aj vyhodnotiť a ich zoznam nájdete na portáli finančnej správy.
4: Dobré ráno Slovensko.
5: Dobré ráno Slovensko.
6: Zrajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa.

0: Prajem si Bystrik v rádiu Slovensko 9 hodín 16 minút. Opäť bleskové správy.
1: Produkcia v stavebníctve v marci dosiahla objem 742 miliónov eur, čo po očistení o infláciu predstavovalo medziročný nárast až o 30%. Išlo o historicky najdynamickejší medziročný prírastok v rámci mesačného výsledku. A darilo sa aj hotelierom. Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku navštívilo v marci 432 tisíc hostí, čo bolo o 6,5% viac než v rovnakom období minulého roka. V porovnaní s najlepším marcom 2019 chýbali hotelierom už len 0,4% k rekordu. Po francúzskom Cannes sa dnes začína 78. ročník Medzinárodného filmového festivalu. Hlavnou hviezdou otváracieho večera bude novozelandský režisér Peter Jackson, ktorý si prevezme Zlatú palmu za prínos pre kinematografiu a o hlavnú festivalovú cenu bude bojovať 21 filmov.
0: Dnes bude väčšinou oblačno, zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky a výnimočne búrky. Od západu však postupne ubúdanie zrážok. Denná teplota maximálne 19 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši okolo 11. Prevažne severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. Na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy sa zrazili dve osobné autá. Zdržite sa 25 minút. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný a medzi Svetým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión a úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce v kolóne stratíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú v Bratislave a konkrétne v Mlynskej doline smerom na Patronku, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Rožňavskej a Trnavskej ceste smerom do centra. Pod Strečnom smerom do Žiliny si na obchádzke uzavretého tunela Višňové počkáte 10 minút. Pozor si dajte vstúpaní na Dargovský priesmyk z Dargova. Pravý pruh tam blokuje odstavné osobné auto a je to za zákrutou. No a radarová znamenia v Kračunovciach smerom na Chmelov. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Poludne útorkové je 9 hodín 22 minút, no maj aj lásky čas, ale konečne aj čas dážnikov, na čo sme sa tešili, ale aj čas návratu teplého svetrika, pretože pán Krácer, Vác, Bonifác sú v kalendári traja zamrznutí, traja páni, ktorí nie sú v záhrade veľmi vítaní.
1: Trasú sa pred nimi záhradkári, trasú sa pred nimi vinári, ale naša Kika sa ich nezľakla.
2: Lebo ja viem, že toto neisté obdobie sa čo skoro aj skončí, väčšinou 15. maja na žofiu. Preto sa odporúča s prácami na záhradke radšej trochu počkať až na tú druhú polovicu mája. Ak ste to však nevydržali, záhradkár Mikuláš Džupa pre vás má pár tipov.
3: V prípade, že hlásia nejaký výraznejší pokles teplot, tak ak je to možné, tak tieto kvetinače napríklad na tú noc presunúť dovnútra, aby sme tie rastliny ochránili pred tým mrazom. To isté, keď máme už vysadené nejaké rastliny a hlásia mraz, tak ich môžeme napríklad prikryť bielou netkanou textíliou, ak je to teda možné, že nám to tá naša plocha dovolí, aby sme ich vlastne pred tým prízemným mrazom ochránili.
2: Ešte jeden tip na ochranu ovocných stromov.
3: Funguje to vlastne na princípe toho, že sa jemne rosí koruna stromov počas tej mrazivej noci, no a tým sa na kvetoch vytvorí ľad, ktorý ochráni vlastne tie kvety pred tým poškodením mrazom. Takže samozrejme v prípade, že niekde hlásia mraz, tak aj toto je jedna z účinných foriem, ako napríklad ochrániť ovocné stromy.
2: Pre záhradkárov máme na Facebooku aj špeciálnu anketu, kde celé ráno hlasovali, či už majú priesady vysadené vonku, a 68% hlasujúcich ešte teraz výsadbou sadeníc čaká. Viacerí poslucháči sa chystajú sadiť priesady práve tento víkend, napríklad pani Mirka, alebo aj pán Radoslav. Ten má každoročný zvyk, že s priesadami vždy radšej čaká do toho 15. mája. A toto je pani Monika.
4: Paradajky a papriky ešte nemáme zasadené, u nás je chladno, takže zasadíme až po zmrznutých.
1: Takže Amerika, Afrika, paradajka, paprika, Barbara Štúňová je tu s nami, ktorá je určite vášnivou takou záhradkárkou, ktorá sa vo všetkom vyzná, asi aj. No, čo by nie? Povedz nám, máš už zasadené, alebo veríš ešte na trohľadových mužov?
5: Ako môžeš neveriť, keď si záhradkár? To ti nič iné nezostáva, lebo oni niekedy zvyknú tak prekvapiť človeka.
0: Niekedy ale ty sa nenecháš, lebo ťa tu Richard opísal ako vynikajúcu odborníčku.
5: Nie, lebo nemám ešte posadené. Čiže...
1: Nestíhaš, to bude tým asi.
0: Takže čas ťa zachraňuje.
5: Áno, ale vieš, čo ma zaujalo? Daj. Tá Amerika, Afrika, napríklad Afrika, ak niekto sa chystá na dovolenku do krajín, kde Slovensko nemá svoj konzulát, aj tak mu stojí za chrbtom celá Európska únia. A my si povieme viac, volá sa to konzulárna ochrana. Je to výborná vec. Ak sa chystáte do takýchto krajín, tak povieme vám po 11. viac.
1: Ani som netušil, ako som premostil.
5: Áno, krásne.
0: Sme sa zrazu zo záhradky, tu v blízkosti Šamorína, ocitli v Afrike.
5: Áno.
0: Barbara Štúbňová s vami zostáva v štúdiu Rádia Slovensko. Dnes tu bola redaktorka Kika, Marcel Hostelecký, Richard Dedek.
1: A Gabika Anžibo, tešíme sa na vás opäť zajtra už od 6:30. Pekný deň ešte želáme.
6: Rádio Slovensko.
7: Rádio Slovensko.
8: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Popoludne s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz Predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Nádcha, kašel, teplota a dieťa je zase doma. Je to neustály kolotoč. Mnohé rodiny našli pomoc v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.
2: U nás sa primárne liečia deti, ktoré majú opakované problémy zdravotné, anginy, chrípky, zápaly plus.
1: Do života rodín, ktoré bojujú o zdravie svojho dieťaťa, na rehabilitácie, rôzne vyšetrenia, do tamojšej školy či na výlety do Tatier v príbehu na týždeň pozýva Dagmar Mozolová. Od pondelka do piatka, vždy krátko po pol dvanástej.
3: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne s Katarínou Štepánovou.
5: Produkcia v stavebníctve v marci medziročne narástla o takmer 30%. Podľa štatistického úradu išlo historicky najväčší medziročný prírastok v rámci mesačného výsledku. Úrad tiež informoval, že ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensko navštívilo v marci 432 tisíc hostí, čo bolo o 6,5% viac než v rovnakom období minulého roka. Rusko sa rozhodlo ukončiť čiastočné prímerie. V noci vyslalo na Ukrajinu vyše 200 dronov. Informoval prezident Volodymyr Zelenský. Úrady informujú o niekoľkých mŕtvych. 6 ľudí zahynulo a ďalších 7 utrpelo zranenia pri izraelských útokoch v južnom Libanone. Informovali o tom v útorok tamojšie štátne médiá. Agentúra AFP konštatuje, že k týmto útokom došlo napriek prímeriu medzi Libanonom a Izraelom. Izrael v uplynulej dobe zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, kde podľa svojich tvrdení cieli na hnutie Hizballah. Dnes prevažne oblačno a zamračené a 9 až 19 stupňov. 9 hodín 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Novom meste nad Váhom a viaceré kolóny. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú medzi Novým mestom nad Váhom a Kočovcami. Pri výjazde na D1 výrazne sa však nezdržíte a medzi Svätým Antonom a Žibritovom blokuje cestu pokazený kamión. Úsek je neprejazný. Obídete to cez Hontianske Nemce. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si postojíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy. V Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku, vstúpaní na Kramáre z Patronky a v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi. 10 minút sa zdržíte v Bratislave Lamači smerom na Patronku. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislavy na 10. kilometri v opravovanom úseku pozor. V obojsmernenej premávke stojí pokazené osobné auto. Vstúpaní na Dargovský priesmik z Dargova blokuje pravý pruh odstavené auto s prívesným vozíkom. Pozor, je to za zákrutou. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smerom na Piešťany. Je to pohyblivé pracovisko, ktoré operuje v pravom pruhu. A na D1 za Behravcami smerom na Poprad na kilometri 366 opravujú cestári cestu. Blokujú tam takisto pravý pruh. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a Podstrečnom sa len krátko zdržíte. No a počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu dvoch osobných aut medzi Veľkým Šarišom a Medzanmi. Úsek je momentálne neprejazdný. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Traja zmrzliaci síce prinášajú ochladenie aj dážď, ale my by sme ho chceli viac, pretože nie každému sa dostalo výdatnejšie. Upíname sa teda k Žofii. Na Žofiu istý lejak. Malo by to byť 15. teda teraz v piatok a chceme veriť tejto pranostike. Uvidíme, čo nám povedia v SAMU. Podrobná predpoveď počasia na dnes a na zajtra je aktualizovaná. Ostaňte naladení aj o pár minút. Vydarený útorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Katka Knechtová v Rádiu Slovensko. A David Frnda, takisto v Rádiu Slovensko. Predpoveď počasia je vec, ktorá nás mimoriadne zaujíma. Pozdravujem vás.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Aké je momentálne počasie na Slovensku?
1: Máme oblačnosť zamračená, ale na západe už je lokálne zmenšená oblačnosť. A na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na západe len ojedinele. Najchladnejšie momentálne je v obci Skalite, kde len 6 stupňov. Najteplejšie je v obci Veľké Trakany, kde je 17 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 11, Trnava 12, Trenčín 10, Nitra 11, Žilina 10, Banská Bystrica 12, Košice a Prešov zhodne 14 stupňov. No a fúka nám nepríjemný, prevažne severozápadný vietor do 45 km za hodinu.
0: Vráťme sa ešte k včerajšiemu dňu. Supercela sa objavila na Slovensku.
1: Áno, včera večer pri Lučenci, vo večerných hodinách teda, sa objavila supercela, ktorá priniesla na jednej stanici úhrn za 3 hodiny až 50 mm zrážok. Samozrejme, tieto zrážky neboli vhodné, pretože boli veľmi intenzívne a to sucho nesmierne neskôr zrušili, takže bude to, bude to. Bolo to trošku problémové, áno.
0: No, mohli nám polovicu poslať na juhozápad alebo na Záhorie, lebo my teda zatiaľ sme sa nedočkali, kto vie, akých zrážok. Dočkáme sa dnes?
1: Dnes už práve, že nie, pretože prinášam asi zlé správy pre tých, ktorí by tie zrážky čakali. Bude oblačno zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Tie zrážky, ktoré sú momentálne na strednom a východnom Slovensku, budú postupne od západu ustávať. No a na východe sa môžu ojedinele vyskytnúť aj búrky, vo vysokých polohách postupne sneženie, no a ochladí sa tie denné teploty 14 až 19 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hronie väčšinou 9 až 14, na horách vo výške 1500 m len 2 stupne, no a bude fúkať nepríjemný severozápadný vietor 45 km za hodinu, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 60 km za hodinu.
0: Prinesú zmrznutí muži aj chladné noci, ako bude zajtra?
1: Prinesú, áno, vyšlo to akurát na tento dátum. V noci oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele postupne od západu na väčšine územie jasno až polooblačno, ojedinele sa môže vyskytnúť aj hmla, miestami najmä vo východnej polovici územia dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie. Ten nočné teploty 9 až 4, lokálne najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne. No a prízemný mráz sa ojedinele vyskytne aj v nižinách. Najväčšia šanca je na Záhorí. No a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu, ktorý postupne teda zoslabne.
0: Meteorológ David Frnda, ďakujeme veľmi pekne a želám vám krásny deň.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naši vodní slalomári už poznajú zloženie reprezentačného tímu na aktuálnu sezónu. Medzi kajakármi si miestenku vybojoval aj strieborný medailista z olympiády v Tokiu Jakub Grigar. Má to jeden háčik, v nominačných pretekoch sa na vode necítil ideálne, pretože má problémy s ramenom a dokonca uvažuje aj nad vynechaním sezóny. Potvrdil to v rozhovore so Svetlanou Barátovou.
2: Veľmi tvrdý boj o to, aby ste sa dostali do nominácie, tak ste rád, že teda budete v tom reprezentačnom tíme?
3: Ťažko povedať, či som rád, tá nominácia je taká horkosladká, pretože áno, som šťastný, že som sa dostal do toho tímu a že som si potvrdil tú pozíciu, ale na druhej strane proste to zdravie mi nedovoluje podávať také výkony, ako by som mohol, a preto teraz to rozhodovanie bude strašne ťažké, pretože síce môžem štartovať na tých vrcholných podujatiach, ale nie som si istý, či viem bojovať o tie najvyššie priečky, a je otázka, či takéto pretekanie má zmysel.
2: Čo vás konkrétne boli pri tom jazdení?
3: Začalo to ramenom, ale teraz už je to všetko. Teraz to strieľa cez krk do hlavy, kde som mal aj nejaké neurologické problémy, stratu rovnováhy. Strieľa mi to do celej ruky, kde necítim si dlan, čiže v niektorých jazdách už som nevedel ani, či mám v ruke pádlo a v akej ho mám pozícii v tej vode. Strieľa mi to do chrbta, strieľa mi to do prsného svalu, takže v podstate všade naokolo, a musíme zistiť, čo je vlastne tou príčinou.
2: Čo s tým budete robiť?
3: Momentálne idem do Salzburgu, kde 3 dní budem na nejakých vyšetreniach, aby sme zistili, čo to je, čo sa s tým dá robiť a ako to vyriešiť, a na základe toho sa potom rozhodneme, že čo ďalej.
2: Je v hre aj to, že by ste nesúťažili v tejto sezóne?
3: Je to celkom relevantná možnosť, pretože posledné roky sme sa to snažili vždycky nejakým spôsobom zachrániť a v rámci 1-2 mesiacov to dať dokopy, aby to vydržalo tie vrcholné podujatia, ale vždy sa to v nejakom skoršom alebo neskoršom horizonte vráti a tá bolesť sa opakuje, takže je otázka, že či by nedalo zmysel možno jednu sezónu vynechať, mať dostatok času na to, aby sa to rameno zahojilo, aby sa to dalo dokopy a potom aby sme to odznova mohli posilniť a nacvičiť tak, aby to tú záťaž proste zvládalo.
2: Je to ale veľmi dôležitá sezóna, pretože sa zmenil kvalifikačný systém na olympijské hry a už práve tento rok sa začína bojovať o tie prvé body v júli na majstrovstvách sveta v Oklahome.
3: Je to tak, ale na druhej strane tie výkony proste teraz nedostačujú na tú svetovú špičku a v tej prvej fázi tej olympijskej nominácie treba jazdiť top 6 alebo top 8 na svete. Neviem si predstaviť, že s takýmto ramenom by som na to mal, takže teraz sa skôr budem sústrediť na tie vyšetrenia, nech nám povedia, čo tam vôbec v tom ramene je, a potom si aj s trénerom a s ostatnými ľuďmi okolo sadneme a dohodneme sa.
2: Vy by ste čo zvolili?
3: Úprimne poviem, že ja už sa rozhodnúť neviem. Proste je to 5. sezóna, kde ma niečo bolí, kde ma niečo obmedzuje, a postupne to samozrejme prejde aj do tej hlavy. Človek si prestane veriť a tak potom aj vyzerajú tie výsledky a naháňam 30. 40. miesta medzi ľuďmi, ktorých som relatívne bežne porážal, takže sám už som tak nejak akoby otupel a už neviem, ktorým smerom sa vybrať, ako sa na to pozerať, ale verím, že keď sa aspoň ukáže, čo s tým ramenom je, tak nám to trošku otvorí tie možnosti a uvidíme, čo s tým.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Nirvány, Don't Worry, Netráp sa, ale áno, s piesňou na perách to predsa len ide trošku lepšie, aj tá nálada je pohodovejšia, bude aj po desiatej. Zahráme si Evu Max a v Rádiu Slovensko ešte viac skvelej hudby. Takto nám zaspievajú Lucie Vondráčková a Sám sebou.
1: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
2: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Super, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili.
2: A pozor, nezabudnite využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu. A hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.
1: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
5: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový stavebný zákon platí už viac ako rok, záťaž na stavebné úrady sa ale podľa samospráv zásadne neznížila. Správa Izraelskej vyšetrovacej komisie obviňuje Hamas zo systematického sexuálneho násilia. Dnes prevažne oblačno a zamračené, 9 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Monitoring v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou odhalil podozrenia na násilie, nedostatky v podmienkach výkonu trestu a aj systémové zlyhania. Vyplýva to zo správy verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Najzávažnejším zistením je dôvodné podozrenie na fyzické násilie zo strany niektorých príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. Verejný ochranca práv zaslal najzávažnejšie zistenia aj generálnej prokuratúre. Už vyše roka platí nový stavebný zákon. Ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, pre projektantov aj stavebníkom zložitým obdobím. Hovorkyňa Petra Poláčiková.
2: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov, významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
1: Poslanec Vladimír Ledecký z SAS tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
3: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný. Každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšma, že to celé nefunguje.
1: Podľa samospráv sa záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová upozorňuje, že úrady riešia technické problémy, dodatočnú administratívu a nejasnosti vo výklade zákona. Hnutie Hamas a ďalšie palestínske skupiny sa dopustili systematického a rozsiahleho sexuálneho násilia pri útoku na Izrael 7. októbra 2023 aj neskôr, keď ho páchali na rukojemníkoch unesených do pásma Gazy. Uvádza to podľa agentúry AFP a stanice CNN dnes zverejnená správa Izraelskej vyšetrovacej komisie. Autori 300-stranovej správy uvádzajú, že skúmali viac ako 10 000 fotografií a videozáznamov. Po útoku Hamasu pred necelými 3 rokmi izraelská armáda začala rozsiahlu vojenskú operáciu v pásme Gazy, pri ktorej podľa ministerstva zdravotníctva v Gaze, ovládaného Hamasom, zabila najmenej 72 500 palestínčanov a ďalších takmer 180 000 zranila. Niektoré organizácie a pozorovatelia vrátane nezávislej vyšetrovacej komisie OSN vinia Izrael, že v Gaze spáchal genocídu. Tel Aviv to odmieta. Americký prezident Donald Trump odcestuje zajtra na návštevu Číny. Len pár dní pred jej začiatkom tajvanský parlament schválil návrh zákona o výdavkoch na obranu vo výške 25 miliard dolárov. Prostriedky budú použité na nákup zbraní zo Spojených štátov. Hovorca tajvanského ministerstva zahraničných vecí Xiao Kuangwei uviedol.
4: Budeme naďalej veľmi pozorne sledovať vývoj vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou. Zároveň budeme udržiavať úzku a konštruktívnu komunikáciu z USA. Trumpova administratíva dáva neustále najavo svoju podporu Tajvanu.
1: Hokejový útočník Martin Chromiak sa predstaví na tretích majstrovstvách sveta v kariére. S našim tímom odcestuje vo štvrtok na šampionát do Švajčiarska, aj keď dnes ešte bude chýbať na zraze v Bratislave. Minulý týždeň sa mu skončila sezóna v AHL, kde vypadol s Ontáriou vo štvrťfinále play-off.
5: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s ním.
1: Dnes prevažne oblačná, zamračená najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky, chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Novom meste nad Váhom a kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú medzi Novým mestom nad Váhom a Kočovcami. Pri výjazde na D1 výrazne sa však nezdržíte a nehodu odstraňujú medzi Veľkým Šarišom a Medzanmi, kde sa zrazili dve osobné autá. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte v Bratislave vstúpaní na Kramáre z Patronky a v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý, na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Cesta medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou je pre rekonštrukciu uzavretá, obídete to cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Radar vás nameria medzi Komárnom a Novou Strážou obojsmerne, v klesaní zo Sorošky do Košíc a na výjazde z Krajnej Poľany na Svidník. No a na záver máme dobrú správu, pokazený kamión medzi Svetým Antonom a Žibritovom už odtiahli a cesta je opäť prejazdná. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
8: Poďte na kus reči s Napoleonom. V Slavkove pri Brne majú novú interaktívnu expozíciu venovanú bitke troch cisárov. Tým najväčším lákadlom je čarovné slúchadlo, ktoré umožňuje rozhovor s Napoleonom. Na susednom obraze imperátor ožije presne tak, ako sme to videli vo filmoch o Harry Potterovi a vďaka umelej inteligencii odpovie na najrôznejšie otázky a vôbec nemusia byť len o histórii. ITčkári mu dokonca dali taký rozkošný francúzsky prízvuk. Celú bitku pri Slavkove uvidíte na niekoľkých metroch štvorcových. Sú tam aj rôzne vzácne artefakty, takže ak vás baví história, určite, určite sa choďte pozrieť. Je to Slavkov pri Brne, ľahko to nájdete. No a čo sa týka výletov po svete, zostaneme tomu verní, o pár minút sa tam vyberieme v čítaní zo zahraničnej tlače. Zostaňte teda s Rádiom Slovensko, pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Pekné útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko. Ideme na informačnú vlnu. O čom píšu zahraničné denníky, to nám povie Soňa Hagarová. No a začneme takouto trošku rozkývanou, no vlastne dosť roztrasenou stoličkou britského premiéra Keira Starmera.
1: Presne tak, po prehratých komunálnych voľbách lejbristov už čelí Keir Starmer rastúcemu tlaku nie len zvonku, ale aj z vlastných radov a portál Politico v článku nazvanom Návod, ako ho možno odvolať, konštatuje, že doteraz premiéra zachraňovala najmä nerozhodnosť, tak členov vlády, ktorí ho kritizujú, ako jeho potenciálnych nástupcov. Catherine Westová napríklad, píše Politico, namiesto toho, aby mu šla po krku a postavila sa do úlohy budúcej líderky lejbristov, Starmerovi ponúkla elegantný odchod, čiže aby umožnil stranické voľby až v septembri. A viacero ďalších kandidátov od ministra zdravotníctva cez vicepremiérku až po starostu Manchesteru má tak povediac za ušami pre rôzne kauzy a škandáliky. Navyše chýba im odvaha, konštatuje Politico, podľa ktorého by ďalším krokom malo byť turné na získanie podpory od pridružených orgánov a odborových zväzov. Napriek tomu britského premiéra dnes čaká ťažký deň. K plánom na jeho rezignáciu sa už totiž pridal aj minister vnútra.
0: My ostávame ešte v Spojenom kráľovstve, pretože ty si vybrala aj z britského denníka Guardian. Téma sa týka Ukrajiny.
1: Presne tak, presnejšie, prečo Vladimír Putin hovorí o konci vojny na Ukrajine. To je otázka, ktorá v spomínanom Guardiane zaujala Samuela Ševčíka.
2: Minulú sobotu Vladimír Putin naznačil, že vojna na Ukrajine sa možno blíži ku koncu. Tieto poznámky preto vyvolávajú otázku, prečo by chcel ruský prezident po rokoch sankcií a vojenských strát koniec vojny práve teraz, píše denník Guardian. Jedným z hlavných dôvodov môže byť podľa denníka strata ruskej kontroly nad územím Ukrajiny, ktorá po obsadení rôznych území postupne upadá, čo naznačuje aj strata 45 štvorcových mil územia za minulý mesiac. Za zmienku podľa denníka stojí aj skutočnosť, že mesačne sú úmrtia ruských vojakov vyššie než samotný počet ich náborov, a to približne o 5000. Guardian tiež dodáva, že Ukrajina sa stáva veľmocou v oblasti rakiet a dronov, čo preukazuje na nedávnych útokoch na ruskú ropnú infraštruktúru, ktorá je kľúčová pre príjmy do štátnej pokladnice Ruska. Napriek týmto skutočnostiam a Putinovým minulotýžňovým vyjadreniam však nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko bolo pripravené výraznejšie ustúpiť od svojich požiadaviek, uzatvára denník Guardian.
0: Téma sa určite nájde aj vo Francúzsku, najmä kvôli tomu, že zavádza opatrenia v súvislosti s hantavírusom.
1: Z piatich francúzskych pasažierov z výletnej lode MV Hondius zdravotný stav jednej ženy zhoršil, vysvetľuje denník Figaro, sprísnenie karantény. Premiér Sebastian Lecornu sa denne informuje s odborníkmi, aby vláda mohla čo najrýchlejšie reagovať na prípadne zhoršenie celkovej situácie, a okrem iného kontroluje aj to, či je dostatok rúšok. Pripomeňme, že zatiaľ zomreli traja cestujúci. V dvoch prípadoch Svetová zdravotnícka organizácia potvrdila infekciu hantavírusom, tretí bol pravdepodobnou príčinou.
0: Na globálnej scéne sa teda dejú veci, zahraničné médiá už rozoberajú aj tú návštevu amerického prezidenta v Číne.
1: Presne tak, do Pekingu má Donald Trump odletieť zajtra v sprievode viacerých šéfov významných podnikov a finančných inštitúcií, okrem iného Boeingu, Appleu, JP Morgan, to je najväčšia americká banka. Viaceré denníky komentujú, že jeho stretnutie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom môže znamenať a celkovú zmenu americko-čínskeho súperenia. Magazín Foreign Affairs píše o rituálnom súboji. Článok si prečítal Martin Rajec.
3: Magazín Foreign Affairs prirovnal nadchádzajúci summit prezidentov Donalda Trumpa a Xi Jinpinga k legendárnemu súboju medzi Achillom a Hektorom z Iliady. Lídri sa stretnú v okamžiku, keď sú vzťahy medzi veľmocami napäté a naraz cestí. Od prezidenta Nixona nemal žiadny americký líder tak veľké právomoci ako Donald Trump rozhodnúť o budúcnosti vzájomných vzťahov. Moc Xi Jinpinga je takmer absolútna. Obaja trvali na stretnutí aj napriek pokračujúcej americkej vojne s Iránom, ktorý je čínsky spojenec. Výsledok samitu je však ťažké predpovedať. Nie je jasné, či bude stretnutie na najvyššej úrovni len formálne alebo transformačné. Na rozdiel od predošlých stretnutí, ktoré boli do detailov dopredu naplánované, toto bude iné, minimálne na americkej strane. Rozhodnutia spravia obaja lídri počas vzájomných rozhovorov. Podľa Foreign Affairs je Trump nepredvídateľný a existuje obava, že môže súhlasiť s neúmyselnými ústupkami Číne, ktoré budú pre Spojené štáty nevýhodné.
0: A našla si pre nás aj niečo na hudobnú nótu. Dnes večer je prvé semifinále speváckej súťaže Eurovízia. Na tom sobotnejšom finálnom večer vo Viedni bude niekoľko krajín chýbať, hoci ide teda o jubilejný 70. ročník.
1: Tému rozoberá aj britský denník Independent, ktorý pripomína, že Eurovíziu sledujú milióny Európanov aj Austrálčanov, no verejnoprávne televízie viacerých krajín súťaž neodvysielajú na protest proti izraelským útokom v pásme Gazy. V lani súťaž vyhralo Rakúsko, hoci verejnosť dala najviac hlasov Izraelu, pripomína Independent, s tým, že neskôr totiž potom vznikli podozrenia, že izraelská vládna agentúra zaplatila za online kampaň na propagáciu svojho súťažiaceho. Zo súťaže teda zopakujem, na protest proti politike premiéra Benjamina Netanyahua odstúpili Holandsko, Írsko, Island, Španielsko a Slovinsko. Tie posledné tri krajiny súťaž nebudú ani vysielať v televízii. Vo Viedni sa očakávajú tak propalestínske, ako aj proizraelské demonstrácie a teda aj sprísnené bezpečnostné opatrenia. Treba s tým cez víkend rátať.
0: Áno, my máme svoj tím na Eurovízii a dnes práve vystúpi Izrael, takže to tam bude možno trošku horúcejšie ako po iné dni. V každom prípade naša zahraničná redakcia sleduje aj Eurovíziu. Nakoniec prečo nie? Je to veľká vec v našom európskom priestore. No a viac informácií, čo sa deje vo svete, prinesie aj v poludňajšom rádiožurnále.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sombr and

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Úrad uložil podnikateľom pokuty vo výške 15 miliónov eur. Ide o prvostupňové rozhodnutie. Väčšina sa odvolala.
0: Rádio Slovensko. Viac

0: Sima na zemi, Real Life Safari, máte naladené Rádio Slovensko. Psi a ryby, tuk navyše do misky. Téma dnešných neposlušných.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Už vieme, že psia strava má byť vyvážená. Predsa len, nemali by sme do nej psovi pridať rybí tuk?
2: Nemusí to byť rybí tuk ako taký. Je veľmi dôležité, že žijeme v strednej Európe, kde máme a priori všetci, aj ľudia, aj naše zvieratá, veľmi nízke hladiny omega-3 mastných kyselín a tieto treba doplňať. Je to pre ten organizmus veľmi prospešné a dôležité. Takže mám viaceré možnosti. Jedna možnosť je vyslovene suplementovať omega-3 mastné kyseliny. Kúpim si na to tabletky, tobolky, sprej, niečo a dávam to psovi. Druhá možnosť sú naozaj formy rybých tukov, z ktorých asi taký najrozumnejší je prírodný lososový, avšak treba dávať pozor, z akého je zdroja vyrábaný. A veľmi dôležité je, že pri lososovom oleji tomu psovi nesmrdí z papulky rybacina. Keď dám oveľa lacnejší variant, obyčajný rybí tuk, povedzme z bielých sleďovitých rýb, tak tento potom zanecháva taký odor v tej papulke, ale každopádne tie omega-3 buď obsahuje krmivo v dostatočnom množstve, a ak nie, mal by som ich doplňať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
2: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Aktuálne informácie sleduje Katarína Ščepánová.
5: Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovniam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Úrad uložil podnikateľom pokuty vo výške 15 miliónov eur. Ide o prvostupňové rozhodnutie. Advokát Peter Kupina podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kollárovi. Informoval o tom na sociálnej sieti. Uplynula totiž lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť za výrok o čurilovskej mafii, čo mu nariadil súd. Členské štáty Európskej únie treba tlačiť k väčšiemu počtu spoločných zákaziek v obrane a tiež k inováciám. Uviedla šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová pred začiatkom rokovania ministrov obrany. Európska komisia by do leta mohla predložiť návrh normy obmedzujúcej používanie sociálnych sietí deťmi v záujme ich ochrany na internete, povedala jej predsedníčka Ursula von der Leyenová. Dnes prevažne oblačno a zamračené a 9 až 19 stupňov. 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kapušanoch a neprejazdná ulica v Nitre. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú za Kapušanmi smerom na Tulčík, ale nezdržíte sa. A v Nitre na ulici 7. pešieho pluku zasahujú hasiči a ulica je neprejazdná. 15 minút v kolone počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte v Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca. Odbočovací pruh na diaľnicu R7 a na Bajkalskú blokuje pokazené osobné auto, kryje ho policajná hliadka. Napriek tomu tam vznikajú kolizné situácie, prechádzajte preto opatrne. Opatrne prechádzajte aj na ceste 3. triedy medzi Veľkým Cetinom a Paňou. Je tam vyfrezovaná vozovka, ale miesto nie je označené. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
4: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Plavky sú ešte niekde v skrini a relaxujú, sem tam sa nám však vkradnú do hlavy a my, niektorí si začneme viac všímať nízkotučné výrobky.
7: Otučnené mlieko je úplne rovnaké ako bežné mlieko, akurát má menej energie, kvôli tomu, že má menej tuku. Množstvo bielkovín a vápnika sa však zachováva.
4: Čo sa týka nízkotučných jogurtov, môže tam byť malý háčik. Pomenujeme ho v rubrike Vieme, čo jeme, ideme na to už o pár minút.

0: Bystrica. Dovtedy želáme pekný útorok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V neskutočných mliečnych výrobkoch môže byť pasca. Majú síce menej tuku, ale o to viac cukru. Tak nie je lepšie dať si radšej normálny, plnotučný jogurt ako ten nízkotučný a okrem toho je aj lepší. Odpovie mi expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Z nutričného hľadiska, pokiaľ máme jogurt plnotučný, klasický, ktorý sa predáva, tak na 100 gramov má samozrejme viac energie, lebo je tam viac tukov. Pokiaľ ten tuk zoberieme, tak sa stanú dve veci. Tým, že zoberieme jogurt, musí byť tá zložka niečím nahradená. Tým pádom stúpa buď podiel bielkovín, väčšinou aj bielkovín, ale zároveň aj sacharidov, čiže v tých mliečných výrobkoch je potom trošku viac laktózy. To nemusí byť nevyhnutne zlé. Neznamená to, že ten jogurt je potom nutričnejšie, menej vyvážený, alebo má menej vitamínov, minerálov alebo vápnika. Len sa od neho zobere tá tuková zložka.
2: Takže keď počítate každú kalóriu, dáte si nízkotučný jogurt, ale aj s tým plnotučným sa dokážete zmestiť do počtov.
3: Na konci dňa je dôležité, koľko energie príjmem a vydám, nie ani tak, či je to nízkotučný jogurt alebo plnotučný. Na druhej strane, pokiaľ dlhodobo jeme mliečne výrobky, ktoré sú veľmi tučné, napríklad rôzne syry, tvrdé syry, ktoré obsahujú aj 40-50, v niektorých prípadoch až 70% tuku, tak je už potom veľký rozdiel, či si dáme syr s obsahom 15 alebo 20% tuku alebo syr, ktorý má 70% tuku. Rozdiel v energii potom môže byť aj dvoj až trojnásobný.
2: Nájsť syr pod 30% tuku je naozaj umenie, ale vo väčších obchodoch sa to niekedy dá. Na záver si teda definitívne zhrnieme, ako to s tými nízkotučnými mliečnymi výrobkami vlastne je.
3: Najmä keď sa rozprávame o mliečnych výrobkoch, je tam uvedené, že je tam viac cukrov, pretože laktóza je v skutočnosti prirodzený cukor, ktorý sa v tom mliečnom výrobku nachádza, čo nie je zlé. A ak si mám vybrať medzi trošku väčším obsahom laktózy a príliš veľkým množstvom tuku v tých mliečnych výrobkoch, tak volím nízkotučnejšie mliečne výrobky, ideálne kyslomliečne, napríklad nízkotučné acidofilné mlieko. Samozrejme, ak sa dostatočne hýbeme, máme dobrý energetický výdaj a vyváženú stravu, absolútne je v poriadku dať si plnotučné kyslomliečne výrobky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme@rtvs.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Na Slovensku vzniknú dve kompetenčné centrá, na Slovenskej technickej univerzite a Technickej univerzite v Košiciach. Budú prepájať vysoké školy, vzdelávať učiteľov, takisto aj prinášať novinky v téme umelej inteligencie. Univerzity na východnom Slovensku tento krok vítajú, pokračuje Barbora Tomková.
2: Umelá inteligencia je už súčasťou vysokých škôl. Jej využívanie približuje hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Laura Holianová.
3: V medicínskych štúdijných programoch sa umelá inteligencia využíva najmä na modelovanie klinických situácií, tvorbu virtuálnych pacientov a podporu diagnostického uvažovania študentov. V právnických odboroch AI podporuje analýzu kazuistík, tvorbu právnej argumentácie a simuláciu súdnych pojednávaní. V oblasti verejnej správy sa používa na automatizované sumarizácie právnych dokumentov.
2: Kompetenčné centrá sa stanú národnými platformami pre rozvoj AI. Projekt podporilo ministerstvo školstva 12 miliónmi eur. Školy získajú prístup k technológiám, infraštruktúre a expertíze bez ohľadu na región. Centra budú slúžiť ako koordinačná aj metodická platforma. Zamerajú sa aj na rozvoj AI zručností. Doplňa projektor pre inovácie Technickej univerzity v Košiciach Juraj Gazda.
4: Budeme vytvárať nejaké metodické príučky, postupy, ako využívať umelú inteligenciu, kde naozaj sklbíme vedomosti našich expertov, ktoré sú predovšetkým fokusované na základné využívanie, základné algoritmy umelej inteligencie. Experti z ostatných univerzít budú prinášať svoj pohľad na metodické postupy, ako vyučovať a tak ďalej.
2: Súčasťou budú aj školenia pre učiteľov. Krok víta Prešovská univerzita, potvrdila jej hovorkyňa Ingrid Tymková.
5: Aj naši pedagógovia potrebujú zaškolenie, ako využívať tieto nástroje, aby

0: Buďte smutní v Rádiu Slovensko, ale samozrejme, že vám ponúkneme ešte viac skvelej hudby. Opäť zabrúsme do slovenskej tvorby tým. Za to všetko, láska, môžeš už po 11. A tú ďalšiu hodinu nám otvorí DJ Kygo spolu s Tino Turner. Tak si postavujte spolu s nami. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
4: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
5: Nový čas prináša už zajtra hokejovú prílohu pre každého fanúšika. Nájdete v nej rozhovor s Jánom Lašákom, presný program zápasov, systém turnaja, predstavenie slovenského tímu i hviezd NHL, ktoré mieria na šampionát a ďalšie dôležité informácie. Nový čas, vaša prvá voľba.
1: Manon. Strhujúci epos na motívy nesmrteľného príbehu, plný vášní a emócií. Výpravná choreografická freska na hudbu Žula Masneta v choreografii Keneta McMillena. Manon 28. mája. Vstupenky na snd.sk.
6: Oslávme spoločne sviatok svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.
7: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval minister školstva Tomáš Drucker. Európska komisia pripravuje pravidlá pre vekové obmedzenie používania sociálnych sietí, povedala jej predsedníčka Ursula von der Leyenová. Dnes prevažne oblačno a zamračené, 9 až 19 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štefánová. Ceremoniálom na hrade Devín sa začal summit prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska. Peter Pellegrini, Peter Pavel a Alexander van der Bellen potom položia vence k pamätníku Brána slobody. Témou rokovaní by mala byť okrem iného energetická bezpečnosť. Popoludní sa budú v Múzeu moderného umenia Danubiana nedaleko Bratislavy venovať najmä téme umelej inteligencie vo vzdelávaní. Po rokovaní by mala nasledovať tlačová konferencia všetkých troch prezidentov. Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD.
2: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
1: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovniam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
3: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov a taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
1: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie, účastníci sa proti nemu odvolali. Európska komisia by do leta mohla predložiť návrh normy obmedzujúcej používanie sociálnych sietí deťmi v záujme ich bezpečia na internete. Vyhlásila to jej predsedníčka Ursula von der Leyenová, podľa ktorej mnohé krajiny Európskej únie volajú po zavedení vekovej hranice pre sociálne siete. Desiatka európskych krajín, vrátane Francúzska, Španielska či Dánska, v súčasnosti pripravujú vlastné pravidlá pre vekové obmedzenia na sieťach. Medzinárodný trestný tribunál vydal zatýkač na Ronalda de la Rosu, dlhoročného spojenca bývalého filipínskeho prezidenta Rodriga Duterteho, a obvinil ho zo zločinov proti ľudskosti. Tie mal spáchať počas Duterteho vojny proti drogám, ktorá si vyžiadala stovky zabitých ľudí policajnými zložkami. Ex-prezident je už vo väzbe a čaká na proces. Hovorkyňa medzinárodného tribunálu Orian Majetová vyhlásila.
4: Sudcovia posúdili materiály predložené obžalobou a zistili, že existujú dôvodné podozrenia, že de la Rosa je trestne zodpovedný ako nepriamy spolupáchateľ zločinov proti ľudskosti a vraždy.
1: Dnes prevažne oblačno a zamračené, najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Chladnejšie v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni 9 až 14, inde aj 19 stupňov. Väčšinou severozápadný vietor do 40, v nárazoch na juhozápade do 65 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Nových Zámkoch a pri Kapušanoch, ponúkame dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka smerom na Bernolákovo námestie. Krátko sa zdržíte. A nehodu odstraňujú za Kapušanmi smerom na Tulčík, ale nezdržíte sa. 10 až 15 minút si v kolóne počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca pokazené osobné auto blokuje odbočovací pruh na R7. sedmičku a na Bajkalsku. Kryje ho policajná hliadka, ale aj napriek tomu vznikajú kolízne situácie, prechádzajte preto opatrne. Rátajte aj s krátkým zdržaním. Na ceste 3. triedy medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrezovaná vozovka, ale miesto nie je označené, dávajte si pozor. A v Nitre na ulici 7. pešieho pluku zasahujú hasiči a ulica je neprejazná. No a tunel Vyšnové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom sa nezdržíte. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Srdečne vás pozdravujú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Želáme pekný útorok. No aký, že to máme hit pred obedom? Dnes sa o ňo postará Katy Perry. Unconditional. Dajme si trošku ľudského kontaktu. Môžete tento hit pred obedom niekomu venovať, kto vám je milý. Navyše my veľmi radi vaše želanie pretavíme do takej reality v Eteri Rádia Slovensko tesne pred 12. Tak nech sa páči slovensko@rozhlas.sk, no alebo naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Tešíme sa na to a verím, že aj vy si to užijete. Tak poďme na to.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Krásne útorkové predpoludnie s Rádiom Slovensko a budeme trošku snívať. Vlastne nebudeme, lebo dovolenka v exotike nie je vždy iba splnený sen. Čo ak vám tam ukradnú pas? Alebo skončíte v nemocnici, v krajine, kde Slovensko nemá ambasádu. Teraz sa trošku spojíme, pretože o tom všetkom budeme hovoriť, ale veľkou výhodou je naše členstvo v Európskej únii a najmä to, že Zuzana Botíková pre nás priniesla také informácie, ktoré človeka upokojia.
2: Dobrý deň.
1: Zuzi, ako takáto pomoc funguje?
2: No ak relaxujete mimo Európskej únie a Slovensko v danej krajine nemá ambasádu alebo konzulát, pomoc vám musí poskytnúť ktorákoľvek ambasáda členského štátu únie. Čiže ak ste napríklad v Namíbii alebo Laose, kde nie je slovenská ambasáda, môžete zaklopať na dvere ktorejkoľvek inej ambasády EÚ a budú sa k vám správať ako k vlastným občanom. Hovorí sa tomu konzulárna ochrana. Pomoc dostanete napríklad pri strate dokladov, vážnej nehode, chorobe, ale aj zatknutí, prípade počas evakuácie pri nepokojoch alebo prírodných katastrofách.
1: No dobré, a poďme na to, že niekomu ukradnú pas. Dá sa to vyriešiť?
2: No vtedy vám ambasáda aj iného európskeho štátu môže vydať náhradný cestovný doklad, tzv. Emergency Travel Document, aby ste sa mohli dostať domov. Stačí preukázať totožnosť. Proces urýchľuje, ak máte fotografiu pasu uloženú v e-maili alebo na cloude. Na vydanie dokumentu je tiež potrebný súhlas domovskej krajiny, ktorý si ambasáda vybavuje interne po overení identity žiadateľa.
1: A požičiava ambasáda aj nevyhnutnú hotovosť na návrat, ak niekto napríklad príde o peniaze?
2: Skôr výnimočne. Konzuláty väčšinou pomôžu kontaktovať rodinu alebo blízkych. V určitých prípadoch však môžu poskytnúť pôžičku na návrat domov, ktorú ale treba neskôr štátu vrátiť. A nezaplatia za vás ani účet za liečbu, ak skončíte v nemocnici. To je úloha vášho komerčného cestovného poistenia.
1: Ale môžu určite pomôcť v komunikácii s lekármi a s rôznymi úradmi a so všetkými týmito vecami, z ktorých nám vlasy stoja dubkom v cudzej krajine. Dá sa na takéto situácie vôbec pripraviť ešte pred cestou?
2: Je to dokonca odporúčané. Naše ministerstvo zahraničných vecí vyzýva cestovateľov registrovať sa pred cestou na ich webovej stránke alebo cez aplikáciu Svetobežka. Rezort tak vie, kde sa Slováci nachádzajú a v prípade krízy ich navigujú k najbližšej pomoci.
1: Čiže byť občanom Európskej únie znamená mať v zahraničí za chrbtom diplomatickú sieť celej 27 a aj preto patrí európsky pas medzi tie najsilnejšie cestovné doklady na svete. Ak ste si nezapamätali názov tej apky, tak je to Svetobežka.

0: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
1: Životo diskutujeme v štúdiu. V Maďarsku sa totiž dnes oficiálne začína nová politická éra. Po 16 rokoch vlády Viktora Orbána preberá moc nová vláda premiéra Pétera Maďara so stranou TISA, ktorá získala ústavnú väčšinu. Podrobnosti sa dozvieme v dnešnej diskusii z prvej ruky. Dnes moderuje Marta Jančkárová.
2: Dobrý deň.
1: My už sme si všeličo povedali mimo tej červenej, ale môžeme teraz pripomenúť, že Peter Maďar zložil premiérsku prísahu už v sobotu na tej ustanovujúcej schôdzi parlamentu, nie?
2: Áno, a dnes oficiálne nastupujú do funkcií aj noví ministri. Teda vláda by mala byť dnes plne inaugurovaná. Nový kabinet sľubuje rýchle reformy, boj proti korupcii, zmenu fungovania štátu aj obnovenie vzťahov s Európskou úniou. Už prvé dni priniesli silné symbolické gestá, návrat vlajky Európskej únie na parlament či ostrú kritiku systému Viktora Orbána.
1: No, možno dobrou správou pre stranu TISA je, že získala tú ústavnú väčšinu, takže to bude mať trošičku jednoduchšie. Kto prijal pozvanie na túto diskusiu?
2: V prvom rade dáme slovo nášmu budapeštianskému spravodajcovi Gregorovi Martinovi Papučekovi. No a diskutovať, analyzovať aktuálne dianie v Maďarsku bude bývalý veľvyslanec v Budapešti Pavol Hamžík a politický analytik denníka UISU Géza Tokár.
1: Ak sa chcete zorientovať, určite si vypočujte dnešnú diskusiu z prvej ruky. Dejú sa tam zaujímavé veci, je fajn o tom vedieť.

0: V Rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A v štúdiu už moderátor poludňajšej relácie Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň.
1: Toto je jedna zo silných tém dnešného dňa. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky.
2: Áno, zverejnené informácie sa týkajú obdobia pred a počas pandémie COVID-19, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Budeme informovať aj o tom, že kritizovanú transakčnú daň by mala vládna koalícia zrušiť. Informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Povieme viac.
1: Samozrejme, samé aktuálne informácie pridáte aj tie zo sveta.
2: Áno, v Spojenom kráľovstve rastie tlak v radohle i Bristolu na odstúpenie premiéra Keira Starmera. Sledujeme aj stretnutie ministrov krajín Združenia Priatelia Západného Balkánu, ktoré je v Bratislave, a témou bude aj ochrana mládeže v online priestore.
1: Rádiožurnál o 12:00.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Popoludne s Evou Privilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou.
3: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
4: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
3: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Aktuálne s Katarínou Štepánovou.
5: Pri verejnom obstarávaní dostavby D3 neboli zistené porušenia zákona. Skonštatoval to Úrad pre verejné obstarávanie a na výstavbu troch chýbajúcich úsekov tak môžu byť použité prostriedky Európskej únie. Hodnota troch kontraktov presahuje 890 miliónov eur. Európsky parlament dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre EÚ. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny. Na Downing Street v Londýne sa začalo zasadnutie britského kabinetu. 6 ministrov podľa The Telegraph malo premiéra Keira Starmera vyzvať, aby odstúpil z funkcie. Keir Starmer medzi tým oznámil členom vlády, že zostáva vo funkcii. 5 civilistov a 2 policajti zahynuli pri výbuchu bomby na trhovisku v severozápadnom Pakistane. Takmer 40 ľudí bolo zranených, píše agentúra Reuters. Dnes prevažne oblačno a zamračené a 9 až 19 stupňov. 11 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Nových Zámkoch a nefunkčné semafory v Košiciach. Pridávame pohľad na cesty. Nehodu odstraňujú v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka smerom na Bernolákovo námestie. Premávka sa spomaľuje a v Košiciach v križovatke triedy SMP s Toriskou nefungujú semafory. Prechádzajte opatrne. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkajte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na vjazde do Popradu z Hozolca a v Porúbke pri cestároch obojsmerne. Na horskom priechode Havran upozorňujete na štrk na vozovke. Dávajte si pozor. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strčnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria na severnej D1 na vjazde do tunela Búrik z Liptovského Mikuláša, na D1 pred odpočívadlom Červeník smerom z Piešťan, v Stupave na Malackej smerom do centra a v Lúčke pri Giraltovciach obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bez bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Kto chce dnes popoludní vyhrať 50 eur na knihy, správne nám odpovie na túto otázku.
7: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. Chémia. Po B. Ekonomika.
1: Pošlite nám správnu odpoveď, potešiť z výhry sa môžete už dnes popoludní, no a máme aj šancu číslo 2. Všetky odpovede z tohto týždňa idú do piatkového žarebovania o romantický poznávací výlet na Benátske ostrovy Murano a Burano. Je to s profesionálnym sprievodcom a moderným autobusom, tak vám držíme palce.
0: Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Mudri, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aj dnes sa vybrieme s Dagmar Mozolovou do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Rodičia sem prichádzajú s deťmi, ktoré majú alergie, astmu, častý kašel, ale aj s inými často závažnými ochoreniami. A medzi nich patrí aj 18-ročný Marek z Liptovskej Lužnej.
2: No, našli mi niečo na plúcach, tak bol som zatiaľ iba na spirometrii a na CT-čku.
3: Čo očakávaš od tohto pobytu?
2: Dúfam, že zistia, čo to je a budem sa môcť liečiť na to.
1: Z detského domova v Polomke prichádza do Dolného Smokovca Paulinka.
4: Mám obezitu, keď sa namáham, tak začnem kašľať.
1: Čo by si chcela v tvojom zdraví, aby sa podarilo?
4: Určite by som chcela zredukovať váhu, viac vládať, aby sa mi aj lepšie dýchalo, aby som sa až tak nezadýchavala.
1: Vyberme sa teraz na spirometriu. Deťom sa venuje sestra Mariana Olekšáková.
5: Idem nahodiť údaje o pacientovi, aby prístroj vyrátal referenčné hodnoty a aby som ho mohla potom vyšetriť.
1: Čo dávate deťom?
5: Deťom dávame naústok antibakteriálny, vlastne ktorého fúkajú. U maličkých detí používame pokojné dýchanie, u väčších detí je to forsirovaný, čiže úsilný výdych, čiže musí sa veľa nadýchnuť a prudko a dlho vyfúknuť. Veľký nádych a silný výdych. A ešte raz nádych a dlho vyfúknuť.
1: Na obrazovke sa objavila krivka, čo ho znamená?
5: To je krivka prítok objem. Na základe tejto krivky my vieme zistiť, či tam nie je obštrukcia alebo redukovaná vitálna kapacita. Toto všetko vlastne, keď to urobíme, posúvame lekárovi a on to hodnotí.
1: Spirometriu má za sebou už aj Lily.
6: Dneska som mala dýchať do takej rúrky a potom mi tam dali zvuk koníka a do toho koníka som mala fúkať.
1: Na chodbách ústavu stretávam niektoré deti s hadičkou v nose. Medzi ne patrí Alžbetka, ktorá je tu s mamou Lenkou.
7: Alžbetka máva ťažkosti po jedle, vracia sa jej strava nahor. My to ľudovo poznáme možno ako záhu a sú jedla, ktoré ju dráždia nad kašel.
1: Ako sa reflux vyšetruje, informuje detský pneumológ a somnológ Tomáš Strachan.
8: Zlatým štandardom je 24-hodinová impedancia s pH-metriou, je zavedená do pažeráka sonda. Je to najspoľahlivejšie vyšetrenie, vieme, čo sa deje po jedle, po akom jedle, aké sú tie refluxy, ako vysoko zasahujú, či je prítomný aj nočný reflux, aký má ten reflux charakter.
1: Reflux sa dá zistiť aj iným spôsobom. ORL lekárka Gabriela Buková.
9: Sú deti, ktoré nespolupracujú, nedajú si tú hadičku do nosa na 24 hodín, takže týmto špecialistom to pomôže, že pošlo to dieťa sem a my teda klinicky vieme zhodnotiť, či tie prejavy mimo pažerákového refluxu majú alebo nie.
1: To znamená, že dieťa napríklad keď kašle alebo odrha, môže to byť aj z refluxu?
9: Áno, prídeme veľakrát na to, že vlastne to môže byť z toho mimo pažerákového refluxu.
1: V Dolnom Smokovci nachádzajú pomoc deti aj so závažnejšími ochoreniami. Medzi nimi aj Luka, ktorý je tu s mamou Beatou Kušmirekovou.
10: Má dve vážne diagnózy, kde odchádza energia, mitochondriopatia a druhá je Allan-Herndon deadline syndrom. Príjma stravu len cez hadičky, už ťažšie sa mu dýcha.
11: Musím dakedy veľa spať, dakedy nie, dakedy hej. No, ale v pohode.
10: My sme nevedeli, že aj vnútorné orgány sú oslabené a až pán primár tu prišiel na to, za čo sme tiež veľmi vďační.
1: Aké vyšetrenia boli urobené synovi?
10: ORL, gastro, potné testy, všetko sa robilo.
11: Ja som to prežíval dosť dobré, sú tu na mňa milí, sú na mňa dobrí, tu sa cítim ako doma.
1: Potný test sa vykonáva na oddelení laboratórnej diagnostiky. Pracuje tu Kristýna Hanzušová.
12: Potný test sa používa na diagnostiku cystickej fibrozy. Keďže toto ochorenie je v našej populácii veľmi rozšírené, takže ho vyšetrujem tuto prakticky každému dieťaťu, ktoré u nás leží ako screening.
1: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti aj s akútnymi ochoreniami. Hovorí medicínska riaditeľka Gana Samuseva. Po nej primár Peter Ferenc.
13: Teraz máme deti s bronchitidami a s zápalom pľúc a tiež nám pribudli deti s tuberkulózou.
14: Máme ročne približne okolo tých 50-70 pacientov s potvrdenou tuberkulózou a tá, ak by nebola liečená, tak by mohla za určitých podmienok skončiť s trvalými následkami alebo umrtím dieťaťa.
1: S akutným zápalom pľúc leží v jednej izbe Mária. Sprevádzajú ako vždy jej mama Katarína Kubová.
15: Naša dcerka má SMA diagnózu druhého stupňa, keďže je to aj respiračný, aj nervovo-svalové ochorenie. My sme tu už od malinka. Keď mala 3 rôčky, tak vtedy mala ťažký zápal pľúc, čiže náš pán pediater nás tu vyslal. Maria má alergiu na lieky, čiže aj na antibiotika. A túto skúšajú, ktoré jej najlepšie zaberú. Už nás niekoľkokrát zachránili.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: saxofóne a The Weeknd sa postaral o pesničku a my sa teraz postaráme o aktuálne informácie z ciest.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na diaľnici a pri Námestove, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu sa zrazilo osobné auto s kamiónom, na ceste sú kusy skla a plastov, prechádzajte preto opatrne. Nehodu dokumentujú za Vavrečkou smerom do Námestova pri čerpacej stanici Slovnaft, krátko sa zdržíte, a nehodu odstraňujú v Nových Zámkoch na ulici Tomáša Garrigua Masaryka smerom na Bernolákovo námestie, premávka sa spomaluje. 15 minút si počkáte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Porúbke pri cestároch obojsmerne. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu sa zdržíte 10 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na odstavené vozidlo si dajte pozor na D1 za Hendrichovcami smerom na Prešov a v Košiciach v križovatke triedy SMP s Toriskou nefungujú semafory, dávajte si pozor. No a tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý, na obchádzke v Žiline a Podstreč je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Maybe I've been drinking too much. Maybe I'm just on my own. Maybe I'm too jealous scrolling down the pictures on my phone.

Harry, Bird Strike v Rádiu Slovensko. Pesničku pred obedom venuje Renáta. Katy Perry pôjde partii, ktorá rekonštruuje domček za zelenou bránou v Hnúšti. Tak, vydarený útorok s Rádiom Slovensko želajú Jakub Slovinec a Barbara Štubňová. Majte sa.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latinopopu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vládna koalícia sa podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD chystá zrušiť transakčnú daň. Malo by ísť o jedno z prorastových opatrení. Protiponopolný úrad odhalil kartel 4 laboratórií na Slovensku. Za protisúťažné konanie udelil pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Viacerí ministri vlády Spojeného kráľovstva vyzvali po neúspechu v komunálnych voľbách premiéra, aby rezignoval. Keir Starmer už oznámil, že zostáva vo funkcii. Pri počúvaní poludnejšieho spravodajstva vás víta Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Na mimoriadnom zdravotníckom výbore dnes poslanci diskutovali o problémoch okolo výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Napriek tomu, že výbor nebol uznášania schopný, poslanci s ministrami obrany, zdravotníctva a školstva hovorili o aktuálnom stave projektu.
2: Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posudu.
2: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
4: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolu dozvieme a na konci augusta v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
2: Minister školstva Tomáš Drucker naopak tvrdí, že tieto obavy vyvrátil.
5: Tie peniaze sú stále určené na naše nemocnice. Potom, ako vykážeme, že sme splnili to, na čo sme sa zaviazali, môžeme hovoriť, že tá úspora sa dá použiť na ďalšie dofinancovanie týchto nemocníc. Nikdy tieto peniaze neboli ohrozené nijak inak, ako len v tom, aby sme k 31. augustu dokázali vykázať, že sme postavili Martin a Bystricu.
2: Opoziční poslanci sa sťažujú, že nevedia dohľadať, kto v Prešove externe poskytuje stavebný dozor. Pokúsil sa o to František Majerský z KDH.
6: Neviete tam dať nič, keď zadáte nejakú firmu, tak vidíte prázdnu stránku, nenájdete vám vôbec nič. Takto to funguje už týždeň, my týždeň pozeráme tie zmluvy. Dnes pán rejiteľ povedal, že server nefunguje.
2: Reaguje riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok Marian Kriško.
7: Ak je chyba, že nefunguje server a neviete to dohľadať, je možné, že to je technická záležitosť. Ale my povinne zverejňujeme všetky zmluvy, všetky objednávky a všetky faktúry.
2: Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
9: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
8: Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade, ktorá sa má zaoberať prorastovými opatreniami. Opozičné politické subjekty PS, KDH a SAS avizujú, že nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti. Rezort navrhuje, aby bolo možné Národnú radu ponovom odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania. Upraviť by sa mohli aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pred pandémiou a počas nej, keď laboratória zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Pokračuje riaditeľ odboru kartelov protimonopolného úradu Juraj Sírny.
10: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov a taktiež to mohlo smerovať aj k oslabeniu jednotlivých zdravotných poisťovní.
8: Úrad uložil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti vo verejných obstarávaniach. Ide o prvostupňové rozhodnutie, účastníci sa proti nemu odvolali. Advokát Peter Kubina podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kollárovi. Informoval o tom na sociálnej sieti. Uplynula totiž lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť za výrok o čurilovskej mafii, čo mu nariadil súd.
1: Sucho na našom území prepisuje historické rekordy. Začiatkom mája negatívne zasiahlo takmer 40% nášho územia. Podľa poľnohospodárov je situácia najvážnejšia za posledných 7 rokov. Málo vlahy ešte môže potrápiť aj samosprávy. Niektorým hrozia problémy so zásobovaním obyvateľov pitnou vodou. Sucho nezmiernili ani prehánky počas uplynulej noci.
11: Máme za sebou najsuchší apríl v histórii meraní, upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav. Výrazné až extrémne sucho bolo takmer na polovici územia. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová hovorí, že SHMU bije na poplach oprávnene.
12: Ak to pôjde takto ďalej, môžeme povedať, že to, na čo sme vždy boli zvyknutí, že nám tečie z kohútikov doma voda, už toto leto nemusí byť samozrejmosťou.
11: Vážnosť situácie pripúšťa aj štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD, podľa ktorého môžu mať problém najmä malé obce.
13: Povinnosťou obce je zabezpečiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Zdá sa, že práve napríklad malé obce by s tým mali obrovský problém, tam je na mieste aj si pozrieť, akým spôsobom vedia prognozovať ďalší vývoj situácie.
11: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik pripomína, že v prvom rade je dôležité dobudovať vodovody tam, kde chýbajú.
14: Problém, že máme viac ako 460 obcí, ktoré ešte nemajú ani na vodovod vybudovaný. Problém s tým dochádza aj k tomu, že tie, ktoré vodovody majú, zase majú problém s tým, aby tam bol dostatok vody.
11: Agendu budovania vodovodov a kanalizácií, ktorú zastrešuje Ministerstvo životného prostredia, presadzuje šéf rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS od nástupu do funkcie. Pod jeho vedením sa podľa neho rezortu podarilo vyčistiť stovky kanálov.
15: Prešiel zákon, aby štátny podnik mohol čistiť potoky pre lepšie spriechodnenie vody počas celého roka. Doteraz to bolo, že sa to mohlo robiť iba v novembri.
11: Ministerstvo takisto podporilo vodozádržné opatrenia v 140 mestách a obciach. Mimoparlamentní demokrati však upozornili, že Enviro Resort zvýšil úrokovú sadzbu samosprávam na poskytovanie prostriedkov z Enviro fondu z 0,1% na 2%. Práve tieto peniaze využívali na budovanie vodovodov. Mimoparlamentná strana tvrdí, že pre mnohých starostov sa tak stali nedostupnými. Soňa Mačor-Otejovičová, Slovenský rozhlas.
1: Povoľovacie konania, stavba, odovzdanie a následná kolaudácia bytového domu. Tieto procesy trvajú na Slovensku priemerne 7 až 8 rokov. Nový stavebný zákon ich mal urýchliť, no podľa developerov a samospráv ich predražil a skomplikoval. Ministerstvo má pripravenú novelu legislatívy. Platiť by mohla už na jeseň.
16: Už vyše rok platí nový stavebný zákon. Ministerstvo dopravy priznáva, že nástup nových pravidiel povoľovania je pre stavebné úrady, pre projektantov aj pre stavebníkov zložitým obdobím. Hovorkyňa Petra Poláčiková.
17: Systémovo však nový zákon nepochybne znížil počet a zložitosť povoľovacích procesov. Významný okruh okolo stavieb sa dostal do povoľovania ohlásením a pôvodne dvojstupňové konania, územné a stavebné, sa zredukovali na jedno konanie podľa správneho poriadku a jeden proces overenie projektu postupom mimo správneho konania.
16: Na poslednom rokovaní vláda schválila novelu legislatívy, ktorá spresňuje viaceré definície a pojmy, aby bol zákon zrozumiteľnejší a jednoznačnejší. Poslanec Vladimír Ledecký z SAS tvrdí, že štát by mal k zákonu ustanoviť aj jasné vykonávacie predpisy.
18: My prijmeme zákon, ktorý je jednoznačný, každý ten úradník si to nejakým spôsobom na tých stavebných úradoch vysvetľuje a potom je z toho taký myšmaž, že to celé nefunguje.
16: Podľa samospráv sa však záťaž na stavebné úrady zásadne neznížila. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová upozorňuje, že úrady riešia technické problémy, dodatočnú administratívu a nejasnosti vo výklade zákona.
19: Preto nepovažujeme za korektné prenášať zodpovednosť za pomalšiu výstavbu na mestá. Ak má zákon reálne pomôcť aj dostupnosti bývania, štát musí zohľadniť skúsenosti stavebných úradov, zjednotiť pravidlá a zabezpečiť funkčný portál výstavby.
16: Hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková vysvetľuje, že na zrýchlenie procesov je kľúčová elektronizácia a digitalizácia.
20: Na plné využitie portálu výstavby však bude do budúcna potrebná úprava súvisiacich legislatívnych predpisov, napríklad zadefinovať povinné využívanie portálu výstavby pre dotknuté subjekty a osoby.
16: Developeri síce priznávajú, že záväzné stanoviská od úradov dostávajú skôr, no zákon podľa nich zabudol na proces EIA, keďže z neho nevyplýva, kto má žiadosť o posudok podať. Legislatíva tiež vyžaduje vysokú rozpracovanosť projektov už v úvode. Niektoré jeho časti sa však počas realizácie bežne menia podľa podmienok. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Stabilita krajín Západného Balkánu je v ich členstve v Európskej únii. V týchto chvíľach o tom diskutujú na Bratislavskom hrade šéfovia diplomácii neformálneho zoskupenia Priatelia Západného Balkánu. Jeho cieľom je urýchliť rozširovanie eurobloku o západobalkánske štáty a podporiť proces ich integrácie. A viac povie redaktorka Katarína Ulická.
21: Dobrý deň. Prístupový proces štátov Západného Balkánu treba zdynamizovať, k tomu by mala prispieť hlbšia regionálna spolupráca a lepšia koordinácia v procese rozširovania. Odznelo to dnes na Bratislavskom hrade z úst viacerých predstaviteľov. Aj podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára je na čase, aby Európska únia ukázala Západnému Balkánu, že to s jeho integráciou do únie myslí vážne. Nakoľko tieto štáty čakajú na svoju európsku budúcnosť aj 20 rokov a mnohé z nich dosiahli už zásadný pokrok vďaka náročným reformám. Slovenská diplomacia práve preto chce na dnešnom stretnutí predstaviť konkrétny návrh na zdynamizovanie prístupového procesu a prezentovať ho tak partnerom zo združenia, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Grécko, Rakúsko, Chorvátsko, Slovinsko a Taliansko a tak aj eurokomisárke pre rozširovanie eurobloku Marte Kosovej.
1: Z Bratislavského hradu informovala Katarína Ulická. Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Téma rezonovala aj na rokovaní ministrov školstva Európskej 27. V posledných mesiacoch sa často hovorí práve o overovaní veku a obmedzení sociálnych sietí. Slovensko v tejto súvislosti apeluje na väčšiu koordináciu členských štátov.
22: Kyberšikana, manipulatívne reklamy, násilie či sexuálne obťažovanie. To je len časť nástrah, ktorým deti čelia na internete. Výsledkom môžu byť poruchy pozornosti, úzkosti, depresie aj sebapoškodzovanie. Pokračuje šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
23: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo moc konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
22: Brusel sa opiera napríklad o zákon o digitálnych službách, ktorý online platformám určuje viaceré povinnosti. Komisia dokonca predstavila aj vlastnú aplikáciu na overovanie veku. Podľa mnohých členských štátov je to však málo a preto konajú sami. Španielsko patrí k Ukrajinám, ktoré pripravujú zákaz sociálnych sietí do 16 rokov, či povinné overovanie veku, hovorí Ruben Pérez Correa zo španielského ministerstva školstva.
24: Znepokojuje nás dynamika, ktorú sociálne médiá vytvárajú medzi našimi deťmi. Ak sa ale chceme zaoberať obmedzením prístupu na online platformy, musíme do debaty zapojiť aj mladých ľudí.
22: Francúzsko už podobný zákon má. Deti do 15 rokov môžu sociálne siete používať len so súhlasom rodiča. Iné štáty ako Fínsko, Švédsko či Holandsko zase presadzujú vzdelávanie a prevenciu. Podľa slovenského ministra školstva Tomáša Druckera by Európska 27 mala hlavne spolupracovať.
25: Predsa len ako jednotný európsky trh máme oveľa silnejšie postavenie vo vzťahu k veľkým technologickým gigantom.
22: Únia už zriadila komisiu expertov, ktorá aktuálne skúma možnosti, ako ochraniť deti na internete a zároveň neporušiť práva dospelých. Návrh normy na obmedzenie používania sociálnych sietí by chcela Európska komisia predložiť do leta. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po debakli lejbristickej strany v komunálnych voľbách chcú premiéra Keira Starmera zosadiť už aj jeho vlastní spolupracovníci. Média v Spojenom kráľovstve dokonca píšu o možnom prevrate v strane. Premiér však počas zasadnutia vlády ministrom oznámil, že z funkcie odísť neplánuje.
2: Keď Keir Starmer pred dvomi rokmi nastúpil na Downing Street 10, stalo sa tak po drvivom víťazstve lejbristickej strany, ktorá dosiahla jeden z najlepších výsledkov od konca druhej svetovej vojny. Odborníci za tým videli najmä sklamanie voličov zo 14-ročnej vlády konzervatívcov, poznačenej Brexitom, škandálmi Borisa Johnsona či rekordne krátkym pôsobením premiérky Liz Trussovej. Víkendové komunálne voľby však ukázali, že Britov rýchlo sklamala aj ľavica, čo priznala aj samotný premiér Keir Starmer.
3: The election results last week were tough.
4: Výsledky volie boli fakt veľmi tvrdé. Bolí to, ale chápem to a beriem za to zodpovednosť. Ale nejde len o to priznať si zodpovednosť za výsledky. Ide aj o to prevziať zodpovednosť za to, že vysvetlíme, ako budeme ako politická strana lepší a ako budeme v najbližších mesiacoch robiť veci lepšie.
2: Takéto vysvetlenie sa však zrejme jeho spolustraníkom nezdá dostačujúce. Šiesti ministri a minimálne 70 poslancov ho vyzvali, aby odstúpil z vedenia strany. Premiér to zatiaľ odmietol. Tá pripomína, že strana má proces na voľbu nového predsedu, ktorý však zatiaľ nespustili. Dlhoročný lejbristický poslanec Clive Betts konštatuje, že premiér urobil výbornú prácu na medzinárodnej scéne. Obyčajných ľudí, ktorých by mala ľavica zastupovať, však sklamal.
5: Veľa ľudí ho vníma ako odmeraného, chladného a niekoho, kto úplne nechápe ich problémy. Možno by sa to ešte dalo otočiť, ale úprimne o tom pochybujem. To, čo nám ľudia hovoria, je podľa mňa dosť jasné. Nech sa teraz pokusí o akékoľvek zmeny, už ich jednoducho nepresvedčí.
2: Voliči v Spojenom kráľovstve premiérovi vyčítajú najmä zdražovanie a problémy s migráciou. Podľa najnovšieho prieskumu agentúry YouGov si želá, aby zostal vo funkcii iba 29% Britov, čo z neho robí jedného z najmenej obľúbených premiérov za posledné roky. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal hantavírus viac rozširovať, povedal šéf WHO v Španielsku. Dodal, že potvrdených je 9 prípadov nákazy a pribudnú asi ďalšie. Nemocnica v Holandsku medzitým umiestnila preventívne do karantény 12 pracovníkov, ktorí ošetrovali pacienta s hantavírusom. Dôvodom je nesprávny postup so vzorkami krvi a moču. Izolovaní budú 6 týždňov. Európsky parlament dosiahol predbežnú dohodu o posilnení dodávok základných liekov pre Európsku úniu. Cieľom je zvýšenie výroby v Európe a zníženie závislosti od krajín mimo nej. Opatrenie sa zameriava na najdôležitejšie lieky, ako sú napríklad antibiotika, inzulín a očkovacie vakcíny. Rusko sa rozhodlo ukončiť čiastočné prímerie. V noci vyslalo na Ukrajinu viac ako 200 dronov, informoval prezident Volodymyr Zelenský. Úrady informujú o niekoľkých mŕtvych. Severná Kórea získala za uplynulé 3 roky asi 13 miliard dolárov za poskytovanie vojenskej pomoci Rusku vo vojne proti Ukrajine. S odvolaním sa na juhokorejské spravodajské služby o tom informoval japonský týždenník Nikkei Asia.
0: Stručne z regiónov.
7: Ctibor Michalka, Dubnica nad Váhom. Tamojšia väznica má svoju vlastnú pekáreň. Po Leopoldove ide len o druhý ústav na výkon trestu odňatia slobody u nás, kde funguje takéto zariadenie. Výrobu má na starosti vyučený pekár Boris.
26: Bola to taká výzva a jesť sa musí všade, či v kriminále alebo v civile. Za týždeň upečieme tých 1500-1600 kusov chleba.
7: Pedagogička vzdelávania Daniela Bartošová vysvetlila, že k otvoreniu pekárne ich motivovala snaha zvýšiť samostatnosť vo fungovaní zboru, no i zamestnanosť odsúdených.
27: Akákoľvek práca je vždy prínosom aj v rámci resocializácie. Vlastne pekár je jedna zo žiadaných pozícií, takže majú predpoklad, že ak budú šikovní, sa budú vedieť uplatniť.
7: Aktuálne už pečú nie len pre seba, ale aj pre väznicu Vilave.
28: Radovan Kondrlík, Filakovo. Historická budova radnice, ktorá bola v nevyhovujúcom stave, opäť slúži ako mestský úrad. Rozsiahla obnova stála takmer 3,5 milióna eur. Primátor Attila Ágoč.
29: Obsahovala predovšetkým riešenie energetickej hospodárnosti z plánu obnovy. Vymenili sme okná, ústredné kúrenie, dali sme tu rekuperáciu vzduchu, zbierame dažďovú vodu.
28: Do vynovených priestorov sa po asi 2 rokoch vrátili zamestnanci a začali tam chodiť aj obyvatelia.
30: Veľmi pekne, už úplne inako bolo predtým. Aj atmosféra, aj všetko.
31: Konečne to bude akože na úrovni.
28: Samospráva Filakova zriadila na radnici aj časovú schránku pre budúce generácie. Uložila do nej dokumenty o aktivitách v meste vrátane pamätných mincí.
8: Vlasta Cigánková, Trnava. Kikraj otvoril pri príležitosti Dňa Európy informačné a komunitné centrum Europe Direct. Chce tak viac priblížiť Európsku úniu ľuďom, a to v oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života v regióne, hovorí župan Jozef Vyskupič.
9: Využili sme medziinstitucionálnu spoluprácu, to znamená Krajská inovačná rozvojová agentúra a Krajská knižnica, kde sme poskytli priestor a tento typ bezplatného centra naplní ten základný predpoklad byť informovaný o politikách, grantoch, diani v Európskej únii.
8: V Trnavskom kraji už viac ako 20 rokov funguje takéto centrum v Senici.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta posilnia traja hráči zo zámorskej AHL. Už dnes popoludní príde na zraz do Bratislavy útočník Filip Mešár. Priamo vo Švajčiarsku sa k tímu pripojí obranca Jozef William Kmec. Obok čaká premiérový štart na šampionáte. Už tretie majstrovstvá sveta absolvuje útočník Martin Chromiak, ktorý má za sebou vydarenú sezónu v Ontáriu.
11: Nečakal som, že vypadneme takto skoro, ale jak sme vypadli a kontaktovali ma, tak neváhal som. V stredu vlastne ja prídem do Bratislavy a ostanem tam už s chalanmi a vo štvrtok pôjdem do Švajčiarska s nimi.
10: Slováci odletia do Friburgu vo štvrtok ráno, v sobotu nastúpia v prvom zápase na šampionáte proti Norsku. V play-off NHL mierí Colorado do finále západnej konferencie. Víťaz základnej časti vyhral na ľade Minnesota 5-2 a v semifinálovej sérii vedie 3-1 na zápasy. V hokejovom Trenčíne končí 13 hráčov. Je to dôsledok nevydarenej sezóny, v ktorej Dukla hrala baráž o udržanie sa v Tip Sport lige. Dnes popoludní spoznáme meno nového trénera slovenskej futbalovej reprezentácie. Nástupcom Francesca Calconu by sa mal stať Vladimír Weiss, kormidelník Slovana Bratislava. O 15. hodine je plánovaný briefing po zasadnutí výkonného výboru SFZ. V talianskej sérii AC Neapol v zostave s našim Stanislavom Lobotkom skomplikoval situáciu v boji o Ligu majstrov. SSC prehral včera s Boloňou 2-3 a pred tretím Juventusom má náskok už iba 2 body. V predbežnej nominácii českej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá sveta v Spojených štátoch amerických, Kanade a Mexiku je 54 hráčov, medzi nimi aj dvojica z pražskej Slávie, útočník Tomáš Chorý a obranca David Doudera, ktorí v sobotu v derby so Spartou dostali červenú kartu a Slávia ich pre problémy s disciplínou vylúčila z A-mužstva. O titul v slovenskej basketbalovej lige zabojujú Levice a Slovan Bratislava. Patrioti pred týždňom vyradili v semifinále Prievidzu 4-0 na zápasy. Slovan včera Nitru 4-2. Postup spečatil po triumfe 79-65. Reaguje kapitán David Abraham.
12: Veľmi náročná séria, bolo to veľmi fyzické. Obidve družstva hrali skvelú obranu, nič sme si nedarovali. Klobúk dole aj pred Nitrou. My ideme ďalej, čaká nás veľká výzva, budeme sa musieť na to pripraviť.
10: Finále sa začína v nedeľu v Leviciach, ktoré získali tituly v posledných 4 rokoch. V NBA postúpila do finále západnej konferencie Oklahoma. Na palubovke Los Angeles vyhrala 115-110 a celú sériu ovládla 4-0. Vo východnej konferencii Cleveland zdolal Detroit 112-103 a vyrovnal sériu na 2-2. Naši rýchlostní kanoisti odišli dnes do nemeckého Brandenburgu, kde sa od štvrtka predstavia na druhom svetovom pohári. Uplynulý víkend na prvom podujatí v Segede bol vo finále kilometra Samuel Baláš 7, v K2 s Adamom Botekom 6 a 6. miesto si vybojoval aj ženský štvorkajak. Iba 14. zaostali Slovenky za 4. maďarskou posádkou, hovorí Bianka Šidová.
13: Berieme to ako úspech, lebo išli sme tam, aby sme boli hlavne vo finále, takže sa z toho veľmi tešíme, že sme boli aj tak blízko toho 4. miesta a je to určite dobrý prístup aj do týchto ďalších pretekov.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Koalícia sa chystá zrušiť transakčnú daň, informoval o tom podpredseda vlády pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD. Malo by sa tak stať na štvrtkovej koaličnej rade. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Týka sa obdobia pandémie. Išlo napríklad o dohody na cenách pri PCR testoch či o koordináciu vo verejnom obstarávaní. Ceremoniálom na hrade Devín sa začal summit prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska. Témou rokovaní bude energetická bezpečnosť aj využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci ešte spočiatku väčšinou oblačno a zamračené miestami so zrážkami. Nočná teplota 9 až minus 2 stupne, prízemný mráz ojedinele aj v nížinách, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo je na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a zo štúdia želajú pekný zvyšok dňa aj Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Marian Žári-Kukelka. Už o chvíľu v Rádiu Slovensko sa v diskusii z prvej ruky pozrieme na politické smerovanie novej maďarskej vlády.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
14: Nehoda na diaľnici a pri Námestovej, pripravené sú dopravné správy. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách. Blokovaný je ľavý pruh a zákryt mu robí kamión. Nehodu odstraňujú za Vavrečkou smerom do Námestova, krátko sa zdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte v Porúbke smerom na Rajec pri Cestároch a v Bratislave na D2 od mosta Lanfrancony po Lamač. Národná diaľničná spoločnosť pre kolónu priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Pred Chysudským Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás namria v klesaní zo Sorožky na Rožňavu a za Námestovom smerom na Klin na Kliňanskej ceste. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
15: Čo nového Bielikovci?
16: Prvý slovenský rodinný rozhlasový seriál, ktorý mapoval život fiktívnej železničiarskej rodiny, sa objavil v éteri stanice Bratislava v marci 1974 a vydržal až do januára 1990. Vzniklo celkom 880 dielov a príležitosť v Bielikovcoch dostali desiatky slovenských hercov.

0: malom depe v nevysokom poschodovom dome žijú Bielikovci a ich známi. Kto chce vedieť viac, nech ide s nami.
1: Prvým dramaturgom bol Slavo Kalný, ktorý z archívu vysvetľuje historické pozadie vzniku fenoménu rozhlasových seriálov.
2: V 30. rokoch bola v Amerike kríza, ale našťastie mali múdreho prezidenta pána Roosevelta. A tento múdry pán prezident sa dokázal múdro prihovárať ľuďom cez rádio. Jeho príhovory sa stali bestsellerom, lebo aj rádio vtedy bolo veľmi zaujímavé. A ďalší múdry pán prišiel na nápad prihovoriť sa prostému človeku cez rodinu prostého farmára, ktorý bol nezamestnaný, ktorého deti možno hladovali a ktorý to prežíval horšie ako iní. A toto bolo čosi celkom iné. A tak vznikol možno prvý rozhlasový seriál, ktorý postupne poputoval do Európy.
3: Slovenský rozhlas 100 rokov.

0: Popoludnie s Evou Pridelincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
3: Presne mesiac po parlamentných voľbách a po 16-ročnej vláde Viktora Orbána začne dnes v Maďarsku oficiálne nová politická éra. Svoj ministerský sľub zložia členovia vlády premiéra Petera Maďara. Nová vláda sľubuje reformy, boj proti korupcii, zmenu fungovania štátu aj obnovenie vzťahov s Európskou úniou. Do konca augusta chce splniť podmienky Bruselu na uvoľnenie viac ako 10 miliárd eur. Dá sa očakávať menej konfrontačný a viac predvídateľný prístup Budapešti, akým štýlom bude presadzovať svoje národné záujmy a aké budú slovensko-maďarské vzťahy. Aj o tom sa porozprávame s našim bývalým veľvyslancom v Budapešti, pánom Pavlom Hamžíkom. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň.
4: Ďakujem, dobrý deň.
3: A rovnako zapojíme aj politického analytika denníka UISU, Gézu Tokára, s ktorým sa budeme rozprávať na diaľku cez aplikáciu. Dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň, prajem.
3: Príjemné sledovanie relácie z prvej ruky želá poslucháčom Rádia Slovensko aj divákom z Pravodajskej 24-ky Marta Jančkárová. Páni, skôr než budeme analyzovať aktuálne politické udalosti v Maďarsku, dajme slovo nášmu spolupracovníkovi Gregorovi Martinovi Papučekovi. Dobrý deň do Budapešti.
6: Dobrý deň, želám aj ja.
3: Aká atmosféra momentálne vládne v Maďarsku po historickej výmene moci? Aké hlavné odkazy odzneli od nového premiéra Petera Maďara? A aké sú reakcie opozície, respektíve prezidenta?
6: Tak ešte raz pozdravujem do Bratislavy. No, atmosféra všeobecne na ulici je badateľne odlišná, už len tým, že ľudia sa usmievajú, keď sa na vás pozerajú. Ale zrejme nie takáto zmena vás zaujíma, ale zmena politickej atmosféry v parlamente, vo verejných prejavoch, prípadne v médiách. Nuž, aj tam je atmosféra diametrálne odlišná počas Orbánovskej éry. A keď už spomínam predchádzajúci režim, nedá mi nepoznamenať, že jeho prominenti, vrátane najvyššieho, sa ako keby stratili. Sotva sa ozývajú, podaktorí analytici už uvažujú o totálnom rozpade Fidesu. No, to je asi prehnané, ale faktom je, že bývalí vládcovia sú teraz utiahnutí. Čo neznamená, že takí aj zostanú, aj keď sa začína hriadna práca v parlamente a vo vláde. Na kritiku sa chystajú a už sa prejavili aj v tomto smere, najmä v súvislosti s požiadavkou premiéra Maďara, aby viacerí šéfovia justičných či kontrolných orgánov, ale predovšetkým prezidenta Mašujok, ráčil odstúpiť do konca tohto mesiaca. Predseda frakcie Fidesu, bývalý šéf úradu vlády Gergely Gulyás, celkovo umiernený človek, teraz odmietol takýto agresívny útok na hlavu štátu, označil to za dôstojné premiéra, ktorý mimochodom nemieni v tom prestať, kuje železo ďalej, ak sa to tak dá povedať. A včera napríklad požiadal prezidenta, aby sa láskavo nenechával fotografovať s novými ministrami. No a toto intermezzo vyvoláva aj širšie kritiky zo strany komentátorov či analytikov. Inak prezident zatiaľ nemieni odstúpiť a jeho odvolanie je v dohľadnom čase takmer nemožné.
3: Dnes začína úradovať nová maďarská vláda. Jej súčasťou už nebudú superministerstva ako doteraz. Každá dôležitá oblasť bude mať samostatný rezort, ktoré nominácie na ministrov vyvolali najväčšie pozornosť.
6: Áno, tie rozdelenie ministerstiev, to je v podstate formálna záležitosť. Tak podľa môjho názoru vládu nemožno vtesnať do klasickej škatulky, to by som rád na úvod zdôraznil. Lavicová je najmenej, je skôr konzervatívna s liberálnymi rysmi, ale aj s populistickými, dovolím si povedať, ak rátame plán zachovať znižovanie režijných nákladov či stropov cien energií a podobne, podobné výdobytky predchádzajúcej vlády. Vyzdvihol by som ministerku zahraničných vecí, lebo bude aj vicepremiérkou. Bude ňou 52-ročná ekonomka, politička, diplomatka najmä. Anita Orbánová v diplomácii pracovala už za umierneného ministra, za Fidesz Jánoša Martoniho. Pred tromi parlamentnými výbormi včera zdôrazňovala, že napríklad, že Maďarsko už nebude brzdou v bruselskom súkolí, v rámci susedskej politiky odkázala, že nie je možné prehlbovať vzťahy s krajinou, ktorá posudzuje postavenie menšín v zmysle kolektívnej viny. Nepomenovala Slovensko ani Benešové dekrety, no narážka bola jasná. Ďalších ministrov, spomeňme aspoň heslovito, ministrom kultúry bude pôvodne kalvínsky duchovný, hospodárstvo povedie bývalý druhý človek globálneho šelu, ktorý chce zachovať, to treba poznamenať, ktorý chce zachovať ruské energetické suroviny, ale prešetriť ruskú megainvestíciu do dvoch nových blokov v Pakši. Minister vnútra potvrdil zverejnenie maďarských eštebáckých zoznamov. Potom bude zrejme pozoruhodná činnosť ministra sociálnych vecí a rodiny. Tu spomeniem aj meno, inak mená nových ministrov sa učí národ, aby som to tak povedal. Volá sa Vilmos Kátai Nemet, pretože je vôbec prvý zrakovo postihnutý vo vláde. Zrak stratil ako 16-ročný. Dokopy budú vo vláde 4 ženy, čo je v našich končinách dosť veľká rarita. Dokonca včera predstavil premiér aj svoje 3 hovorkyne. Všetky známe televízne novinárky.
3: Už sme aj načrtli s Gregorom Martinom Papučekom, že ktoré dôležité kroky chcú urobiť noví ministri, ale predsa len vynechali sme ešte niečo, na ktoré ďalšie kroky sa chce zamerať vláda Petra Maďara v tých najbližších dňoch.
6: Tak priority novej vlády sú známe. Zintenzívnenie príprav na získanie peňazí z eurofondov ide zhruba o 17 miliard eur dokopy, čo sa vlastne už začalo ešte predtým, ako vznikol parlament. Na ten čaká nekonečné schvaľovanie nových zákonov či nových zákonov. Medzi prvými krokmi vlády bude, ak iste, ustanovenie nového úradu na získanie spreneveného štátneho majetku späť. A to bude novinárskym slangom, ak sa nenahnevate, pecka. Tu by som pripomenul premiérové slova tesne po volebnom víťazstve. Nech nikto neráta s letnou dovolenkou. Ale ešte na záver by som vyzdvihol vládny prísľub. Ako novinár to považujem za veľmi dôležité, že v komunikácii nebude viac vyvolávania nenávisti, štvania. Vláda nemieni rozdávať rôzne bilagy nikomu, ako to robila dlhé roky jej predchodkyňa.
3: Boli sme toho svedkami v médiách či na billboardoch. Ďakujem veľmi pekne nášmu spolupracovníkovi Gregorovi Martinovi Papučekovi a ešte príjemný deň želám do Budapešti.
6: Vďačne, príjemný deň aj v príjemnú diskusiu.
3: Aj to, čo sme práve počuli, si rozoberieme, ako sme už avizovali s našim bývalým veľvyslancom v Maďarsku Pavlom Hamžíkom a s politickým analytikom denníka UISO Gézom Tokárom. Pán Hamžík, už prvé dni priniesli symbolické gestá, napríklad sa vrátila vlajka Európskej únie na maďarský parlament. Nový maďarský premiér Péter Maďar vo svojom prejave kritizoval predchádzajúce vlády. No a zdôraznil, že pre neho nebude dôležitá moc, ale služba ľuďom. Sme podľa vás naozaj svedkami historického zlomu v Maďarsku, alebo si tak trošku myslíte ako niektorí skeptici, že v skutočnosti hrozí to, že Peter Maďar iba preberie do istej miery mocenský model Viktora Orbána len s inými ľuďmi pri moci?
4: Nemyslím si, že ide len o určité prebranie moci a pokračovanie v tom, čo sme boli svedkami posledných 16 rokov. Myslím si, že ide o zmenu režimu. Je to zatiaľ poznať z vyjadrení aj z prejavu Petera Maďara v maďarskom parlamente. Samozrejme, že si budeme musieť počkať na činy, ale zatiaľ to vyzerá dobre a vyzerá to dôveryhodne. Ja myslím, že aj komunikácia s Bruselom, s Európskou úniou, s Európskou komisiou bude dôležitá. Dokonca mája majú podpísať zmluvu, ktorá bude podkladom na to, aby sa uvoľnili peniaze z eurofondov. Samozrejme, že táto zmluva nebude len o uvoľňovaní prostriedkov európskych, ale bude aj o plnení určitých míľnikov, plnení úloh, ktoré sa týkajú legislatív, ktoré sa týkajú ústavy, k čomu sa bude musieť maďarská vláda zaviazať. Čiže nebude to len tak, že dostanete prostriedky pre pekné oči, ale budete musieť aj to, čo ste prislúbili, plniť. Takže myslím si, že ide o zásadnú zmenu. Tá retorika je zrejmá. Samozrejme, že budeme musieť počkať na to, aké budú praktické kroky. Tá prax je vždy zložitejšia ako prejavy a vystúpenia verejné. Takže, ale ja si myslím, že som optimistický a toto je dôležité aj z hľadiska Slovenskej republiky. Proste my potrebujeme mať partnera, ktorý je vypočítateľný, ktorému môžeme dôverovať, ktorý normálne komunikuje s nami a s Európskou úniou.
3: Aj o slovensko-maďarských vzťahoch bude neskôr reč trošku detailnejšie. Pán Tokar, vo všeobecnosti, aký štýl vládnutia sa dá očakávať od nového kabinetu, ktorý dnes popoludní po štvrtej predstaví premiér Péter Maďar v parlamente, kde zložia svoj ministerský sľub?
5: No podľa niektorých teórií, čo som ja počul a čítal v médiách, tak ide tzv. Influencerskú vládu, čo môže byť určitým spôsobom aj pozitívny, negatívna charakteristika novej vlády. Treba povedať, že poznáme Pétera Maďara ako opozičného politika, ako veľmi schopného politika, ktorý dokáže osloviť masu ľudí, ktorý je veľmi sebaistý v tom, ako používa nové prostriedky, ako videá, internet, politické odkazy. Ale veľmi málo vieme o tom, že aký je jeho štýl riadenia tejto krajiny. Takže skôr či neskôr Peter Maďar sa dostane do takej situácie, kde jednoducho musí obhajovať také nariadenia alebo takých ľudí, politických nominantov, ktorí vyslovene nie sú z mravného hľadiska. Tak povedzme to tak, že veľmi ťažko ich môže brániť. Potom budeme si môcť zistiť, či táto vláda je schopná naozaj na seba reflexiu, lebo politickú moc predsa bude mať. A budeme vidieť to, či strana Tisza aj napriek tomu, že má 140 poslancov v maďarskom parlamente, dokáže naozaj korigovať svoje chybné rozhodnutia. Ja si myslím, že zatiaľ Peter Maďar bol veľmi konzekventný v tom, že kritizoval predchádzajúcu vládu, jednoznačne sľubuje aj mentálnu, aj praktickú zmenu v riadení krajiny. Ale teraz sa prichádza asi najťažšie obdobie v živote každej vlády a to je v podstate samotné vládnutie krajiny a transformácia predchádzajúcich inštitúcií na menej centralizované inštitúcie, ktoré sú schopné aj na konzultáciu s vlastnými občanmi.
3: Pán Hamžík, keďže kandidátov na posty ministrov vypočúvali parlamentné výbory včera a dialo sa to aj dnes, už sme počuli niektoré vyjadrenia členov novej vlády, ktorí chcú riešiť rôzne problémy, počnúť s korupciou až po škandály okolo zneužívania detí. Čo sa týka zahraničnej politiky, už to tu odznelo, kandidátka na post ministerky zahraničných vecí a podpredsedničky vlády Anita Orbánová avizovala zásadný odklon od tej doterajšej konfrontačnej politike voči Európskej únii, ktorú označila za politiku vydierania. Môže sa teda Maďarsko dosť rýchlo vrátiť do toho hlavného prúdu Európskej únie a teda okrem iného aj získať späť tie zmrazené európske peniaze, o ktorých ste hovorili pred chvíľou?
4: Nebude to samozrejme zo dňa na deň. Budú musieť plniť určité dohodnuté kroky. Spomínal som tú dohodu, ktorá sa má do konca mája uzatvoriť. Európska komisia aj po skúsenosti s Poľskom bude do určitej miery opatrná, ale na druhej strane Maďarsko aj ekonomicky je v takom stave, že tie eurofondy potrebuje. Tie prostriedky, ktoré prídu z európskych peňazí, idú do hrubého domáceho produktu. Ekonomika nie je v dobrom stave. Treba, aby bude potrebovať pomoc. Aj to neznamená samozrejme, že príde celých tých 19 miliard naraz. Prídu postupne po splnení jednotlivých kritérií.
3: Ako toto príjmu voliči Fidesu, pán Tokar, podľa vás? Pretože doteraz na rôznych verejných priestranstvách v médiách počúvali dosť intenzívnu a ostrú kritiku Bruselu a zrazu sa to Maďarsko chce približovať k Európskej únii.
5: Áno, samozrejme sú tu rôzne pohľady, ale treba zdôrazniť, že ja si myslím, že aj voliči Fidesu sú určitým spôsobom proeurópsky, ale podporujú Európsku úniu. Retorika Fidesu bola skôr zameraná na to, že existuje Európska únia ako separátna entita, ktorá je založená na základe veľmi dobrej koncepcie a existuje tak v úvodzovkách tzv. Brusel. Čiže byrokrati, ktorí v podstate ovládli Európsku úniu a tým pádom znemožňujú splnenie pôvodného posolstva Európskej únie. Čo samozrejme, ako môžeme o tom debatovať, či je to pravda alebo nie, ale každopádne vo vnímaní Fideszu Európska únia ako koncepcia vôbec nie je vhodné na odmietnutie. Aj napriek tomu, že tie konflikty sa časom vyostrili medzi Orbánovou vládou a Bruselom. Ale čo sa týka európskych zdrojov, súhlasím s tým, že Maďarsko je naozaj odkázané na európske fundy a na tie zmrazené európske zdroje, ktoré momentálne nie sú v dispozícii. Ja si myslím, že je jednoznačnou prioritou vlády Prietera Maďara, aby tie zdroje zase zabezpečila, tým pádom, aby umožnila aj určitým spôsobom hospodársky rast pre svoju vlastnú krajinu. A čo sa týka voličov Fidesu, podľa môjho názoru nebudú vyslovene aktívne odporovať tomu, aby prišli tie peniaze z Bruselu. To je druhá vec, že ako to bude vysvetľovať politická elita. Čiže buď Viktor Orbán, kto zase nebude sedieť v parlamente a bude aktívne alebo pasívne odporovať Maďarovej vlády, alebo vyslovene poslanci Fidesu, ktorí jednoducho musia určitým spôsobom vytvárať nejakú alternatívu smerom k vlastným voličom a ukázať, že ako by riadili štát inak než Peter Maďar.
3: V maďarčine je jedno také príslovie, že kuťa ugat a pies besiel, v skratke, že pes breše a peniaze rozprávajú, čiže preváži zrejme v tomto prípade ten benefit, o ktorý ide, pán Tokar.
5: Tak asi áno, a predsa len keď Maďarsko získa zdroje a tým pádom môže naštartovať nové projekty, cenné projekty, prichádzajú nové investície, tak samozrejme každý chce, aby sa svoja krajina skrášlila, aby vznikli nové buď inštitúcie, alebo aby firmy dostávali podporu. Takže ja si myslím, že v konečnom dôsledku naozaj bude vnímaná pozitívne, keď Maďarsko získa tie zdroje. Mimochodom aj Viktor Orbán komunikoval smerom k vlastným voličom, že tie peniaze, ktoré sa patria Maďarsku, získa od Bruselu, od Európskej únie, ale on jednoznačne to chcel vymáhať konfliktným spôsobom. On v podstate chcel vetovať budúci rozpočet Európskej únie, čo je otázne, či by sa to podarilo alebo nie, či je to naozaj vhodná politický prostriedok na to, aby niekto také peňažné zdroje získal. Každopádne vláda Petra Maďara bude o mnoho menej konfrontatívna.
3: Pán Hamžík, Peter Maďar hovorí o vyrovnávaní sa s minulosťou a obnove demokracie. Ako čítate jeho ostré útoky na predstaviteľov predchádzajúceho režimu, najmä Viktora Orbána, nehrozí revanšizmus?
4: Ešte jednu malú poznámku by som mal k tomu, čo sme hovorili pred chvíľou aj s kolegom Tokárom. Nemalo by to vyzerať tak, že nová maďarská vláda bude napravať deformácie právneho štátu len preto, aby získala európske peniaze. Samozrejme, že jedno súvisí s druhým, ale myslím si, že táto snaha o odmietnutie doterajšieho oslabovania právneho štátu v Maďarsku zo strany novej vlády je dôveryhodná a myslím si, že budúca ministerka zahraničných vecí sa v tomto smere vyjadrila jasne. Chce obnoviť dôveru, podmienky právneho štátu a to je základná úloha tejto vlády. Popri tom je to podmienka na získanie prostriedkov z Európskej únie.
3: A ten revanšizmus hrozí?
4: Tak nemyslím si, pretože aj Peter Maďar jasne povedal, že tieto veci, teda prešetrenie toho, či boli spáchané trestné činy, či bol porušené právo, sú veci orgánov činných v trestnom konaní. Bude podľa toho, čo sme počuli, maďarská vláda vytvorí samostatný inštitút, ktorý má preveriť, ako bolo hospodárené so štátnymi prostriedkami. Čiže Peter Maďar hovorí o potrebe zmierenia, ktoré samozrejme nie je možné bez spravodlivosti. Nemožno mávnuť rukou nad minulosťou, nad tým nehorázným rozkrádaním minulej vlády štátnych prostriedkov na rozdeľovanie úzkému okruhu svojich oligarchov. Čiže hovoril o spravodlivosti a samozrejme spomenul aj to, že môže dôjsť aj k určitej konfrontácii. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Samozrejme, že to nebude jednoduchý proces.
3: Pán Tokár, Peter Maďar označil výsledok volieb za historický mandát na zásadnú zmenu a tvrdí, že Maďari chcú nielen novú vládu, ale aj nový politický systém. A tiež spomínal krajinu rozdelenú politikou, strachu, korupciou a sociálnymi problémami. Môže sa mu podariť tú rozdelenú krajinu, o ktorej hovoril, opäť spojiť? A k tej téme, ktorú sme teraz začali rozoberať s pánom Hamžíkom, je teda potrebné vyčistenie systému, alebo môže ísť aj o začiatok novej politickej polarizácie?
5: No, ja vidím teda dva scenára, ktoré tak môžu byť aj protichodné. V prvom rade súhlasím s pánom Hamžíkom tom, že naozaj tie snahy sú úplne. Takže predpokladám, že Peter Maďar naozaj chce zmeniť bývalý režim, aj bývalé inštitúcie a s tým vytvárať niečo nové na základoch predchádzajúceho maďarského štátu, predchádzajúcej ústavy a štruktúr. To je druhá vec, či sa mu to bude podariť alebo nie. Vidíme aj na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, že politická polarizácia je čoraz silnejšia, že odpor voči Európskej únie, respektive nejaké proruské postoje a prozápadné postoje, medzi tými postojmi jednoducho je principiálny konflikt.

0: že krajina ešte stále má ekonomické problémy. Že jednoducho zmena vlády a zmena režimu neprinieslo nejaký očividný vývoj v oblasti ekonomiky. A je veľmi ľahké si predstaviť aj také scenário, taký scenár, a v tom prípade veľmi ľahko si viem predstaviť, že aj novodobý Péter Maďar, respektíve nová vláda po 2-3 rokoch bude o mnoho viac konfrontatívna, možno dokáže chce skrývať svoje ekonomické neúspechy s tým, že naozaj politicky sa snažiť vyšetrovateľov, prokurátorov, aby v podstate sa mnoho viac zameriavali na procesy voči bývalým príslušníkom Fidesu. Takže aj to je jeden zo scenárov, ktorý hrozí krajine. Ja osobne si myslím, že to sa nebude stať, ale naozaj to môžem povedať zatiaľ iba veľmi, veľmi opatrne, lebo nevideli sme Pétera Maďara vládnuť a nevideli sme, ako v podstate on sa správa v tých konfliktných situáciách, kde možno aj nemá pravdu.
1: Pán Hamžík, a keď už hovoríme o slove konfrontácia, tak nás predovšetkým zaujíma, že aké budú tie susedské vzťahy slovensko-maďarské. Či sa tam dá očakávať nejaká konfrontácia, alebo budú skôr pokojnejšie v tých vzťahoch s Maďarskom. Doteraz zaznela napríklad zmienka o zákone, ktorý trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Čo vy osobne očakávate ako človek, ktorý má dlhoročnú skúsenosť s maďarskou politikou?
2: Ja si myslím, a podľa toho, ako poznám aj osobne Anitu Orbán, tak bude sa snažiť o korektné vzťahy. Je na čo nadviazať, pretože, povedzme, ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika maďarská, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda. Samozrejme, že môžeme očakávať diskusiu o zaberaní pôdy, ktorá patrila kedysi pod konfiškácie na základe Benešových dekretov. Možno niekto otvorí tému Benešových dekretov. Myslím si, že Aliancia sa veľmi o to snaží, lebo v podstate nemá program, tak si ho musí hľadať a hľadá ho v tejto oblasti. Je to vec, ktorú riešia slovenské súdy a myslím si, že v súlade so zákonom sme nakoniec právny štát, to nikto nepochybuje. Takže sú tu určité body, o ktorých treba rozprávať. Tie boli vždy. Situácia bola mnoho zložitejšia. Myslím si, že maďarská vláda Pétera Maďara bude mať dosť iných problémov. O jej budúcnosti rozhodne to, ako si poradí s ekonomickými problémami, s ekonomickou obnovou, doslovne obnovou Maďarska. A od toho sa budú odvíjať aj ostatné veci. Pán Tokar to tu už naznačil. Čím sa im bude menej dariť, tým budú konfrontačnejší aj vo vzťahu, povedzme, k okoliu, aj k susedom, aj doma, voči pozície, alebo budú vyvíjať tlaky na riešenie veci, ktoré zakryjú, to je napríklad vyšetrovanie tých nedostatkov minulého obdobia, ktoré zakryjú reálne problémy, ale toto je všetko špekulácia. Ja chcem veriť tomu, že ide o konštruktívnych ľudí, mnohých z nich poznám, sú to mladí ľudia, sú odborne zdatní, myslím si, že zvládnu svoje funkcie. Problém je, v akom stave sú jednotlivé rezorty. Ja viem, že Fides obsadil ministerstvo zahraničných vecí na 80, možno 90%. Čiže toto je, a to sa týka všetkých rezortov. Ako si s týmto poradia?
1: Pán Tokár, ešte v stručnosti aj vám dám ten priestor reagovať na tie slovensko-maďarské vzťahy. Vieme, že nový maďarský premiér chce naďalej podporovať maďarskú menšinu v zahraničí, ale vidíme napríklad aj snahu pozrieť sa na finančné toky, ktoré tam idú. Čiže vy aké predpokladáte tie slovensko-maďarské vzťahy?
0: Ja si myslím, že na medzivládnej úrovni maďarsko-slovenské vzťahy boli veľmi dobré, ale budeme tu asi pozorovať určitú zmenu paradigmu zo strany maďarského ministerstva zahraničných vecí. Podľa môjho názoru Orbánova vláda naozaj bola veľmi pragmatická. Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo, ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli. angažovaní a dôraz kladli na infraštruktúrálne projekty, na hospodársku spoluprácu, ale dokonca aj na spoluprácu v určitých symbolických veciach, ako napríklad migračná politika Európskej únie alebo regionálna politika.

0: kde boli, ja si myslím, že jednak veľmi úspešní, aj slovenská strana bola veľmi otvorená na taký typ spolupráce. Čo sa týka Petra Maďara, tam vidíme, že symbolické otázky, čo bolo vidno aj v prípade Benešových dekretov, čo symbolické otázky, ktoré sa týkajú maďarskej menšiny, sa môžu zase dostávať do pozadia. A to už môže znamenať problém pre súčasnú slovenskú vládu, veď sme videli, že tematiku Benešových dekretov, respektíve zmenu trestného zákona, vláda Roberta Fica považuje za nedotknutelnú a za určitým spôsobom za svoju prioritu a nie je odhodlený na to, aby v tom prípade odstúpil.
1: Tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Žiaľ, musíme už končiť. Veľmi pekne ďakujem politickému analytikovi denníka UISO Gézovi Tokárovi. Pekný deň.
0: Ďakujem, pekne do počutia.
1: Rovnako ďakujem aj bývalému veľvyslancovi v Budapešti, pánovi Pavlovi Hamžikovi.
2: Ďakujem, pekný deň.
1: Ešte pozvánka na večer. Hosťom Otvorenie s Annou Vargovou bude predseda predstavenstva generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Za dnešok vám ďakujú za pozornosť a želajú pekný deň Boris Lozan, Jakub Slovinec, Vlado Maťo a Marta Jančkárová. Do počutia.

Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Súťažte s nami, počúvajte Rádio Slovensko a vyhrávajte. Od pondelka do piatka hráte o poukážku na nákup kníh v hodnote 50 eur, ale aj o týždennú výhru, zaujímavé poznávacie zájazdy. Hlavná cena? Dovolenka na Zanzibare pre dvoch. Odpovede posielate SMS-kou v tvare MUDRY, medzera odpoveď na číslo 6675. Cena jednej SMS je euro 60. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia nepodporí návrh novely ústavy týkajúci sa odvolávania Národnej rady. Polícia zistila počas celoslovenskej kontroly na cestách vyše 1300 priestupkov. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičné strany PS, KDH a SAS nepodporia návrh novely ústavy, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti. Národnú radu by ponovom totiž bolo možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia parlamentu, ale aj využitím ľudového hlasovania, pokračuje exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SAS.
2: Po voľbách sa samozrejme tie strany, ktoré nebudú úspešné, budú pripravovať na referendum o predčasných voľbách, budú k tomu robiť postupne kampaň, potom sa spustí celé referendum a potom máme vlastne kampaň v rámci celého referenda a funkčné obdobie žiadnej vlády nebude spĺňať to, čo by sme očakávali, že sa bude sústrediť na to, čo má vlastne zmeniť pre krajinu k lepšiemu, ale bude fungovať ako permanentná volebná kampaň.
1: Podľa rezortu spravodlivosti by sa mohli upraviť aj dôvody na odvolanie členov súdnej rady, vrátane jej predsedu a podpredsedu. Vyše 80 000 učiteľov základných a stredných škôl dostane licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa ministra školstva Tomáša Druckera pre učiteľov dobrovoľné. Prostredie modelu podľa jeho slov nebude trénované dátami zo slovenských škôl. Štát zaplatí len za tie licencie, ktoré učitelia využijú. Policajti zistili počas nedeľnej celoslovenskej osobitnej kontroly, ktorá bola zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke, viac ako 1300 priestupkov. Odhalili aj 5 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Prezídium policajného zboru spresnilo, že 645 vodičov prekročilo povolenú rýchlosť, 105 šoférov nepoužilo bezpečnostný pás a takmer 100 vodičov nemalo vyhovujúci technický stav vozidla. Dýchové skúšky vykonali o takmer 6000 vodičov, zaznamenali 5 vodičov motorových vozidiel s pozitívnym výsledkom na alkohol. Európska komisia pripravuje nové pravidlá pre vekové obmedzenie sociálnych sietí. Týkať sa má detí a mládeže. Ich ochranu v online priestore si Únia stanovila za jednu zo svojich priorít. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová.
3: Nemusíme akceptovať návykový dizajn sociálnych sietí. Nemusíme akceptovať, že deti majú prístup k čoraz extrémnejšiemu obsahu, ani to, že umelá inteligencia sa používa na sexualizáciu fotiek žien a dievčat. Európa má právo môcť konať. To my určujeme pravidlá, nie technologické spoločnosti.
1: Detský fond OSN UNICEF odsúdil dosah eskalujúcich vojenských operácií Izraela na okupovanom západnom brehu Jordánu. Podľa hovorcu UNICEFu tam bolo od začiatku roka 2025 zabitých 70 palestínskych detí. Izraelské jednotky sú podľa neho zodpovedné za 93% týchto úmrtí. Palestínske deti majú takisto zamedzený prístup do škôl, nemocníc aj k ďalším základným službám. Za prvé 4 mesiace tohto roka bolo vysídlených viac ako 2500 palestínčanov, vrátane 1100 detí. To prevyšuje celkový počet vysídlených v roku 2025. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a vo Veľkom Lapáši, pridávame pohľad na cesty. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu skončilo osobné auto po šmiku vo zvodidlách, blokovaný je ľavý pruh. Nehoda pribudla vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú za Vavrečkou smerom do Námestova, premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Na odstavené auto si dajte pozor na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom z Trenčína. Žilina. Tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a pod Strečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Radar vás nameria na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a na viazde do Drietomy z Česka. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Zvukárom dnešného popoludnia je Boris Lozán, my vás obidvaja srdečne pozdravujeme. No a keď už máme tých troch zamrznutých pánov, Pankráca, Serváca a Bonifáca, tak asi krém z SPF 50 dnes nepotrebujeme. Ale čo sa hodí, je predpoveď počasia, tá aktuálna, a to môžeme splniť. Najbližšiu hodinu ju budeme mať.
0: Rádio Slovensko,

0: Blíži sa leto, prázdniny, dovolenky, slnko svieti, voda láka, chcelo by to...
1: Veľký bazén!
0: Mať krásny veľký bazén, to je sen. V reálnom a praktickom živote si ale treba zhodnotiť potreby rodiny. Pripraviť bazén tak, aby ho rodinný rozpočet dokázal uživiť. Potvrdila mi to aj Linda Lackovičová, ktorá pracuje vo firme predávajúcej bazény.
2: V podstate vždy na začiatku toho rozhodovacieho procesu je tá príjemná emócia, že si predstavím sám seba pri bazéne, ale potom presne prichádzajú všetky tie praktické otázky. Aký bazén, koľko to bude stať, ako dlho to bude trvať, kým sa konečne budeme môcť kúpať.
0: Investíciu do zapusteného bazéna je potrebné naozaj dôkladne zvážiť.
2: V rámci tých bazénov je veľa možností, čo sa týka materiálového portfólia a od toho sa odvíjajú aj tie financie.
0: Obľúbeným a populárnym materiálom pri bazénoch je karbon keramika.
2: Vo všeobecnosti tento typ bazéna nevyžaduje ani betónovú základovú dosku, čiže vám stačí vlastne ako podložie vymývaný riečny štrk. V jeden deň ráno privezú, žeriav preloží, čata technikou začne pracovať a za 3 dní sa v podstate môžete kúpať.
0: Ich nevýhoda je, že sú vyrábané na továrenskej forme, to znamená, môžete si vybrať veľkosti a tvary, ktoré poskytujú len výrobcovia. Skôr ako vám bude bazén zabudovaný, ale treba počítať s výrobným cyklom. Niekedy si môžete počkať 4 až 8 týždňov.
3: Toto

0: my si veru teraz z Rádia Slovensko prosíme počasie. Juj, ale niekde je naozaj zima. Meteorológ David Frnda je na linke. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Pozdravujeme na Oravu, tam sa dnes zimná čiapka normálne hodí, ale aj zimná bunda.
1: Ale máte pravdu, tam je teda veľmi chladno, iba 4 stupne v Oravskej Lesnej, ku tomu nepríjemný severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Zrážky už ustali na Orave, ale to počasie je veľmi nepríjemné. Naopak, na juhu Banskobystrického kraja, tam až 19 stupňov, dokonca aj slnečné lúče, lebo oblačnosť sa trošku pretrhala. No a keď to tak celkovo pozerám na Družice radar, tak na území Slovenska oblačno až zamračené, len v západnej polovici ojedinilo zmenšená oblačnosť, no a vo východnej polovici na viacerých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Teploty som už spomínal, pozrieme sa do krajských miest. Bratislava 13, Trnava 12, Trenčín takisto 12, Nitra 15, Žilina 9, Banská Bystrica 13, Košice 12, Prešov 11, no a spomínaný nepríjemný severozápadný vietor na celom území 40 km za hodinu a hrebeny Nízkych Tatier až Vichrica.
0: Ale na dnes sa hodí k Slovensku aj slang typu riadna kosa, hej? Máme tak chladno, no, hore tá Orava určite. Povedzme si, aká bude noc a či sa nás to bude držať aj zajtra.
1: V noci bude oblačno a zamračené, spočiatku ojedinele, postupne od západu miestami jasno až polooblačno, ojedinele sa nad ráno môže vyskytnúť aj hmla, miestami najmä na strednom Slovensku dážď alebo prehánky, vo vyšších polohách sneženie, nočné teploty 9 až 4, lokálne najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne, no a prizemný mráz sa ojedinele vyskytne aj v nížinách a predovšetkým teda na záhorí, tam platí aj výstraha pred mrazom, no a bude stále fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ešte na západe a východe spočiatku miestami až okolo 40, no ale postupne bude trošku slabnúť. Zajtra polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno, ráno ešte ojedinele hmla, ojedinele slabé zrážky najmä v horských oblastiach, no a ten deň bude chladný takisto ako dnes. 14 až 19 stupňov v severnej polovici územia na Hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14 a bude fúkať slabý, do poludňa ešte miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Opäť raz veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie, veľmi sa nám v Rádiu Slovensko hodili. Meteorológ David Frnda bol s nami. Všetko dobré.
1: A podobne do počutia.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A je tu s nimi Elena Koričánska.
4: Postupný proces integrácie štátov Západného Balkánu do Európskej únie je životne dôležitý. V tomto procese je potrebné niečo urobiť, inak klesne dôveryhodnosť únie v regióne. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár na tlačovej konferencii s eurokomisárkou pre rozširovanie Martou Kosovou. Dnes sa na Bratislavskom hrade stretávajú ministri členských štátov zo skupenia Priatelia Západného Balkánu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že sa v Kyjeve stretol s generálnym riaditeľom poprednej spoločnosti v oblasti umelej inteligencie Palantir s významnou pozíciou v amerických ozbrojených silách. Povedal, že existujú isté oblasti vzájomnej pomoci na posilnenie obrany Ukrajiny, Ameriky a ich partnerov. Španielsky cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Má horúčku a ťažkosti s dýchaním. Je však v stabilizovanom stave, informovalo španielske ministerstvo zdravotníctva. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje 11 prípadov nákazy. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky a 9 až 19 stupňov. Teraz je 13 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda na diaľnici a pri Nitre, počúvate dopravné správy. Na D1 pred Prešovom smerom z Popradu havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh. Nehodu dokumentujú vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehoda je aj v Podvysokej smerom z Turzovky, kde prechádzate striedavo. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj z Čace a na viazde do Popradu z Hozelca. Na začiatku R1 za Trnavou smerom na Nitru v križovatke s diaľnicou D1 stojí pokazený kamión, dávajte si pozor. Na ceste 3. triedy medzi Veľkým Cetinom a Paňou je vyfrezovaná vozovka a miesto nie je označené, prechádzajte tam opatrne. No a tunel Višňové na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na obchádzke v Žiline a Podstrečnom je premávka plynulá a nezdržíte sa. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: Okrem iného máme teraz popol druhej kvíz k storočnici rozhlasu a k nemu aj supercenu. Aspoň si myslím, že je fajn, nebudete sedieť doma, pôjdete na nejaký koncert, ale ideme postupne, takže najskôr otázka, či vás chytí za srdce a asi áno. Dnes sa pýtame, ktorá legendárna dvojica humoristov sa pravidelne objavovala v rozhlasových nahrávkach a silvestrovských programoch. A viete čo? My máme Milan a Julius a vy nám dáte v hlasovke ich priezviská. Ktorá legendárna dvojica? Vy sa môžete hlásiť a my vám dáme cenu. Cukker odohrá 12. júna exkluzívny koncert v Typos Arene v Bratislave. No a dva lístky vás práve pošlú na tento Italiano večer. To bude fajn. Takže do 14. môžete posielať vaše hlasovky na toto WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.

0: Máme si v Rádiu Slovensko tak pekne ladenú pesničku od Lpajaco, volá sa Sushi. A keď už máme takú dobrotu, tak by sme si mohli aj niečo pekné pozrieť. Čo poviete? Dnes je 12. máj a to znamená v bratislavskom kine Lumiere je Deň slovenského filmu. Podujatie, ktoré ponúka priestor na odbornú reflexiu našej kinematografie a tiež diskusie s publikom. Konkrétnejšia bude Zuzana Botíková.
1: Kedy si trvala akcia celý týždeň? Dnes už len jeden deň. Slovenský film však stále dokáže pritiahnuť pozornosť a vyvolať podnetné diskusie. Aj to je náplňou Dňa slovenského filmu, ktorý sa tento rok okrem iných zameriava aj na mladých filmárov. Simona Nvotová zo Slovenského filmového ústavu.
2: Minulý rok nám ukázal, že na Slovensku vyrastá silná generácia mladých, talentovaných tvorcov, ktorí sa neboja rozprávať svoje vlastné témy, neboja sa reagovať ani na spoločenskú situáciu, majú odvahu spracúvať minulosť, ale hľadajú aj nové spôsoby, ako rozprávať príbehy o súčasnom Slovensku.
1: Diskutovať o filmových debutoch prídu režisér filmu Nepela, Gregor Valentovič, a autor oceňovaného filmu Potopa, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, Martin Gonda. Divákov tento film prenáša na východ Slovenska do obdobia, kedy vznikala vodná nádrž Starina.
3: Zničili všetko, zbúrali všetko, len domo. A hlavne, že to bude stačiť.
1: Pre Martina je táto téma zároveň aj veľmi osobná.
4: Ten prvý kontakt so Starinou bol tedy, keď my sme trávili skoro každé leto s otcom a s bratom v Kolbasova. On nás brával na bicykloch na tzv. Starinský okruh. No a vtedy nám vlastne hovoril o tej krajine a o tom, čo sa tam vlastne stalo. Že tam kedysi bývalo 7 majoritne rusinských obcí, ale museli v zásade ustúpiť vode.
1: Ďalším minuloročným debutom je film Kataríny Gramatovej Hore je nebo, v doline som ja. Dej zasadila do prostredia ľadových dolín stredného Slovenska. Producent Igor Engler.
5: Film sleduje 15-ročného Eňa, ktorý zažíva bezstarostné leto so svojimi kamarátmi a jeho mama žije niekde inde a on jej pomáha na diaľku biznisom, ktorý on si myslí, že pomáha ľuďom, ale počas toho, ako nejakým spôsobom dozrieva, si začne uvedomať, že možno to nie je až také morálne, ako si to myslel.
1: Aj tento film vznikol v koprodukcii STVR. Producent zároveň pripomína, že podpora mladých filmárov je mimoriadne dôležitá.
5: Jedno z tých argumentov bolo, že my sme mladí a chceme hovoriť o mladých ľuďoch a potrebujeme to robiť teraz, lebo chlapci nám poprvé vyrastú a my už tiež budeme starší. Snažím sa asi na to nezvyknúť, lebo viem, že to tak do budúcna určite vždy nebude.
1: Odborné diskusie na dnešnom dni slovenského filmu sú pre verejnosť v kine Lumiere zdarma. Projekcie diskutovaných filmov však organizátori rozložili na celý týždeň.
2: A my budeme radi, keď na budúci rok alebo do ďalších rokov bude môcť vôbec toto podujatie pokračovať. Či už to bude Deň slovenského filmu alebo Týždeň slovenského filmu, tak to ukáže vlastne čas.
6: Toto je...

0: Blesková zelená vlna.
1: Prinášame mimoriadne upozornenie z dopravy. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 68. kilometri leží na diaľnici Biela nádrž. Informáciu zopakujem. Na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru na 68. kilometri leží na diaľnici Biela nádrž. Prechádzajte tam opatrne. David Kvapilík, 0800 900 800.
0: Blesková zelená vlna. Bezpečne a plynulo.

0: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
1: Veľké znečistenie si pýta veľké upratovanie a to stojí milióny eur. Inak riskujeme fatálne zničenie prírody aj poškodenie ľudského zdravia. Takto v skratke je možné popísať obrovský, naozaj ťaživý problém starých environmentálnych záťaží. Téme sa budeme venovať viac, lebo to chce viac informácií. Dnes večer v kontaktoch moderuje ich Petra Strišková.
2: Dobrý deň. Na Slovensku evidujeme okolo 2000 starých environmentálnych záťaží, ktoré zamorujú pôdu a vodu. V niektorých presakujú jedovaté látky, napríklad ropa, toxíny, ťažké látky, pesticídy a podobne. Envirozáťaže predstavujú však aj staré opustené priemyselné areály, rušňové depa, staré vojenské areály, nefunkčné čerpacie stanice, opustené banské diela, ale aj skrachované poľnohospodárske družstva. Sú to doslova hnisajúce vredy v krajine.
1: Vieme, ktoré z nich sú najhoršie?
2: Veľkú štvorku zrejme tvoria 150-ročná skládka v Bratislavskej Vrakuni, priemyselný areál bývalého Istrochemu, takisto v Bratislave, ďalej Gudronové jamy v Predajnej pri Brezne a napokon areál bývalého Chemkostrážske s tonami toxických PCB látok.
1: Ich odstránenie roky viazne a je asi jasné prečo, však na vine sú peniaze a predpokladám, že hlavne peniaze.
2: Envirozáťaže máme zmapované, v mnohých prípadoch aj vieme, čo sa v nich nachádza a vieme ich aj vyčistiť, zvoliť si metódu upratovania. Problémový je väčšinou zodpovedný subjekt, ktorý by mal túto sanáciu urobiť. Mnohé podniky, ktoré lokality znečistili, totiž už neexistujú. Na obrovská výzva sú práve spomínané peniaze. Sanácia ekologicky znečisteného územia ide do miliónov eur. Jeden príklad. Predpokladaný rozpočet na odstránenie 150-ročnej skládky vo Vrakuni je 94 miliónov eur.
1: Juj, to je dosť. Takže otázka znie, že kde ich zobrať?
2: No, pomôcť by mohli európske peniaze, aspoň z časti, a podľa kritikov ich nevyužívame alebo nedostatočne čerpáme. Z eurofondov z programu Slovensko je na staré environmentálne záťaže vyčlenených 186,5 milióna eur. Zatiaľ sa vraj použilo len 0,5%. Je to tak? Pýtať sa budeme dnes večer v kontaktoch po 20.

0: Dnešné popoludne s vami má takú dobrú energiu a Madonna, úplne že jednotka v Rádiu Slovensko. Ray of Light uzavrie túto hodinu, tak sa môžeme hudobne preklopiť do tej ďalšej. Po 14. si pripomenieme, áno, že sme Dream Team, Ema Drobná a Xindl X. A bude aj Jessie J. Naša hudba v Rádiu Slovensko, ako počujete, bude veselá. Dúfame, že aj vy, pretože si chceme vyhodnotiť kvíz o dva lístky.
1: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
3: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
4: Začíname v piatok 15. mája.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Učitelia budú môcť používať licencie nástroja umelej inteligencie ChatGPT. Vývoj v mierovom procese umožňuje povedať, že sa blíži koniec vojny na Ukrajine, potvrdil hovorca Kremľa. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, 9 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Viac ako 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať licencie nástroja umelej inteligencie ChatGPT Edu od firmy OpenAI. Slovensko však zaplatí len za využívané licencie. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD takúto možnosť budú mať aj vysokoškolskí učitelia. Vysoké školy za licencie zaplatia zo svojich peňazí. Minister školstva zatiaľ nepovedal, koľko bude jedna licencia stáť. Dodal, že okrem licencií sa za Slovensko na výskume vplyvu AI budú podieľať Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach.
2: Tento výskum môže priniesť mnohé odpovede na otázky, ako umelá inteligencia ovplyvňuje učenie, úspešnosť študentov a celkovú kvalitu aj vysokoškolského vzdelávania, na ktoré bude tento výskum zameraný.
1: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes informoval, že Rusko víta sprostredkovateľské úsilie USA, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Zároveň komentoval aj nedávne vyjadrenia prezidenta Vladimíra Putina, že konflikt sa blíži ku koncu.
3: Prezident povedal, že Rusko zostáva otvorené kontaktom. V rámci trojstranného formátu sa vykonalo určité množstvo práce a vítame pokračovanie mediačných snah zo strany Spojených štátov.
1: Leteckú aj verejnú dopravu v Belgicku opäť ochromil celoštátny štrajk, ktorý zvolali odbory pre úsporné opatrenia vlády premiéra Barta de Wevera. Na pochod Bruselom sa vydali tisíce demonštrantov. V prevádzke zostali len dve linky metra a niekoľko liniek autobusov a električiek. Belgické letisko Charleroi nedaleko Bruselu zrušilo všetky dnešné odlety aj prílety. Hlavné bruselské letisko Zaventem aj naďalej funguje. Dopravu k nemu však predpoludním narušil incident, pri ktorom na jednej zo stavieb unikal plyn. V Nemecku vlani žilo menej utečencov a žiadateľov o azyl ako predvlani. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnil spolkový štatistický úrad. Ku koncu roka 2025 ich v krajine evidoval vyše 3 milióny. Bolo to o 68 tisíc menej ako v roku 2024. Utečenci podľa štatistikov tvoria necelé 4% nemeckej spoločnosti. V štatistike sú zahrnutí cudzinci, ktorí sa v Nemecku zdržiavajú s odvolaním sa na medzinárodné právne, humanitárne či politické dôvody. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Kolóna v Poprade, uzavretý tunel Višňové, prinášame aktuálny pohľad na cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte v 20-minútovej kolóne, smerom zo Žiliny stratíte asi 10 minút a 10 minút čakáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Veľkým Cetínom a Paňou je vyfrézovaná vozovka, na miesto nie je označené, prechádzajte preto opatrne. Tunel Višňové na D1 pre údržbu uzavretý v oboch smeroch, na obchádzke v Žiline a Podstrečnom je premávka plynulá, výrazne sa nezdržíte. Na D1 za Beharovcami smerom do Popradu na kilometri 366 opravujú cestu, blokovaný je tam pravý pruh. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Ktorá legendárna dvojica humoristov sa pravidelne objavovala v rozhlasových nahrávkach a silvestrovských programoch u nás? To len teraz na chvíľu pripomínam otázku, ktorá zaznela po pol druhej v našom rozhlasovom kvíze, no a nasledujúca hlasovka ponúkla perfektnú odpoveď.
6: Správna odpoveď by mala byť Milan Lasica a Julius Satinský, najlepší humoristi v histórii Slovenska.
5: Lukáš, lepšie by som to nepovedala, je to tak, páni Lasica a Satinský majú náš spoločný obdiv a rešpekt a treba ich v tejto dobe dávkovať každý deň ako medicínku. Cukero odohrá 12. júna koncert, vy tam budete, všetko sa to koná v Typos Arene v Bratislave a okrem vás tam pôjde ešte niekto, takže ďakujeme, že ste sa zapojili. Zajtra po 13.30 budú lístky k dispozícii opäť.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: tým. Rádio Slovensko.
1: Toľko informácií sa melie okolo nás. Kompas v tých zahraničných ponúkne Anna Šipošová. Anna, welcome.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Toto trošku dávam tej angličtiny, pretože v Spojenom kráľovstve pokračuje tlak na odstúpenie premiéra Keira Starmera po komunálnych voľbách, v ktorých lejbristi prepadli. Britská tlač sa však venuje aj obranej politike, a teda ty už ma môžeš doplniť.
2: Áno, dnes sme vybrali komentár z denníka Independent. Tento tiež upozorňuje, že vláda si konečne začína ale uvedomovať aj rastúcu hrozbu možného útoku zo strany nepriateľských štátov a teda zároveň slabiny britskej obrany. Podľa komentára už vojna nie je niečo vzdialené, čo sa deje iba vo svete. Británia podľa armádnych predstaviteľov aj tajných služieb čelí forme hybridnej vojny už dnes.
1: No a britská verejnosť čo príjma tieto varovania? Vážne?
2: Časť áno, ale ďalšia časť, mnohí Briti sa pýtajú, prečo by práve Rusko malo záujem útočiť na Spojené kráľovstvo, a tá odpoveď nespočíva iba v tej agresívnej retorike ruských propagandistov v ruskej štátnej televízii, kde útočia na Spojené kráľovstvo a ktorých horúčkovité sny prenasledujú mýtickí anglosasi, ktorých historickým poslaním je zmariť všetky ruské ambície, teda píše Independent. Londýn je ale na rane, lebo zohral významnú úlohu už na začiatku ruskej invázie na Ukrajine, keď výrazne podporil Kyjev vojensky aj politicky a tlačil spojencov v Európe i v USA k rozhodnejšiemu postoju.
1: Anna, a píše sa tam podľa týchto úvah, že ako by mohol taký útok vyzerať?
2: Áno, Independent upozorňuje najskôr, ako by asi mal vyzerať, ako nebude vyzerať, teda nepôjde o klasickú inváziu s tankami či výsadkármi. Pravdepodobnejšia je stratégia nátlaku na diaľku, teda spôsobenie rozsiahlých škôd bez priamého obsadenia územia. Ide o model, ktorý Rusko využívalo napríklad na Ukrajine alebo v Sýrii. Cieľom by neboli primárne vojenské objekty, ale kritická infraštruktúra, energetické siete, nemocnice, dopravné systémy, distribúcia energie. Presne takéto útoky majú oslabiť spoločnosť, vyvolať strach, zvýšiť politický tlak na vládu, aby zmenila svoju zahraničnú politiku.
1: O 10 dní sa v Českej republike začína festival, o ktorom sa na Slovensku hovorí len veľmi málo, ale u našich susedov rozdúchava veľké vášne.
2: Ned divu, ide totiž o festival otvoreného dialogu Meeting Brno a tento rok hostí aj zjazd sudeckých Nemcov a ten sa v Česku koná vôbec po prvý raz. Veľké časti spoločnosti vrátane obyvateľov Brna alebo súčasnej vlády sa však tento nápad nepoznáva. Jeho zástanci ale pripomínajú, že hoci sudeckí Nemci kolaborovali počas druhej svetovej vojny s nacistami, ani Česi nie sú bez viny a so svojou minulosťou by sa mali vedieť vysporiadať. Na portáli i rozhlas čítala Kristýna Chrenková.
3: Zjazd sudeckých Nemcov sa Brne nekoná náhodou. Práve tam sa koncom mája 1945 začal povestný brňanský pochod smrti, počas ktorého Česi vyhnali približne 20 000 Nemcov, prevažne ženy, deti a starých ľudí, smerom k rakúskym hraniciam. Tisíce z nich cestu neprežili. Zjazd by tak mohol byť symbolom priznania si viny a zmierenia sa s bývalými spoluobčanmi, pripomína portál irozhlas.cz a dodáva, že aj sudeckí Nemci urobili viacero ústretových krokov vrátane vzdania sa majetko nárokov voči Česku. Kým predchádzajúce české vlády sa podľa portálu aspoň čiastočne snažili priznať zodpovednosť za povojnové zverstvá páchané na Nemcoch, dnešní politici podľa neho pôsobia, ako by sa druhá svetová vojna stále neskončila. Premiér Andrej Babiš označil zjazd za nešťastný a vyhlásil, že sa na ňom nikto z vlády nezúčastní. A to aj napriek tomu, že tam príde bavorský ministerský predseda aj nemecký minister vnútra. Podľa irozhlas.cz tak Andrej Babiš uprednostnil krátkodobý politický zisk pred vzťahmi s najdôležitejším susedom. Portál uzatvára, že namiesto štátnického prístupu posilňuje nacionalistickú nevraživosť, ktorá už v minulosti viedla k zlým koncom.

0: Od predavača kebabu až po osobného strážcu hviezdneho futbalistu Cristiana Ronalda. Životný príbeh Dávida z Popradu je nielen mimoriadne zaujímavý, ale aj motivujúci, a tak sme ho z Rádia Slovensko oslovili, teda konkrétne tak urobil Adrián Toltezére.
1: Keď mal Dávid 19 rokov, odišiel za otcom do Anglicka, ktorý mu tam našiel prácu v predajni kebabov.
2: Zbalil som si malý kufor, ktorý som mal, to bola len príručná batožina a mal som 20 eur pri sebe, to si pamätám veľmi presne, no a to bol môj prvý krok.
1: Vyskúšal si aj prácu kuchára na výletnej lodi a neskôr si urobil tzv. Security licenciu, aby sa mohol zamestnať vo firme na ochranu osôb. Zlom prišiel, keď sa stal šéfom ochranky v jednej prominentnej reštaurácii v Manchestri, odkiaľ sa dostal rovno do známeho futbalového klubu.
2: Pre Manchester United som začal pracovať v roku 2020 na pozícii Security Supervisor a Close Protection. Mojou úlohou bolo dávať pozor na priestor, ktorý sa volá Main Tunnel, kde prichádzali hráči a rozhodcovia pred zápasom a samozrejme dával som pozor aj na VIP hostí, ktorí boli pozvaní na štadión. Mená, ktoré môžem spomenúť, Usain Bolt, David Beckham, Khabib Nurmagomedov a podobný.
1: Bolo to obdobie, kedy sa do Manchester United vrátil hviezdny Cristiano Ronaldo.
2: Kľúčový moment pre mňa aj v mojej kariére bol vtedy, keď vlastne druhý zápas Manchester United doma. Po príchode hráčov na štadión som spozoroval v diaľke Cristianovu rodinu. Videl som ich v diaľke prichádzať vlastne z parkoviska. V tom momente ich dav spozoroval a vlastne poznal a začali vykrikovať, rozbehli sa k ním. Videl som Georginu a deti byť vo veľkej panike, začali plakať, tak som vlastne od toho tunela pribehol na pomoc a eskortoval som ich v bezpečí na štadión.
1: A práve tento moment rozhodol o tom, že Dávid dostal prácu v tíme ochrankárov hviezdneho futbalistu. A aké bolo jeho prvé stretnutie s Ronaldom?
2: Pamätám si, mal čiernu Manchester United súpravu. Zoznamili sme sa, podali sme si ruky, povedal mi: "Vítaj v tíme, vítaj v rodine." Mi povedal, ak by som niečo potreboval, stačí len povedať. No a ja som mu na to odpovedal, že je mojou veľkou cťou sa starať o teba aj o tvoju rodinu a povedal som mu, že od teraz tvoja rodina sa stáva mojou rodinou. Podali sme si ruky, objal ma. No a vlastne tak sa to začalo.
1: Dávid bol osobný ochrankár a asistent. Pre Cristiana pracoval 2,5 roka až do jeho prestupu do Saudskej Arábie v roku 2023.
2: Hlavne môjim príbehom by som chcel motivovať ľudí, ktorí momentálne nevedia kam, možno sú v zlej životnej situácii. Každý to máme ťažké, každý máme nejaké prekážky v živote, ale keď ja dokážem byť príklad ako chlapec z chudobných pomerov, chlapec z malého mesta, z malého Slovenska, dostať sa až ku najlepšiemu hráčovi v histórii, jednému z najväčších profesionálov, aký kedy existoval a ešte dlho bude existovať, tak dokáže to každý. Čiže ak namotivujem aspoň jedného človeka, ktorý to má momentálne ťažké, tak budem veľmi šťastný.
3: Toto je

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Informovať vás bude Elena Koričánska.
3: Ministerstvo obrany oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice v Prešove po získaní posudku, ktorý by mal prísť na budúci týždeň, avizoval šéf rezortu Robert Kaliňák zo Smeru SD. Podľa neho dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby, odmietolo zlyhanie štátu. Generálna prokuratúra uskutočnila vlani na základe predbežných zistení z monitoringu verejného ochrancu práv mimoriadnu previerku v ústave na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou. Z časti potvrdila zistenia ombudsmana, informovala hovorkyňa generálnej prokuratúry. Podľa nej následne boli v ústave prijaté potrebné opatrenia a v prípade podozrenia z trestnej činnosti príslušníka zboru väzenskej a justičnej stráže pokračuje trestné stíhanie. Izrael odoslal do Spojených arabských emirátov niekoľko batérií systému protivzdušnej obrany Iron Dome vrátane personálu na ich obsluhu. Podľa agentúry Reuters to uviedol americký veľvyslanec v Izraeli. Nespresnil, kedy sa tak stalo. Zdroj agentúry odoslanie potvrdil s tým, že dôvodom bola snaha pomôcť s obranou proti iránskym úderom. Zajtra bude oblačno, ojedinele dážď a 9 až 19 stupňov. Teraz je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Kolo na Nákysuciach uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. V Senici na Vajanského smerom na Hurbanovú sa zdržíte asi 10 minút. 10-minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1 v Šali na Nitrianskej smerom do centra, na vjazde do Dubnice nad Váhom Zilavy v Čadci na Jesenského smerom do centra, za Zubrohlavou smerom do Námestova pri cestároch stratíte asi 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer 3 štvrte hodinu smerom z Čadce asi 10 minút a 10-minútové kolóny sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca, na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno, kde sa ale nezdržíte. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio a poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
6: Sú krásne a možno ste tam už boli, Benátky. Či áno alebo nie, viete tam s nami ísť, pretože v piatok budeme žrebovať takúto cenu. Poznávací zájazd pre dvoch do Benátok a na ostrovy Murano a Burano so sprievodcom a moderným autobusom. Dúfam, že som tie ostrovy pomenovala správne, ale tie Benátky tam určite sú. SMSky treba posielať aj preto, že aj dnes popoludní sme si ušetrili pre vás 50 eur na nákup v sieti kníhkupectiev po celom Slovensku. Hlavnou cenou je letecký 11-dňový zájazd pre dvoch na Zanzibar. To budeme žrebovať koncom mája, čiže žiadna vaša SMS-ka sa nestratí. Ak chcete poslať teraz nejakú, tak najskôr si vypočujte otázku. Toto je ona.
0: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. Chémia. Po B. Ekonomika. Ste múdri ako rádio? Odpovedzte správne na našu súťažnú otázku a hrajte o fantastické ceny. Pošlite SMS na číslo 6675 v tvare Múdry, Medzera a vaša odpoveď. Cena SMS je euro 60 z DPH.
5: Súťaž Rádia Slovensko, ste múdri ako rádio. A poznávacie aj pobytové zájazdy s top sprievodcami vám prináša cestovná kancelária Daka. Viac na www.ckdaka.sk.
0: Rádio Slovensko, 2 na 1.

0: Rádio Slovensko.
1: Informačne teraz zostaneme tu u nás doma. Na Slovensku využíva sociálne siete 91% mladých Slovákov a analýza digitálneho správania a postojov mladých ľudí z dielne Rady Mládeže Slovenska tiež ukázalo, že presne také isté číslo. 91% mladých sa stretlo s radikálnym obsahom, najmä s konšpiračnými teóriami, politickým extrémizmom alebo nenávistnými prejavmi voči LGBTI plus komunite. Zaujímavosťou je aj tzv. Hodnotový paradox mladých ľudí, ale to si necháme vysvetliť. Viac o digitálnom správaní povedala redaktorke Denise Žilovej, autorka analýzy Ema Brunovská.
2: Dôležitou informáciou je, že mladí ľudia si obsah, ktorý na sociálnych sieťach vidia, neoverujú, respektíve overujú veľmi povrchne. Čiže to overovanie nejakých informácií je veľmi povrchné, prebieha možno na úrovni skôr rodičov a nejakej blízkej bubliny ako nejakej odbornosti alebo odborných článkov a štúdií.
3: Aké postoje a hodnoty prezentujú mladí na sociálnych sieťach?
2: Vzniká nám to taký zvláštny hodnotový paradox, že máme tu skupinu mladých ľudí, ktorí sú vyznavači liberálneho zmýšľania, ale zároveň vidíme u nich konzervatívne postoje napríklad v rámci práv LGBT alebo registrovaných partnerstiev, kedy napríklad som za potraty, na druhej strane vôbec nesúhlasím s registrovaným partnerstvom. Taktiež nám tu vzniká skupina, ktorá je priamo proti migrácii a rôznym témam spojených aj s migráciou, alebo zároveň nám vzniká skupina, ktorá priamo kritizuje kapitalizmus. Veľké percento mladých ľudí bolo ochotné obmedzovať práva rôznych skupín na tej online úrovni, ale zároveň ochota aj ísť do offline.
3: Mladí ľudia vám identifikovali aj medzery v prevencii a vzdelávaní, čo presne považujú za problematické.
2: Viac ako 55% mladých ľudí sa vôbec nestretlo s takýmto vzdelávaním, či už o radikalizácii, alebo vôbec využívaním obsahu na sociálnych sieťach. Toto vnímame ako najväčší problém, že teda mladí ľudia sa vôbec s týmto nestretávajú a nemá ich to ako keby edukovať v celom tom procese. A to sa nerozprávame len o formálnom vzdelávaní, avšak aj na úrovni neformálneho vzdelávania, kedy mladí ľudia sú súčasťou rôznych mládežníckych organizácií, kde taktiež ako keby táto výučba alebo povedomie vôbec neprebieha.
3: Aké odporúčania vzýšli z dát?
2: Primárne sa rozprávame na úrovni formálneho a formálneho vzdelávania, kde potrebujeme mladým ľuďom priblížiť ako keby samotný obsah na sociálnych sieťach, ako by sa mohli a mali chovať v prípade, ak sa im do súkromnej správy napríklad dostane radikálny alebo extrémny obsah, ako vedia s takýmto obsahom pracovať, ako si možno vedia upravovať sami algoritmy. A zároveň bolo veľmi dôležité aj samozrejme potreby zvýšiť financovanie mládežníckeho sektora, aby sme my ďalej vedeli aj s mladými ľuďmi nielen pracovať, ale ďalej rozvíjať ich zručnosti.
0: Rádio Slovensko.

0: Tento rok si pripomenieme 33 rokov od vycvičenia a odovzdania prvého vodiaceho psa na Slovensku. Bola to sučka Borka, prezývali ju Bibi. Odvtedy samozrejme pretieklo dolu Dunajom veľa vody a výcvikom prešli ďalšie desiatky vodiacich psov. No a tejto peknej téme sa budeme venovať s Petrou Striškovou.
1: Vodiaci pes šteká len výnimočne a práve pre svoju pokojnú povahu sa zvyknú cvičiť labradorské retrievery. Aj Borka ňou bola. O jej ceste k výcviku hovorí Katarína Kubišová z občianskeho združenia Psi na život.
2: Vodiace psi sa cvičili centrálne v Prahe a odtiaľ sa dovážali. Ako náhle vznikli hranice, tak vznikol problém vlastne s ich dovozom. Jeden používateľ vodiaceho psa, Imrich Bartaloš, sa rozhodol, že teda sa pokusí vycvičiť vodiaceho psa sám a s pomocou svojej vidiacej rodiny. Jemu sa to aj podarilo, táto čierna labradorka bola odovzdaná a na Únii nevidiacich vzniklo pod jeho vedením samostatné oddelenie výcviku vodiacich psov.
1: Výcvik vodiaceho psa trvá 6 až 8 mesiacov. Metódy výcviku sa od čia slovenskej pionierky Borky zmenili. Z direktívneho spôsobu cez príkazy a tresty sa prešlo na učenie pomocou motivácie a odmeny.
2: Veľa ľudí povie, že on je taký smutný v tom postroji. Áno, on sa sústredí, je to úplne iná ako keby úloha, ako keď má byť výbušný, že on sa musí krotiť, ale majú jednu obrovskú výhodu proti všetkým ostatným psom, že sú vlastne celý deň so svojím majiteľom. Sú prirodzene ako ľahko ovládateľné a majú ten temperament taký, aby ich dokázal zvládnuť nevidiaci človek.
1: Ideálny prototyp vodiaceho psa neexistuje. Musí si s nevidiacim majiteľom jednoducho sadnúť. Juraj Olách zo Zvolena si so svojím Atosom okamžite porozumel.
3: Ja som mal v tom jasno už na tej prvej nezáväznej návšteve, lebo keď sme sa lúčili, tak Atosko si pred dverami nášho paneláku ľahol pred moje nohy. A ja som už to tak vnímal, že to je asi také znamenie a znak toho, že tak tebe sa prosto podám, budem v tvojich službách. Atos je veľmi špičkový pri tých dopravných situáciách. Sme išli cez tú križovatku a auto išlo správa, zľava, z hora, z dola. On ma krásne, bezpečne prešikoval na ten chodník, čiže má moju dôveru.
1: Vodiaci pes nie je taxík. Jeho každodennou misiou je bezpečné sprevádzanie svojho pána. Je preto nevyhnutné pri plánovaní a rekonštrukcii miest a obcí myslieť na orientačné body. Cvičiteľka vodiacich psov Katarína Kubišová má ťažké srdce na projektantov, ktorí na križovatkách rušia zebru a nahradia ju pozdĺžnými pásmi.
2: Pre psa je to náročnejšie vyhľadať tú zebru, udržať si ten smer. Je tam síce stĺp, ktorý ukáže, ale je to proste náročnejšie. Takisto ma vytáča absencia chodníkov. To je tiež najnovšie

0: Jedna skončí, ďalšia začne. Áno, to je taký úplne bežný chod pesničiek u nás v Rádiu Slovensko. Tak sa ukážte, aké ste po 15. Selena Gomez bude a hudobná scéna slovenská bude zastúpená tiež. Richard Miller a pesnička Zub času. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Aj pri tohtoročnej zimnej olympiáde bol na čele slovenskej olympijskej výpravy. Dnešné pozvanie Ľudovita Jakubove prijal Roman Buček. Po pretekárskej kariére sa venoval trénerstvu a od prelomu tisícročia pôsobí v Slovenskom olympijskom a športovom výbore ako športový riaditeľ. O zabezpečovaní výprav, riešení krízových situácií aj o svojich športových aktivitách porozpráva v nočnej pyramíde o 22.20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
2: Viac informácií nájdete na našom webe.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Všetky podozrenia na pochybenia treba prešetriť, reaguje minister zdravotníctva na odhalenia protimonopolného úradu. Ukrajina zostáva pre Európsku úniu najvyššou prioritou, zdôraznila šéfka európskej diplomacie. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, 9 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Protimonopolný úrad odhalil kartel v sektore laboratórnej diagnostiky. Za protisúťažné konanie v období pred pandémiou a počas nej udelil podnikateľom pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Väčšine aj na 3 roky zakázal účasť vo verejnom obstarávaní. Rozhodnutie je neprávoplatné a takmer všetci účastníci sa proti nemu odvolali. Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Nech sa páči, ja to stále hovorím, všetky podozrenia, pochybenia v zdravotníctve treba riadne prešetriť. Ja stále hovorím, že efektivita tokov financií v zdravotníctve je jedna z najväčších výziev. Nech sa páči, ak niekto na niečo došiel, nech konajú tie orgány, ktoré konať majú.
2: Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z opozičného hnutia Slovensko si nemyslí, že tomu mohol zabrániť. Podľa neho je takáto kontrola úlohou práve protimonopolného úradu.
4: Toto je záležitosť práve komercie, keď vám stanovia títo biznismeni v zdravotníctve nejaké ceny, pod ktoré oni nechcú ísť, tak potom vy nedokážete cez verejné zdravotné poistenie takú službu zaplatiť, pokiaľ ste ho neakceptovali, tým veľmi nebola k dispozícii.
2: Na reakciu dotknutých firiem čakáme. Ministri obrany krajín Európskej únie sa dnes stretli v Bruseli. Zamerali sa na posilnenie európskej bezpečnostnej spolupráce, zvýšenie vojenskej podpory Kyjevu a riešenie rastúcej regionálnej nestability. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že Ukrajina zostáva pre Európsku úniu najvyššou prioritou. Pokiaľ ide o Blízky východ, zdôraznila.
5: Najväčšou výzvou je presadiť diplomatickú cestu. Sme neustále v kontakte so stranami a s regionálnymi aktérmi, ktorí presadzujú prvú fázu mierových rozhovorov. To by v skutočnosti znamenalo ukončenie vojny. Druhou vecou je otvorenie Hormuzského prielivu.
2: Izraelské útoky zabili v Libanone od začiatku prímeria v polovici apríla 380 ľudí, vrátane 22 detí a 39 žien. Dnes to podľa agentúry AFP uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Napriek prímeriu, ktoré 16. apríla oznámil americký prezident Donald Trump, vykonáva izraelská armáda vzdušné údery v Libanone a militantné hnutie Hizbalah útočí na izraelských vojakov v južnom Libanone, kde Izrael okupuje časť územia. Šéf Hizbalah Naim Kasim dnes odmietol požiadavky na odzbrojenie hnutia a dodal, že Hizbalah bude naďalej brániť Libanon a jeho obyvateľov, a to tak dlho, ako to bude potrebné a za cenu akýchkoľvek obetí. Odzbrojenie hnutia žiadajú nielen Spojené štáty a Izrael, ale aj libanonská vláda. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v Česku skontumovala pražské derby medzi Sláviou a Spartou v prospech Sparty 3-0. Zošívaní dostali za incidenty zo záveru sobotnejšieho duelu druhého kola skupiny o titul maximálnu možnú pokutu vo výške 10 miliónov českých korún a odohrajú 4 domáce zápasy bez prítomnosti divákov. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda vo Veľkej Lomnici, kolóna na Kysuciach aj uzavretý diaľničný tunel, počúvate dopravné správy. Za Sereďou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, počítajte so zdržaním. Nehoda pribudla aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, zdržanie asi 20 minút v oboch smeroch. 20-minútové kolóny hlásite aj na vjazde do Hlohovca z D1, v Šalina Nitrianskej smerom do centra, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na vjazde do Ilavy z Dubnice nad Váhom sa zdržíte 15 minút a 20 minút čakáte v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte takmer 3 štvrte hodinu, smerom z Čadce asi 10 minút a rovnako 10 minút sa čaká aj v Čadci na Jesenského smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 Košické pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Na obchádzke po Podstrečnom sa výrazne nezdržíte. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, neuveríš, akým dopravným prostriedkom som včera prišiel do rádia.
7: Korčule?
0: Nie, poradím ti.
7: No prepáč, to si niečo vystrelilo z tých voderacem, alebo čo? I aj takto, počkaj,
0: Ivana.
7: Už viem. Už viem, dobre. No, ale
0: to je bratislavská MHD.
7: Dobre, uznaj, že na úvod to znelo, ako keby naozaj nejaký airbag ťa niekam vystrelil.
0: Ale ty si typicky netrpezlivá žena, musíš si vydržať na celý zvuk, nielen na začiatok. No, ale o inom som chcel. Ja som v tomto neskúsený, v cestovaní v MHD, musím povedať. Nastúpil som včera pred nimi dverami a autobusár začal niečo vykrikovať a začal mi tlieskať. Neviem prečo.
7: Tebe?
0: Ale asi bol šťastný, neviem. Tak som vystúpil tými istými prednými dverami a tiež niečo vykrikoval, tak som mu ešte zamával. Neviem, že či to bola teda
7: pochvala.
0: A nevieš,
7: pochvala. Že čo sa stalo?
0: Neviem vôbec. Neviem, či bol nervózny, alebo že či naozaj ma chcel pochváliť, že som tak dobre a úspešne nastúpil, ale v každom prípade ho pozdravujem. Na druhej strane, dnes som tankoval, natankoval som plnú nádrž a konečne som zistil, na čo sú tie obrusky vedľa pumpy. Vieš na čo?
7: Obrusky vedľa.
0: No tie servítky také, tie vieš.
7: Neviem.
0: Ty netankuješ, ja viem, ty iba za 20. Aby si si po natankovaní mohla utrieť slzy. Za to som mu. Vítajte.
1: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: nejaké slabiky sa ozývajú v tejto skladbe však, Marko, a postrehol si, že tam bolo niečo ako, že
1: Aha, to bolo to moje Áno, áno, bolo.
0: Mne to veľmi pripomínalo, že keď ťa niečo bolí a hovoríš nerobte mi zle, ošetrite ma. A preto som tak veľmi jednoducho premostila k tomu, dobré, čo chceme dnes hovoriť. No dnes je totiž to deň určený všetkým, najmä asi dámam, takých tých rovnošatách, ktoré sa o nás starajú, ktoré nás ošetrujú a ktoré často, možno v minulosti, boli vysneným povolaním pre dievčatá.
2: Ja si pamätám, keď som bola na základnej škole, že keď sa spolužiačky hlásili na zdravotnú školu za sestry, bolo to také naozaj, že wow, že to bude zdravotná sestrička. Celkovo to bol ten vyšší level.
0: Takto si na to spomína Anna Ganamová, ktorá je šéfkou Centra sociálnej starostlivosti a má tých sestričiek okolo seba aj ošetrovateľiek kopec a teda naozaj vie, že to nie je jednoduchá profesia.
2: Je to veľmi ťažká profesia, potrebuje nielen vzdelanie, nielen stále doplňanie tých informácií o nových trendoch v ošetrovaní a v opatrovaní. Potrebujete aj trpezlivosť, potrebujete tú lásku, potrebujete aj sumár všetkých tých informácií, aby ste vedeli vyhodnotiť v pravej chvíli tú dôležitú vec, ktorou môže byť aj záchrana života.
0: No a vieš, prečo je práve dnešok deň venovaný všetkým týmto dobrým dušiam?
1: No skús.
0: Ale určite vieš. No, Florence skús. Nightingaleová, hovorí ti to niečo?
1: Vôbec.
0: Ale Marko.
1: Zima, úplná zima.
0: Úplne, zatiaľ, že chladno, dobre, tak ťa trošku roztopím. Bola to dáma, ktorá sa narodila pred 206 rokmi. Priekopnička kvalifikovanej starostlivosti o chorých zaviedla napríklad umývanie rúk, aby sa nešírili infekcie. A vďaka nej sa teda ošetrovateľstvo stalo normálnou a veľmi uznávanou profesiou.
1: Aha, čiže ľudstvo si nezačalo umývať ruky len tak samo od seba, pretože zistili, že ich má špinavé, že?
0: No, napríklad, muselo prísť viacero ľudí, ktorí na to upozorňovali. No, no a práve na počas jej narodenia aj dnes. Medzinárodný deň sestier a ošetrovateľiek.
1: No a ty čo, ty si aká ošetrovateľka, Ivana?
0: Vynikajúca.
1: Fakt? Krv ja nám všade, ti nič robí?
0: Nie, všade nám leukoplasta vybavené.
1: Akože, bolí ma hlava, nalep si to na čelo. No, aké ošetrenie zvládate ľavou zadnou a aké bolo pre vás naozaj s výzvou, dajte nám to vedieť, budeme veľmi radi, pokiaľ budete písať na náš facebookový profil. Po prípade pošlete hlasovku, pretože to máme radšej na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. No a samozrejme máme pre vás aj peknú cenu. To je dnes kniha, my to máme v takejto papierovej podobe. Je to kniha od Sangu Mandany a volá sa Čarodejnicin z prievodca magickými hostincami. Je to veľmi dlhý názov, ale je to veľmi pekná kniha.
3: Toto je Rádio Slovensko. Say low.

0: Carry On a Peter Ariston, počúvate Rádio Slovensko. Pred nami je predpoveď počasia. Na linku už je Dávid Frnda, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Dávid, je príjemné na celom území Slovenska alebo niekde naozaj veľmi veľa prší?
1: Tak okrem zrážok máme aj niektoré chladné lokality, je oblačno až zamračené a na strednom Slovensku lokálne je zmenšená oblačnosť, ako som spomínal, tie chladné lokality, napríklad na Donovaloch len 5 stupňov, naopak na juhu Banskobystrického kraja až 17 stupňov, do toho nepríjemný prevažne severozápadný vietor do 35 km za hodinu, takže ale na tých Donovaloch je určite nepríjemné. Ešte by som chcel spomenúť, že na juhu Banskobystrického kraja je na čiari konvergencie, teda tam, kde sa prúdenie zbieha, tam rastie prehánka, sú tam aj hodné podmienky na búrku, takže uvidíme, čo to v najbližšej dobe prinesie.
2: Takže zdá sa, že pán Krác sa dnes sústreďuje na oblasť, ako sú Donovaly, však?
1: Asi áno, ale aj Orava, tam je okolo len 5-6 stupňov, takže tam majú veľmi chladný deň.
2: Aký bude nočný čas?
1: Bude oblačno a zamračené a miestami na juhu, na viacerých miestach budú zrážky, budú v podobe dažďov, prehánok, vo vysokých polohách sneženie, ráno sa môže ojedinovi vyskytnúť hmla, no a postupne od západu bude miestami jasno až polooblačno, nočné teploty 9 až 4 stupňa, lokálne najmä v údoliach 3 až minus 2, prízemný mraz sa môže ojedinovi vyskytnúť aj v nížinách, a to predovšetkým na záhorí, a bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, na západe a východe spočiatku miestami aj trošku viacej až 35, no ale postupne bude ten vietor slabnúť, nad pásmom lesa spočiatku ešte búrlivý vietor.
0: Dávid, no a čo streda? Na aká bude? Na čo sa môžeme pripraviť? Teplo sa obliecť?
1: Teplo sa obliec, samozrejme záleží od lokality, ale ten deň bude veľmi podobný tomu dnešnému, lebo je menej zrážok, polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno, ráno ojedinele hmla, len ojedinele slabé zrážky a tie teploty 14 až 19 stupňov v severnej polovici územia na Hore Hroni a na Dolnom Spiši väčšinou len 9 až 14, na horách vo výške 1500 m 2 stupne, na bude fúkať slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Ďakujeme za informácie, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Akvapark Senec si pripravil špeciálnu akciu. Pondelky pre seniorov. Za celodenné vstupné len 12,90 eur. Užite si relax v teplých bazénoch, hydromasážnych laviciach, vodných tryskách a perličkovom kúpeli. V cene máte aj 45-minútové cvičenie vo vode s profesionálnou trénerkou. A teraz novinka. Vstupenku je možné využiť každý deň po 17. hodine za rovnakú cenu 12,90 eur. Viac o akcii na www.akvaparksenec.sk.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská.
7: Súdna rada zverejnila na svojom webe majetkové priznania sudcov za minulý rok. Od dnes je tak publikovaných 1455 majetkových priznaní sudcov, ktorí počas roka 2025 vykonávali funkciu sudcu. Kancelária súdnej rady o tom informuje na svojom webe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský momentálne nie je predmetom žiadneho vyšetrovania Národného protikorupčného úradu Ukrajiny, povedal podľa médií šéf tejto agentúry Semen Krivonos. Urobil tak potom, keď úrady v pondelok oznámili bývalému vplyvnému šéfovi Zelenského prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi, že ho podozrievajú z prania špinavých peňazí. 8 civilistov a dvaja policajti dnes zahynuli pri výbuchu bomby na trhovisku na severozápade Pakistanu. Podľa agentúry Reuters to oznámil vysokopostavený policajný dôstojník. Miestne nemocnice prijali 37 pacientov, z ktorých niektorí sú v kritickom stave. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. Podľa agentúry AP boli cieľom príslušníci dopravnej polície, pri ktorých explodovala výbušninami naložená motorová rikša. Zajtra bude oblačno, ojedinele dážď a 9 až 19 stupňov. 15 hodín 31 minút.
5: Zelená vlna.
8: Nehoda pri Seredi, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Ružomberku časti Bielý potok, smerom na Donovaly havarovalo osobné auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión, úsek je v tomto smere uzavretý. Polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. V kolónach si postojíte na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole, sa zdržíte asi 20 minút, za Žilinou smerom do Čadce čakáte pol hodinu, 20-minútová kolóna je aj na výjazde do Dubnice nad Váhom Zilavy, 10 až 15-minútové kolóny hlásite v Bratislave na výjazde do Rusoviec, z Petržalky na výjazde do Hlohovca z D1, v Šalina Nitrianskej smerom do centra. Na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole čakáte 20 minút a 15 minút v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečná plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: 12. maj je vo svete Medzinárodný deň ošetrovateľiek na počesť narodenia Florence Nightingaleovej, priekopničky kvalifikovanej starostlivosti o chorých. My zistujeme, či by ste vedeli podať ošetrenie nejaké bravúrne a nejaké, v ktorom teda trošku pokrivkávate?
9: Ako myslíš, zošiť ranu na chodníku alebo skôr dať nejaký leukoplast alebo náplast?
6: Ja som vždy za leukoplast, lebo ano. To sa mi tak vidí, že to tak zaberá.
9: Áno, boli ťa hlava napísa vody.
6: Nie, predstav si, ale moje švagrinky, malý chlapček, syn, keď ho bolala hlava, tak povedal, maminka, daj mi leukoplast. No, tak vidíš, že deti vedia, že leukoplast je zázračná vec.
9: Ale to má od teba určite.
6: Nie, v žiadnom prípade. Ale mimochodom, keď hovoríme o ošetrovaní, tak pochvalu si zaslúžia aj mladí ošetrovateľi. Mnohí bodujú aj v rôznych anketách, napríklad detský čin roka. Prečo som to bol školák Marek, ktorý dokázal bleskovo ošetriť vážne zraneného otca?
10: Rezal som drevo, robota odsýpala, tom, ako sa človek náhli, tak som si zarezal do ruky. No. Keď som behol donútra, som si to nejako oplachol, umýl a zastavil krvácanie a ak som na ňo volal, tak si vrajím, či náhodou nedostane on však, ale teda zvládal to znamenite.
6: Dá sa zachovať chladná hlava, keď vidíš krvácajúceho otca?
11: Tak po mňa každý sa prelakne, ale hej, dá sa zachovať tá hlava chladná.
9: Inak toto je veľmi dôležité. Neupadnúť do nejakej paniky alebo nezačať zmetkovať, po prípade len tak zastáť a pozerať sa na to, čo sa deje.
6: Treba
9: ale jednoducho s chladnou hlavou treba niečo vyriešiť. Jakub napísal, ošetrenie drobných poranení a zastavenie krvácania. Horšie je to so zlomeninami a otvorenými ranami, no tak tie sú naozaj pre takéto domáce laické ošetrenie veľmi náročné. A napísala napríklad aj Kristína, zvládnem toho dosť, ale sem tam je problém mi odobrať krv, keďže mám neviditeľné a tenké žily. No, tak potom majú z toho ľudia trošku strach.
6: Áno,
9: i keď
6: áno.
9: Všetko záleží práve na tom ošetrovateľovi alebo na tej sestre, mm-hmm. aká je zdatná, ako vie napríklad odbrať aj tú samotnú krv.
6: Jasné. Ako to zvládate vy? Aké ošetrenie dokážete a aké pre vás bolo výzvou, dajte nám vedieť aj pokojne na našom WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24.
12: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Ava Max, Wet Hot and

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Nuž, Ivana, keď človeka po príchode z práce prepadne hlad, tak je ešte dobrý nápad?
2: Keď ti niekto uvarí.
1: No to áno, alebo po prípade potom pizza.
2: Áno, keď ju niekto prinesie priamo pod nos. Ale otázka, čo by mala obsahovať pizza, aby si ju schutil, zhltol, tá už je vyriešená dávno a každý má predsa to svoje obľúbené obloženie.
3: Ja mám rád šunka, sír, kukurica a šunka, sír, slanina.
4: Ja mám rada salamovú.
5: Ja mám rád kukurica, sír, šampióny a ešte tobu salám a ešte tobu ananás a ešte tobu klobáska.
1: Pepperoni. Vlastne je to jednoduché. Čím viac toho pizza má, tým lepšie, nie?
2: Tiež to tak zdá, sami podľa týchto detských vyjadrení, ale dnes si samozrejme na ňu môžeme naložiť, čo len chceme, aj keď teda napríklad, že banány a kondenzované mlieko, taká sladká verzia, no neviem ani ja. Ale otázka by mohla znieť, čo si na pizzu dávali obyvateľia starovekého Ríma, čím sa sýtili ľudia pred tisíckami rokov, keď dostali chuť na pizzu.
1: Ako myslíš, že už vtedy existovala pizza?
2: Pizza ako taká až tak celkom nie, pretože je to čosi ako plochý chlieb, ktorý našli teda samozrejme historici. Ale aby som bola úplne presná, tak máme v tomto smere dve dobré správy. Tá prvá znie, že v pizzerii Neverland v Budapešti vytvoril miestny tím historickú pizzu. Všetko to spôsobila čistá zvedavosť, ako asi teda mohla vyzerať pizza kedysi dávno. Rímania konzumovali akési ploché chleby, teda s bylinkami a omáčkami, kupovali si ich v starovekých občerstveniach Termopolia. No a majiteľ tejto pizzerie začal študovať starovekú gastronómiu, zostavil zoznam ingrediencií, ktoré boli vtedy bežné. A starorímska pizza uzrela svetlo sveta.
1: Tak povedz, čo na nej je a čo na nej nie je. Ananás určite nie.
2: V prvom rade tam naozaj, že nemôže byť nič, čo pochádza z Ameriky. Žiadne rajčiny napríklad. Potom žiadna mozzarella, vtedy ju ešte nepoznali. Je zo starých obilnín, ako trebárs špáda. A čo na nej je? Je to epitirum, znie to zvláštne, ale je to pasta z oliu. Potom garum, slávna fermentovaná omáčka zo starovekého Ríma, konfitované kačacie meso, píniové oriešky, ricotta a redukcia z hrozna. Takže dal by si si takúto pizzu?
1: Tak ale samozrejme, redukcia z hrozna, to je vlastne víno.
2: Uh-huh, a z toho aj zredukuješ ty sám seba. Ale majiteľ pizzerie priznáva, že samozrejme toto nie je pre každého, ale je to unikátna ochutnávka čias dávno minulých a dobrá správa číslo 2 znie, že teda kto chce, môže ju ochutnať v budapeštianskej pizzerii Neverland. Tak ako je majiteľ otvorený historickým chutiam, tak ale rázne nie, hovorí pizzovému výmyslu z 20. storočia, presne ako si povedal. Ananásu sa tu vyhýbajú na 100 honov.
1: Presne.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Z Rádia Slovensko úplne nová Celeste Buckingham a Milí budúci.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Našu futbalovú reprezentáciu prevezme Vladimír Weiss. Výberová komisia ho dnes navrhla výkonnému výboru Slovenského futbalového zväzu ako kandidáta na trénera národného tímu. Aktuality zbieral v sídle zväzu Martin Kajgl, s ktorým sa spájame naživo a ktorému želáme pekné popoludne.
2: Pekné popoludne, chválim výber hudby, Milí budúci, to sedí.
0: Áno, korešponduje to. No tak, Maťo, prečo komisia vybrala práve Vladimíra Weissa?
2: Treba povedať na úvod, že menom číslo 1 pre komisiu bol od začiatku Francesco Calzona, ako ale vieme, na záver apríla rokovania stroskotali, potom vyvstali dvaja kandidáti a myslím si, že pri mene Vladimíra Weissa netreba niekoľko minút a sekúnd vôbec a nielen pochybovať o tom, či je správnym kandidátom. Je to muž, ktorý už viedol našu reprezentáciu. Na lavičku sa vracia po 14 rokoch. Dva kluby na Slovensku priniesol do Ligy majstrov a našu reprezentáciu zatiaľ ako jediný muž na majstrovstvá sveta v roku 2010 do Juhoafrickej republiky. Zároveň má za sebou extrémne vydarené obdobie v Slovane Bratislava. Je to v podstate dnes tá úplne najšpičkovejšia voľba, pokiaľ výberová komisia chcela slovenského trénera. A ešte doplním slova Jana Kociana, člena výkonného výboru za trénerov pri Slovenskom futbalovom zväze, ktorý vlastne výber Vladimíra Weissa okomentoval aj tými slovami, že sám ostal prekvapený z toho, ako mu ešte žiarili oči, koľko má ešte naozaj v sebe ambície, ako by chcel zmeniť a posunúť tvár slovenskej reprezentácie ďalej. Zároveň tvrdil, že chce pokračovať tak trochu aj v odkaze, ktorý tu nechal Francesco Calzona. Takže to sú asi v skratke také základné ťahy, alebo teda dôvody, kvôli ktorým sa výberová komisia zjednotila na mene Vladimír Weiss.
3: Kto bol jeho najväčším vyzývateľom?
2: Napokon boli dvaja, podľa slov Karola Belaníka, rovnocenní kandidáti, Vladimír Weiss a Adrián Guľa, ktorý toho času trénuje lotyšskú Rigu, s ktorou sa stal aj šampiónom lotyšskej najvyššej súťaže. Obidvaja kandidáti podľa slov spomínaných pánov vlastne priniesli obrovskú profesionalitu aj víziu do rokovaní o budúcom trénerovi národného tímu, ale pri Adriánovi Guľovi zohral fakt aj tá skutočnosť, že sám povedal, že chce pokračovať ešte v klubovom futbale, že ešte ho nechce nechať úplne za sebou a tým pádom ako kandidát

0: sa budú týkať práve tohto, ale do veľkej miery už by mali byť slovenský futbalový zväz aj Vladimír Weiss dohodnutý na podmienkach zmluvy, takisto aj na dĺžke kontraktu. Všetko bude potom známe na tlačovej konferencii, ktorú zvolá slovenský futbalový zväz po tom, čo teda všetko bude oficiálne. Takže naozaj v tejto chvíli už iba detaily, ktoré už iba doladia to, že po 14 rokoch sa Vladimír Weiss vráti späť na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie.
1: Aj túto aktualitu nám ponúkol priamo zo sídla zväzu Martin Kajgo.
2: Rádio Slovensko, Športžurnál.
3: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Mika, Žen, Birkin, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine pustíme aj Nelu Pociskovú a pretekáme. A keď dopretekáme, tak prídu na rad aj Jonas Brothers a Marshmallow. Zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
2: Na Slovensku evidujeme okolo 2000 starých environmentálnych záťaží, ktoré

0: Zamorujú pôdu a vodu. Na ich odstránenie a vyčistenie územia potrebujeme milióny eur. Pritom peniaze, ktoré sú na ich likvidáciu určené, vraj nevyužívame efektívne. Ako čerpáme európske financie určené na sanáciu týchto znečistených území? Počúvajte v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou po 20.
1: Hľadáte letný tábor pre vaše deti? No predsa CK Slniečko. Skvelé prázdniny, skúsení animátori, noví kamaráti a kopec zážitkov. Pre najmenších je pripravené Veselé Slniečkovo. Tínedžeri si užijú zábavu v tábore Pohodiak a dobrodruhovia zažiaria v akčných táboroch Misia a Sunny Action. Pre umelcov a športovcov máme bohatý program plný hier a tvorivých aktivít. Neváhajte a vyberte si aj vy svoj vysnívaný tábor na www.ckslniecko.com. CK Slniečko. Už 30 rokov váš spoľahlivý partner na leto. Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák Zámok Pezinok. Márie Rotrová, Fragile, Tublatanka, Hex, Kapela Buty, Richard Miller, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, Pražský výbier a Richard Bona. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák Zámok Pezinok, David Koller, Olympik, Marián Čekovský band, Adam Ďurica, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič Projekt, Peter Naď a Michal David. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kupelesliac.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká vláda pripravuje legislatívu, ktorá umožní aktívnu kybernetickú obranu. Maďarsko bude musieť revidovať zákon obmedzujúci prístup k obsahu týkajúcemu sa sexuálnych menšín, rozhodol Najvyšší súd EÚ. Zajtra bude malá až zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, 9 až 19 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričanská. Mimoriadny parlamentný výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu dnes nezasadal. Pre neprítomnosť koaličných poslancov nebol uznášania schopný. Opozícia chcela diskutovať o oprave portálu Slovensko.sk a audite, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad. Riaditeľ úradu Roman Konečný nemôže informovať verejnosť o jeho zisteniach. Upozornil však, že ministerstvo informatizácie môže porušovať zákon.
2: Určite nemôžu byť utajované tie služby, ktoré bude poskytovať. Určite by mala byť verejnosť informovaná o tom, čo vlastne chystá a čo sa vlastne platí z europrostriedkov. Nakladanie finančných prostriedkov štátu nesmie byť utajovaná skutočnosť. Musíte sa spýtať ministerstva informatizácie, prečo nedodržíva zákon o utajovaných skutočnostiach paragraf 4.
1: Rezort informatizácie sme o reakciu požiadali. Zo stanoviska citujeme.
3: Ministerstvo informatizácie nič neobjednáva, žiadne služby neposkytuje, žiadnu cenu zverejniť teda ani nemôže a žiaden zákon ani v súvislosti s neexistujúcou objednávkou nemôže porušiť.
1: Nemecká vláda pripravuje zákon, ktorý umožní aktívnu kybernetickú obranu. Ak ho poslanci schvália, budú môcť úrady pri kybernetickom útoku napadnúť a ničiť zariadenia útočníka. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt upozorňuje na stúpajúci počet kybernetických útokov. Kyberkriminalita je podľa neho jednou z najväčších výziev pre bezpečnosť v Nemecku. Uviedol, že po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 v Nemecku výrazne vzrástla aktivita kybernetických zločincov z Ruska. Turecko podporuje úsilie o znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Hakan Fidan a dodal, že prieliv by sa nemal používať ako zbraň počas vojny s Iránom.
4: Samozrejme, podporujeme všetky snahy o otvorenie Hormuzského prielivu. To, aby sa Hormuzský prieliv nepoužíval ako zbranie, mimoriadne dôležité pre regionálnu bezpečnosť, regionálnu stabilitu, aj ako pre globálnu ekonomiku. V tomto ohľade podporujeme všetky snahy o zabezpečenie plavby a zabránenie návratu k tejto situácii.
1: Maďarsko bude musieť revidovať zákon obmedzujúci prístup k obsahu týkajúcemu sa sexuálnych menšín LGBT+ komunity, potom keď Najvyšší súd Európskej únie rozhodol, že porušuje právo Európskej únie. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedla Marta Göregová, ktorá je nominovaná na budúcu maďarskú ministerku spravodlivosti. Súdny dvor Európskej únie v apríli rozhodol, že Maďarsko tzv. Zákonom o ochrane detí namiereným proti LGBT+ porušilo právo Európskej únie. Norma z roku 2021, ktorá zakazovala zobrazovanie gejov a transgender ľudí pred maloletými, porušuje podľa súdu niekoľko európskych právnych nariadení vrátane Charty základných práv Európskej únie. Slovenský útočník Peter Repčík posilnil extraligový hokejový klub Vlci Žilina. 22-ročný hráč v uplynulých dvoch sezónach obliekal dres Košíc. Talentovaný útočník zbieral skúsenosti v reprezentačných výberoch Slovenska od kategórie do 16 rokov, cez 18 až po juniorskú reprezentáciu do 20 rokov, v ktorej sa predstavil na svetových šampionátoch. Zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na R1 neprejazdná cesta pri Seredi. Pokračujeme s dopravou. Na R1 za križovatkou s D1 smerom do Nitry na 4. kilometri sa zrazili dve autá, stoja na krajnici. Za Sereďou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Polícia odkláňa premávku cez Dolnú Stredu a Galantu. a v Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo auto do plota rodinného domu, prechádzate striedavo. V kolónach čakáte za Žilinou smerom do Čadce, sa zdržíte pol hodinu, 20 minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, 10 až 15 minút čakáte v Bratislave na vjazde do Rusoviec, z Petržalky na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, v Šali na Nitrianskej smerom do centra, na vjazde do Dubnice s nadváhom z Ilavy si počkáte asi 15 minút a rovnako na výjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu v Prešove na Vajanského stratíte 15 minút v oboch smeroch a rovnako sa zdržíte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu a v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Opatrnosť zvýšte na severnej D1 pred širokým smerom z Prešova leží kus Blatníka. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Čo asi tak chýba opatrovateľkám či ošetrovateľkám, aby boli v práci úplne šťastné a spokojné? No, predstav si, Marko, že peniaze to až tak celkom nie sú.
7: Českí kolegovia robili prieskum, prečo je nedostatok pracovníkov v sociálnych službách. Tak im vyšlo, že na prvom mieste nie je nízka mzda. Na prvom mieste bolo to, že si ľudia ich prácu nevážia a že sa necítia morálne ohodnotení v spoločnosti.
6: Hovorí Anna Gánamová z Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, takže keďže dnes máme Medzinárodný deň ošetrovateľiek, môžeme im aspoň takto všeobecne poďakovať.
8: Ja by som bol veľmi rád, keby sme im poďakovali, pretože to povolanie, čo robia, je veľmi dôležité a bez neho by sa naša spoločnosť nemohla posúvať ďalej, aby nemohla existovať. Takže naozaj veľká vďaka patrí práve vám. No a my sa pri tejto príležitosti pýtame našich poslucháčov, aké ošetrenia zvládajú ľavou zadnou, aké bolo pre nich výzvou. No, v každom prípade, aké ošetrenia zvládate?
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Nela Pocisková, pretekáme, počúvate Rádio Slovensko. Pracovať pre jedného z najlepších futbalistov sveta Cristiana Ronalda je sen, ktorý sa nesplní každému. Dávid z Popradu je ale výnimkou. Oslovil ho Adrian Todhezer.
1: Dávid pracoval pre Ronalda 2,5 roka ako osobný ochrankár a asistent hneď potom, čo sa hviezdny futbalista vrátil v roku 2021 do Manchester United.
2: Pre tú rodinu robíte všetko. To nie je len, že ich ochraňujete, staráte sa o nich, ale vozíte ich, staráte sa o celý život, o všetky plány, ktoré majú. Oni vám proste len povedia, že vtedy a vtedy toto a toto sa musí urobiť a my sme museli všetko pripraviť, všetko naplánovať a dať tomu exekúciu. Samozrejme, každý deň musíte mať iný outfit. Chodili sme v sakách, kravaty, úplne do posledného detailu, lebo vy vlastne reprezentujete Cristiana Ronalda a jeho rodinu, jeho vlastne značku.
1: Pracovný čas mal naplánovaný na minútu presne.
2: O 8 ráno Cristiano išiel na tréning, 7:30 bral som juniora do Manchesteru, keď už chodil na strednú školu. Deti idú do škôlky. No a medzi tým samozrejme denná rutína. Staráte sa o dom, staráte sa o security, ktorú sme mali 24/7, dvoch chlapov, ktorí dávali pozor na kamery, robili obchôdzky okolo domu, nejaké auta, keď sa dole pristavili alebo zaparkovali. Okamžite sa človek konfrontoval.
1: U Cristiana doma ešte zostaneme.
2: Na všetko majú ľudí. Osobný šéf, osobné opatrovateľky, človek, ktorý chodil dvakrát do týždňa čistiť bazén, čistiť jeho vlastne spál, kde mal výrivku, mal tam saunu. Si pamätám, každý útorok chodil záhradník, ten vlastne kosil, staral sa o kvety, staral sa o stromy. My sme čistili auta, umývali sme auta, vozili sme auta do servisu, čiže taká to bola rutina.
1: Dávid trávil s futbalistom a jeho rodinou 7 dní v týždni.
2: Cristiano je povahovou úplne férový chlap. Nikdy ja som s ním, ani nikto z týmu nemal žiaden problém. Nikdy tam nebolo cítiť od neho, ani od Georgini, ani nikoho z rodiny, že by nás brali za menej, alebo dali nám pocítiť, že my sme iba zamestnanci. Samozrejme, my sme všetci vedeli, kde máme svoje miesto. Udržovali sme si odstup, keď bolo treba, ale rešpektoval nás takisto, ako sme my rešpektovali jeho, čiže určite klobúk dole pred ním.
1: Aj pred jeho profesionálnym prístupom k tomu, čo ho živí.
2: Bola sobota, Manchester United hrali doma, zápas skončil niekedy až okolo 10. večera, 4. na 11. Niekedy až okolo 1. rána sme sa všetci vrátili do vily, on, jeho rodina. Ja som odišiel, mohlo byť asi 3 hodín ráno, ale už o 7. na druhý deň ráno som musel byť naspäť vo vile, pretože mladý junior mal zápas. O 7. ráno som prišiel do vily, upršaná nedeľa, možno to bol nejaký október, september, bolo vážne nejakých 8 stupňov, otvorila sa brána. Neočakával som nikoho v záhrade, som myslel, že všetci budú spať, ale už som videl Cristiana. Pravdepodobne možno spal 2 hodiny. Nedeľa, voľno, žiaden zápas, žiaden tréning, po zápase, po 90 minútach odohraných a on už trénoval.
1: Pracovať pre Ronalda bola pre Dávida veľká česť, no ako na záver dodal, 24 hodín musel byť v strehu, čo bolo na druhej strane aj veľmi vyčerpávajúce. Napriek tomu však túto spoluprácu neľutuje.
2: Pre mňa to bola obrovská škola a veľmi veľa som sa o sebe hlavne naučil, že čo som schopný a čo všetko dokážem vydržať, čiže fantastická skúsenosť pre mňa.
3: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, toto bol Jason Mraz.
1: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Ústavný súd odmietol podľa informácií Úradu pre verejné obstarávanie sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, a to v prípade záchrankového tendra z roku 2019.
1: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
2: Dúfame, že neodmietnete našu predpoveď počasia. Tak sa týka zajtrajška, má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, noci ešte spočiatku väčšinou oblačno až zamračené. Teplota v noci od 9 na juhovýchode do minus 2 stupňov v dolinách a prízemný mráz môže byť aj v nížinách. Denná teplota od 9 na Orave do 19 stupňov na juhu.
1: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 aj neprejazdná cesta pri Seredi viac o kolíziach. V dopravných správach na R1 za križovatkou s D1 smerom do Nitry na 4. kilometri sa zrazili dve autá. Sú odstavené na krajnici. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. Na obchádzke na R1 pri Seredi smerom do Nitry sa vytvorila kolóna, zdržanie asi 10 minút a nehodu odstraňujú. V Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo do plota rodinného domu, osobné auto prechádzate striedavo. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, čakáte pol hodinu 20 minút na vjazde do Hlohovca z D1 a 15 minútové kolóny sú v Prešove na Vajanského smerom na východnú a v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Radar ste videli na výjazde z Muranskej dlhej lúky na Muráň. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Alex Warren, Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Alex Warren a poďme súťažiť.
1: Ste múdri ako rádio, vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.
2: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
0: Stále máme pre vás hlavnú cenu v rámci našej súťaže Ste múdri ako rádio a hlavná cena je letecký 11-dňový pobytovo-poznávací zájazd pre dve osoby do magického Zanzibaru a táto cena je úplne nová, nepoužitá.
3: Aha, ja som práve premyšľala, že či je to nejaké iné miesto na Zanzibar, ale išiel si od toho najväčšieho lákadla, poďme k trošku menšiemu, to je cena za celý týždeň. Tentokrát je to výlet do romantických Benátok a na ostrovy Murano a Burano s cestovnou kanceláriou Dakam.
0: No a poďme aj na dennú cenu, to je 50-eurová poukážka na nákup od knihkupectva Martinus. A môžete si kúpiť napríklad aj knihy a my ideme telefonovať, nie?
3: Skúsime, telefon máme.
4: Prosím.
3: Dobrý deň, pozdravujeme vás. Toto je Rádio Slovensko s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. A budeme radi, keď budeme vedieť, s kým telefonujeme.
4: Jano zo Zvolena.
0: Pán Jan, môžeme si zopakovať súťažnú otázku v rámci súťaže Ste múdri ako rádio?
4: Môžeme.
5: V ktorom odvetví sa stretávame s pojmom inflácia? Po A. Chémia. Po B. Ekonomika.
0: Pán Jan?
4: Bčko. Jasné.
3: No jasné.
0: No samozrejme, máte
3: by,
0: pravdu.
3: Ako by bola vlastne inflácia v chémii, neviem si celkom predstaviť.
0: Asi veľmi veľká.
3: Áno, áno, aj v tej ekonomike je celkom veľká. No, dobre, ale vás čaká, dúfame, veľmi príjemná cena v tejto chvíli. 50-eurová poukážka na nákup knižiek od knihkupectva Martinus, tak sa začítajte možno aj do nejakých ekonomických knižiek, či radšej nie?
4: Á, to ekonomické asi ťažko už, ale ďakujem.
3: Nemáte za čo?
0: Nemáte za čo, zostaňte s Rádiom Slovensko.
3: Čo to tam bolo?
4: Tam vnuk vykrikuje, že hurá.
0: Správne, dobre, dobre, výborne.
3: Nazdar, vnúčik.
0: My vám želáme všetko dobré a pekné popoludnie a príjemné stráženie.
4: To by bola iná cena, no ale čo už?
0: No tak musíte vydržať do piatka, možno, že bude.
4: No do piatka, alebo toto 29. Aj?
0: No.
3: Vy teda rúbete vysoko, vyskúšame.
0: Ťah na bránu.
4: No je tak treba, nie?
3: Jasné. Tak, majte sa pekne. Palce. Dovidenia.
4: Dopo.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
1: Ste múdri ako rádio vám prináša knihkupectvo Martinus, v ktorom nájdete všetky najobľúbenejšie knižné príbehy. Čakajú na webe martinus.sk.

0: Mária Čírová, Slobodná, počúvate Rádio Slovensko. Slobodne ho budete počúvať aj po 17. a teda aj reláciu Otvorené s Annou Varkovou. Annu Varkovú už vítam v štúdiu, pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludne a hneď poviem, že príde generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurovich a budeme sa rozprávať aj o reforme liekovej politiky, ktorú minulý týždeň schválila vláda.
0: Počúvajte Rádio Slovensko po 17.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
3: Aj pri tohtoročnej zimnej olympiáde bol na čele slovenskej olympijskej výpravy. Dnešné pozvanie Ľudovita Jakubove prijal Roman Buček. Po pretekárskej kariére sa venoval trénerstvu a od prelomu tisícročia pôsobí v Slovenskom olympijskom a športovom výbore ako športový riaditeľ. O zabezpečovaní výprav, riešení krízových situácií aj o svojich športových aktivitách porozpráva v nočnej pyramíde o 22.20.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská.
7: Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických minometov SAM-120. K podpisu objednávky z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohlo dôjsť počas obranného veľtrhu v Bratislave, informoval minister obrany Robert Kaliňák. Francúzski špecialisti na daňové úniky ukončili vyšetrovanie, ktoré sa týka českého premiéra Andreja Babiša a jeho nákupu nehnuteľnosti na juhu Francúzska. Serveru Seznam správy to oznámila zástupkyňa finančného prokurátora Národnej finančnej prokuratúry vo Francúzsku. K akému záveru vyšetrovatelia dospeli, nie je známe. Andrej Babiš už predtým akúkoľvek vinu poprel. U 25-ročného Taliana sa prejavili príznaky ochorenia spôsobeného hantavírusom. Špecializovaná nemocnica v Ríme bude testovať jeho biologické vzorky, informovala agentúra ANSA. Muž bol na palube letu holandskej spoločnosti KLM, kde sa krátko nachádzala aj jedna z obetí tohto ochorenia. Zajtra bude oblačno, dážď a 9 až 19 stupňov. Teraz je 16 hodín 31 minút.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda na R1, nehoda aj pri Seredi, viac o kolíziách v dopravných správach. Na R1 za križovatkou s D1 smerom do Nitry na 4. kilometri sa zrazili dve autá. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. Na obchádzke na R1 pri Seredi smerom do Nitry sa preto vytvorila kolóna, zdržanie asi 10 minút. V Ružomberku na Korytnickej smerom do centra narazilo auto do plota rodinného domu, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, čakáte pol hodinu, na vjazde do Hlohovca z D1 20 minút, 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave, na vjazde do Rusoviec z Petržalky, na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy, na vjazde z Kysuckého Nového Mesta do Radole, 10 minút stojíte aj na trase z Martina do Koštiana nad Turcom, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Sabinovskej smerom von z mesta a 10 minút čakáte aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Na cestu domov vás pozdravujeme, pridávame informáciu, že práve dnes máme Medzinárodný deň ošetrovateľiek, ale pokojne aj ošetrovateľov, veď to neznamená, že iba ženy majú robiť toto povolanie.
0: Som veľmi rád, že si to načrtla, pretože som sa zľakol, že to dnes nepripomenie, že aj muži to pokojne môžu robiť správne.
6: Jasné. A dokonca aj napríklad mladí ľudia, také dievča, ktoré bez problémov dokáže pomôcť svojej odpadnutej mamine.
10: Mám rodičov záchranárov a oni ma už tak niekedy pripravovali, lebo to nie je prvýkrát, keď mamka mala vysoký tlak a kebyže som niečo musela spraviť, tak ma tak už trošku pripravovali na to, ale nikdy som sa na tým tak nezamýšľala, že budem môcť naozaj ponúknuť nejakú pomoc. Proste vedela som, že musím niečo spraviť a viem zachovať pokoj.
6: A toto je na tom úžasné, že mladí ľudia sa zdá, že by mohli byť takí vystrašení, ale oni sú úplne v pohode.
0: Ale ani sa nečudujem, že ona dokázala dať prvú pomoc, počula si, ako veľmi rýchlo rozprávala, takže to musí veľmi rýchlo myslieť.
6: Áno, áno. My máme aj nejaké naše už poslucháčske odkazy, ako vedia.
0: Myslíš?
6: No, typujem.
11: Ja sa skláňam pred zaťom Tomášom ako mužom, ktorý túto náročnú profesiu zvládal v domácom prostredí až niekoľko mesiacov pri starostlivosti o otca.
0: Ha, toto bola naša poslucháčka Soňa. Ja som to spomínal, že aj muži sú dobrí ošetrovatelia.
6: Presne tak to je. Tak ak máte aj vyskúsenosť s nejakým ošetrením alebo s nejakým, ktoré ste dali a bolo to pre vás veľmi ľahké, alebo aj také, ktoré vás potrapilo, dajte nám vedieť na čísle 0919 24 23 24 alebo Facebook.

0: Zdá sa, že traja zmrznutí začali u nás trošku uradovať. Aj dnes sa to prejavilo, aj zajtra sa to trošku prejaví, keďže má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môže aj v noci byť ešte daždivo na niektorých miestach. Teplota v noci od 9 stupňov na juhovýchode až do minus 2 stupňov v dolinách a prízemný mráz môže byť aj v nížinách. A denná teplota od 9 stupňov na Orave do 19 na juhu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Seredi, ale aj kolóna v Lohovci. Počúvate dopravné správy. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte na vjazde do Lohovca z D1. Stratíte pol hodinu. 20 minút v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky a za Žilinou smerom do Čadca tiež čakáte 20 minút. Na obchvate Trnavy smerom na Trstín sa zdrží asi 10 minút. Prajme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Vďaka vašim podnetom sa neraz so Sibylou Myslovičovou prenesieme do kuchyne. Ak dnes budete pripravovať niečo zeleninové, možno sa vo vašich rukách ocitne aj toto. Už len zistiť, ako sa to správne vyslovuje.
2: Celer si dáme, alebo zeler si dáme. Viacerí z nás zrejme používajú v bežnej reči, že celer a celerová polievka, celerová nátierka, ale správne po slovensky je zeler a zelerový. Takže mali by sme konzumovať zeler, je zdravý a zeler. Celerová nátierka má takisto všelijaké dobré účinky.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
3: Je to síce na diaľku, ale myslím si, že rovnako sa to príjemne bude počúvať ošetrovateľkám, pretože oni majú, teda alebo oni, presnejšie povedané, majú práve dnes svoj deň na počesť narodenia Florence Nightingaleovej, ktorá bola prvou ošetrovateľkou a zaviedla to vlastne ako také prvoprávne povolanie a profesiu. No a

0: A vy niektorí ste to asi nedobre pochopili, pretože písate darovanie krvi vždy rád každé 3 mesiace, tak áno, je to ošetrenie ako také, ale my sa vás pýtame, aké ošetrenie napríklad v domácnosti viete vy ošetriť. Niekto si poreže ruku, prst, po prípade spadne, udrie si hlavu, alebo nedaj Bože, niekto upadne do bezvedomia. Takže týmto sa nám môžete pochváliť. Píšte nám vaše správy na náš facebookový profil alebo posielajte hlasovky na 0919 24 23 24 a máme naozaj krásne knihu od Sangu Mandany.
1: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Kontakty.
1: Na Slovensku evidujeme okolo 2000 starých environmentálnych záťaží, ktoré zamorujú pôdu a vodu. Na ich odstránenie a vyčistenie územia potrebujeme milióny eur. Pritom peniaze, ktoré sú na ich likvidáciu určené, vraj nevyužívame efektívne. Ako čerpáme európske financie určené na sanáciu týchto znečistených území? Počúvajte v dnešných kontaktoch s Petrou Striškovou po 20.
2: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz.

0: dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Billy Ocean, Nick Kershaw, Delegation a Bašov, Thomas Anders z Modern Talking, Kim Wilde. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Oslavme spoločne sviatok Svätého Urbana. Malokarpatská vinná cesta vás srdečne pozýva do svojich miest a obcí. 22. až 23. mája otvorí svoje pivnice takmer 150 malých i veľkých vinohradníkov a vinárov. 100 pivníc od Bratislavy až po Orešany vám ponúkne to najlepšie z ročníka 2025, ale tešiť sa môžete aj na staršie ročníky. Príďte sa potešiť našim krajom vína, vychutnať kráľovské moky a spoznať srdečnosť našich ľudí. Predaj vstupeniek a viac informácií na www.mvc.sk.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Koľko stĺpov sa na stavbe nemocnice v Prešove bude musieť vymeniť, má stanoviť Slovenská technická univerzita, povedal minister obrany. Predstaviteľ Pentagonu tvrdí, že výdavky USA na vojnu v Iráne sú 29 miliárd dolárov, CNN však hovorí až o 50 miliardách. Zajtra bude oblačno, 9 až 19 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
1: Dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur a odmieta, že by v tomto prípade zlyhal štát. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
3: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolov dozvieme a na konci augusta v akom sú stále tie lôžka a tie výstavby.
1: Vojna v Iráne zatiaľ Spojené štáty stála okolo 29 miliárd dolárov, informuje agentúra Reuters, podľa ktorej je číslo o 4 miliardy vyššie ako odhad z konca apríla. Predstaviteľ ministerstva obrany Jill Horst zákonodarcom povedal, že do sumy spadajú aj prevádzkové náklady a výdavky na opravu techniky, ako aj obstaranie nových kusov. Televízia CNN ale deň po aprílovom vypočutí s odkazom na tri zdroje uviedla, že náklady na vojnu proti Iránu sú výrazne vyššie a už vtedy predstavovali 40 až 50 miliárd dolárov. Generálny tajomník NATO Mark Rutte je mimoriadne optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Severoatlantickej aliancie. Ako podčiarkol, je to aj vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pripomenul, že všetky členské krajiny teraz spĺňajú požiadavku aliancie na výdavky na obranu vo výške 2% HDP, pokračuje Mark Rutte.
4: When it comes to the more fundamental question of NATO's future, I'm extremely optimistic.
5: Pokiaľ ide o zásadnejšiu otázku budúcnosti NATO, som mimoriadne optimistický. A som mimoriadne optimistický kvôli prezidentovi Trumpovi. Pozrime sa na to, čo sa stalo minulý rok. Videli sme, že celá aliancia je teraz na 2% vrátane väčších ekonomík ako Kanada, Španielsko, Belgicko a Taliansko, ktoré ešte začiatkom minulého roka nedosahovali 2%. A myslím si, že znovu zvolenie prezidenta Trumpa tu zohralo veľkú úlohu.
1: Donald Trump sa pritom opakovane vyhrážal odchodom z NATO pre rôzne názory na vojnu na Ukrajine aj preto, že niektoré krajiny NATO podľa neho nerobia dosť pre podporu Spojených štátov vo vojne s Iránom. USA tiež nedávno oznámili plány na stiahnutie 5000 svojich vojakov z Nemecka. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
6: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom. Máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. V noci 9 až minus 2, cez deň 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Uzavretý tunel Višňové, ale aj odstavený kamión pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete za Sereďou smerom na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere stále uzavretý. Obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec. Z Petržalky sa zdržíte 20 minút, rovnako na vjazde do Hlohovca z D1 a za Žilinou smerom do Čadce. 10 minút čakáte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jurána na obchvate Trnavy smerom na Trstín. V Martine na obchvate za Hyperteskom smerom do Koštiana nad Turcom blokuje pravý pruh pokazený kamión, počítajte so zdržaním. Na D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno, kde sa ale nezdržíte. Rýchlosť si postrážte v Bratislave na Tomášikovej, pri Martinskom cintoríne merajú smerom na Trnavskú cestu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Je po 17. hodine, počúvate Rádio Slovensko a to už je priestor pre Annu Vargovú.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Príjemné popoludne. Všeobecná zdravotná poisťovňa ako najväčšia na Slovensku hospodárila minulý rok s kladným výsledkom, na rozdiel od tých predchádzajúcich rokov, keď bola v mínuse. Podobne ako ďalšie dve poisťovne, aj Všeobecná rokuje individuálne s nemocnicami alebo asociáciou ohľadom platieb. Snaží sa prechádzať z paušálnych úhrad na výkonové modely. V seriáli o financovaní nemocníc sme už diskutovali s politikmi, lekárskymi odborármi, úradom pre dohľad, zástupcom Dôvery a Uniónu. Dnes je tu generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
9: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli, pán generálny riaditeľ.
10: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
9: Platí, že Všeobecná zdravotná ako najväčšia poisťovňa má, poviem sa takto, že najviac poistencov v tom zrelšom, staršom, seniorskom veku?
10: Áno, platí, že ako najväčšia zdravotná poisťovňa, celkom sme najväčšia poisťovňa zdravotná na Slovensku, zároveň v tom veku, kedy tí naši poistenci potrebujú nejakú pomoc a sú možno aj troška náročnejší na zdravotnú starostlivosť, tak v týchto segmentoch máme väčší podiel ako súkromné zdravotné poisťovne, ale ani medzi tými mladými neťaháme úplne za kratší koniec, takže máme ten kmeň troška vyvážený v ten medzi tých starších, ale celkovo máme všetkých na Slovensku viac ako 28 miliónov poistencov.
9: A je to ruka v ruke s tým, že keď máte takých tých starších poistencov, že oni sú naozaj, majú viac diagnóz, môžu mať chronické onemocnenia, že potom máte najväčšie náklady na zdravotnú starostlivosť? Alebo nedá sa to takto porovnávať?
10: Je to tak. Všeobecná zdravotná poisťovňa má najvyššie náklady, jednak jednotkové, ale aj celkovo absolútnom čísle na svojich poistencov. To je, myslím, že nie je slovenský fenomén, to je všade. Ako my ako stárneme, tak tie zdravotné komplikácie prichádzajú. Je po 45. roku tá krivka nákladovosti poistenca zásadne stúpa, a ona stúpa v zásade až do nášho konca. Čiže to sú veci, ktorým sa nedá predísť, to sú demografické veci, to je celoeurópske alebo celosvetový fakt, s tým sa nedá nejakým spôsobom na to pozerať inak, čiže je to fakt a my sa s týmto faktom vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne snažíme vysporiadať tak, aby každý jeden, kto je u nás poistený, mal dokonalú a ideálne dokonalú zdravotnú starostlivosť, aby dostal to, čo potrebuje a aby o ňu bolo postarané.
9: A máte aj najviac poistencov štátu, za ktorých platí poistenie štát? Samozrejme, môžu byť napríklad aj nezamestnaní, ktorí sú poistení inej poisťovni.
10: Čo sa týka v absolútnych číslach, áno, tam je potom nejaký pomer k poistnému kmeňu, ale ako najväčšia zdravotná poisťovňa, tak si nesieme so sebou veľa tých naj a toto je jedno z nich.
9: Zamestnávateľia už od minulého roka a zamestnancov tohto roka platia o percento vyššie odvody na zdravotné poistenie. Mal by podľa vás aj štát platiť viac za svojich poistencov? A čo by to znamenalo, alebo čo by to prinieslo poisťovňam?
10: No to je taká štruktúra výberu toho poistného, lebo my ako spoločnosť sme sa rozhodli, ako teraz myslím ľudia, alebo tá, ako spoločenská objednávka je na nejaký objem peňazí v systéme. Či ten objem peňazí bude v štruktúre odvodové zaťaženie zamestnancov a koľko bude platiť štát za svojich poistencov, medzi ktorých patria deti, nepracujúci, ale aj dôchodcovia, je, by som povedal, že už nejaká politika, ale na konci nie je dôležité to absolútne číslo. A pokiaľ si hovorím, a na Slovensku teraz si objektívne povedať, že to odvodové zaťaženie je pomerne vysoké, čiže zaťaženie práce daňami a odvodami je pomerne vysoké a netreba zabúdať ani na nejakú konkurencioschopnosť ekonomiky, čiže to je potom o rozhodnutí, ako to ideme vyskladať a potom je druhé rozhodnutie, že či do toho systému ideme dať ešte viacej peňazí a treba si povedať, že ten objem je iba jeden. Hej. Ak ideme ešte o ten jedno poschodie vyššie, tak si treba povedať, že koľko budeme dávať na vzdelávanie, koľko na cesty a infraštruktúru, koľko na školstvo, koľko na sociálne veci a koľko na zdravotníctvo. Čiže je to skôr o tej štruktúre.
9: Spomínala som, že minulý rok ste hospodárili s kladným výsledkom, čo nebolo vždy tak. Čo sa vlastne stalo? Alebo dokonca sme mali aj obdobia, že sa musela oddržovať všeobecná zdravotná.
10: Ja by som doplnil. No. My už kladne hospodárime posledné 3 roky. Posledné 2 roky bez potreby dofinancovania, čiže tak, ako sme si narozpočtovali, tak sa nám podarilo dodať kladné hospodárenie. My pracujem skoro 5, alebo viac ako s 5 miliardami eur. O hospodárskom výsledku sa rozprávame v jednotkách milióna eur, čiže Všeobecná zdravotná poisťovňa nie je na to, aby vytvárala zisky. V princípe, ako zdravotná poisťovňa a jej fungovanie, ako my vnímame, ako štátna zdravotná poisťovňa, jej úlohou je redistribuovať zdroje od nás všetkých, ktorí si sporíme a ktorí platíme do zdravotné poistenie k poskytovateľom, tak aby keď potrebuje tú zdravotnú starostlivosť, aby o ňu bolo.
9: Ale mali ste zisk.
10: Mali sme zisk, máme posledné 3 roky zisky.
9: A čo s tým ziskom robíte? Investujete naspäť do systému?
10: Áno, veľmi konkrétne poviem, vytvárame fond zdravia, čiže vlastne tým, že od štátnej zdravotnej poisťovne sa neočakáva, že bude vyplácať nejaké dividendy svojim akcionárovi, pretože akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne sme všetci, či sme poistenci alebo nie sme poistenci. Čiže vytvárame fond zdravia a z fondu zdravia ideme investovať ďalšie zdroje nad rámec teda toho, čo by sme mali. A respektíve sú to peniaze, ktoré sme si tam poviem v úzovkách odložili v minulom roku a tento rok pôjdu cez fond zdravia na konkrétnu pomoc našim poistencom.
9: Poďme si, pán riaditeľ, povedať teda, ako vy robíte tie platby, alebo plánujete tie platby pre nemocnice, či už súkromné, alebo štátne, a či robíte nejaký rozdiel, lebo aj s ostatnými hostiami, ktorí tu boli predtým k tejto téme, tak sú rôzne analýzy. Jedni hovoria, že súkromné nemocnice dostávajú viac, iní hovoria, to bola analýza Úradu pre dohľad, že štátne nemocnice dostávajú viac, ale každý sa asi na to pozerá z iného pohľadu alebo zo svojho pohľadu.
10: V prvom rade, ja by som nevidel to na také, že čo je štátne, čo je súkromné. My sa na to pozeráme ako poskytovateľ. Nepozeráme, nerozlišujeme vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni medzi štátnych a súkromných. Celkovo si myslím, že ani taká ten typ diskusie, čo je štátne, to je zlé, a čo je súkromné, to je dobré, a čo je štátne, to je neefektívne, a čo je súkromné, je efektívne, nepomáha tej diskusii. Všeobecná zdravotná poisťovňa, myslím si, že za posledné obdobie dáva jasne najavo, že aj štátom vlastnená inštitúcia môže fungovať a hospodáriť efektívne. To sú fakty, to sú tie pozitívne hospodárske výsledky za posledné roky. Čiže my sa nepozeráme na financovanie systému skrz to, ako kto platí, alebo do akého balíčka patrí, či súkromný, alebo štátny. A keby som mal teda okomentovať, čo sa vlastne udialo, keď sa zhovárame iba o nemocniciach, keď to tak ľudovo poviem. Všeobecná zdravotná poisťovňa v roku 2025 zaplatila do nemocnic o 156 milión eur viac.
9: Všetky nemocnice to
10: rátať? Všetkým. Tak to poviem, že to je 80 viac nemocnic, ale ako balík, keď sa očakávalo, že koľko dáme zdrojov do systému, je to o 156 milión eur viac. A keď sme sa pozerali na kategórie nemocnic, tak do súkromných to bolo rádovo 40-45 miliónov viac a do štátnych 110 cca miliónov viac.
9: Hej. A berie sa to, pardon, do úvahy, skočujem vám do toho, že napríklad tie štátne nemocnice, univerzitné, fakultné naozaj vykonávajú tie najťažšie operácie, povedzme, alebo naozaj náročnejšie, takže by mali aj z toho titulu dostávať viac? Bolo lepšie zaplatené?
10: Berie, pretože to číslo, ktoré som povedal, vychádza z toho, že tie sadzby, ja to troška teraz skúsim zjednodušiť, že máme tu nejakú sadzbu, ktorou oceníme jednotku výkonu. A jednotku výkonu v nemocnici, ktorá nie je univerzitného typu, je nižšia. Cena za ten výkon je nižší. V univerzitnej a vyššom pracovisku je vyššia. Čiže už v samotnej cene za jednotku je to zohľadnené. Čiže to, čo som povedal, to číslo 156 miliónov, je číslo, keby sme si zobrali všetky nemocnice, ako by to malo byť férovo zaplatené. Čiže je v tom aj započítané to, že tie univerzitné, detské, špecializované ústavy majú oveľa vyššiu sadzbu, ako majú krajské okresné nemocnice. Čiže toto číslo to v tom zasa obsahuje.
9: Aby to úplne zjednodušili, aj sa to vždy tak pýtam, ja som sa pýtala tých hostí, že povedzme, je tam nejaká operácia slepého čreva a teraz odoperovaný pacient v súkromnej nemocnici, v štátnej nemocnici, či zaplatíte tej nemocnici rovnakú sadzbu, keď napríklad náklady na lôžko sú rovnaké, alebo každá nemocnica dostane. A teraz skúsime to porovnávať tak, že ten pacient je rovnaký, to znamená, že by zostal primeraný čas, hospitalizovaný, nemá nejaké následné komplikácie, že tam musí byť ďalšia nemocničná starostlivosť a tak ďalej. Či dostanú tieto nemocnice rovnakú platbu?
10: Nedostanú.
9: Lebo?
10: Pretože to vyššie pracovisko, čiže napríklad univerzitná nemocnica, má vyššiu sadzbu za ten výkon, či dostane viac peňazí. Zároveň ale treba povedať, že je na mieste mať tu pracoviska nejakým spôsobom rozdelené. Lebo áno, v dobrom prípade za jednoduchú operáciu človeka odoperujeme, je domov. Ale kde je potom také pracovisko, keď sa niečo skomplikuje a to pracovisko nižšej kategórie sa nevie s takým prípadom vysporiadať. Netvrdím, že toto je gro prípadov, ktoré sa dejú v zdravotníctve, ale mali by sme na to myslieť. A my vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni sme pripravení na diskusiu o tom, že kde budeme platiť za výkon a kde budeme platiť za nejakú dostupnosť. Pretože transplantácie, popáleniny, ťažké výkony, ktoré sa nerobia na takom, že bežnej rutinnej báze a jednoducho vy neviete povedať, či ich bude 5, alebo 10, alebo 7 v mesiaci.
9: No, ale tu práve lekársky odborári hovorili, že podľa nich tie štátne nemocnice ťahajú za kratší koniec a pritom robia takéto napríklad v Banskej Bystrici transplantačný program, alebo sú naozaj nemocnice, kde niektoré výkony sa robia len tam.
10: Áno, ale sú inak ocenené. Čiže keď poviem za jednotku produkcie v okresnej nemocnici, lebo to nemyslím si, že korektne tu hovoriť o súkromnom a štátnom, pretože základná alebo okresná nemocnica môže byť kľudne
9: aj
10: Vúcková,
9: štátna,
10: aj štátna. Čiže
9: Vúcka to je štát. Prvého a druhého typu, tak, čiže menšie nemocnice.
10: Čiže poďme si povedať, že v takejto nemocnici jednotkovej, dvojkovej je výkon ocenený 3000 eur jednotka, ale v univerzitnej cez 4000. Čiže my za ten, ako zdravotná poisťovňa, zaplatíme vo vyššom pracovisku 4 tisíc. Ale tam potom predpokladáme, že z tých 4 tisíc sme prispeli na operatéra, ktorý vie okrem jednoduchého výkonu urobiť aj oveľa komplexnejší a zložitejší výkon. Lebo rozumieme tomu, že nemôžeme mať všade najväčších špecialistov. Čiže toto do istej miery je riešené v tých sadzbách, ale ako som povedal, že sú jednoducho výkony, ktoré sa veľmi ťažko dávajú na nejaké počty, napríklad aj ten transplant, a poďme potom viesť bežnú normálnu debatu, že za operáciu, napríklad použijem žlčník, zaplatíme všade rovnako, nuž, ale potom za ten transplant zaplatíme oveľa, oveľa viac. Čiže a budeme platiť napríklad za dostupnosť, že máme tu nejaký tím, ktorý je pripravený, pretože takisto to nie je také, že tí ľudia keď ich treba, tak budú. Budeme sa na to pozhovárať ako o hasičoch. Takisto nehorí nám každý deň, alebo nepotrebujeme viac stále, ale jednoducho chceme mať istotu, že máme tu nejaký tím pripravený a keď je treba, tak vie zasiahnuť.
9: A to sú potom preto tie aj tie platby, takzvaný paušál, že tam sú aj výkony, ktoré možno sa nikdy neuskutočnili, ale treba aj na takúto situáciu pamätať. A potom, ako aj vy ste spomínali, vlastne, ja som si vytiahla jeden rozhovor z minulého roka zo zdravotníckeho denníka, že vlastne snažíte sa prejsť presne na výkonové modely, to znamená, poďme platiť nemocniciam za konkrétne výkony.
10: Aj ten paušál trocha vznikol v čase, myslím, že v covidu, kedy v zásade bola tá výkonnosť tých nemocníc obmedzená, pretože nemohli chodiť pacienti, no a jednoducho my sme nechceli a systém nechcel dopustiť, že by nemali z čoho vyplatiť mzdy. No tak vznikol nejaký paušál. Dnes sa na paušál už pozeráme tak, že koľko za ten paušál dostaneme. Keď som to povedal jednoducho pri telefonovaní, každý si pozrieme, koľko som minút odtelefonoval. Nuž, ale začne nás trápiť, keď zaplatíme 100 eur za paušál, ale máme odvolaných 10 minút. Keď vieme, že niekde inde za minútu hovoru môžem zaplatiť 10 centov. Takže to je v takej nadsázke, akože veľmi zjednodušene samozrejme prirovnané, ale ani ten paušál už u nás nie je takým zdrojom príjmu, že by nemal byť krytý nejakou produkciou. A vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni už tretím rokom veľmi aktívne pracujeme na tom, lebo musím povedať, že bol problém s týmito paušálmi a vychádzali nám niekde pomerne vysoké sadzby. A už tretím rokom tieto sadzby sa snažíme zreálniť tak, aby sme platili férovo.
9: Ako hodnotíte ten audit piatich štátnych nemocníc, kde viacerí boli šokovaní z toho, a to rezonovalo vo verejnosti, že po 14. hodine sa v mnohých nemocniciach už neoperuje, a to nie preto, ako povedal pán Vysolajský aj tu, že by lekári nechceli, že by boli leniví, ale že počet napríklad tých operácií neurčuje nemocnica, ale limity poisťovní. Dávate nejaké limity, že príklad, ja neviem, môžete denne urobiť plánovaných operácií alebo týždenne, mesačne toľko, a nadlimitný pacient síce tá štátna nemocnica ho musí odliečiť, odoperovať, ale nedostane zaplatené?
10: Celý systém je postavený na tom, že my potrebujeme odhadnúť nejaký objem produkcie. Čiže my predpokladáme, napríklad keď sa zhovárame s poskytovateľmi na tento rok, koľko urobili v roku 2025. Zároveň sa pozrieme na čakačky. Z titulu nedostatku zdrojov, myslím, že iba 8% z našich poistencov boli na čakačky, lebo neboli zdroje. Čiže je...
9: Aké máte teraz čakačky? Odbočím zlenivo, dlhé?
10: Skracujú sa. Za posledný rok sme zásadným spôsobom zlepšili čakačky a ďalej na tom pracujeme, pretože je to niečo, na čom nám záleží. Či čakačky sa zlepšujú, ale z titulu peňazí to nie je akože ten dôvod, pre ktorý by tá čakačka vznikla. Čiže a keď sa tam ešte vyjadri k tomu auditu, ja si vravím, že každý by sa mal držať svojho remesla. Ja by som nerád komentoval, ako majú riaditeľe riadiť svoje nemocnice, pretože si myslím, že výsledky hovoria za všetko a jednoducho oni sú zodpovední a oni majú vedieť, že aké majú možnosti. To je, viete, to sú také tie nekonečné debaty, že vlastne čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce, či to bolo kvôli peniazom alebo kvôli tomu, že tam nikto nechcel byť.
9: Lebo aj tie čakačky vznikajú preto, lebo keď sa neoperuje povedzme po tej 14. hodine pacienty na čakačke, ale potom keby išiel do nejakého súkromného centra, tak tam oveľa, oveľa skôr príde na rad.
10: Lenže teraz si treba povedať, že my keď sa pozrieme, veľmi sme si detailne analyzovali čakačky. V zásade sú tri diagnózy vo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a môže jeden alebo dva regióny, ktoré tvoria gro čakačiek. A s týmto my pracujeme. Čiže a veľmi konkrétne sme ponúkali aj nemocniciam, a nechcem nikoho menovať, že poďte nám pomôcť s týmito čakačkami, pretože viem, že toto je takýto región a potrebujeme takéto výkony. A nedostali sme nejaké ako pozitívne spätné väzby u tých, u ktorých sme čakali. Zároveň, ale musím povedať, že rok sa s rokom zišiel, a to si veľmi vážim, iné nemocnice v regióne, ktoré prišli a povedali, my toto chceme robiť, my ideme spúšťať, napríklad sú totálne endoprotézy, tepkové programy, to sú výmeny klbov, spúšťajú v okresných nemocniciach a nie v súkromných, pozor, štátnych okresných nemocniciach alebo vúckových, a povedia nám, my vám s týmto pomôžeme. Čiže pre mňa tá diskusia je niekedy akože taká veľmi náročná, že kde je vlastne teda ten problém.
9: No a potom ale čo tie limity, lebo určite napríklad aj na tie zobrazovacie metódy, radiodiagnostika, tam sú asi nejaké limity, že nemôže tá nemocnica, jasné, pre hospitalizovaného pacienta urobiť, ja neviem, CTčko, koľkokrát treba. Ale či tam máte nejaké limity a dobre, keď príde, prekročí tá nemocnica ten limit, tak čo potom? Zaplatíte to alebo len do určitej výšky?
10: Limity máme všade. Čiže tie sú či už v nemocniciach alebo mimo nemocnic. Na konci minulého roka, v roku 2025, keďže vyšli zdroje, to je opäť niečo, čo my vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni si môžeme dovoliť. Sme si pozreli všetkých poskytovateľov a hlavne tam, kde, čo sa týka onkológie, kde boli radioterapie, kde sú tie výkony laboratórne, ale respektíve svalzové, to sú tie vyšetrovacie výkony naviazané na ťažké diagnózy, tak tam sme uhrádzali pomerne vyššiu časť, myslím, že 30% z nadlimitov sme uhrádzali.
9: Je penalizovaná nemocnica, ak prekračuje ten limit?
10: Nie je penalizovaná. V zásade, pokiaľ prekračuje limit, tak...
9: Či dostane potom ten ďalší rok menej peňazí?
10: Nedostane menej peňazí, nie. Tak téma nestojí nikdy. My sa snažíme dať viac zdrojov, pokiaľ ich máme, ale viete, ak žijeme v systéme, ktorý má obmedzený objem zdrojov, čo je povedzme 9-10 miliard eur na Slovensku, tak nemôžeme dávať do bezlimitného prostredia nejaké výkony, pretože jednoducho to nie je pod kontrolou. Uh-huh. Čiže my potrebujeme nejakým spôsobom manažovať a riadiť tie výdavky, pretože inak keď poviem takú prúpovidku, limit si pacienta nájde na Slovensku. To ma naučili moji kolegovia.
9: Ako sa pozeráte na niektoré návrhy, aby sa aj štátne nemocnice transformovali, či už akciová spoločnosť, alebo proste nejaká spoločnosť s účasťou štátu? Lekársky odborári to odmietajú, lebo podľa nich by to bol prvý krok k skrytej privatizácii, respektíve do rúk finančným skupinám. Naopak, na Bohriku bola tá konferencia o zdravotníctve v apríli tohto roku a prvý viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska, pán Pramu, povedal, že trvá na tom, že transformácia štátnych nemocníc na efektívne riadené zariadenie je nevyhnutnosť preto, aby bola dlhodobá udržateľnosť. A spomínal napríklad aj Východoslovenský onkologický ústav, nemocnica Poprad, nemocnica Svätého Michala. Váš názor.
10: Či je akciová spoločnosť všeliek? Skôr si myslím, že nie. Absolútne súhlasím s tým, že majú byť všetky nemocnice, a nemusím sa zhovárať iba o štátnych, všetky nemocnice efektívne a zodpovedne riadené. Má tam byť zodpovednosť manažmentu. Ak by pomohlo to, že je tu zodpovednosť štatutára v akciovej spoločnosti, nech to je akciová spoločnosť. Ale myslím si, že naozaj, že zodpovednosť za výsledky je to, čo je pre celý systém absolútne že nevyhnutné.
9: Veľmi stručne na záver, potom niekedy sa k tomu vrátime. Vláda minulý týždeň schválila reformu tej liekovej politiky. Vieme, že tu podával pripomienky aj podnet na ústavný súd, verejný ochranca práv, a teraz aj pochválil vládu, že to prešlo na vláde aj s jeho pripomienkami a dostane sa to do parlamentu. Ako vyzerá Všeobecná zdravotná poisťovňa? Aj vy ste mali prípady, že keď sa predplácajú nejaké lieky na výnimky, alebo teraz už chvála Bohu je aj kategorizovaných viacero liekov na tie tzv. Zriedkavé diagnózy.
10: Tak my rešpektujeme legislatívny rámec, čiže počkáme si na to, ako bude vyzerať konečné znenie, kedy vstúpi v platnosť. V princípe myslím si, že žiadna zdravotná poisťovňa nemá záujem o nejaký riešenie nejakých výnimiek. To je niečo, čo by sme najradšej, keď poviem, nemali. My sme boli radi, aj boli jasné pravidla pre poistencov, na čo majú nárok zo zdravotného poistenia, čo nie. Nuža, jediné, čo treba dúfať, že bude dostatočný objem zdrojov na to, aby sme to, čo v tej legislatíve bude, tak aby sme to vedeli kryť.
9: Povedal generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne Matúš Jurových. Ďakujem pekne, že ste prišli.
10: Ďakujem pekne za pozvanie.
9: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Milan Stanislav, Boris Lozan a Anna Vargová.
0: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18:00 budete počuť.
8: V štúdiu je už s obsahom večernej spravodajskej relácie jej moderátorka Jana Balková.
11: Príjemný podvečer.
8: No, jednou z hlavných tém je dnes pokuta za kartelovú dohodu pre 4 najväčšie laboratória na Slovensku.
11: Okrem pokuty im protimonopolný úrad na 3 roky zakázal zúčastňovať sa na verejných obstarávaniach. Jedna spoločnosť sa priznala, pokutu jej znížili a môže sa zúčastňovať tendrov, ostatné sa odvolali. Rozhodnutie však ešte nie je právoplatné. No a rozoberieme aj prvý etický kódex na umelú inteligenciu pre slovenské školy.
12: A na aké udalosti vo svete sa ktorí zamerali?
11: Sledujeme situáciu u našich českých susedov po výtržnostiach na futbalovom derby medzi Spartou a Slaviou Praha, po ktorých disciplinárna komisia udelila Slavii najvyššiu možnú pokutu. No a sledujeme aj vymenovanie novej maďarskej vlády, ktorá by po prvý raz mala zasadnúť už zajtra.
8: Počúvajte Rádio Žurnál o 18:00.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko v múzeu.
13: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
14: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
13: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
15: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na stanok.sk.
16: Od 12. do 14. mája sa v bratislavskej Inchebe koná najväčší veľtrh obranej techniky IDEP Defense and Security v histórii. Najväčšia výstavná plocha, najvyššia účasť vystavovateľov a zastúpenie krajín z Európy aj zámoria. Európske premiéry, inovácie, moderná technika a dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra. Najkomplexnejší program pre verejnosť aj odborníkov. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
17: Jedinečná minerálna voda, liečivé procedúry a pokoj prostredia so vzácnymi prírodnými zdrojmi. Kúpele Sliač vás pozývajú užiť si kúpeľný pobyt v prostredí s viac ako 200-ročnou tradíciou v kúpeľníctve. Na klientov zdravotných poisťovní skupiny B navyše čaká vynikajúca gastronómia a služby, pri ktorých zregeneruje vaše telo aj duša. Navštívte Kúpele Sliač, miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste. www.kúpelesliac.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
18: A Elena Koričanská.
1: Vojenský námorný dron, ktorý grécke úrady našli minulý týždeň, je ukrajinský. Dnes to povedal grécky minister obrany Nikos Dendias, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí ministrov obrany krajín Európskej únie. Operáciu námorných dronov označil za veľké nebezpečenstvo pre bezpečnosť námornej dopravy. Podľa predchádzajúcich informácií dron niesol výbušninu. Rusko úspešne vyskúšalo novú medzikontinentálnu raketu Sarmat, oznámil veliteľ raketových vojsk strategického určenia Sergej Karakajev prezidentovi Vladimirovi Putinovi, píše agentúra Interfax. Úspešný test umožní podľa veliteľa zaradiť prvý pluk vyzbrojený novými raketami do bojovej pohotovosti do konca roka. Kuba žiada o pomoc a Spojené štáty budú s touto zrútenou krajinou hovoriť, povedal dnes bez bližších podrobností na sociálnej sieti americký prezident Donald Trump. Na začiatku mája pritom šéf Bieleho domu rozšíril proti Kube sankcie a v minulosti pohrozil, že by USA mohli ostrov ovládnuť vojensky. Zajtra bude oblačno, ojedinele dážď, 9 až 19 stupňov. Teraz je 17 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Seredí, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú za Sereďou smerom na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte takmer pol hodinu. 20-minútová kolóna je v Bratislave na vjazde do Rusoviec z Petržalky a 10 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z D1. V Martine na obchvate za Hyperteskom smerom na Košice nad Turcom blokuje pravý pruh odstavený kamión a na D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
18: Čo zvládnete ošetriť a čo už je pre vás ozaj výzva, tak Magdalena nám napísala, teda, že zvláda drobné poranenie, zastavenie krvácania, keďže je matka, je to v poriadku, ale predstav si, vraj teda výzva bola synova zlomenina stehennej kosti. Nechcem si ani predstaviť, či to dokázala tú kosť dať zase dokopy. A ešte Paulína zvláda vraj zarastenie nechet na palci, ten som vedela ošetrovať, dokým sa nezahojil. Vyliečenie kurieho oka mi trvalo dlho, ale konečne je pokoj. Jo, toto sú nepríjemnosti. Ja neviem vlastne, ako sa to robí. Niekto by to len tak vylúpol, ale nebudem asi
19: no, to na to sú zachádzať. Rôzne také vodičky a ano? Mastičky a to pomáha, že vraj. Takže treba na to veľmi veľa trpezlivosti a oddanosti a takej poctivej mravenčej práce. No ale ano. V každom prípade je na to aj lekár, dermatovenerológ, takže dúfam, že aj ten si s tým môže poradiť. V neposlednom rade by som Paulíne práve dal dnešnú cenu, pretože je naozaj taká usilovná. A tou cenou je kniha od Sangu Mandany a volá sa Čarodejnicin sprievodca magickými hostincami. Takže Paulinka získala od nás túto dnešnú cenu a takúto hlasovku s poraneniami nám poslal náš poslucháč.
20: Keďže som zdravotník, tak také tie ľahšie rany v pohode zvládnem ošetriť aj ja.
19: Počula si to? Keďže som zdravotník, tak ja predpokladám, že aj prvú pomoc by dokázal podať a takisto aj niečo také komplikovanejšie, vieš?
18: No ale nikomu to neželáme, samozrejme, no, jasná, aby toto muselo dnes podstúpiť, či už ako ošetrený alebo ako ošetrovateľ, ale keďže máme teda Medzinárodný deň ošetrovateľiek a prihodíme aj tých ošetrovateľov. Nebudeme teda vás vyčleňovať. Tak vám chceme menom napríklad ľudí, obyvateľov z strediska alebo centra sociálnych služieb poďakovať, milé dámy, milí páni, že sa staráte.
2: Mali by sme sa poďakovať. Všetci sú proste na svojich miestach. Vrchná sestra, tá sa naozaj stará zase o naše zdravie. Každá robí pre nás veľa.
21: Keď odchádzame, sa im poďakujeme, že nás zase na chvíľu zabavili.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko.

0: Maniac, Macklemore a Windsor, počúvate Rádio Slovensko. Ideme fotografovať, teda presnejšie Ivana Ilgová a Igor Daniš, ktorí poradia, ako správne odfotiť auto do inzerátu.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, fotenie aut do inzerátov.
3: Časť prvá.
2: Stačí mobilom?
3: Tak.
2: Šošovka musí byť čistá, auto umyté.
3: Tak.
2: Fotiť v príjemnom prostredí, nie pri smetiakoch.
3: Tak. Ivanka, ty si fotografka, báči.
2: No, tak, ale nie proti svetlu.
3: Ideálne pod mrakom, vtedy je svetlo rozptýlené.
2: Niekto preferuje rané svetlo.
3: V pohode, ale pozor na západ slnka.
2: Prečo?
3: Svetlo je vtedy síce mäkké, ale predmety hádžu dlhé tiene. Ivanka, vieš, čo je to zlatý rez?
2: Zlatá tehlička, zlatá žila, zlaté oči.
3: Obrázok treba umiestniť do priesečníkov.
2: Čoho?
3: Úsečiek, ktorými si fotografiu pomyselne rozdelím na 3 tretiny.
2: Niečo ako obdĺžniky v tabuľke čokolády?
3: Tak. A obraz umiestniť do priesečníka tretín, zľava hore úsečkou doprava dolu a sprava hore do asi polovice spodku obdĺžnika. No a v strede vzniknú body 1, 2, pod nimi 3, 4 a to sú tie priesečníky. Človek číta snímku zľava doprava ako knihu. Ideš bodmi 1, 2, 3 až bodu 4 a vtedy mozog pochopí, čo chcel básnik povedať.
2: Vieš, že som sa teraz práve úplne stratila. Idem si ja toto naštudovať do Google, zlatý rez.
3: Choď a na budúce fotenie exteriéru auta.
2: Dobre.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Inak za hviezde, tak toto si tu spievame v štúdiu Rádia Slovensko. Toto bola Kristína a príde taký deň. Prišiel útorok, no a dnes o 20.30 si na jednotke môžete pozrieť francúzsky kriminálny seriál Doktorka Alexandra s podtitulom Srdce z ľadu. To je niečo pre teba, Ivana.
1: Ale kdeže, ja ho mám horúce, prosím ťa. No ale ponúkam vám, zase keby ste mali chuť na trošku niečo historické, tak ak ste už videli, máte pocit všetky dokumenty o Adolfovi Hitlerovi, no tak vám ponúkame možno takých, ktorí ste nevideli na dvojke, Apokalypsa, Hitlerov pád, dvojdielny historický dokument Posledné dejstvo o 2010.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Brian Adams a Here I Am z Rádia Slovensko. Tu je aj naša predpoveď počasia na zajtra. Má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci spočiatku väčšinou oblačno až zamračené. V noci teplota od 9 stupňov na juhovýchode do minus 2 v dolinách a prízemný mráz ojedinele aj v nížinách. A denná teplota v rozpeti od 9 na Orave do 19 stupňov na juhu.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Seredi, kolóna v Bratislave, počúvate dopravné správy. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa prevrátil kamion. Úsek je v tomto smere stále uzavretý, obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec. Z Petržalky sa zdržíte 20 minút, rovnako za Žilinou smerom do Čadce. Na vjazde do Hlohovca z D1 si počkáte asi 10 minút a rýchlosť si postrážte v Bratislave na Tomášikovej pri Martinskom cintoríne smerom na Trnavskú cestu. S dopravou sa opäť prihlásime po rádiožurnále. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a dopravu prémium s doručením, vynesením a inštaláciou nového televízora, práčky, umývačky alebo chladničky vám prináša Planeo.
4: Blížime sa do finále dnešného vysielania a teda dúfame, že také bežné poranenia si dokážete ošetriť po dnešnom dni aj vy sami.
0: Určite áno a hlavne pozdravujeme všetky profesionálky aj profesionálov v tomto smere. Máme medzinárodný deň ošetrovateľiek a ja pridávam, že aj ošetrovateľov pozdravujeme, aby ste sa necítili vy páni o niečo ochudobnení.
4: Dobre si to urobila, no a dúfame, pevne veríme, že žiadne ošetrenie dnes potrebovať jednoducho nebudete a zostanete v spoločnosti Rádia Slovensko.
0: Tak si užívajte večer a my sa na vás opäť tešíme zajtra o 15.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere. Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
1: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
4: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
5: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
4: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu.

0: Do Turca. Ďuro Šimková zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 4 najväčšie laboratória na Slovensku dostali pokutu za kartel počas pandémie. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Školy budú mať pravidlá pre využívanie umelej inteligencie. Prvý etický kódex má slúžiť ako oficiálne usmernenie. Maďarsko má novú vládu. Kabinet Pétera Maďara poprvý raz zasadne už zajtra. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Protimonopolný úrad odhalil kartel medzi zdravotníckymi laboratóriami. Za protisúťažné konanie udelil spoločnostiam pokuty za takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti v tendroch na 3 roky. Rozhodnutie je neprávoplatné, takmer všetci účastníci sa proti nemu odvolali.
2: Štyri medicínske laboratória a asociácia, ktorá ich združuje, mali pred pandémiou a počas nej konať protizákonne. Podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel a zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo napríklad o dohody pri cenách PCR testov či o koordináciu vo verejnom obstarávaní, hovorí riaditeľ odboru kartelov Juraj Sierny.
3: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie a nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu, verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov.
2: Na vysoké sumy, ktoré laboratóriám platila štátna poisťovňa, v minulosti upozorňoval aj útvar hodnoty za peniaze pod ministerstvom financií. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že o kartelovej dohode nevedela, hovorkyňa Danka Capáková.
4: V súčasnosti je už systém zazmluvňovania iný a v prípade medicínskych laboratórií vedieme vždy individuálne rokovania.
2: Podobne postupuje aj poisťovňa Dôvera. Hovorca Matej Štepiansky však dodáva.
5: Už počas pandémie sme jasne videli, že nastavenie úhrad testovania nebolo dobré a viedlo to k plýtvaniu, čo bolo vážne zlyhanie vtedajšej vlády.
2: Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z opozičného hnutia Slovensko si nemyslí, že tomu mohol zabrániť. Takáto kontrola je podľa neho úlohou práve protimonopolného úradu.
6: A v tomto má štát samozrejme limitované možnosti, ako môže donútiť podnikateľský sektor znižovať ceny. A jak v tomto prípade bola kartelová dohoda, tak ten štát nemá veľké možnosti, kde si to mal nakontrolovať lacnejšie.
2: Reaguje súčasný minister Kamil Šaško z Hlasu SD.
7: Nech sa páči, ak niekto na niečo došiel, nech konajú tie orgány, ktoré konať majú.
2: Protimonopolný úrad uložil firmám pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide o spoločnosti Medirex, Klinická biochémia, Synlab a Unilabs. Práve posledná firma dostala zníženú sankciu, pretože s úradom spolupracovala a poskytla mu dôkazy. Z písomného stanoviska riaditeľa Stanislava Čárskeho vyberáme.
8: Bolo v najlepšom záujme našej spoločnosti, aby bola vec riadne prešetrená. Uvedomujeme si význam dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže a prijali sme viaceré interné opatrenia vrátane sprísnenia kontrolných mechanizmov.
2: Rozhodnutie o sankciách nie je právoplatné. Ostatné firmy sa proti nemu odvolali. Verdikt má byť známy do 3 rokov. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane nie je. Tak reagoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na slová šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD, že dohodu uzavrú už na štvrtkovej koaličnej rade.
9: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
1: Šéf rezortu financií víta diskusiu, ktorej súčasťou však podľa neho musí byť aj podrobný návrh Tomáša Druckera, ako vykompenzovať výpadok príjmov štátneho rozpočtu vo výške takmer 500 miliónov eur ročne, čo je dôležité pre zostavenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa opozičného poslanca Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska mali transakčnú daň zrušiť už dávno.
10: My sme to navrhli opakovane od začiatku, odkedy to zaviedli, o tom hovoríme veľmi jasne a explicitne, že je to hlúposť, lenže tých 60 000 živností už je zrušených, tie už sa teda nevrátia.
1: Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Informovala o tom asociácia AI, ktorá ho spolu vytvorila s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva ho podporuje ako obranu proti falošnému obsahu a podvádzaniu. Materiál sa tak stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Kompletné znenie kódexu zverejnia zajtra.
11: Umelá inteligencia má zostať len podporným nástrojom, nie autoritou pri rozhodovaní o žiakovi. To je hlavný princíp nového etického kódexu. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
12: Pedagogický zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ, alebo teda riaditeľ školy, a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
11: Materiál sa zameriava aj na boj proti deepfake a kyberšikane. Andrea Cox, organizácie Digitálna inteligencia, to víta. Napriek tomu tvrdí, že cieľom je pýtať sa, prečo si deti ubližujú, nie len zozbierať nové odporúčania.
13: Potrebujeme ísť o úroveň nižšie. My nepotrebujeme riešiť to, ako si nastaviť dvojfázové overovanie, aby sa nám nikto nedostal do účtu a z nášho účtu, aby náhodou neposielal ubližujúce správy. Nie. Skúsenosť z terénu hovorí, že učitelia sú frustrovaní, že im každú chvíľu pristane nejaký nový dokument, ktorý musia brať do úvahy.
11: Kódex však pripomienkovali samotní riaditelia škôl z celého Slovenska, ktorí boli zapojení do špecializovaného MBA programu organizácie EduLab, pokračuje riaditeľ Jan Machaj.
14: Zapojili sme ich do toho práve preto, aby ten etický kódex vychádzal z praxe. Je tam vlastne jasne zadefinované, že keď učiteľ dáva domácu úlohu žiakom, tak práve na to musia existovať pravidlá, že kde je v poriadku použitie umelej inteligencie a kde už nie.
11: Ministerstvo školstva chce kódex zaradiť medzi svoje oficiálne odporúčania. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
15: Umelá inteligencia má na školách svoje miesto, ak sa využíva zodpovedne, bezpečne a eticky. Jasné pravidlá dávajú školám istotu, ako sa zapojiť tak, aby rozvíjala digitálne zručnosti aj kritické myslenie žiakov.
11: Dokument chcú najmenej raz ročne aktualizovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií. Lenka Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko, Rakúsko a Česko chcú spolupracovať na tvorbe legislatív o umelej inteligencii aj pri regulácii využívania sociálnych sietí medzi mladými ľuďmi. Zhodli sa na tom prezidenti týchto krajín na rokovaní Slavkovského formátu v Bratislave. Summit na prezidentskej úrovni sa uskutočnil len druhýkrát. Sledovala ho redaktorka Katarína Chovančáková, ktorá je v štúdiu.
16: Dobrý podvečer. Slavkovský formát dnes je názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tentoraz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale v galérii Danubiana pri Dunaji. No a hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
17: Som mohol s mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam. Je jasné, že najúčinnejšie by bolo celoeurópske jednotné riešenie, ktoré by potom pomohlo aj vymáhať nedodržiavanie.
16: Podobne to vidí tentoraz v otázke regulácie umelej inteligencie aj český prezident Petr Pavel.
18: A budeme se samozřejmě snažit o to, aby hlas z naší části Evropy byl slyšet i na úrovni Evropské unie a abychom se k řešení celoevropskému dopracovali, protože právě celoevropské řešení dává větší šanci na úspěch a také na to, že se opatření, na kterých se dohodneme, dostanou do stádia implementace.
16: Osobitný dôraz treba podľa nich dať aj na vzdelávanie učiteľov v oblasti umelej inteligencie, pretože ak chcú túto tému učiť na školách, sami v nej musia mať dobré znalosti.
1: Katka, rokovali prezidenti aj o aktuálnych témach, ako je napríklad bezpečnosť a energetika?
16: Áno, hovorili aj o súčasných globálnych konfliktoch, či už o tom na Blízkom východe alebo na Ukrajine. Prezident Peter Pellegrini v tejto súvislosti zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného veľvyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval priamo s Ruskom. Čo sa týka energetiky, prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov. Ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenie treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
19: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
16: A ešte doplním, že po dnešnom rokovaní prezident Peter Pellegrini odletí spolu s českým kolegom Petrom Pavlom na summit NATO B9 v Bukurešti.
20: Informovala Katarína Chovančáková.
0: Stručne z domova.
21: Slovenská technická univerzita presne stanoví, koľko stĺpov sa na stavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove bude musieť vymeniť. Predbežne hovorí o 10, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
22: My sme stanovili kvalitu takú, aby vlastne sedela na všetky. Ale nie všetky potrebujú kvalitu 60, niekde stačí 40, niekde 30 a to je vlastne predmetom posúdenia.
21: Minister dodal, že zhotoviteľ bude musieť uhradiť škodu odhadovanú v miliónoch eur. Odmietol, že by v tomto prípade zlyhal štát. Oskar Dvořák z PS kritizuje, že sa nedozvedeli, či stavba bude musieť mať nového dodávateľa, nové verejné obstarávanie a ako dopadnú peniaze z plánu obnovy.
23: Zase som opäť dostal nejaké všeobecné ubezpečenia, že nebojte sa, plán obnovy neprepadne, ale keď som sa ich pýtal, že tak mi povedzte konkrétne, na aké lôžka, na aké nemocnice to využijete, tak mi bolo povedané, že viete čo, plán obnovy končí teraz v auguste a my sa vlastne až z protokolu dozvieme a na konci augusta, v akom sú stave tie lôžka a tie výstavby.
21: Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
24: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
21: Finančná správa reaguje na prípad predajne langošov v Kvetoslavove, ktorá dostala 1500 eurovú pokutu za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bloku. Na prípad upozornila Slovenská televízia.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
20: Maďarský prezident vymenoval novú vládu a 16 ministrov potom zložilo v budove parlamentu prísahu. Prvé zasadnutie kabinetu pod vedením premiéra Pétera Maďara je naplánované na zajtra.
25: Premiér Peter Maďar za prioritu svojej vlády už dlhodobo označuje dôslednú kontrolu všetkých výdavkov štátnych peňazí a hľadanie nezákonných praktík. Medzi tým na sociálne siete vešia videá z návštevy doterajšieho premiérskeho úradu, ministerstiev a ukazuje ľuďom, v akom prepichu politici v Maďarsku žili. Koniec papalášizmu, to je tiež jedna z priorít nového maďarského kabinetu. Za jednotlivé ministerstva sa potom spomína napríklad zmena prístupu k azylovému balíku EÚ, kde by Maďarsko chcelo ponovom poskytovať technickú pomoc. Odmietnutie účasti vojakov v ukrajinsko-ruskej vojne, prehodnotenie zmluvy o dostavbe atomovej elektrárne v Pakši, zmena zákona o cestnej premávke, ktorej súčasťou by boli aj výrazne vyššie pokuty za rýchlosť a v hre je aj povinná školská dochádzka do 18 rokov. Väčšina z týchto plánov ale príde podľa riaditeľa think tanku Republikon Gábora Horna na rad až neskôr.
26: Najskôr urobia zoznam opatrení, ktoré nič nestoja. Napríklad vrátia pedagógom možnosť slobodne sa rozhodnúť, z akých učebníc budú učiť. Zrušia teda učiteľmi roky kritizovaný štátny monopol. Ďalej odstránia z nemocníc čínske kamery na rozpoznávanie tvári, ktoré mali kontrolovať zamestnancov a ktoré všetci zdravotníci neznášajú. Najskôr treba prejsť týmito gestami, ktoré nič nestoja, no budú mať obrovský ohlas.
25: Prvé zasadnutie nového maďarského kabinetu bude zajtra. Užalenie v karmelitánskom kláštore na Hradnom kopci, kde mal sídlo bývalý premiér Viktor Orbán. Zmenu prístupu podľa premiéra Maďara symbolizujú aj tri hovorkyne vlády. Stali sa nimi novinárky, ktoré pre snahu o objektívnu žurnalistiku museli opustiť prácu, alebo boli pre ministrom nepríjemné otázky vykázané z parlamentu. Pre novinárov sa tým podľa úradu premiéra začína nová, kultúrnejšia éra. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
20: Ministri zahraničných vecí neformálneho zoskupenia Priatelia Západného Balkánu diskutovali v Bratislave o možnostiach, ako urýchliť rozširovanie Európskej únie. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára by integrácii krajín Západného Balkánu mohla predchádzať hlbšia spolupráca regiónu.
2: Tento postupný proces prináša určité ovocie aj pre samotnú Európsku úniu. Zároveň vytvára aj priestor pre krajiny Západného Balkánu, aby medzi sebou začali vytvárať svoju spoločnú obchodnú politiku, spoločnú politiku z hľadiska bezpečnosti energetickej.
20: Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová pripomenula, že začlenenie krajín Západného Balkánu je nevyhnutné aj z pohľadu bezpečnosti a stability celej Európskej únie.
3: Ak v tejto šialenej geopolitickej situácii, keď prvýkrát čelíme vonkajším destabilizujúcim silám, neintegrujeme našich blízkych susedov do únie, tak tieto sily, ktoré by rady videli naše zlyhanie v procese rozširovania, to využijú proti nám. Tak, ako to robí Rusko v Bielorusku, kde zneužíva migráciu na destabilizáciu Európskej únie.
20: Na post amerického veľvyslanca na Slovensku nominoval americký prezident Donald Trump štátneho republikánskeho senátora z Pensylvánie Daga Mastriana. FBI ho vypočúvala pre útok Trumpových stúpencov na kongres a médiá ho označujú za pravicového extrémistu. Nikdy ho však neobžalovali. Jeho nomináciu musí ešte schváliť senát.
4: Nomináciu prezidenta Donalda Trumpa na veľvyslanca v Slovenskej republike si hlboko vážim, napísal vo vyhlásení Doug Mastriano. Štátny republikánsky senátor v minulosti neúspešne kandidoval na guvernéra Pensylvánie. Po prezidentských voľbách v roku 2020, ktoré vyhral demokrat Joe Biden, verejne šíril vyvrátené tvrdenia, že demokrati voľby sfalšovali. Trump vie, že bol podvedený. Média si nerobia svoju prácu a vedome ignorujú fakty. Mastriana pre útok Trumpových stúpencov na kongres zo 6. januára vypočúvala FBI a aj špeciálna komisia amerického kongresu. Nikdy ho neobvinili. Na zverejnenom videu je však vidieť, že s davom prekročil policajné bariéry. Neskôr tvrdil, že policajné čiary sa počas incidentu menili. Britský Guardian a iné média označili Mastriana za pravicového extrémistu a kresťanského nacionalistu. Agentúra Reuters zverejnila jeho fotku v uniforme vojaka konfederácie. Ako politik slovne útočil na homosexuálov, moslimov, šíril konšpirácie o útokoch z 11. septembra a popieral klimatickú zmenu. Je to falošná veda, podvod akademikov. Mastriano pôsobil v americkej armáde do roku 2017 a dosiahol hodnosť plukovníka. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
20: 400-tisícová pokuta, kontumačná prehra 3-0, aj 4 zápasy bez fanúšikov. Klub Slavia Praha dostal rekordnú pokutu za sobotné derby, pri ktorom vybehli na trávnik rozvášnení fanúšikovia. A jej súper Sparta Praha dostal trest. Dôvodom je, že jej fanúšikovia mali pri sebe pyrotechniku, za čo musí pražský klub zaplatiť v prepočte približne 25 000 eur.
5: Iba 3 minúty delili Sláviu od víťazstva, keď nad svojim odvekým rivalom Spartou viedli 3-2. Podľa svedkov si však niektorí fanúšikovia zle vysvetlili pískanie rozhodcu a vybehli so svetlicami na trávnik ešte počas zápasu, pričom napadli aj niektorých hráčov prehrávajúcej Sparty. Tí následne odmietli z bezpečnostných dôvodov derby dohrať. A disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie im dala za pravdu. Ani podľa nej nebola situácia v poriadku, preto sa rozhodla udeliť exemplárny trest. Jej predseda Jiří Macner pripomenul, že v hre bola aj prísnejšia sankcia.
6: S ohledem na pomierne rýchly, razantní a kategorický postoj klubu, návrh prijatých opatrení do budúcna je rozsah 4 soutiežných utkání odpovídajúci.
5: Klub Sparta sa proti verdiktu rozhodol neodvolať. Popol na hlavu si sype aj Slávia, ktorej sa trest dotkol najviac. Jej generálny riaditeľ Martin Žíha povedal, že škody za pokazené derby sú najmenej 2 milióny eur.
7: Mne mrzí, kromie toho samozrejme, že naši fanoušci, kteří sa nedopustili toho předmětného jednání na ploše, nebudú moci byť prítomní na tých utkáních a týmto si im ešte jednou chceme za klub omluviť. Zároveň dúfame, že už ničeho takového sa v budúcnu nedočkáme.
5: Niektorí fanoušikovia dostali doživotný zákaz vstupu na štadión Slávie a tá chce od vinníkov tiež požadovať aj náhradu celej škody. Klub tiež plánuje zakázať kukly, pyrotechniku a zaviesť kamerové systémy na rozpoznávanie tvári. Podľa bezpečnostného experta Miroslava Mar- Mareša je trest na české pomery vysoký.
8: Věci, které se dějí kolem té aféry, mají dopad i na mentalitu a vnímání toho problému i ze samotných klubů. Samozřejmě ta pokuta není pro Slávy nějak likvidační, zvládne i ty 4 zápasy domácí bez diváků. Nicméně je to do určité míry varování toho, že takový případ se nesmí opakovat, protože pak by ty tresty mohly být ještě tvrdší.
5: Na incident reagovali aj viacerí českí politici. Podľa premiéra Andreja Babiša je to hanba. Derby označil za obrovské zlyhanie a veľkú škodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
21: Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode Hondius mal pozitívny test na hantavírus. Je v stabilizovanom stave, informovalo španielské ministerstvo zdravotníctva. Viac ako 100 lejbristických poslancov podpísalo vyhlásenie na podporu britského premiéra Keira Starmera. Teraz podľa nich nie je vhodný čas na spor o vedenie strany. Izraelské útoky zabili v Libanone od začiatku prímeria z polovice apríla 380 ľudí, vrátane 22 detí a 39 žien. Podľa agentúry AFP to uviedlo Libanonské ministerstvo zdravotníctva. Leteckú aj verejnú dopravu v Belgicku opäť ochromil celoštátny štrajk, ktorý zvolali odbory pre úsporné opatrenia vlády premiéra Barta de Wevera. Na pochod Bruselom sa vydali tisíce demonštrantov. V prevádzke zostali len 2 linky metra a niekoľko liniek autobusov a električiek. Belgické letisko Charleroi nedaleko Bruselu zrušilo všetky dnešné odlety aj prílety.
20: O pár dní prídu do praxe noví zdravotníci. Na praktickej maturite svoje vedomosti prezentujú aj absolventi Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Škola dlhodobo eviduje vysoký záujem žiakov o zdravotnícke odbory.
9: Žiaci v študijných odboroch zubný asistent, praktická sestra a masér si aj otestovali, ako vedia teóriu preniesť do praxe. Budúci zubní asistenti v školskej ambulancii, praktické sestry na reálnom pacientovi v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici, maséri v kúpeľnom ústave v Liptovskom Jáne, hovorí riaditeľka školy Dana Konfráterová.
10: Maturuje spolu 87 maturantov, z toho 9 sú žiaci alebo teda študenti externého štúdia v odbore masér. Zvyšných 78 študentov, to sú maturanti z odborov denného štúdia, praktická sestra, masér a zubný asistent. Najviac je praktických sestier, tých je 36.
9: Študentka v odbore zubný asistent Sonia Skorušová je s vykonaním praktickej maturitnej skúšky spokojná.
12: Bola to fixná protetika a konkrétne fixný horný mostík. Akože malé chybičky boli, tak zo stresu trošku, ale myslím si, že to nebolo nič strašné.
9: Pri praktických sestrách na chirurgickom a internom oddelení v nemocnici bola vedúca predmetovej komisie odboru praktická sestra Silvia Fričová. Odborná komisia si všímala, ako sa žiačky zhostia základnej, diagnostickej a liečebnej stránky.
13: Robia to na reálnych pacientoch ráno, si losujú pacienta, o ktorého sa budú celú tú dobu starať.
9: Medzi 11 maturantkami v odbore praktická sestra bola aj Alexandra Bôciková. Po ukončení strednej školy chce pokračovať v štúdiu ošetrovateľstva na vysokej škole. Vzťah k povolaniu získala cez mamu a krstnú mamu, ktoré sú tiež zdravotníčky.
12: Ja som si na maturite vytiahla ošetrovateľskú starostlivosť u pacienta s okorením močového systému a vlastne moje výkony pred komisiou, ktorú som musela spraviť, bola úprava postele, aplikácia infúzie a meranie fyziologických funkcií, čiže tlaku a telesnej teploty.
9: Podľa skúšajúcich si maturanti počínali veľmi dobre, najhoršia známka bola 2. Nebudú sa báť poslať ich do praxe k reálnym pacientom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
20: Obyvatelia z osady v obci Kolačkov v okrese Stará Ľubovňa, na ktorú sa zosúva svah, odmietli bývanie v nových domoch postavených na bezpečnom mieste. Hovoria, že im nevyhovuje. Pre zosúvajúci sa svah začiatkom mája zasadol aj krízový štáb, ktorý potvrdil, že evakuácia je jedinou možnosťou, ako predísť tragédii. Do obce vtedy prišiel aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity.
14: 2 domčeky pre najviac ohrozených obyvateľov priviezli len deň potom, ako zasadol krízový štáb. Našli sme ich však opustené a zamknuté. Obyvatelia osady odmietli bývať v švédskych domčekoch. Rodine tu chýbajú piecky a možnosť zakúriť si drevom. Potvrdil to starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.
15: Podpísala protokol, že odmieta prevziať a nasťahovať sa.
14: Reaguje Julia Sivoňová zo sekcie krízového riadenia na okresnom úrade v Starej Ľubovni.
27: Zo strany okresného úradu Stará Ľubovňa bola obci poskytnutá maximálna možná súčinnosť.
14: Do domčekov nechcú ísť ani ďalší obyvatelia ohrozeného územia.
28: Nemáme tam dávať pec, na čo budeme variť.
1: potom, jak budeme do zimy tam bývať.
11: Ja by som do toho neišla s deťmi, lebo tam ani pec není, ani nabytok žiadny. Tam není ani vecko, ani voda.
1: My by sme chceli, alebo rodinné domky.
14: Mimoriadna situácia platí pre zosúvajúci sa svah nad osadou. Presťahovať musia 550 ľudí. Opäť Pavol Zamiška.
15: Oni chcú normálne bývanie, aby tam mohli mať pietky, aby si mohli zakúriť, aby mali otvorený oheň.
14: Hovoria obyvatelia osady.
1: Kolačkové, už keď 39 roky bývam a kde teraz pôjdem? Tak chceme furt tu obývať. Keď som sa narodila tu a budem tu aj zomrieť.
14: Obec plánuje urobiť verejné obstarávanie na nový geologický prieskum. Chcú zistiť, či sa svah dá zastabilizovať. Presťahovať ľudí do bezpečia totiž bude náročné. Elena Dudláková, Slovenský rozhlas.
20: Železnice Slovenskej republiky budú mať nové diagnostické vozidlo na meranie geometrie koľají. Železničiari si od neho sľubujú rýchlejšie a efektívnejšie údržby a vyššiu bezpečnosť tratí. S jeho pravidelnou prevádzkou počítajú začiatkom budúceho roka.
16: Maximálna rýchlosť 160 km za hodinu a váha 72 tón. To sú základné parametre už v poradí druhého diagnostického vlaku, ktoré majú ŽSR v prevádzke, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
17: Vozidlo dokáže veľmi efektívne rozoznať za vysoké rýchlosti rôzne poškodenia trate, čo nielen zvyšuje bezpečnosť na našich tratiach, ale aj efektívne vynaklada náklady na ich údržbu.
16: V jeho útrobách sa nachádza aj množstvo techniky, ktorá vyhodnocuje viaceré parametre, vysvetľuje riaditeľ výskumného a vývojového ústavu železníc Ján Urda.
18: Základný merací systém je pre meranie GPK, to znamená geometrické poloha koľaje. Smer koľaje, výška, poloha ľavého pásu oproti pravému. Potom je tam profil koľajnice, ktorý zmeria opotrebenie koľajnice. Koľajnica sa jazdou opotrebováva. Dokáže to merať aj profil koľajového lôžka, to znamená my správcovi dokážeme poskytnúť údaje, že kde mu koľko kameníva chýba.
16: Železničiari až do súčasnosti využívali na merania geometrickej polohy koľají 42-ročný merací vozeň bez moderného vybavenia. Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj konštatuje, že sa zvyšuje aj technologická úroveň.
19: Veľkou výhodou tohto meracieho vlaku je to, že namerané dáta sú rovno v digitálnej podobe, ktoré môžeme ďalej spracovávať, analyzovať, bude k nim online prístup, budú uložené na cloude. Našim kolegom pomôžu pri analýze vôbec vývoja parametrov našich tratí v čase.
16: Expert na železnice Jiří Kubáček nákup takéhoto vozidla oceňuje. Železnice by však podľa neho mali nakúpiť techniku aj na bežnú údržbu.
22: My budeme len vedieť možno o niečo lepšie merať, v akom zlom stave máme väčšinu našich tratí. Lebo aj ten starý vozeň vedel odmerať, kde sú problémy. Len keď nemáme v rukách stroje, ktorými sa to opravuje vlastne ako udržiava, tak potom to, že to lepšie zmeriame, náš problém nevyrieši.
16: Železničiari reagujú, že vzhľadom na nedostatok financií nemôžu zanedbané koľaje opraviť hneď. Aj napriek tomu sa snažia najakútnejšie opravy realizovať. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele v noci vo východnej polovici územia miestami dažď alebo prehánky. Nočná teplota 9 až minus 2, denná 9 až 19 stupňov. Slabý, prechodne miestami severozápadný vietor do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
20: Dnes večer ho pre vás vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Elena Koričánska a Jana Pálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 18 hodín 28 minút.
0: Zelená vlna.
23: Odstavený kamión na Donovaloch, ale aj kolóna v Bratislave. Počúvate dopravné správy. Za Sereďou smerom na Sládkovičovo na kruhu objazde sa prevrátil kamión. Úsek je stále uzavretý, obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V kolónach stojíte v Bratislave na vjazde do Rusoviec. Z Petržalky sa zdržíte 10 až 15 minút, rovnako na vjazde do Hlohovca z D1 a 10 až 15 minút čakáte aj za Žilinou smerom do Čadce. Vstúpaní na Donovaly z Ružomberka blokuje jeden pruh kamión s poruchou. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. Radary nám hlásite za Pečovskou Novovcou smerom do Sabinova a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko
2: Nočná pyramída.
3: Aj pri tohtoročnej zimnej olympiáde bol na čele slovenskej olympijskej výpravy. Dnešné pozvanie Ľudovita Jakubove prijal Roman Buček. Po pretekárskej kariére sa venoval trénerstvu a od prelomu tisícročia pôsobí v Slovenskom olympijskom a športovom výbore ako športový riaditeľ. O zabezpečovaní výprav, riešení krízových situácií aj o svojich športových aktivitách porozpráva v Nočnej pyramíde o 22:20.
4: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
3: Začíname v piatok 15. mája.
4: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Po 14 rokoch sa na lavičku slovenskej futbalovej reprezentácie vracia Vladimír Weiss. Dnes sa v Bratislave stretli naši hokejoví reprezentanti, ktorí vo štvrtok naberú smer Švajčiarsko. Zdeno Chára sa 21. augusta na domácom ľade v Trenčíne definitívne rozlúči so svojou úspešnou kariérou. O titul v basketbalovej lige vo finále zabojujú Levice a Slovan Bratislava. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Boris Lozán a Ľuboš Vaško.
4: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Po 14 rokoch sa na lavičku futbalovej reprezentácie vracia Vladimír Weiss. Aktuálny kouč Slovana Bratislava bude národný tým viesť už aj v júnových prípravných zápasoch. Aktualite sa venuje Martin Kajgl.
7: Vladimír Weiss zišiel ako víťaz dvojice kandidátov, ktorých si komisia vytipovala ako najlepších po tom, čo stroskotali rokovania s voľbou číslo 1 Francescom Calzónom, hovorí viceprezident pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník.
24: My sme predložili ako za našu komisiu informácie o tom, ako prebiehali rokovania, aké boli naše predstavy, s ktorými tréneri sme počítali vlastne a v podstate na výkonný výbor sme potom predložili konkrétny návrh za našu komisiu na Vlada Weissa. Výkonný výbor sa s týmto návrhom stotožnil a povedal mňa a prezidenta Slovenského futbalového zväzu, aby sme pokračovali v rokovaniach a podpísali zmluvu s reprezentačným trénerom na ďalšie obdobie.
7: Druhým, slovami komisie, rovnocenným kandidátom na post trénera národného tímu bol Adrián Guľa. Ten sa však napokon, tak povediac, súboja zriekol.
24: Aďo po dôkladnom zvážení ešte povedal, že on si momentálne ešte predstavuje stále prácu na klubovej úrovni, čiže veľmi pekne poďakoval za ponuku, ale na základe tých rozhovorov a komunikácie, ktorú sme s ním mali, si myslím, že má veľký potenciál smerom do budúcnosti stať sa reprezentačným trénerom, čiže to je proste unizono stanovisko našej komisie.
7: 61-ročný Bratislavčan je zatiaľ jediným trénerom, ktorý priviedol náš národný tím na svetový šampionát a zároveň je prvým mužom, ktorý si na lavičku reprezentácie sadne po druhý raz. Člen výkonného výboru a výberovej komisie, bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian.
25: Ja som zažil teraz Vlada v takej pozícii, že až mu tak oči žiarili, že čo chce ešte dosiahnuť. On prvé, čo povedal, no ja som ešte na majstrovstvá Európy nepôsobil, takže taký ten entuziasmus do tej roboty, kto pozná Vlada Weissa, vie, že Vladovi horety nie, ale ja si myslím, že má tie reprezentácii čo dať a tie jeho skúsenosti sú jednoducho na nezaplatenie.
7: Dohoda je na svete, ostáva už len doladiť detaily a podpísať zmluvu. V novom realizačnom tíme však budú aj mená z Calzónovej éry, Hamšík, Novota či medicínsky personál, uzatvára Karol Belaník.
24: Ešte riešime otázku niektorých členov realizačného tímu, lebo samozrejme Vlado chce zachovať kontinuitu tu po Francescovi Calzónovi, lebo naozaj Francesco odvedol veľký kus dobrej práce. Chceme zachovať určitú kontinuitu, riešime tam ešte niektoré personálne zmeny, ale v zásade ten tím, ktorý okrem teda tej talianskej časti, ktorá odišla, samozrejme chceme, aby spolupracoval vlastne v tom zložení, ako bol doteraz. Otázka Pála Farkaša je ešte otvorená, čiže Vlado mal s ním stretnutie a samozrejme čakáme dneska, budeme sa o tom rozprávať vlastne, aký je ďalší vývoj v tom.
6: Súčasťou realizačného tímu Vladimíra Weissa teda bude aj Marek Hamšík, reprezentačný rekordér, tak nadviaže na doterajšie pôsobenie po boku Francesca Calzónu. Stretol sa s ním Adam Bohuš.
2: Marek Hamšík voľbu Slovenského futbalového zväzu privítal.
5: Ja som mal osobné stretnutie s pánom trénerom Weissom ešte predtým, než to bolo oficiálne, takže vedel som o tom, že má ponuku zo zväzu a s pánom trénerom Weissom mám dobrý vzťah, otvorený vzťah, takže ide o skúseného trénera, o trénera, ktorý ako jediný doviezol Slovensko na majstrovstvá sveta, takže sa vracia po 14 rokoch a myslím si, že je to správna voľba a teraz ukážu výsledky.
2: 138-násobný slovenský reprezentant bude mať v realizačnom tíme možno aj viac úloh ako po boku Calzónu.
5: Budem súčasťou realizačného tímu, asi ako asistent, nie určite ako prvý asistent, ale budem na pomoci a toto určite ešte s trénerom doriešim, ale tak my sme si to už povedali medzi sebou. Možno to bude o niečo viac, ako to bolo pri pánovi trénerovi Calzónovi, ale to už len preto, že on mal ten realizačný tím naozaj veľký a tie práce boli rozdelené konkrétne. Ja si myslím, že teraz ten realizačný tím asi nebude taký veľký počtovo, takže tej práce bude asi viacej.
2: Autor 26 reprezentačných gólov pod Vladimírom Weissom pôsobil ako hráč, teraz si vyskúša pozíciu trénerského kolegu.
5: Ja som si nepredstavol ani tréner, ale je to tak, ja som rád. Je to strašne veľké obdobie a si myslím, že ako tréner sa stále učíme a stále sú nové veci a ten futbal sa mení, takže sa zmenil za tých 14 rokov, ale bol to úspešný tréner pri slovenskej reprezentácii a ja pevne dúfam, že by stalo úspešne aj po toľkých rokoch. Stále to dokazuje, že som Slovane mal výsledky, dostal Slovan do Ligy majstrov, hral vlastne pravidelne Európu, takže ja si myslím, že je to správna voľba.
2: Mareka Hamšíka sme zastihli na ihrisku v Rudlovej, kde sa pripravoval na tréning svojho tímu do 15 rokov, ktorý vedie v Dukle Banská Bystrica.
5: Ja som to povedal, že chcem byť stále v dispozícii Dukle, venovať sa mládeži, veď vidíte ma tu, takže dávam si záležať na tom, aby som teda vychovával aj mládež a toto stále mi zostáva pri srdci a určite sa o toho nechcem zdať.
6: Meno nového reprezentačného trénera prinieslo pozitívne reakcie aj medzi bývalými futbalistami, trénermi či expertmi. Tí, ktorých sme oslovili, sa zhodujú, že v tejto náročnej situácii je angažovanie Vladimíra Weissa najlogickejším riešením, pokračuje Peter Štern.
8: Návrat najúspešnejšieho slovenského trénera víta aj jeho bývalý reprezentačný spoluhráč Ľubomír Moravčík. Patril medzi kritikov Weissovho predchodcu Francesca Calzónu a dnešnú správu prijal s nadšením.
10: Som rád, že Vlado dostal opäť príležitosť dokázať, že patrí k našim najlepším trénerom v histórii a bude mať šancu okrem majstrovstiev sveta postúpiť aj na majstrovstvá Európy, takže držím mu palce a myslím si, že to bola tá správna voľba.
8: Tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek zastáva názor, že Vladimír Weiss môže nadviazať na úspechy, ktoré už v minulosti pri slovenskom kormidle dosiahol.
12: Tréner Weiss, ja si myslím, ja treba ho predstavovať, je to najúspešnejší slovenský tréner. Dostal na majstrovstvá sveta a ďalšie úspechy, takže ja si myslím, že je to muž na správnom mieste a je to tréner, ktorý opäť môže priniesť nášmu reprezentačnému tímu veľký úspech a ďalší nejaký šampionát a takisto ja si myslím, že je to veľmi reálne, že nás dostane do skupiny B. A
8: súčasný športový riaditeľ Tatrana Prešov Stanislav Šesták, ktorého Weiss viedol v reprezentácii, si myslí, že pôsobenie pri národnom tíme môže 61-ročnému kormidelníkovi priniesť nový impuls po rokoch strávených na klubovej scéne.
13: Myslím, že mu bude pasovať vlastne tá rola, lebo dennodenne a týždeň čo týždeň vlastne niečo dokazovať je nevyzeral šťastne v niektorých okamihoch, takže tu bude mať naozaj taký status reprezentačný tréner, komunikácia bude úplne iná, si myslím. Myslím, som o tom presvedčený a samozrejme on má autoritu, taký prirodzený rešpekt a to môže v tejto tu takej ťažšej dobe tomu môžu pomôcť.
8: Po ére Taliana Francesca Calzónu predstavitelia zväzu deklarovali, že sa chcú vydať slovenskou cestou. Podľa experta slovenskej televízie Petra Ďuriša je preto angažovanie Vladimíra Weissa prirodzeným vyústením celej situácie.
21: Z tých slovenských trénerov je pán tréner Weiss samozrejme dobrá voľba, o to viac, že Slovan ho pustil zadarmo bez odstupného, pretože zväz je v takej situácii, aké je a ja si myslím, že 2 roky sme odsúdení na úspech.
8: Bývalý zverenec Vladimíra Weissa Miroslav Karhan takisto víta jeho návrat, no načrtol aj negatíva, ktoré môžu trénera pri reprezentácii zasiahnuť.
26: 50% ľudí stojí za Vladom, 50% bude proti nemu a tí, čo sú proti nemu, budú čakať na jeho zakolisanie a budú do neho byť.
0: Rádio Slovensko, majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: V Bratislave sa dnes stretli naši hokejoví reprezentanti, ktorí vo štvrtok naberú smer švajčiarsky Fribourg, kde odohrajú zápasy základnej skupiny majstrovstiev sveta. Trénerovi Vladimirovi Orságovi sa hlásil aj prvý z trojice najnovších posil zo Zámoria. Finálnu nomináciu však stále nepoznáme. Podrobnosti má Martin Balážik.
1: Vedenie národného tímu doslova do poslednej chvíle čakalo, ako sa vyvinie situácia okolo trojice William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár. Po ich vypadnutí z play-off AHL však všetci trénerovi Vladimírovi Orságovi prisľúbili účasť.
9: Zatiaľ oficiálne tu len Filip Mešár, ktorý prišiel dnes a ktorý sa zapojí aj do tréningu. Zajtra čakáme Martina Chromiaka a v štvrtok by sa potom k nám mal pripojiť aj Vilo Kmec. Toho by sme mali teda vyzdvihnúť na letisku, alebo mal by nás čakať na letisku vo Viedni a potom sa presúvať do Friburgu. Takže oficiálne sú všetci traja uvoľnení. Samozrejme dúfame, že sa nič nestane a v najbližších dňoch ich uvidíme.
1: 22-ročný útočník Lavalu Filip Mešár, ktorý je od 19. apríla bez zápasového rytmu, sa do národného tímu tešil. Nazraz prišiel hneď z letiska.
11: Potom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel. Len teraz ráno som priletel od 9.30, ale som rád, že som tu s partiou a idem si trošku zatrénovať dneska, ľahka trošku, bude ešte jetlag, ale som pripravený. Ako tešil som sa veľmi vlastne tým, že som vlastne nehral play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť.
1: Príchod spomínanej trojice znamená, že aktuálne je v tíme 28 hráčov. Traja brankári, 9 obrancov a 16 útočníkov. Traja hokejisti tak tesne pred odletom do dejiska šampionátu káder opustia. Čierny Peter zrejme zostane v rukách jedného obrancu a dvoch útočníkov.
9: My tú nomináciu oznamíme zajtra v pobedňajších hodinách. Tá situácia sa vyvinula tak, že nám vypadli nejakí hráči, typologicky podobní. My sa bavíme o presilovkových formáciách, kde či už Chromiak alebo Mešar môžu byť veľmi, veľmi produktívni, takže chcem ich vidieť v tréningu a uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
1: Šampionát štartuje v piatok, slovenskí hokejisti do turnaja vstúpia v sobotu o 12.20 zápasom s Norskom. V základnej B skupine narazia ešte na Talianov, Slovincov, Dánov, Čechov, Kanaďanov a Švédov. Všetky vystúpenia nášho tímu na turnaji odvysielame v priamych reportážach v Rádiu Slovensko.
6: 21. augusta sa Zdeno Chára definitívne rozlúči so svojou dlhou, ale najmä úspešnou kariérou. Ukončil ju síce už pred takmer 4 rokmi v septembri 2022, ale v lete sa chce rozlúčiť aj s fanúšikmi na domácom ľade v Trenčíne. Dnes informoval o detailoch exibičného zápasu. Bola pritom aj Svetlana Barátová.
14: Na Chárovú rozlúčku zavítajú hviezdy súčasnosti aj minulosti z NHL, s ktorými si zahral počas svojho dlhoročného pôsobenia v najlepšej lige sveta.
15: Nerad by som vlastne vypúšťal jedno meno, dve mená a potom zase nejaké dve mená. Radšej by som počkal a skoro už takú kompletnú zostavu by som rád použil a nie je to vždy len o tom, aké veľké je to meno a koľko má Stanley Cupov a štatistík, ale myslím si, že aj to, čo pre nás tí ľudia ako takí znamenali.
14: Povedal dnes počas online rozhovoru z Bostonu náš obranca, ktorý potvrdil, že na ľade bude väčšina hráčov zo zahraničia. Zatiaľ jediným istým menom je spoluhráč z Bostonu, David Pastrňák.
15: Budem sa snažiť mať veľké zastúpenie spoluhráčov z Bostonu a hráčov, s ktorými som počas tej kariéry mohol hrať na svetovom pohári, zápasoch hviezd, alebo prakticky dlhé roky proti hráči v NHL.
14: Hrať sa bude v tradičnom hokejovom formáte 3 tretiny po 20 minút s 5 hokejistami a brankárom na ľade. Chára sa inšpiroval Marianom Hossom, ktorý mal v Trenčíne na štadióne Pavla Demitru rozlúčku pred 3 rokmi.
15: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad a mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom a kde ma vlastne priviezol otec a teraz pozerám sa na ten štadión, na to celkové, na to mesto, ako je obnovené. Celý štadión je pekne zveladený a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a sa na to veľmi teší.
14: Zdeno Chára bol v NHL železným mužom. Odohral v nej 24 sezón, nastúpil na 1680 zápasov základnej časti, čo je najviac medzi obrancami. Začínal v New Yorku Islanders, odkiaľ išiel do Otavy a potom bol 14 rokov v bilovanom Bostone, s ktorým ako kapitán v roku 2011 získal Stanleyho pohár.
15: Na ľad chodievam každý týždeň s mojimi chlapcami trošku pokočilovať, ale budem sa musieť tomu trošku viacej venovať. Zistil som, že nie je to, čo to bolo a budem sa snažiť teda dostať sa do nejakej lepšej formy.
14: Aj keď sa dnes 49-ročný Zdeno Chára aktuálne venuje najmä behu či triatlonu, tak hokej v jeho živote stále dominuje. V Bostone pracuje ako poradca, sleduje aktuálne dianie v play-off, samozrejme sa zaujíma aj o Slovensko. Mladému tímu, ktorý sa od soboty predstaví na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, bude na diaľku držať palce.
15: Hlavne by im to išlo a neboli zranenia, keď budú hrať tom, ako dokážu hrať, tak bude naozaj veľmi dobrý hokej a bude sa naša pozerať.
6: Namiesto oslav titulu vysoký trest. To je výsledok nedohraného sobotňajšieho českého derby medzi Slaviou a Spartou. Súboj pražských celkov bol predčasne ukončený po vtrhnutí a následných výtržnostiach fanúšikov na trávnik v závere stretnutia. O jeho osude dnes rozhodla disciplinárna komisia. Pokračuje Samuel Prekop.
16: V 7 zavizovaných 10 nadstavených minút šlágra druhého kola nadstavby vnikli fanúšikovia Slavie na trávnik a napadli viacerých hráčov Sparty. Domáci pritom v tom čase viedli, ak by tento stav zostal, Slavia by v predstihu obhájila titul. Výtržnosti priaznivcov však spôsobili, že nedohraný duel putoval na disciplinárnu komisiu. Tá bola nekompromisná. Predseda disciplinárky Jiří Macner.
17: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků. My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo.
16: Chuligáni zo sektora Slavie, mnohí so zakrytými tvárami, vtrhli na ihrisko so svetlicami a dostali sa až na opačnú stranu štadióna, kde hádzali pyrotechniku do sektora fanúšikov hostí. Výtržníci tiež napadli hráčov Sparty a zda najhoršie dopadol brankár Jakub Surovčík, ktorý skončil v nemocnici a podľa vyjadrenia na sociálnej sieti plánuje podniknúť aj právne kroky. Kým slovenský gólman skončil v nemocnici, v Slávii zase pre disciplinárne prehrešky skončila dvojica reprezentantov chorí do udiera. Predseda predstavenstva Slávie Jaroslav Tvrdík bezprostredne po zápase incident odsúdil.
18: Mohli sme slaviť mistrovské oslavy, místo toho je to asi největší ostuda, jakou som zažil za 11 let v klubu, takže omlouvám sa, je to ostuda, musíme s ní žiť.
16: Povedal šéf Slávie pre OnePlay Sport po predčasnom ukončení zápasu a dnes pred zasadnutím disciplinárnej komisie dodal.
19: My jsme 10 let vycházeli z konceptu, že jsme schopni se s fanouškovskými skupinami dohodnout a 10 let to v podstatě dobře fungovalo. Ty principy byly jednoduché. Žádná létající pyrotechnika, žádné násilí, žádné létající předměty na plot, žádné vstupy na plot. Všechny tyto principy byly v sobotu pošlapány, naše důvěra zmizela. Náš cíl dneska je jednoduchý vybudovat jeden nejbezpečnější stadion v České republice. Z té cesty neustoupíme pod jakýmkoliv tlakem.
16: Bez trestu nezostala ani Sparta Praha. Disciplinár jej stanovila pokutu vo výške 600 000 korún za výtržnosti priaznivcov. Tí okrem iného zničili zariadenie štadióna a vhadzovali pyrotechniku na trávnik. Po kontumačnej prehre Slávie 0-3 sa súboj o prvenstvo v českej najvyššej súťaži zdramatizoval. Sparta na druhom mieste 3 kolá pred koncom sezóny znížila manko z 8 na 5 bodov.
6: Výťazom 4. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia merajúcej 138 kilometrov sa stal Ekvádorčan Narves z týmu Emirates, druhý skončil Venezuelčan Olar z Movistaru a tretí bol nový líder priebežného poradia Talian Ciccone v drese Lidl Treku. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste. Pre 26-ročného Slováka je to premiéra na podujatí a po 4 etapách je v celkovej klasifikácii na 78. priečke. O titul v slovenskej basketbalovej lige zabujú Levice so Slovanom Bratislava. Patrioti pred týždňom vyradili v semifinále Prievidzu 4-0 na zápasy. Slovan zdolal Nitru 4-2. Postup spečatil včera v domácom prostredí po triumfe 79-65, hovorí kapitán David Abraham.
20: Myslím si, že to bola veľmi náročná séria, bolo to veľmi fyzické. Obidve družstva hrali skvelú obranu, nič sme si nedarovali. Klobúk dole aj pred Nitrou, pred ich úžasnou sezónou skončili druhý v tabulke. Myslím si, že aj keď sú teraz sklamaní, s odstupom času budú oslovať, že skončili na treťom mieste. My ideme ďalej, čaká nás veľká výzva, budeme sa musieť na to pripraviť.
6: Levice vyhrali posledné 4 tituly, čaká ich 6. finále v sérii. Značka Slovan bude vo finále najvyššej súťaže premiérovo. Pred rokom hral o titul s Patriotmi Inter Bratislava, ktorý od novej sezóny vystupuje pod novým názvom. Po základnej časti skončili Belasi na 3. mieste, aj preto si postup do záverečných bojov tréner Aramis Naglič veľmi cení.
22: Ja osobne mám veľa emócií, da sme došli tu do finála, tam, kde sme chceli. Sezóna bola
3: strašne komplikovaná, strašne taška, ale na koncu sme uspeli. Ja gratulujem hlapci na výbornom zápasu. Nebolo dnes ľahko hrať doma. Nitra robila všetko, čo je mohla urobiť, aby vyhrali presne, ale teším sa teraz na finále, ideme si užívať tú dobrú basket.
6: Finále sa začína v nedeľu v Leviciach. O týždeň sa hrá druhý zápas v Bratislave. Nitra tak ako pred rokom skončila v súťaži na treťom mieste. Tréner Martin Blaho.
4: Samozrejme, prebráda teraz aktuálne sklamanie, lebo sme chceli zabojovať a postupiť do finále, ale na druhej strane triezve hodnotenie je, že my sme v tej sérii proti Slovanu mali svoje šance, nevyužili sme ich a jednoducho Slovan zaslúžene postupil a myslím si, že rozhodla kvalita na ich strane. My sme spravili strašne veľa nesprávnych a neefektívnych rozhodnutí a to nás stalo postup do finále.
6: Slovenská hádzanárska reprezentácia vyzve v poslednej fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta Severné Macedónsko. Prvý z dvoch zápasov je na programe vo štvrtok v Prešove. Pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
7: Najlepší hádzanári Slovenska trénujú na východe republiky už od včera. Po tom, čo v marci úspešne vyradili v druhej fáze európskej kvalifikácie Ukrajinu, ich čaká veľká výzva z Južného Balkánu. Pri súperovi sa pristavil tréner našej reprezentácie Fernando Gurič.
22: Majú skúsený tím, mnohí hráči si zahrali na Eure, majú veľmi silný spojkový rad, viacero ľavákov, silných strelcov, sú úspešní v súbojoch jedného proti jednému, zdobia ich rýchle krídla a kvalitní pivoti. Musíme zapracovať proti ním v každom smere.
7: Na zrazenie chýbal adept na zisk ocenenia pre najlepšieho hráča našej extraligy Tomáš Smetánka, ktorý je vo výbornej forme a cíti motiváciu v boji o prvý postup na svetový šampionát po 16 rokoch.
23: Reprezentácia je vždy super a sme dva zápasy od toho. Boli sme už ako aj s Belgičanmi alebo aj s Polskom. Tiež blízko nevyšlo to, takže ja si myslím, že by to mohlo ísť pre veľa chalanov. Neboli na majstrovstvách sveta vlastne nikdy a je to veľká šanca pre nás.
7: Kvalifikačný neúspech pred dvoch rokov má stále v živej pamäti nový kapitán Slovenska, brankár Marián Žernovič. Aktuálnu situáciu vníma trochu inak ako v sérii s Poľskom.
24: Teraz je to opačne s tým, že my začíname doma. Vieme, aké macedónska atmosféra aj všetko. Tam to bude ešte oterujú ťažšie možno ako v Poľsku, takže jednoznačne, ak chceme pomýšľať na nejakú šancu na postup, tak musíme z toho domáceho zápasu odniesť dobrý výsledok.
7: No a špeciálny zápas to nebude len pre kapitána, ale aj pre domácu spojku Jakuba Kravčáka. Prešovčan sa už teraz teší na známe tváre na tribúnach.
25: Je to také špeciálne pre mňa, keďže nie som pre nejak extra dlho a hneď môžem hrať zápas doma. Nie každý hráč môže hrať doma, takže myslím si, že je to taká podsta aj česť.
7: Reprezentáciu posilnili aj dvaja hráči španielskej ligy Asobal. Z Torre La Vegy prišli Jakub Prokop aj ambiciózny Marko Jurkovič, ktorý hovorí o cieľoch národného tímu.
27: Tak určite vyhrať a či už to bude o gól alebo o 5, to je asi jedno, ale keďže budeme hrať prvý zápas doma, tak dôležité je najviac ich potrapiť a vyhrať.
7: Svoju realistickú víziu na záver dodáva opäť tréner Fernando Gurič.
28: I will be satisfied if we are able to keep our style.
22: Budem spokojný, ak si udržíme náš štýl a odohráme dobrý zápas. Ak vyhráme, nezáleží na tom, o koľko gólov. Čaká nás ťažká odveta, no s priaznivým skóre budeme mať väčšiu šancu. Musíme byť koncentrovaní a ísť si za cieľom.
6: Zuzana Paňková a Soňa Stanovská si vo vodnoslalomárskej reprezentácii vybojovali miestenku vo všetkých troch kategóriách. Na medzinárodných súťažiach sa predstavia v C1, K1 a aj v kajak krose. 21-ročná Košičanka Paňková si cez víkend v Čunove vybojovala aj tri slovenské majstrovské tituly a tak sa dobre naladila na medzinárodnú sezónu, ktorá odštartuje koncom mesiaca svetovým pohárom v Tacene. Stretla sa s ňou Svetlana Barátová.
29: Spokojná s tými nominačnými pretekmi?
30: Som povedala, cieľ splnený. Som v reprezentácii vo všetkých troch kategóriách, takže som viac menej spokojná. Samozrejme, boli tam chybičky, trošku ešte sa musím rozpretekať, ale áno, spokojnosť tam je.
29: Ste v reprezentácii vo všetkých troch kategóriách. Bolo to náročné sa tam dostať medzi tie tri najlepšie Slovenky?
30: Tak už je to náročné na tom, že nominačné preteky majú takú inú váhu, ako tie iné, sú to také dvere do sezóny a je tam ten taký väčší stres, ale jednoducho vedela som, že do top 3 z normálnej jazdy mám vždy, takže som sa sústredila na seba, ale nikdy to nie je ľahké, tie nominačné preteky.
29: V tejto sezóne, čo bude, ktorá taká dominantná tá kategória?
30: V tejto sezóne sa budem snažiť ísť 50 na 50, ale v tej jednotke je to také prirodzenejšie, takže tam budú asi možno lepšie umiestnenia, ale aj v kajaku sa snažím dať tomu rovnakú váhu a uvidíme.
29: Až o mesiaca začína tá medzinárodná sezóna, dovtedy aké máte plány?
30: Tak samozrejme, trošku si oddychnúť, bol to dlhý proces nominačný a potom ideme trénovať, ešte treba niektoré veci doladiť pred začiatkom tej medzinárodnej sezóny, takže trošku oddychu a trošku tréningu.
29: Veľmi zvláštna aj dôležitá sezóna, pretože sa začína bojovať o body do olympijskej kvalifikácie. Toto ako vnímate?
30: Ako, že to bude dlhý, náročný proces. Tento rok vlastne 4 preteky sa budú počítať do tej nominácie na olympiádu do LA, takže ideme najlepšie, ako budem vedieť, a už to začína byť reálne, že tá olympiáda sa blíži a už tento rok sa to začína rozhodovať.
29: Aj keď ešte teraz, tento rok nebudete vedieť, že či sa predstavíte na hrách alebo nie, pretože taká istá kvalifikácia vás čaká ešte aj na ten ďalší rok.
30: Áno, vlastne kvalifikácia rozdelená do 2 rokov, ale tento rok je tiež veľmi dôležitý a potom na ďalší rok sa to uzavrie a rozhodne, takže teraz sa to budem sa žiť, čo najlepšie rozbehnúť.
29: Tri svetové poháre na úvod, tam vlastne čo bude cieľ?

0: Reprezentantka Monika Chochlíková opäť potvrdila, že patrí medzi absolútnu svetovú špičku v tajskom boxe. Na gala večeri organizácie PML v Trenčíne suverene obhájila titul majsterky sveta organizácie VMC. Naša bojovníčka jasne zdolala tajskú vyzývateľku Luknan Kor Komvlav. Jubilejný 20. turnaj najlepšej postojárskej organizácie u nás sledovalo vypredané hľadisko zimného štadióna Pavra Demitru v Trenčíne. Naša reprezentantka bola po obhajobe titulu svetovej šampiónky maximálne spokojná.
1: Jasné, ja som veľmi z toho šťastná a nadšená aj celkovo, že sa nám podarilo vlastne vypredať zimný štadión v Trenčine. Pre mňa to bol taký obrovský sen, odkedy som začala zápasiť a som rada, že aj toto sa vlastne stalo skutočnosťou.
0: Nebola ale troška prekvapená, že z hľadiska sa zdalo jej víťazstvo úplne jasné?
1: Tak jasne, tak v každom zápase by som chcela od začiatku do konca dominovať, ale superka bola veľmi tvrdá, mala tam tiež svoje svetlé momenty a bol to pre mňa celkom ťažký zápas, ale akože celkovo som s tým výkonom veľmi spokojná, ale ešte som ten zápas nepozerala.
0: Každý duel v tajskom boxe prináša množstvo menších zranení, ktoré okamžite po zápase ani nie je veľmi vidieť. Ja vždy zdôrazňujem, že pre úplný a reálny pohľad je ideálne vidieť bojovníka najskôr 24 hodín po zápase. Tento pohľad už ponúka reálny obraz.
1: Teraz sa musím sústrediť na to, aby som si dala dokopy všetky zranenia po zápase a potom by som mala mať takú kratšiu pauzu a potom by som mala znova nabehnúť do zápasového tempa a keď budem mať nejaké zápasy na pláne, tak určite ich oznámim.
0: Toľko na teraz z rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a ešte príjemný zvyšok večera vám žerajú Boris Lozan a Ľuboš Vaško.
2: Športžurnál.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Na Slovensku evidujeme okolo 2000 starých environmentálnych záťaží, ktoré zamorujú pôdu a vodu. Na ich odstránenie a vyčistenie územia potrebujeme milióny eur. Pritom peniaze, ktoré sú na ich likvidáciu určené, vraj nevyužívame efektívne. Ako čerpáme európske

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Robert Fico rokoval s eurokomisárkou pre rozšírenie Martou Kosovou o viacerých témach. Volkswagen musí za poškodenie spotrebiteľov v kauze Dieselgate zaplatiť 100 000 eur ako odškodné, nariadil to francúzsky súd. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky a chladno, 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Predseda vlády Robert Fico dnes na úrade vlády v Bratislave prijal eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Riešili rozšírenie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu a Východnej Európy. Premiér Fico sa vyjadril, že Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do únie, ak splnia potrebné podmienky. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu únie ku Srbsku, ktoré si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje. S eurokomisárkou diskutoval aj o postupnej integrácii kandidátskych krajín do vnútorného trhu Európskej únie. Marta Kosová pricestovala na Slovensko na stretnutie neformálnej skupiny priateľov Západného Balkánu, ktoré hostí v Bratislave minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
3: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika Maďarska, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
2: Politický analytik denníka UISO G. Zatokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia by sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo aj v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
4: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo a ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
2: Francúzsky súd nariadil automobilke Volkswagen zaplatiť 100 000 eur ako odškodné za poškodenie spotrebiteľov v emisnej kauze známej ako Dieselgate. Oznámila to dnes francúzska spotrebiteľská organizácia. Súd tak rozhodol v čase, keď na verdikt v hromadnej žalobe o odškodnenie čaká vo Francúzsku približne 950 000 majiteľov vozidiel Volkswagen. Počas vyšetrovania emisného škandálu nemecká automobilka v roku 2015 priznala, že predala 11 miliónov vozidiel vybavených softvérom, ktorý počas testovania umelo znižoval namerané emisie. Volkswagen zároveň vo Francúzsku čelí aj samostatnému trestnému konaniu pre podvod v súvislosti s Dieselgate, ktorého termín má byť stanovený v decembri. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
5: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom. Máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme všetkých detailov tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
2: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele aj slabé zrážky, ráno a večer miestami jasno, ale bude chladno, 14 až 19, v severnej polovici územia na hore Hroní a Dolnom Spiši 9 až 14 stupňov. V noci 9 až 4, lokálne najmä v údoliach plus 3 až minus 2 stupne. Prevažne slabý vietor, predpoludním miestami do 25 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Neprejazdná cesta pri Seredi, odstavené auto na R2, na čo si dať pozor na cestách, sa dozviete v dopravných správach. Za Seredou smerom na Sládkovičovo na kruhovom objazde sa po obede prevrátil kamión. Úsek je v tomto smere stále uzavretý, obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. Na R2 za Detvou smerom na Krývanie odstavené osobné auto. A vstúpaní na Donovali z Ružomberka blokuje jeden jazdný pruh, kamión s poruchou. Na severnej D1 pre údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Radary vás namerajú za Pečovskou Novou Vsou smerom do Sabinova, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a rýchlosť si postrážte aj za Radomov smerom na Okrúhle. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Zamrznutí sa nám teda slušne rozbehli, ako sa vraví, teplo vyzerá inak. Uvidíme, čo príde v noci. Má opäť mrznúť, či to potvrdí niekto z meteorológov, sa dozvieme v polovici začínajúcej sa večernej trojhodinovky, v ktorej máme pre vás pripravené samozrejme aj ďalšie témy. Želáme vám príjemný útorkový večer.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Počuli sme, ako spolu znejú Myself, Kali a Desmod. Chceme jesť zdravo, tak niekedy siahneme po nízkotučných výrobkoch. Môže v tom byť však háčik, o ktorom nám povie viac Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: V nízkotučných mliečnych výrobkoch môže byť pasca. Majú síce menej tuku, ale o to viac cukru. Tak nie je lepšie dať si radšej normálny, plnotučný jogurt ako ten nízkotučný a okrem toho je aj lepší. Odpovie mi expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Z nutričného hľadiska, pokiaľ máme jogurt plnotučný, klasický, ktorý sa predáva, tak na 100 gramov má samozrejme viac energie, lebo je tam viac tukov. Pokiaľ ten tuk zoberieme, tak sa stanú dve veci. Tým, že zoberieme jogurt, musí byť tá zložka niečím nahradená. Tým pádom stúpa buď podiel bielkovín, väčšinou aj bielkovín, ale zároveň aj sacharidov, čiže v tých mliečných výrobkoch je potom trošku viac laktózy. To nemusí byť nevyhnutne zlé. Neznamená to, že ten jogurt je potom nutričnejšie, menej vyvážený alebo má menej vitamínov, minerálov alebo vápnika. Len sa od neho zoberie tá tuková zložka.
2: Takže keď počítate každú kalóriu, dáte si nízkotučný jogurt, ale aj s tým plnotučným sa dokážete zmestiť do počtov.
3: Na konci dňa je dôležité, koľko energie príjmem a vydám, nie ani tak, či je to nízkotučný jogurt alebo plnotučný. Na druhej strane, pokiaľ dlhodobo jeme mliečne výrobky, ktoré sú veľmi tučné, napríklad rôzne syry, tvrdé syry, ktoré obsahujú aj 40-50, v niektorých prípadoch až 70% tuku, tak je už potom veľký rozdiel, či si dáme syr s obsahom 15 alebo 20% tuku alebo syr, ktorý má 70% tuku. Rozdiel v energii potom môže byť aj dvoj až trojnásobný.
2: Nájsť syr pod 30% tuku je naozaj umenie, ale vo väčších obchodoch sa to niekedy dá. Na záver si teda definitívne zhrnieme, ako to s tými nízkotučnými mliečnými výrobkami vlastne je.
3: Najmä keď sa rozprávame o mliečnych výrobkoch, je tam uvedené, že je tam viac cukrov, pretože laktóza je v skutočnosti prirodzený cukor, ktorý sa v tom mliečnom výrobku nachádza, čo nie je zlé. A ak si mám vybrať medzi trošku väčším obsahom laktózy a príliš veľkým množstvom tuku v tých mliečnych výrobkoch, tak volím nízkotučnejšie mliečne výrobky, ideálne kyslomliečne, napríklad nízkotučné acidofilné mlieko. Samozrejme, ak sa dostatočne hýbeme, máme dobrý energetický výdaj a vyváženú stravu, absolútne je v poriadku dať si plnotučné kyslomliečne výrobky.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Štúdiu je Iveta Michalíková.
3: Európa musí podľa prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska vybrať zástupcu na rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Peter Pellegrini to povedal po schôdzke s Petrom Pavlom, Alexandrom van der Bellenom v Bratislave. Trojica krajín tzv. Slavkovského formátu chce tiež spolupracovať pri regulácii využívania sociálnych sietí mladými ľuďmi. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou dnes informoval minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní bude podľa ministra pre učiteľov dobrovoľné. Ukrajinská špecializovaná protikorupčná prokuratúra chce žiadať súd, aby na bývalého šéfa kancelárie prezidenta Andrija Jermaka uvalil väzbu. Ako alternatívu prokuratúra navrhuje aj kauciu vo výške približne 3,5 milióna eur. Rakúšan Baran A. súdený pre plánovanie útoku na koncert americkej popovej hviezdy Taylor Swiftovej vo Viedni v roku 2024 sa dnes prvýkrát na súde priamo vyjadril k motívu svojho počínania. Chcel byť za hrdinu v teroristickej organizácii Islamský štát a presláviť sa, a preto sa chcel čo najviac vyzbrojiť. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky a chladno, 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Odstavené auto na R2, uzavretý tunel Višňové, pokračujeme s dopravou. Následky nehody dokumentujú za Sereďou smerom na Sládkovičovo. Na kruhovom objazde sa prevrátil kamion, úsek je uzavretý, obchádzate cez Gáň alebo okolo Galanty. V stúpaní na Donovali z Ružomberka blokuje jeden pruh kamión s poruchou, na R2 za Detvou smerom na Kryváne odstavené osobné auto. V Brodskom je úplne uzavreté železničné priecestie na ulici Martina Čulena, obchádzka je vyznačená po ceste prvej triedy. A na D1 pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po polu 8. vás pozdravujú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Pozrieť si dobrý film znamená pre mnohých z nás relax, iní si zas potrebujú zvýšiť hladinu adrenalínu nejakým akčným filmom. Napätie, lásku alebo zábavu, čo môžeme očakávať od filmov, ktoré nám odporúčia krotitelia, dozvieme sa o pár minút.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Seriály na streame sú stále vo väčšej obľúbe. Dnes teda naši krotitelia začnú práve tam a vybrali pre vás animovaný medzistupeň jednotlivých častí populárneho seriálu Stranger Things. Čo si pod tým máme predstaviť? To už nechávame na krotiteľoch filmov.
2: Z Rádia Slovensko pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Aj dnes sa pozrieme na to zaujímavé v kinách a na streame. Apropos stream, tam sa presúvame práve v tejto chvíli, pretože pre všetkých fanúšikov seriálu Stranger Things prišlo malé prekvapenie.
3: Práve tam sa totiž navzdory prianiu tvorcov vrátil seriál Stranger Things, konkrétne s podtitulom Príbeh z 85. a ide vlastne o animovanú verziu, respektíve o také animované kreťasy, ktoré predelujú 2. a 3. sezónu. Vracíme sa do mestečka Hawking za našou partiou mladých nadšencov Dungeons & Dragons a paranormálnych javov s tým, že sledujeme, ako trávia svoj všedný čas pomedzi dobrodružstva, ktoré poznáme práve z toho dominantného seriálu. Pozoruhodné na tom seriáli naozaj je to, že teda nezúčastnil sa na úrovni tvorcov nikto z toho pôvodného tímu, aj teda hlasy sú nové, aj tvorcovia sú noví, čo však neznamená, že sa im nepodarilo zachytiť atmosféru a v zásade môžeme povedať, že Stranger Things je veľmi príjemné spestrenie toho, čo už poznáme.
2: A presne s tým sa pracuje, s tým, aby fanúšikovia dostali to, čo ich na seriáli bavilo. Je to trochu kalkul, ktorý rozdeľuje fanúšikov. No a tí, ktorí to so seriálom predsa len skúsia, tak dostanú novú postavu. Do mesta totiž príde Nikki, outsiderka, ktorá sa pridá ku skupine, no a spoločne začnú vyšetrovať zvláštne javy, či už ide o zmiznutie, alebo podivné zvuky, či tiene. Tým, že je to animák, tak si tvorcovia mohli dovoliť popustiť trošku úzdu fantázii a prídu aj nové tvory. Zistíme, že tieto bytosti sú organizované a veľmi inteligentné, no a postupne sa odhalí, že hrozí väčší prienik medzi svetmi. Áno, ten konflikt je niečo, čo sa veľmi ľahko dá zarámovať medzi série, ktoré už poznáme, a tak sa napätie trochu vytráca. Úplne inak na tom sme ale v prípade najlepšieho španielského filmu minulého roka s názvom Nedeľa, Los Domingos, v ktorom sledujeme pre nás trochu neznáme problémy mladých.
3: Za film Nedeľa samozrejme treba odskočiť do kín. Ide o snímku, ktorá tematizuje klauzúru, respektíve vstup do kláštora. Máme tu mladú hrdinku, dievča, ktorá je na prahu mladosti, rozhoduje sa kam po strednej škole a pocíti jednoducho ono volanie a rozhodne sa vstúpiť do kláštora. Samozrejme s tým, že rodina, pochopiteľne jej najbližší, s tým majú problém, lebo to znamená žiadne vnúčatá, znamená to veľký kríž a odriekanie. Zdá sa však, že naša mladá hrdinka je pevne rozhodnutá. A čo je teda na tom filme najzaujímavejšie, tak toto rozhodnutie odkrie, že v rodine, v ktorej sa to deje, nie je úplne všetko v najlepšom poriadku.
2: Film Nedeľa nie je o tom, že rozhodnutý človek je skúšaný a napokon svoje odhodlanie zmení. Dokonca sa nedá povedať ani to, že by bol primárne o viere. Tá tu slúži len ako pomoc pri zobrazovaní problémov, ktorým sú nútení mladí ľudia čeliť. Je to intimná dráma o medziľudských vzťahoch a pre jej pochopenie vám postačí len ľahké odhodlanie vcítiť sa. Veľmi to uľahčujú skvelé herecké výkony a scenár, ktorý netlačí, ale len tak jemne načrtáva. Ak to zhrnieme, tak veľmi zaujímavé príbehy nám prináša seriál Stranger Things, Príbehy z 85. a aj film Nedeľa. A nie je dôvod to meniť, pretože v podobnom duchu zostaneme i pri seriáli Margo má problém výjsť, ale to až o chvíľu.

0: Dnes nám to vyšlo viac na seriály a tento sa skutočne oplatí. Volá sa Margo má problém výjsť. A okrem nevšedného názvu určite zaujímu aj herecké výkony Elle Fanning, Michelle Pfeiffer a aj Nicole Kidman. Scenár je výborný a aj to je možno jeden z dôvodov, prečo je plný hereckých hviezd. Pokračujú krotitelia filmov.
1: Aj naďalej počúvate krojiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Boli sme na streame, odskočili sme si do kín a na stream sa vraciame. Tam má práve totiž premiéru seriál Margo má problém výjsť. Je to 8-dielná komediálna dráma alebo dramatická komédia, ktorá tematizuje veľmi jednoduchý a zároveň veľmi zaujímavý príbeh mladej dievčiny, ambicioznej študentky, ktorá predčasne otehotnie, dieťatko si nechá a začnú starosti so živobytím.
2: Seriál, ktorý sa nikam neponáhla, nám zobrazuje mladú mamičku, ktorej sa veľmi rýchlo zmení svet a tam, kde boli veľké ambície, zostávajú veľké problémy. Margo je síce šikovná, no zistuje, že v skutočnom svete to nie vždy stačí. Problémová rodina tiež nie je vždy nápomocná a tak sa rozhodne postaviť sa k problémom čelom a skúsiť si zarobiť pomocou kontroverznej činnosti na internete. Ale pozor, toto nie je banálny seriál, ktorý by dával jasné odpovede, čo je a čo nie je správne. Tu sa dokonca nenachádza ani vyslovene dobrá či zlá postava. Toto je jednoducho život, veľmi reálny a nie vždy pekný.
1: Ty už si spomenul, že seriál sa nikam neženie. Toto je veľmi, veľmi prínosná kvalita, pretože tvorcovia majú čas pohrať sa s charaktermi, pohrať sa so vzťahmi a pohrať sa aj so zápletkami jednotlivých epizód. V podstate niektoré zo zásadných a veľmi dôležitých postav na začiatku seriálu vôbec nepoznáme, takže ten postupný nástup svedčí o tom, že seriál tu môže byť pomerne dlho, čo by aj sa vzťahovalo k menu tvorcu, ktorým je legendárny scenárista seriálovi David E. Kelly, ktorý má za sebou také zárezy do seriálovej pažby ako Ellie McBealová či Nevodca Chicago Hope. David Kelly je jednoducho skrúsený veterán, ktorý prichádza s novým konceptom postaveným na dlhodobej perspektíve rozprávania. Hlavná hrdinka je teda čerstvá mamička a má celý život pred sebou a my tak máme možnosť pred sebou veľmi, veľmi dlhý seriál. Uvidíme, ako dlho to vydrží, ale ak by to takto pokračovalo, vôbec by som sa nebránil aj niekoľkým sezónam.
2: Elle Fanning ako hlavná hrdinka, ale aj Michelle Pfeiffer či Nicole Kidman. A rovnako aj Nick Offerman, ktorý tu hrá otca Margo. Bývalá wrestlingová hviezda sa vracia do života dcery po tom, čo ju ako dieťa opustil. A tak sledujeme pomerne silnú dejovú linku, v ktorej jednak vidíme zbližovanie sa a hlavne humor. Wrestler totiž dáva rady svojej dcere, ako pracovať s publikom. Pretože Margo si svojou prácou získava čoraz početnejší dav ľudí a musí sa naučiť, ako sa z toho nezblázniť. Film je síce drámou, ale prítomného je aj veľa humoru, takže to sledovanie, napriek tomu, že ukazuje reálne možnosti, ako pracovať v neľahkej situácii, predsa len dáva aj štipku nádeje.
1: Samotný seriál je adaptáciou románu americkej autorky Ruthie Thorpeovej. Vyšiel v Ani a stal sa z neho taký prekvapivý bestseller. V momente tej seriálovej adaptácie je jasné prečo. Margo má problém výjsť je totiž vlastne lifestyleový seriál, ktorý tematizuje prítomnosť nezvyčajnou optikou. Máme teda naozaj rozdielne postavy, ktoré žijú ale v prítomnosti a prítomný svet na ne dolieha plnou silou. Oni však nič nezdávajú, snažia sa prežiť, robia to s gráciou, dôstojnosťou a humorom.
2: Na dnes sa budeme lúčiť, ale zosumarizujme si to. Krotitelia filmov odporúčajú film Nedeľa, ktorý sa dá pozrieť v kinách a seriály Stranger Things, príbehy z 85. a Margo má problém výjsť, ktoré nájdete na streame. Príjemné sledovanie a do počutia o týždeň.
3: Rádio Slovensko,

Po celom Slovensku sú stovky čiernych skládok či zavretých prevádzok, ktoré zaťažujú životné prostredie. Ako využívame prostriedky, ktoré máme k dispozícii na ich likvidáciu? O tom budú kontakty.

0: Ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere? Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
1: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: rozhlasu.
1: Rusko výrazne zhoršilo výhľad vývoja ekonomiky na tento aj ďalšie roky. Nemecko je po Spojených štátoch a Kanade tretia krajina, ktorá najviac čelí kybernetickým útokom. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky a chladno. 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD chce s náčelníkom generálneho štábu ozbrojených síl Miroslavom Lorincom diskutovať o nákupe nových tankov s delami kalibru 120 mm pre jeden prápor. Mohli by byť postavené na ľahšom podvozku, ktorý by bol podľa ministra pre charakter našej krajiny vhodnejší.
2: Pre našu hornatú časť Slovenska sú samozrejme ťažké tanky 70 tón, nie je veľmi úplne použiteľné, takže sa vraciame do práve tejto kategórie 40 tónových a jednak sa bavme, že je to minimálne polovičná cena a zároveň palebná sila je rovnako silná.
1: Rusko výrazne zhoršilo odhad vývoja ekonomiky na tento rok. Zatiaľ, čo vláda pôvodne počítala s rastom o vyše percenta, teraz nepredpokladá rast ani o 0,5%. Podobne výrazne zhoršila prognózu aj na rok 2027 a so slabším rastom počíta aj v ďalšom roku. Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak dnes pre ruský ekonomický denník Vedomosti povedal, že nový odhad ministerstva hospodárstva stanovil na tento rok rast hrubého domáceho produktu o 0,4%. V predchádzajúcej prognóze pritom ministerstvo počítalo s rastom o 1,3%. Ešte výraznejšiu redukciu oznámil Novak v prípade roka 2027. Pôvodne sa čakal rast o 2,8%. Teraz ministerstvo odhaduje, že dosiahne 1,4%. Nemecko je po Spojených štátoch a Kanade tretia krajina, ktorá najviac čelí kybernetickým útokom. Z výročnej správy Spolkového kriminálneho úradu ďalej vyplýva, že denne registruje až 300 prípadov napadnutia počítačov nemeckej verejnej správy, kritickej infraštruktúry, ale aj malých a stredných podnikov a bežných občanov. Až dve tretiny útokov pochádzajú zo zahraničia, najmä z Číny a Ruska. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt.
3: Naša pozornosť sa sústreďuje na Rusko, lebo práve z jeho teritória sa enormne zvýšil aj počet kybernetických útokov. Najmä od začiatku ruskej agresie voči Ukrajine registrujeme aktivity hackerov útočiacich na kritickú infraštruktúru Nemecka, rozličné sabotáže v digitálnom priestore a kriminálne aktivity. Zároveň pozorujeme, že všade tam, kde sa podporuje Ukrajina, mimoriadne narastli aj kybernetické útoky, ktorých pôvod je jednoznačne a preukázateľne v Rusku.
1: Viac než 100 lejbristických poslancov podpísalo vyhlásenie na podporu súčasného šéfa strany a britského premiéra Keira Starmera. Po neúspechu v miestnych voľbách je potrebné, aby sa lejbristi spojili, vyhlásili podľa agentúry AFP a britských médií. Teraz podľa nich nie je vhodný čas na spor o vedení strany. Starmer čelí silnejúcemu tlaku členov vlády, aby rezignoval alebo stanovil dátum odchodu z funkcie. Počet hlasov vyjadrujúcich sa proti súčasnému premiérovi naďalej rastie. Podľa britských médií a agentúry Reuters zo svojich funkcií v súčasnom kabinete odstúpili najmenej 4 námestníci a niekoľko tajomníkov. Starmer opakovane vyhlásil, že vo funkcii zostane. Na tenisovom turnaji v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do štvrťfinále po víťazstve nad Krajanom Pellegrinom 6-2, 6-3. Talian zároveň vyrovnal 31 zápasovú víťaznú sériu Novaka Djokoviča na turnaju Masters. Jeho ďalším súperom bude Andrej Rubľov, ktorý zdolal Gruzinca Basilašviliho po trojsetovom boji. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, ráno a večer miestami jasno, ale bude chladno. 14 až 19 v severnej polovici územia, na hore Hroní a dolnom Spiši 9 až 14 stupňov. V noci 9 až 4, lokálne najmä v údoliach plus 3 až minus 2 stupne. Prevažne slabý vietor, predpoludním miestami do 25 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Zavretý diaľničný tunel aj odstavený kamión na Donovaloch. Počúvate dopravné správy. Vstúpaní na Donovaly z Ružomberka blokuje jeden pruh kamión s poruchou. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. Cestári pracujú na D1 za Beharovcami smerom do Popradu na 366. kilometri. Opravujú vozovku. Blokovaný je pravý pruh. Na D1 je pre údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno a uzavretá je aj cesta pred obcou Farná smerom z Kbeliec, opravujú tam most, obchádzka vedie cez Kuraľany a Veľké Ludince. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Využívanie európskych financií na likvidáciu zdrojov znečistenia životného prostredia. Téma kontaktov.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
6: Dobrý večer, želá Petra Strišková. Na Slovensku evidujeme okolo 2000 starých environmentálnych záťaží, ktoré zamorujú pôdu a vodu. Z tých najhorších stále presakujú jedovaté látky, napríklad ropa, toxíny, ťažké kovy, pesticídy a podobne. Nebezpečné sú však aj opustené priemyselné areály, rušňové depa, staré vojenské priestory, nefungujúce čerpacie stanice, bývalé banské diela, skrachované poľnohospodárske družstvá. Sú to doslova hníjúce vredy v krajine.
0: Rádio Slovensko. Kontakty.
6: Veľké znečistenie si pýta veľké upratovanie a to stojí milióny eur. Peňazí na sanáciu envirozáťaží nikdy nie je dosť a aj tie, čo sú, vraj nemíňame rozumne a dostatočne. Hostiami kontaktov sú odborník na environmentálne záťaže, docent Ľubomír Jurkovič z katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý večer, pán Jurkovič, vítajte.
7: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
6: Som rada, že ste si našli čas. No a v štúdiu s nami je aj pán Igor Polčan z asociácie Envisan. Je to asociácia, ktorá združuje odborníkov a spoločnosti pre prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží. Takže vy ste vlastne, pán Polčan, človek z praxe. Dobrý večer, vítajte.
7: Ďakujem za pozvanie.
6: Takže vy ste tí, ktorí naozaj potom prídu do toho terénu a keď je nejaký sanačný projekt, tak teda podľa neho odstraňujete tú katastrofu, ktorá presne tam tak teda leží.
7: Áno.
6: Takže nebezpečná práca. Ste takí vlastne odborní smetiari, samozrejme bez bagatelizácie, to
7: dá
6: hovorím.
7: Dá sa to povedať.
6: Mnohé environmentálne záťaže existujú dlhé 10 ročia a naozaj vieme o nich, stále nie sú vyčistené. Ešte raz opakujem z úvodu to aktuálne číslo 2000 evidovaných nebezpečných lokalít. Pani, povedali by ste, že Slovensko je zamorená krajina? Pán Jurkovič.
7: No, ja by som to takto nepovedal, že zamorená krajina. Ide o to, že my máme vlastne veľa lokalít, ktoré sú lokálnymi bodmi zdrojov alebo zdrojom znečistenia na nejakých bodoch. Máme aj plošné lokality, ktoré sú na východnom Slovensku, to je klasický ten príklad znečistenia z PCB, ale
6: Chemkostrážske,
7: o tom budeme určite hovoriť, ale ako zamerovaná krajina určite nie. Každopádne máme evidovaných u nás okolo 2000 lokalít environmentálnych záťaží, z ktorých máme nejaké prioritné, ktoré vlastne sú v registri environmentálnych záťaží.
6: Takže sú tie bodové, to sú čo, napríklad nejaké malé územie a potom tie plošné, že to sú väčšie územia, alebo tam aj tie plošné sú nebezpečnejšie potom?
7: Tie bodové sú také, ktoré sú viazané na nejakú buď bývalú priemyselnú činnosť, alebo nejakú lokalitu, kde boli skladované nejaké odpady nebezpečné. Keďže sú staré záťaže, tak väčšinou sú aj nejakým spôsobom prekryté, nevieme ich presne identifikovať. No a tie plošné majú problém, preto sú kvázi niekedy rizikovejšie, lebo my nevieme úplne ich uchopiť, aby sme ich vedeli nejakým spôsobom čistiť.
6: A my ich vieme teda podľa nejakých starých map, alebo podľa toho, že si pamätníci pamätajú, áno, tam kedysi bolo napríklad poľnohospodárske družstvo, ono potom zaniklo, ale my si pamätáme, že tam skladovali nejaké pesticídy alebo nejaké hnojivo a tam niekde tam to bude, alebo sú nejaké no podrobné mapy, ktoré máme?
7: Ministerstvo životného prostredia zrealizovalo takú pasportizáciu environmentálnych záťaží na veľmi dobrej úrovni, kde teda našlo všetky tieto lokality alebo identifikovalo, je ten register je dostupný, je veľmi pekná aj mapová aplikácia a ten je na základe starších údajov, obhľadok terénov.
6: Jasné, takže jedným slovom naozaj vieme, čo nám leží na Slovensku a čo nám teda aj v podzemí leží.
7: Viac menej.
6: Niečo nové by nás nemalo prekvapiť. Tá istá otázka, či je Slovensko zameraná krajina.
8: Určite nie, nepokladám Slovensko za zamorenú krajinu.
6: Áno. Envirozáťaže sú naozaj staré priemyselné areály, to môžu byť, kde unikajú napríklad ropné látky, ale môžu to byť aj také nenápadné smetiská, ale kde sa vyskytujú napríklad nebezpečné ťažké kovy. Môžu to byť aj uzavreté staré štôlne, z ktorých vytieka kal a podobne. Z tých spomínaných 2000, koľko je asi takých veľmi nebezpečných, že naozaj akútnych a treba ich riešiť, pán Polčan?
8: Z celého registra eviduje asi 200 lokalít, ktoré majú vysokú prioritu riešenia, čiže je to zhruba
6: 10%. Je to veľa, je to málo, je to primerané, neviem,
8: je to primerané.
6: Či vôbec komentovať toto číslo. Ktoré tie lokality sú také, že vám možno stisne žalúdok, keď sa to vysloví, lebo vy ako odborníci viete, že toto naozaj je zlé a nie je možno dobre sa tam vyskytovať v tej lokalite. Pán Polčan?
8: Chemkostrážske.
6: Chemkostrážske jednoznačne. Minulý rok sme venovali Chemkostrážske celú reláciu, dnes samozrejme budeme pokračovať. Pán Jurkovič?
7: Za mňa sú to najmä teda nejaké banské lokality, kde teda bola ukončená banská činnosť a sú to nejaké neriadené haldy skladovaných teda ťažobných odpadov. To je veľká nepríjemnosť, ktorej sa teda venuje veľmi okrajová, taká veľmi okrajový záujem. A potom sú to staré opustené priemyselné areály, ktoré sa naozaj stále vyskytujú. A čo je veľkým problémom, že častokrát tie priemyselné areály sa vyskytujú v intravilánoch miest, kde sa veľmi nedá robiť nejaký zásah. A teda, že je tam veľká populácia a je to trošku problém.
6: A možno by sme mohli aj konkrétne hovoriť?
7: Tak konkrétne je to napríklad aj Bratislava ako veľmi priemyselné mesto v minulosti, kde samotné centrum Bratislavy bolo priemyselným centrom s veľmi pestrým chemickým priemyslom alebo gumárenským. Je tam známa vlastne zbombardovaná rafinéria, ktorá je teraz predmetom aj toho televízneho seriálu. Uh-huh. Všetci o tom vedia. Samozrejme, to znečistenie je veľmi rozsiahle a všetky aktivity, ktoré sa realizujú v tom priestore, smerujú k tomu, aby sa to vyčistil ten priestor. A to je.
6: Ale v súčasnosti to je taký veľký architektonický trend, že využíva tie lokality tzv. Brownfield, ano. Teda práve tie hnedé areály, kde kedysi sa vyskytovali, vyčistiť ich, nejaké štýlové, veľmi drahé byty alebo polifunkčné objekty tam postaviť a spraviť z toho veľmi moderné a trendové mestské štvrte, také industriálne. Takže to nie je veľmi zdravé prostredie na život.
7: No keby som za mňa mal povedať, tak to, čo sa deje v centre Bratislavy, je naozaj keby taký unikát, že v tom priestore, kde bol naozaj výrazné čistenie, sa mnohé z tých lokalít vyčistia a postavia sa už tie budovy do relatívne čistého priestoru. Ostávajú tam, pravda, že miesta, kde je nejaká infraštruktúra technická, ktorá sa nemôže čistiť, lebo sa musí v meste využívať. To je problém, ale nepovedal by som, že je to priestor, ktorý je znečistený a zamorený. To určite nie, lebo tie firmy, ktoré stávajú, musia dodržiavať teda tie projekty sanačné a vyčistia tie lokality. Samozrejme, ideálne by bolo, keby sa to realizovalo predtým unblock, ale to sa v minulosti nezrealizovalo, takže...
6: Takže teraz je to taká prax, že sa to vlastne čistí, keď nejaký developer stavia napríklad v tom downtowne, teda v strede Bratislavy, tie výškové budovy, tie nové štvrte, tak on si vyčistí len teda tie metre štvorcové, ktoré zastavuje. A aj sa to robí, pán Polčan, vy ste človek z praxe?
8: Presne tak. Vytyčí sa to podľa parcely a vyčistí sa tá parcela.
6: A čo sa tam napríklad všetko nachádza v tom podzemí? Tam nejaká ropa, voda?
8: V Bratislave väčšinou ropné látky.
6: To znamená, že čo oni sú v pôde, alebo skúste nám to približiť vizuálne?
8: Plávajú na hladine podzemnej vody.
6: A to je nejak do akej hĺbky je to? Tá pôda je...
8: Niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov v rámci Bratislavy.
6: No zdrojom znečistenia nie sú len tie ropné látky, ale môžu to byť aj pesticídy alebo odpady z banskej činnosti, nebezpečný materiál a podobne. Všetko toto sú látky, ktoré naozaj človek nechce mať vo svojom okolí. Ktorý typ je možno najhorší, čo sa týka toho odstraňovania a čistenia, že ktoré tie sanačné projekty sú také najnáročnejšie aj na samotnú realizáciu, pán Polčan?
8: Nočnou morou sú chlorované uhlovodíky. Niektoré z nich sú ťažšie ako voda, klesajú veľmi hlboko do podzemia a odtiaľ sa mimoriadne ťažko odstraňujú.
6: Takže je to ako technicky náročné.
8: Áno, práve tie ohrozujú pitnú vodu napríklad pri Vrakunskej skládke či Bratislavskom Istrocheme.
6: Takže sa to nachádza napríklad Istrochem, v Rakuňa, sú to vlastne látky, ktoré sa nachádzajú aj na východnom Slovensku, to Chemkostrážske.
8: Napríklad ešte... Kalek, Zlaté Moravce, to isté. Chlorované uhlovodíky.
6: To je všetko ten istý vlastne typ, ako keby tej environmentálnej záťaže. Áno, áno. A tam boli nejaké chemické teda továrne alebo prevádzky, vlastne ako to tam vzniklo, ako sa to tam dostalo?
8: Čistením, väčšinou čistením z transformátorov a ďalších objektov, ktoré pri výrobe kompresorov v rámci areálu Kalex.
6: Áno, a to sa kedysi nezachytávalo, že to tam len tak nejak voľne vytekalo, alebo ako sa to dostalo?
8: Nezachytávalo sa to, išlo to priamo do podzemia.
6: No upratovanie ide naozaj do miliónov. Asociácia Envisan kritizuje, že dávame málo peňazí na sanáciu envirozáťaží, tak povedzme si, že koľko ide možno z nášho rozpočtu a koľko z európskych peňazí, že aký je ten pomer?
8: Myslím, že kofinancovanie zo slovenského rozpočtu je 15%, zvyšok tvoria eurofondy.
6: Pán Jurkovič, to znamená, že naozaj bez tých európskych peňazí by to tak nejak nešlo a takto idú aj iné, aj ostatné krajiny, že
7: no,
6: to je Tak treba nagenerovať tie peniaze, že zo štátneho rozpočtu by to nešlo.
7: No je to paradoxné, že napríklad my ako Slovensko, Slovenská republika, my čerpáme na takéto aktivity, alebo teda robíme tieto aktivity buď teda zo súkromných peňazí tých developerov, alebo teda tieto lokality, ktoré spadajú ako environmentálne záťaže, robí štát za európske peniaze. Ale napríklad Česká republika má na to vlastne environmentálny fond, kde išli výnosy z privatizácie a tie sa používajú dodnes na čistenie týchto lokalít, ktoré my stanujeme len za európske peniaze.
6: Aj my máme Envirofond, ale na to sa to nepoužíva, tie peniaze.
7: On je vlastne legitímne využívaný na nejaké iné účely, samozrejme s tým asi v dnešnej dobe už neviem nič spraviť, ale Česká republika to má inak zariadené a teda tam tie sanácie bežia naozaj ako keby zo štátnych peňazí a nie z európskych. Pomáhajú si, pravda, že aj týmito peniazmi, ale majú čas aj takéto financovanie.
6: Vy ste použili to slovo, že to tam beží, takže z toho teda som taký dojem nadobudla, že teda tam je to aktívne, že aktívne odstraňujú tie envirozáťaže, idú napríklad rýchlejšie ako my, alebo je to porovnateľné, dá sa to vôbec porovnať, predsa sme mali rovnaké hospodárstvo, podobné hospodárstvo.
7: No, čo týka typu znečistenia, je to veľmi podobné, ale teda čo týka odstraňovania tých záťaží, je to porovnateľné. Oni pravda, že idú úplne iným tempom. Jednak začali oveľa skôr, ako na Slovensku sa táto legislatíva alebo celková téma environmentálnych záťaží začala realizovať niekedy v roku 2010-2012, to tak nejak vypuklo vo väčšom. Prijali sa nejaké legislatívne nejaké opatrenia, smernice, ktoré vlastne toto zadefinovali a urobili sa tie aj opatrenia, aby to mohlo aj v takomto spôsobe bežať, ale Česká republika bola oveľa skôr, takže oni sú oveľa ďalej a stále to tam beží vo veľkom.
6: A nám teda chýbajú projekty, lebo ste povedali, že máme dobre zmapované to územie, takže vieme, kde sú tie našlapné míny a teraz nám chýbajú konkrétne projekty, alebo je to otázka skôr tých peňazí, že nemáme naakumulované, pán Polčan, ako to čítate?
8: Je to aj jedno, aj druhé. Chýbajú nové projekty. Koncom roku 2022 sa pripravil balík a zásobník projektov na celé programovacie obdobie a od 4 roky dozadu sa vlastne nerealizujú žiadne nové projekty.
6: To
8: v rámci,
6: znamená,
8: v rámci balíka, ktorý bol vyčlenený v operačnom programe Slovensko, vyšli 3 výzvy s celkovou alokáciou 239 miliónov. V rámci nich boli 2 na sanácie a 1 na prieskum. Z výzvy na sanácie s alokáciou 186 miliónov bolo vyčerpané sotva 1% dodnes.
6: Preto, lebo teda nie sú tie nové projekty, hneď sa k tomu dostaneme, ale ešte tie staré projekty, tie, ktoré teda boli v tom roku 2022, oni už všetky sa realizujú? Teda, že
8: väčšina podľa nich z nich je už zrealizovaná.
6: Tak to je tá dobrá správa, že aspoň teda to, čo sa vytvorilo, sa aj prečerpalo a teda, že je to, takže tie lokality už sú vyčistené, tak by sme mohli povedať.
8: Zhruba viac ako 30 lokalít je zosanovaných.
6: A pán Jurkovič, keď je už teda tá lokalita sanovaná, vyčistená, znamená, že už je zdravá, že už ju považujeme za hotovú vec, že sa podarilo zachrániť kus prírody, kus lokality?
7: Niektoré lokality sa podarí vyčistiť úplne, to sú teda tie veľmi úspešné sanácie. Niektoré lokality, v podstate sanácia sa niekedy veľmi mylne ľudia myslia, že sanáciou sa dosiahne úplne odstránenie znečistenia. To sa väčšinou nerealizuje. Väčšinou sa robí eliminácia dosahu toho znečistenia na okolie, na ľudí, na životné prostredie. To znamená, že my môžeme povedať, že sanovaná lokalita je vyčistená tak, aby nespôsobovala žiadne riziko a v dnešnej dobe prebieha, musí byť teda na to realizovaný posanačný monitoring, ktorý buď realizujú tie spoločnosti alebo štátny geologický ústav Dieniza Štúra a vlastne monitorujú sa lokality, či teda sú tam tie parametre dodržiavané. Lokality môžeme povedať, že väčšinou sú naozaj vyčistené a sú v celkom dobrej kondícii. Keďže je to ale prírodné prostredie geologické, tak tam sa niektoré tie znečistujúce látky vyskytujú možno v uzavrenina, v kavernách, miesta, kde sa nevedeli dostať technológiou a aj dodnes sa ukazuje, že tam možno nejaké znečistenie ešte ostalo, ale naozaj, ako som povedal, tá sanácia vie za účelom eliminácie rizik znečistenia, ktoré sú a tie sa na tých lokalitách väčšinou podarilo.
6: Pripomeňme si tú sumu, ktorú máme z programu Slovensko a ktorá je vyčlenená z eurofondov práve na likvidáciu týchto starých environmentálnych znečistených lokalít a starých environmentálnych záťaží. 239 miliónov eur neprečerpávajú sa, je len 0,5% z tejto sumy prečerpaných. Chýbajú nové projekty. Prečo tie nové projekty chýbajú? Nemáme tu projektantov, nevieme ich spraviť, peniaze na ne sú, ale oni teda na stole reálne nie sú, podľa ktorých tých projektov by ste vy, ako odborníci, ktorí viete sanovať tie lokality, postupovali. Takže návrh, kde sú tie projekty?
8: Návrh projektov pripravuje Ministerstvo životného prostredia, ktoré potom následne vyhlasuje verejné obstarávanie.
6: A teda tie projekty, za to je zodpovedné Ministerstvo životného prostredia. Áno. Nikto iný nemôže robiť. Napríklad ani nejaká nástupnícka organizácia toho závodu, ktorý znečistil tú lokalitu. Pani Jurkovič.
7: Nie, toto realizuje Ministerstvo životného prostredia vlastne svojej gestii. Ona sa vlastne oslovuje odborníkov, ktorí to vedia vlastne pripraviť tieto projekty, ale tie organizácie, ktoré sú tí znečisťovateľia pôvodní alebo starí, tí sa na týchto projektoch nepodieľajú. Ale to je ešte pán Polčan.
8: Ja by som možno dodal, že v prípade, že sa jedná o európske peniaze, lebo sú príklady firiem, ktoré si sanujú vlastné areály, takže taký Slovnaft, Nafta, SPP či Slovalko, tie sa postarajú o to znečistenie, ktoré spôsobila tá výroba.
6: Vlastne. Tí si upracujú sami. No my sme samozrejme oslovili aj Ministerstvo životného prostredia. Vyjadrenie nám neposkytlo, ani neposlalo do nášho štúdia zástupcu. Odkázalo nás ministerstvo na plánovanú tlačovú besedu, ktorá bude približne o 2 týždňa. Má sa týkať nového zákona o environmentálnych záťažiach, ale aj o sanáciách gudronových jám v predajnej. 0,5%. Prečo teda tak málo? Kvôli tým tomu teda, že nie sú tie projekty, alebo kvôli tomu, že ani veľmi teda nevieme s tými eurofondami pracovať, pán Polčan?
8: 0,5% je zo sumy 186 miliónov, to je jedna výzva. Táto výzva má alokáciu 95 miliónov na vrakunskú skládku, to je zabezpečené financovanie sanácie vrakunskej skládky. A 66 miliónov je zabezpečené financovanie na sanáciu gudronových jav v predajnej. Zvyšok sú malé lokality, myslím, že ich je asi 5, ktorých je momentálne vyhlásené verejné obstarávanie na sanáciu. Z hľadiska čerpania ide len o jednu lokalitu, ktorá sa realizuje z tejto sumy. Je to pesticídny sklad v Boldogu. Preto tá suma čerpania je taká nízka. Lebo vlastne sú len zazmluvnené prísľuby na financovanie, ale nie je vyhlásené verejné obstarávanie, nie je realizovaný ten sanačný zásah.
6: Pán docent, ako sa vy pozeráte na túto situáciu? Čo vám tak ide hlavou, keď teda takto sumárne sme si to tu povedali?
7: Je to také trošku smutné, lebo sa to vlastne nerealizuje, napriek tomu, že tie peniaze máme. My tu máme aj veľmi dobré odborné zázemie, či už firiem, ktoré to realizovali v minulosti. Nakoniec tie sanácie, ktoré prebiehali do roku 2014, tak na tých sa vlastne tie firmy ako keby naučili, ako to robiť. Je to celkom, máme naozaj odborne spôsobilé firmy, ktoré majú aj dobré referencie, robili veľmi peknú prácu, takže určite by sa na to ľudí mali. Máme aj autority, ktoré sú buď v tom akademickom prostredí, ktoré vedia spolu participovať na týchto aktivitách a vedia pomôcť možno k nejakej inovatívnosti. A je teda vlastne pre mňa také aj smutné, aj také zvláštne, že my to teda nevieme posunúť ďalej. A
6: vy viete, čo má byť teda v tom novom zákone, alebo ako je navrhnutý ten nový zákon aj na
7: environmentálnych? To ja neviem.
6: Tak som sa, že aspoň niečo povieme, opäť zopakujeme, že Ministerstvo životného prostredia sme do tejto debaty pozývali. Poďme teraz na tie najhoršie prípady environmentálnych u nás. Ja som teda vypichla tieto, lebo o tých sa možno tak mediálne najviac píše. Neviem, či teda s tým súhlasíte alebo nie, že je to taká veľká, ako keby veľká štvorka znečistená. Bývalý Istrochem v Bratislave, storočná skladka odpadu vo Vrakuni v Bratislave, areál bývalého Chemko Strážske s tonami rakovinotvorných PCB látok a gudronové jamy v obci Predajná v Brezne. O nich sa vie už dlhé roky. Poďme teraz na to systematicky, ale či naozaj aj vy považujete tieto 4 za také najhoršie, alebo možno niektorá je zbytočne preceňovaná, že nie je to také hrozné? Pán Jurkovič, vy tie gudrony ste vravili v Predajnej,
7: že nie
6: je to také. Ja si
7: myslím, že tie gudronové jamy sa trošku nie, že preceňujú, samozrejme je to komplikácia, ale v porovnaní s nejakou lokalitou typu Istrochemu alebo centra Bratislavy, kde je to kde sa zásadne ovplyvňuje oveľa väčší počet obyvateľstva, majú to sú veľké problémy, tak naozaj tie gudronové jamy by sme mohli povedať, že je to lokalita, ktorá nemá až takú prioritu, aspoň teda pre mňa, ale inak Je to problém, samozrejme je to problém.
6: Poďme teda na to postupne. Istroche v Bratislave, tam je zamorené územie v širšom centre hlavného mesta, pretekajú tadiaľ znečistené vody, pôda je kontaminovaná. Čo sa týka tej odbornej stránky, tak vieme Istroche vyčistiť, že je to misia, ktorá sa dá splniť, keby teda bol dobrý projekt a peniaze na to, pán Polčan?
8: Z technologickej stránky je sanácia tohto územia možná. Tam je ale problém právny, kde nie je určená povinná osoba. To je vlastne subjekt, ktorý je zodpovedný za vyčistenie tej lokality. Celý areál Istrochemu je rozdelený na 6 dielčích environmentálnych záťaží, no doteraz okresný úrad rozhodol v konaní o určovaní povinnej osoby len o 4, pričom zastavil konanie a následne by sa malo rozhodnúť o tom, kto je za to zodpovedný. No, to sa doteraz nestalo.
6: Tam je firma Istrochem Reality, ktorá je vlastník, to znamená, no, ona bojuje, za ňou teda stojí, alebo teda mala patriť Andrejovi Babišovi, tak teraz sa teda oni bojujú, že aby to nerobili, aby neboli zodpovední za to vyčistenie, alebo teraz je v hre to, že teda kto to má vyčistiť.
8: To by mal rozhodnúť okresný úrad v sídle kraja. Zo zákona sa určuje povinná osoba touto inštitúciou.
6: Takže je to nadlho, pán Jurkovič.
7: Áno, Istrochem bude nadlho a samozrejme tam trošku hrá úlohu aj taká vec, že je tam znečistenie masívne, ktoré je veľmi širokospektrálne s látkami, ktoré viac menej sa neostráva úplne ľahko. Na začiatku sme zabudli povedať, že tie znečistujúce látky, mnohé z nich sú persistentné, to znamená, zotrvávajú v tom životnom prostredí. Veľmi ťažko sa odstraňujú a možno aj verejnosť tak laicky na to pozerá, že keď sa to už niečo čistí, tak sa to veľmi ľahko vyčistí, to vôbec nie je pravda. A práve Istrochem je príkladom toho, kde to úplne nebude také jednoduché.
6: Uh-huh. Poďme na skládku vo Vrakuni v Bratislave, opäť len tak ako expresne. To je naozaj vyše 100, to je vlastne 150 ročná skládka, to je neuveriteľné. Lokalita je znečistená, škodliviny tam presakujú. Tam predpokladaný rozpočet na sanáciu je cirka 94 miliónov eur. Vieme v Rakuňu vyčistiť? Išlo by to? Pôjde to?
8: Európske peniaze na to sú už dokonca pevne zazmluvené, ako sme uviedli. Celý proces však stojí na mŕtvom bode. Ministerstvo momentálne nemá v rukách vlastný projekt sanácie, pričom z neznámeho dôvodu ignoruje ten pôvodný.
6: Budeme sa pýtať v nadchádzajúcich týždňoch, dňoch, pán Jurkovič.
7: Je to z toho Vrakuňu také zvláštne, lebo to bola vždy taký, to bol taký headline, ktorý všetci sa o tom rozprávali a ako je to veľmi lokalita, kde naozaj je to veľmi veľký problém. To bolo vlastne prieskum, aj sanačný projekt bol schválený už v roku 2015 a odtedy v podstate sa to stále posúva z jednej strany na druhu a nerealizuje sa, pričom toto je lokalita, ktorá je naozaj obmedzená nejakým priestorom, ktorá by sa dala vyčistiť oveľa jednoduchšie, ako rozprávať niekde o Strážskom, že niečo vyčistíme. To je...
6: Od roku 2015 tu bolo aj viacero ministrov životného prostredia, viacero štátnych tajomníkov, viacero garnitúr, takže zase, aby to nevyzeralo, že vlastne len tie posledné roky alebo posledné mesiace sú nejak problémové. Ako toto čítate?
7: No, to je pravda. Samozrejme je to tak, že každý, asi mne je ťažko sa vyjadrovať v politike, ale samozrejme vždy, keď príde nový pán minister, tak on si zoberie dosť nejakú svoju ľudí a tí majú na to možno nejaký iný názor. A čo je u nás asi veľký problém na Slovensku, a to nebeží len v tomto, ale v iných segmentoch, že vždy sa vlastne všetko nejako reviduje, skontroluje sa to, či je to dobré, to má nejaký časový dobe.
6: Audity potom sa robia.
7: Audity, skontroluje sa to, potom niekto dostane nejaký nápad, že to treba robiť nejak inak a už to vlastne stalo.
6: A tak sa to cykli. Gudronové jamy v Predajne sme si plus minus prebrali. Chemko Strážske s toxinami, s tonami toxických PCB látok. Tá prvá etapa už je ukončená, tam tých 150 tón PCB sa vyviezlo a zlikvidovalo v spalovni vo Viedni. Malo sa pokračovať? Ako sa pozeráte na túto lokalitu? Pôjde to, nepôjde to? Lebo tam tiež sa hovorilo, že čo s tým, že či sme schopní to vyčistiť a či vôbec vieme, kde sa nachádzajú tie látky.
8: Vyvezenie sudov je nesporný úspech, avšak nepredstavuje ani len prvú etapu sanácie. V prípade Chemka Strážskeho ešte nie je určená ani povinná osoba, to je subjekt, ktorý je zodpovedný za to znečistenie. Nie je pripravený ani prieskum, ten má zrealizovať ústav a má trvať do decembra 2029. Kedy sa potom bude sanovať a za čo, je veľmi otázne.
6: To znamená, to, čo sa tam teraz deje, to je iniciatíva štátu, ktorá vlastne prebrala po tom subjekte, o ktorom vlastne nevieme, kto je zodpovedný za to.
8: To bola len likvidácia odpadu, to nebolo sanácia.
6: Takže to bolo len ako také upratanie tej najväčšej špiny, vlastne to najväčšieho znečistenia.
8: To znečistenie zostalo tam, v horninovom prostredí a v pozemných vodách.
6: No je to vážny, nekonečný príbeh. Ja sa teraz nebudem pýtať, že kedy budeme mať hotovo, už aj tie slova, čo ste povedali, to je jasné, že to je nadlho. Len sa vás opýtam, že či aj dnes vytvárame nové envirozáťaže, ktoré budú možno naši potomkovia tak ako lamentovať nad tým a takto sa s tým trápiť, ako my dnes.
7: V súčasnosti my už netvoríme environmentálne záťaže, lebo akékoľvek znečistenie, ktoré vznikne v súčasnosti, je definované ako environmentálna škoda, takže to je niečo iné a vlastne pri environmentálnej škode vie hneď zasiahnuť teda vhodný orgán, aby teda zjednal nápravu, ale čo je teda k tým environmentálnym záťažem súčasnosti, je veľmi dôležité povedať, že my častokrát objavujeme nové lokality, ktoré ešte možno nás prekvapujú práve pri takých starých priemyselných areáloch, kde sa ani nepredpokladalo znečistenie a to znečistenie zrazu sa tam vyskytne.
6: Pán Polčan, takže vaši kolegovia z rôznych teda organizácií odborných budú mať veľmi veľa práce. Ide teraz o to, aby sa to aj v praxi robilo. Ako sa vy pozeráte do tej budúcnosti? Má Slovensko ťah na bránu a má ambíciu teda upratať si krajinu?
8: Boli by sme radi, keby sa to zrealizovalo, ale záleží to od viacerých faktorov. Hlavný je Európska únia a zdroje.
6: Toľko dnešní hostia, Igor Polčan z asociácie Envisan a Ľubomír Jurkovič z katedry geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Páni, ďakujem, dovidenia, do počutia.
7: Ďakujem pekne, do počutia.
6: Petra Striškova želá pekný večer. K dnešným kontaktom sa môžete vrátiť v internetovom archíve Rádia Slovensko alebo na vašej podcastovej aplikácii. A zajtra o tomto čase téma odstávky cestných tunelov pre údržbu.
0: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio? Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
9: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi ma to potešilo a rada som vás aj počula.
0: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a ohľadnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Iveta Michalíková.
1: Slovensko by mohlo Azerbajdžanu predať prvých 96 automatických mínometov SAM-120. Objednávku z už podpísanej rámcovej zmluvy by mohli podpísať počas aktuálneho obranného veľtrhu v Bratislave, informovalo to minister obrany Robert Kaliňák. Najmenej 6 ľudí prišlo o život pri ruských útokoch na Dnepropetrovskú oblasť. Ruské úrady hlásia 2 zranených po útoku ukrajinského dronu. Pre podozrenie na nákazu hantavírusom bola dnes popoludní prevezená do nemocnice v Marseille mladá žena vo veku približne 30 rokov. Miestne médiá s odvolaním sa na informácie nemocnice oznámili, že žena prišla do kontaktu s jednou z obetí na palube lietadla z Johannesburgu do Amsterdamu. Vo Francúzsku zatiaľ vyšli pozitívne testy na hantavírus u jednej pacientky. Úrady v Sýrii zadržali bývalého náčelníka štábu letectva sýrskej armády za vlády prezidenta Bašára Asada. Zadržaný Jaiuzu al-Musa je na sankčnom zozname Európskej únie. V sýrskej armáde slúžil viac než 40 rokov. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Je 20 hodín 33 minút.
0: Zelená vlna.
4: Odstavený kamión na Donovaloch, ale aj uzavretý tunel Višňové. Počúvate dopravné správy. V stúpaní na Donovali z Ružomberka je v jednom pruhu odstavený kamión s poruchou pred kútmi smerom z Holíča. V kútoch na Školskej a Bratislavskej mene asfalt prechádzate striedavo. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh. Úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Pod jednotke v úseku Liptovský Mikuláš Liptovský Jan, preto môžete obchádzať bez diaľničnej známky. A na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Studený máj, v stodole raj. To berieme, ale výsledok spoznáme až v lete. Pranostika zas hovorí, pred servácom nie leta, po servácii nie mrazu. Či bude mráz na serváca, to sa dozvieme o chvíľu. Pekný večer vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer Slovensko. Rádio.

0: Zuzka Smatanová a Adam Ďurica spomenuli aj mráz. Či bude, tak to sa dozvieme už teraz. Dážď, ktorý prišiel po suchom období, potešil mnohých. Chlad, ktorý prišiel z hodov okolností, akurát na pankráca, síce patrí k máju, ale možno teší menej. Ako budú zamrznutí pokračovať, o tom budeme hovoriť s Janou Potankovou. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Ale najskôr sa pozrime, ako je práve teraz.
1: V týchto chvíľach máme na väčšine územia Slovenska oblačno až zamračené, ale najmä na západnom Slovensku, ojedinele aj vo východoslovenskej nížine je už v týchto chvíľach aj zmenšená oblačnosť a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 4 či 5 stupňov napríklad v Oravskej lesnej, Vyšnej Boci, Turčeku, prípadne v Hutách, až do 12 stupňov v Mužli, Hurbanove, Žiharci či Turni nad Bodvou. K tomu nám fúka severozápadný až severný vietor z východ do 30 km za hodinu.
0: A ako to bude do rána s tým mrázom?
1: Bude oblačno až zamračené, spočiatku ojedinele, postupne od západu miestami jasno až polojasno, ojedinele sa bude vyskytovať hlavne nad ránom hmla a zrážky sa budú vyskytovať miestami najmä na strednom Slovensku v podobe dažďa či prehánok, vo vyšších polohách pôjde o sneženie. Teplota nám bude klesať na hodnoty 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v údoliach bude teplota klesať na 3 až minus 2 stupne Celzia a prízemný mráz sa môže teda ojedinele vyskytovať aj v nížinách, predovšetkým v záhorskej nížine. Fúka nám bude spočiatku prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, no ale postupne bude miestami fúkať len slabý vietor.
0: A ako sa prejaví zajtra druhý zamrznutý?
1: Bude poloblačno až oblačno, ráno a večer miestami aj jasno a ráno sa ojedinele bude vyskytovať hmla. Ojedinele očakávame slabé zrážky a bude chladný deň, pričom denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, ale v severnej polovici územia na hore Hroní a na Dolnom Spiši bude väčšinou 9 až 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať slabý, do poludnia miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: A doplňme aj tretieho zamrznutého.
1: Vo štvrtok očakávame, že bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a v západnej polovici nám bude postupne opäť ďalšia oblačnosť pribúdať. Zrážky očakávame hlavne cez deň, ojedinele na západe a severe miestami v podobe dažďa či prehánok, pričom na hrebeňoch Tatier pôjde o sneženie. Opäť treba v noci očakávať aj prízemný mráz, ktorý môže sa ojedinele vyskytovať aj v nížinách, pričom teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, opäť lokálne najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne Celzia. A denná teplota vystúpi maximálne na 17 až 22 stupňov. Na severe bude ojedinele okolo 15 stupňov.
0: To boli informácie od Jany Potankovej. Ešte príjemný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Teraz nazrieme do sveta futbalových hviezd. Od predavača kebabu až po osobného strážcu Cristiana Ronalda. Životný príbeh Dávida z Popradu je nielen mimoriadne zaujímavý, ale aj motivujúci. Oslovil ho Adrián Todesere.
1: Keď mal Dávid 19 rokov, odišiel za otcom do Anglicka, ktorý mu tam našiel prácu v predajni kebabov.
2: Zbalil som si malý kufor, ktorý som mal. To bola len príručná batožina a mal som 20 eur pri sebe. To si pamätám veľmi presne. No a to bol môj prvý krok.
1: Vyskúšal si aj prácu kuchára na výletnej lodi a neskôr si urobil tzv. Security licenciu, aby sa mohol zamestnať vo firme na ochranu osôb. Zlom prišiel, keď sa stal šéfom ochranky v jednej prominentnej reštaurácii v Manchestri, odkiaľ sa dostal rovno do známeho futbalového klubu.
2: Pre Manchester United som začal pracovať v roku 2020 na pozícii Security Supervisor a Close Protection. Mojou úlohou bolo dávať pozor na priestor, ktorý sa volá Main Tunnel, kde prichádzali hráči a rozhodcovia pred zápasom a samozrejme dával som pozor aj na VIP hostí, ktorí boli pozvaní na štadión. Mená, ktoré môžem spomenúť, Usain Bolt, David Beckham, Khabib Nurmagomedov a podobný.
1: Bolo to obdobie, kedy sa do Manchester United vrátil hviezdny Cristiano Ronaldo.
2: Kľúčový moment pre mňa aj v mojej kariére bol vtedy, keď vlastne druhý zápas Manchester United doma. Po príchode hráčov na štadión som spozoroval v diaľke Cristianovu rodinu. Videl som ich v diaľke prichádzať vlastne z parkoviska. V tom momente ich dav spozoroval a vlastne poznal a začali vykrikovať, rozbehli sa k ním. Videl som Georginu a deti byť vo veľkej panike, začali plakať, tak som vlastne od toho tunela pribehol na pomoc a eskortoval som ich v bezpečí na štadión.
1: A práve tento moment rozhodol o tom, že Dávid dostal prácu v tíme ochrankárov hviezdneho futbalistu. A aké bolo jeho prvé stretnutie s Ronaldom?
2: Pamätám si, mal čiernu Manchester United súpravu. Zoznamili sme sa, podali sme si ruky, povedal mi vítaj v tíme, vítaj v rodine. Mi povedal, ak by som niečo potreboval, stačí len povedať. No a ja som mu na to odpovedal, že je mojou veľkou cťou sa starať o teba aj o tvoju rodinu a povedal som mu, že od teraz tvoja rodina sa stáva mojou rodinou. Podali sme si ruky, objal ma. No a vlastne tak sa to začalo.
1: Dávid bol osobný ochrankár a asistent. Pre Cristiana pracoval 2,5 roka až do jeho prestupu do Saudskej Arábie v roku 2023.
2: Hlavne môjim príbehom by som chcel motivovať ľudí, ktorí momentálne nevedia kam, možno sú v zlej životnej situácii. Každý to máme ťažké, každý máme nejaké prekážky v živote, ale keď ja dokážem byť príklad ako chlapec z chudobných pomerov, chlapec z malého mesta, z malého Slovenska, dostať sa až ku najlepšiemu hráčovi v histórii, jednému z najväčších profesionálov, aký kedy existoval a ešte dlho bude existovať, tak dokáže to každý. Čiže ak namotivujem aspoň jedného človeka, ktorý to má momentálne ťažké, tak budem veľmi šťastný.
3: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Určite existuje súvislosť, že zdravší pes znamená menej problémov. Ako je to s pridávaním rybieho tuku? Pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Už vieme, že psia strava má byť vyvážená. Predsa len nemali by sme do nej psovi pridať rybí tuk?
3: Nemusí to byť rybí tuk ako taký. Je veľmi dôležité, že žijeme v strednej Európe, kde máme a priori všetci, aj ľudia, aj naše zvieratá, veľmi nízke hladiny omega-3 mastných kyselín a tieto treba doplňať. Je to pre ten organizmus veľmi prospešné a dôležité, takže mám viaceré možnosti. Jedna možnosť je vyslovene suplementovať omega-3 mastné kyseliny, kúpim si na to tabletky, tobolky, sprej, niečo a dávam to psovi. Druhá možnosť sú naozaj formy rybích tukov, z ktorých asi taký najrozumnejší je prírodný lososový, avšak treba dávať pozor, z akého je zdroja vyrábaný. A veľmi dôležité je, že pri lososovom oleji tomu psovi nesmrdí z papulky rybacina. Keď dám oveľa lacnejší variant, obyčajný rybí tuk, povedzme z bielých sleďovitých rýb, tak tento potom zanecháva taký odor v tej papulke, ale každopádne tie omega-3 buď obsahuje krmivo v dostatočnom množstve, a ak nie, mal by som ich doplňať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Ešte sme so psími témami neskončili, keď vidím na ulici človeka s bielou paličkou, ktorého vedie múdry psík, úžasná je ich súhra. Naučiť zvieracieho pomocníka, aby bol tými chýbajúcimi očami, je náročné. Viac si o tom povieme po 21.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico. We'll be right back.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ukrajina a Spojené štáty sa priblížili k dohode, ktorá by Ukrajine umožnila vyvážať svoju vojenskú technológiu do Spojených štátov. Ozbrojení a maskovaní páchatelia prepadli sklad v Komárne a sú na úteku. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky a chladno, 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Ukrajina a Spojené štáty vypracovali návrh memoranda, v ktorom sú stanovené podmienky prípadnej budúcej obrannej dohody medzi oboma krajinami. Podľa stanice CBS News ide o prvý krok smerom k dohode, ktorá by Ukrajine umožnila vyvážať svoju vojenskú technológiu do USA.

0: USA, ale vyrábať zbrane v rámci spoločných podnikov s americkými spoločnosťami. Ukrajina za posledné dva mesiace uzavrela dohody v oblasti obrany so Saudskou Arábiou, Katarom a Spojenými arabskými emirátmi, ktoré prejavili záujem o jej poznatky v boji proti dronom získané počas ruskej invázie. Podobné dohody podpísal Kyjev aj s Nemeckom, Norskom, Holandskom či Azerbajdžanom. Záujem o dohody s Kyjevom týkajúce sa dronov má takmer 20 krajín. Vojna v Iráne stála Spojené štáty dosiaľ 29 miliárd dolárov, oznámil to dnes Pentagon. V porovnaní s odhadom z konca apríla ide o zvýšenie o 4 miliardy dolárov. Americký minister obrany Pete Hegseth na vypočutí pred výborom snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily koncom apríla vyhlásil, že odhadované náklady na vojnu sú nižšie než 25 miliárd dolárov. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne. Pod hrozbou zbrane zviazali štyroch tam prítomných ľudí, ktorým odsúdili osobné veci. Následne zo skladu ukradli veľké množstvo elektronických cigariet a ušli. Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že do pátrania sú nasadené všetky zložky polície. Viac informácií polícia poskytne, keď to umožní procesná situácia. Železnice Slovenskej republiky prevzali špeciálne vozidlo určené na kontrolu a diagnostiku koľají. Jeho hlavnou úlohou bude meranie geometrických parametrov koľají, a to aj pri rýchlosti 160 km za hodinu. Pokračuje generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj.
1: Veľkou výhodou tohto meracieho vlaku je to, že namerané dáta sú rovno v digitálnej podobe, ktoré môžeme ďalej spracovávať, analyzovať. Bude k nim online prístup, budú uložené na cloude. Našim kolegom pomôžu pri analýze vôbec vývoja parametrov našich trati v čase.
0: Nový vlak čaká skúšobná prevádzka a s jeho riadnym nasadením sa počíta začiatkom roka 2027. Postupne by mal premerať všetky trate na Slovensku. Diagnostické vozidlo nahradí pôvodný vozeň na meranie koľají, ktorý je v prevádzke už 42 rokov. Výročie ukončenia druhej svetovej vojny si pripomíname aj v Slovenskom rozhlase v Košiciach. 12. mája 1945, teda 3 dni po skončení vojny pred 81 rokmi, zomrel v Ružomberku významný redaktor košickej odbočky rádiožurnálu Anton Prídavok, ktorý po opustení Košic po viedenskej arbitráži v roku 1938 založil rozhlasové štúdio v Prešove, kde pôsobil ako jeho riaditeľ. V jeho životnom príbehu sú zosobnené nielen rozhlasové, ale aj národné dejiny. Pokračuje historik Jozef Miko.
2: Zomrel 41-ročný ako dôsledok toho, že ako rozhlasový pracovník na záver vojny dal preniesť rozhlasovú aparatúru do Banskej Bystrice. Cez túto aparatúru sa vyhlásilo Slovenské národné povstanie. Niekto ho udal gestapu a po mučení gestapom zomrel v Ružomberskej nemocnici po roku. Jeho súputníci, ktorí ho poznali, to boli ľudia zo Slovenskej ligy, dali exhumovať jeho pozostatky telesné a priviezli ich do Košic a usporiadali národný pohreb Antona Prídavka v Košiciach.
0: Prezident futbalového Realu Madrid Florentino Pérez oznámil, že španielský klub čakajú nové prezidentské voľby. Dlhoročný šéf Bieleho baletu zároveň potvrdil, že sa bude opäť uchádzať o funkciu. Zajtra bude polooblačno až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Ráno a večer miestami jasno, ale bude chladno, 14 až 19. V severnej polovici územia na Horehroní a Dolnom Spiši 9 až 14 stupňov. V noci 9 až 4, lokálne najmä v údoliach plus 3 až minus 2 stupne. Prevažne slabý vietor, predpoludne miestami do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Uzavretá cesta v Horných Orešanoch aj na Liptove, pokračujeme s dopravou. V Horných Orešanoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah, osobné auta obchádzajúce z Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné cez Modrú, Trnavu a Trstín. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a Popod Strečno. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Vách, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš. Po D1 v úseku Liptovský Mikuláš, Liptovský Jan môžete obchádzať aj bez diaľničnej známky. A uzavretá je aj cesta 3. triedy medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou. Obchádzka vedie cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a Blínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Aj po 9. hodine vám želáme príjemný večer. Výcvik vodiacich psov je náročný proces a už vyše 3 desaťročí sa ich darí pripravovať aj u nás. Pridáme informácie.
3: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. Rádio Slovensko.

0: a Slovensko. Tento rok si pripomenieme 33 rokov od vycvičenia a odovzdania prvého vodiaceho psa na Slovensku. Bola to sučka Borka, prezývali ju Bibi. Odvtedy pretieklo dolu Dunajom veľa vody a výcvikom prešli ďalšie desiatky vodiacich psov. Téme sa venovala Petra Strižková.
1: Vodiaci pes šteka len výnimočne a práve pre svoju pokojnú povahu sa zvyknú cvičiť labradorské retrievery. Aj Borka ňou bola. O jej ceste k výcviku hovorí Katarína Kubišová z občianskeho združenia Psi na život.
2: Vodiace psi sa cvičili centrálne v Prahe a odtiaľ sa dovážali. Ako náhle vznikli hranice, tak vznikol problém vlastne s ich dovozom. Jeden používateľ vodiaceho psa, Imrich Bartaloš, sa rozhodol, že teda sa pokusí vycvičiť vodiaceho psa sám a s pomocou svojej vidiacej rodiny. Jemu sa to aj podarilo, táto čierna labradorka bola odovzdaná a na Únii nevidiacich vzniklo pod jeho vedením samostatné oddelenie výcviku vodiacich psov.
1: Výcvik vodiaceho psa trvá 6 až 8 mesiacov. Metódy výcviku sa odčia slovenskej pionierky Borky zmenili. Z direktívneho spôsobu cez príkazy a tresty sa prešlo na učenie pomocou motivácie a odmeny.
2: Veľa ľudí povie, že on je taký smutný v tom postroji. Áno, on sa sústredí, je to úplne iná ako keby úloha, ako keď má byť výbušný, že on sa musí krotiť, ale majú jednu obrovskú výhodu proti všetkým ostatným psom, že sú vlastne celý deň so svojím majiteľom. Sú prirodzene ako ľahko ovládateľné a majú ten temperament taký, aby ich dokázal zvládnuť nevidiaci človek.
1: Ideálny prototyp vodiaceho psa neexistuje. Musí si s nevidiacím majiteľom jednoducho sadnúť. Juraj Olách zo Zvolena si so svojím Atosom okamžite porozumel.
3: Ja som mal v tom jasno už na tej prvej nezáväznej návšteve, lebo keď sme sa lúčili, tak Atosko si pred dverami nášho paneláku ľahol pred moje nohy. A ja som už to tak vnímal, že to je asi také znamenie a znak toho, že tak tebe sa prosto podám, budem v tvojich službách. Atos je veľmi špičkový pri tých dopravných situáciách. Sme išli cez tú križovatku a auto išlo správa, zľava, z hora, z dola. On ma krásne, bezpečne prešikoval na ten chodník, čiže má moju dôveru.
1: Vodiaci pes nie je taxík. Jeho každodennou misiou je bezpečné sprevádzanie svojho pána. Je preto nevyhnutné pri plánovaní a rekonštrukcii miest a obcí myslieť na orientačné body. Cvičiteľka vodiacich psov Katarína Kubišová má ťažké srdce na projektantov, ktorí na križovatkách rušia zebru a nahradia ju pozdĺžnými pásmi.
2: Pre psa je to náročnejšie vyhľadať tú zebru, udržať si ten smer. Je tam síce stĺp, ktorý ukáže, ale je to proste náročnejšie. Takisto má vytáčak absencia chodníkov. To je tiež najnovšia moda architektov a projektantov, že sa stavajú domy, verejné priestranstvá, kde absentujú chodníky.
1: So zle navrhnutým námestím toho veľa nespravíme, ale čo vieme ovplyvniť, je naše správanie.
2: Práve mi hovorila kolegyňa, že sa vrátila z odozdávania vodiaceho psa, ktorému ponúkal počas práce okolo idúci pán Párok. Takisto sa nám stalo, že minule sme zaučali vlastne klientku s novým vodiacim psom a pán išiel so psom na voľno, ktorý mu začal očúchavať zadok. Teraz ísť okolo a cmukať na ňoho, alebo ho nebude hladkať. Je to zásah do jeho osobného priestoru. Ten pes potrebuje na tú prácu pokoj.

0: Slovo kultúra má viacero významových odtieňov. V nejakej podobe kultúru denne nielen stretávame, ale aj vytvárame. Téme sa v dnešnom zamyslení venuje publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, niekedy sme pri pohľade na vlastné účty vystavení osobnej konsolidácii. Pri škrtaní výdajov tak ako si prirodzene najprv osekáme posedenia v kaviarni a hneď potom kultúrne akcie. Na kultúru sa väčšina ľudí pozerá len ako na nejaký prístavok, ktorý si môžeme v prípade nutnosti odoprieť, lenže už od prvých ranných chvíľ sa zobúdzame do kultúry. Zobudí nás budík a v ňom nejaká melódia, ktorú niekto vymyslel. Náš prvý pohľad uprieme na obľúbený obraz, ktorý musel niekto namaľovať. Pustíme si vodu z kohútika. Aj ten niekto kedysi vynašiel, vrátane jeho dizajnu. Keby sme si odmysleli všetky veci, ktoré súvisia s kultúrou, zostala by len pahreba voľajakého ohniska. Kultúra má však svoj zásadný význam hlavne v širšom zmysle. Slovo kultúra je odvodené z latinského slova colere, ktoré znamená obrábať, pestovať, starať sa či uctievať a má veľký súvis aj so slovom cultivare, teda kultivovať. Kultúra tak okrem iného zahŕňa napríklad hodnoty a normy spoločnosti, zvyky a tradície, jazyk a komunikáciu, náboženstvo a vieru, umenie, vedu a vzdelanie, spôsoby správania a každodenný život. Pápež Ján Pavol II. Používal spojenie kultúra života a kultúra smrti. Dnes sa však často hovorí o kultúre dialógu, kultúre solidarity, ale aj o kultúre strachu či kultúre konzumu. Ako vidno, kultúry sa nemôžeme zbaviť. Ešte aj vrcholne nekultúrny človek vlastne pestuje kultúru nekultúry. Môžeme teda vyškrtnúť koncert, výstavu či knihu. Môžeme sa nechcieť rozprávať na tému kultúry, ale už nemôžeme žiť bez nej. Je jednoducho tu. A je dôležitejšia, než si myslíme. Pretože kultúra prejavu našej osobnosti určuje, či svet okolo kultivujeme alebo nie.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko v múzeu. Dodnes je známa ako prvá budova Slovenského národného múzea a pri potulkách po Martine ju isto neprehliadnete.
1: Bola postavená v rokoch 1906-1907 a v roku 1908 tu boli prvé expozície.
0: V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré prostredníctvom svojich bohatých zbierok predstavuje prírodu Turca. Ďuro Šimko vás zoberie na jeho prehliadku v piatok po 20. Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Pripravila Iveta Michalíková.
5: Na dnešnom prezidentskom samite Slavkovského formátu v Bratislave riešili hlavy štátov zahranično-politické výzvy a ich dosahy na región a aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Zhodli sa, že spoločná koordinácia Slovenska, Rakúska a Českej republiky je dôležitá pri presadzovaní spoločných riešení. Medzi Spojenými štátmi a Ruskom podľa Donalda Trumpa neexistuje zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý ukrajinský Donbas. Moskva si ho nárokuje. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami NATO. Ide o významnú udalosť vzhľadom na to, že aliancia krajinu v 90. rokoch bombardovala. Srbsko je jednou z mála balkánskych krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Belehrad totiž trvá na dlhodobej politike neutrality a udržuje úzke väzby z NATO aj s Ruskom. Cvičenie potrvá do 23. mája. Bývalá ekvádorská ministerka zahraničných vecí Mária Fernanda Espinozová je piata kandidátka v boji o post budúceho generálneho tajomníka OSN. Nominoval ju karibský štát Antika a Barbuda. Espinozová v minulosti pôsobila aj ako ministerka obrany Ekvádoru a od septembra 2018 do septembra 2019 predsedala valnému zhromaždeniu. Zajtra polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, chladno 9 až 19, v noci plus 9 až minus 2 stupne. Je 21 hodín 30,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Cestárske práce na D1-ke aj uzavretý tunel Višňové, počúvate dopravné správy. Na D1-ke za Beharovcami smerom do Popradu na 366. kilometri opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku opravujú elektrické vedenie, prechádzate striedavo. Pred obcou Farná smerom z Kbeliec opravujú most cez potok, úsek je neprejazný, obchádzate cez Kúraľany a Veľké Ludince. A na D1-ke je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie Popod Strečno. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
4: Náš príbeh na tento týždeň sa odohráva vo Vysokých Tatrách, presnejšie v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Zajdeme tam už o chvíľu. Vysielajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aj dnes sa vyberieme s Dagmar Mozolovou do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Rodičia sem prichádzajú s deťmi, ktoré majú alergie, astmu, častý kašel, ale aj s inými, neraz závažnými ochoreniami. Medzi nich patrí aj 18-ročný Marek z Liptovskej Lužnej.
2: No, našli mi niečo na plúcach, tak bol som zatiaľ iba na spirometrii a na CT-čku.
3: Čo očakávaš od tohto pobytu?
2: Dúfam, že zistia, čo to je a budem sa môcť liečiť na to.
3: Z detského domova v Polomke prichádza do Dolného Smokovca Paulinka.
4: Mám obezitu, keď sa namáham, tak začnem kašľať.
3: Čo by si chcela v tvojom zdraví, aby sa podarilo?
4: Určite by som chcela zredukovať váhu, viac vládať, aby sa mi aj lepšie dýchalo, aby som sa až tak nezadýchavala.
3: Vyberme sa teraz na spirometriu. Deťom sa venuje sestra Mariana Olekšáková.
5: Idem nahodiť údaj o pacientovi, aby prístroj vyrátal referenčné hodnoty a aby som ho mohla potom vyšetriť.
3: Čo dávate deťom?
5: Deťom dávame naustok antibakteriálny, vlastne do ktorého fúkajú. U maličkých detí používame pokojné dýchanie, u väčších detí je to forsirovaný, čiže úsilný výdych, čiže musí sa veľa nadýchnuť a prudko a dlho vyfúknuť. Veľký nádych a úsilný výdych. A ešte raz nádych a dlho vyfúknuť.
3: Na obrazovke sa objavila krivka, čo ho znamená?
5: To je krivka prítok objem. Na základe tejto krivky my vieme zistiť, či tam nie je obštrukcia alebo redukovaná vitálna kapacita. Toto všetko vlastne, keď to urobíme, posúvame lekárovi a on to hodnotí.
3: Spirometriu má za sebou už aj Lily.
6: Dneska som mala dýchať do takej rúrky a potom mi tam dali zvuk koníka a do toho koníka som mala fúkať.
3: Na chodbách ústavu stretávam niektoré deti s hadičkou v nose. Medzi ne patrí Alžbetka, ktorá je tu s mamou Lenkou.
7: Alžbetka máva ťažkosti po jedle, vracia sa jej strava nahor. My to ľudovo poznáme možno ako záhu a sú jedla, ktoré ju dráždia nad kašel.
3: Ako sa reflux vyšetruje, informuje detský pneumológ a somnológ Tomáš Strachan.
8: Zlatým štandardom je 24-hodinová impedancia s pH-metriou. Je zavedená do pažeráka sonda. Je to najspoľahlivejšie vyšetrenie. Vieme, čo sa deje po jedle, po akom jedle, aké sú tie refluxy, ako vysoko zasahujú, či je prítomný aj nočný reflux, aký má ten reflux charakter.
3: Reflux sa dá zistiť aj iným spôsobom. ORL lekárka Gabriela Buková.
9: Sú deti, ktoré nespolupracujú, nedajú si tú hadičku do nosa na 24 hodín, takže týmto špecialistom to pomôže, že pošlo to dieťa sem a my teda klinicky vieme zhodnotiť, či tie prejavy mimo pažerákového refluxu majú alebo nie.
3: To znamená, že dieťa napríklad keď kašle alebo odrhá, môže to byť aj z refluxu?
9: Áno, prídeme veľakrát na to, že vlastne to môže byť z toho mimo pažerákového refluxu.
3: V Dolnom Smokovci nachádzajú pomoc deti aj so závažnejšími ochoreniami. Medzi nimi aj Luka, ktorý je tu s mamou Beatou Kušmirekovou.
10: Má dve vážne diagnózy, kde odchádza energia, mitochondriopatia a druhá je Allan-Herndon deadline syndrom. Príjma stravu len cez hadičky, už ťažšie sa mu dýcha.
11: Musím dakedy veľa spať, dakedy nie, dakedy hej. No ale v pohode.
10: My sme nevedeli, že aj vnútorné orgány sú oslabené a až pán primár tu prišiel na to, za čo sme tiež veľmi vďační.
3: Aké vyšetrenia boli urobené synovi?
10: ORL, gastro, potné testy, všetko sa robilo.
11: Ja som to prežíval dosť dobré, sú tu na mňa milí, sú na mňa dobrí, tu sa cítim ako doma.
3: Potný test sa vykonáva na oddelení laboratórnej diagnostiky. Pracuje tu Kristýna Hanzušová.
12: Potný test sa používa na diagnostiku cystickej fibrozy. Keďže toto ochorenie je v našej populácii veľmi rozšírené, takže ho vyšetrujeme tuto prakticky každému dieťaťu, ktoré u nás leží ako screening.
3: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti aj s akútnymi ochoreniami. Hovorí medicínska riaditeľka Gana Samuseva. Po nej primár Peter Ferenc.
13: Teraz máme deti s bronchitidami a s zápalom pľúc a tiež nám pribudli deti s tuberkulózou.
14: Máme ročne približne okolo tých 50-70 pacientov s potvrdenou tuberkulózou a tá, ak by nebola liečená, tak by mohla za určitých podmienok skončiť s trvalými následkami alebo umrtím dieťaťa.
3: S akutným zápalom pľúc leží v jednej izbe Mária. Sprevádzajú ako vždy jej mama Katarína Kubovová.
15: Naša dcerka má SMA diagnózu druhého stupňa, keďže je to aj respiračný, aj nervovo-svalové ochorenie. My sme tu už od malinka. Keď mala 3 rôčky, tak vtedy mala ťažký zápal pľúc, čiže náš pán pediater nás tu vyslal. Maria má alergiu na lieky, čiže aj na antibiotika. A túto skúšajú, ktoré jej najlepšie zaberú. Už nás niekoľkokrát zachránili.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jesť neskoro večer sa nevypláca z viacerých dôvodov. Na jeden z nich sa zamerali vedci a Rado Tomeš nám povie výsledok.
2: V New York Medical College sa zamerali na to, čo robí s našim trávením neskoré večerné jedenie. Preskúmali údaje od viac ako 11 000 účastníkov Národného prieskumu zdravia a výživy a zamerali sa na súvislosť medzi chronickým stresom, jedením neskoro v noci a problémami s črevami. Zistili, že ľudia, ktorí boli vystavení vysokému stresu a zároveň zjedli veľkú časť svojich kalórií po 21. hodine, mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť zápchou alebo hnačkou. Zdá sa, že táto kombinácia zasiahne črevá dvakrát. Nie len, že naruší trávenie, ale aj zníži rozmanitosť prospešných črevných baktérií. Štúdia nedokazuje príčinu a následok, avšak vzhľadom na veľký počet preskúmaných dát je veľmi dobrým základom pre ďalšie skúmanie. Mexické hlavné mesto Mexico City sa podľa nových satelitných snímok, ktoré minulý týždeň zverejnila NASA, prepadá tempom takmer 25 cm ročne. Aglomerácia bola vybudovaná na mieste starobilého jazera a mnohé ulice v centre boli kedysi kanálmi. Rozsiahle čerpanie podzemnej vody a rozvoj dramaticky zmenšili vodonosnú vrstvu a Mexico City sa už viac ako 100 rokov prepadá, čo poškodzuje metro aj kompletnú vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru. Dokonca je to viditeľné aj z vesmíru. Podľa najnovšej správy NASA v niektorých častiach mesto klesá priemerným tempom 2 cm za mesiac. Podľa prepočtov sa niektoré časti za necelých 100 rokov prepadli o 12 metrov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
1: Aj pri tohtoročnej zimnej olympiáde bol na čele slovenskej olympijskej výpravy. Dnešné pozvanie Ľudovita Jakubove prijal Roman Buček. Po pretekárskej kariére sa venoval trénerstvu a od prelomu tisícročia pôsobí v Slovenskom olympijskom a športovom výbore ako športový riaditeľ. O zabezpečovaní výprav, riešení krízových situácií aj o svojich športových aktivitách porozpráva v nočnej pyramíde už o chvíľu o 22:20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 4 laboratória údajne porušili počas pandémie pravidlá hospodárskej súťaže. Úrad rozhodol o pokute zatiaľ neprávoplatne. Zajtra poprvý raz zasadne nová maďarská vláda. Za priority si stanovila kontrolu štátnych výdavkov a odhaľovanie porušovania zákona. Streda bude prevažne málo oblačná s teplotou od 9 do 19 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Protimonopolný úrad odhalil kartel medzi zdravotníckymi laboratóriami. Za protisúťažné konanie udelil spoločnostiam pokuty za takmer 15 miliónov eur a zákaz účasti v tendroch na 3 roky. Rozhodnutie je neprávoplatné, takmer všetci účastníci sa proti nemu odvolali.
2: Štyri medicínske laboratória a asociácia, ktorá ich združuje, mali pred pandémiou a počas nej konať protizákonne. Podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel a zosúladili svoj postup voči zdravotným poisťovňam. Išlo napríklad o dohody pri cenách PCR testov či o koordináciu vo verejnom obstarávaní, hovorí riaditeľ odboru kartelov Juraj Sierny.
3: Došlo k nejakému obmedzeniu konkurencie.

0: nezávislému správaniu medzi tými členmi ASLAB, čo mohlo mať tiež za následok zaťaženie štátneho rozpočtu verejných financií a neefektívne vynakladanie verejných zdrojov.
1: Na vysoké sumy, ktoré laboratóriám platila štátna poisťovňa, v minulosti upozorňoval aj útvar hodnoty za peniaze pod ministerstvom financií. Všeobecná zdravotná poisťovňa tvrdí, že o kartelovej dohode nevedela, hovorkyňa Danka Capáková.
2: V súčasnosti je už systém zazmluvňovania iný a v prípade medicínskych laboratórií vedieme vždy individuálne rokovania.
1: Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí z opozičného hnutia Slovensko si nemyslí, že tomu mohol zabrániť. Takáto kontrola je podľa neho úlohou práve protimonopolného úradu.
3: A v tomto má štát samozrejme limitované možnosti, ako môže donútiť podnikateľský sektor znižovať ceny. A jak v tomto prípade bola kartelová dohoda, tak ten štát nemal veľké možnosti, kde si to mal nakontrolovať vlastnejšie.
1: Protimonopolný úrad uložil firmám pokuty v celkovej výške takmer 15 miliónov eur. Ide o spoločnosti Medirex, Klinická biochémia, Synlab a Unilabs. Práve posledná firma dostala zníženú sankciu, pretože s úradom spolupracovala a poskytla mu dôkazy. Z písomného stanoviska riaditeľa Stanislava Čárskeho vyberáme.
4: Uvedomujeme si význam dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže a prijali sme viaceré interné opatrenia vrátane sprísnenia kontrolných mechanizmov.
1: Rozhodnutie o sankciách nie je právoplatné. Ostatné firmy sa proti nemu odvolali. Verdikt má byť známy do 3 rokov. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
5: Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane nie je. Tak reagoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na slová šéfa rezortu školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD, že dohodu uzavrú už na štvrtkovej koaličnej rade.
6: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
5: Šéf rezortu financií víta diskusiu, no jej súčasťou však musí byť podľa neho aj podrobný zoznam Tomáša Druckera, ako vykompenzovať výpadok príjmov štátneho rozpočtu vo výške takmer 500 miliónov eur ročne, čo je dôležité pre zostavenie budúcoročného štátneho rozpočtu. Podľa opozičného poslanca Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska mali transakčnú daň zrušiť už dávno.
7: My sme to navrhli opakovane od začiatku, odkedy to zaviedli, o tom hovoríme veľmi jasne a explicitne, že je to hlúposť. Lenže tých 60 000 živností už je zrušených, tie už sa teda nevrátia.
5: Slovensko, Rakúsko a Česko chcú spolupracovať pri tvorbe legislatív o umelej inteligencii aj pri regulácii využívania sociálnych sietí medzi mladými ľuďmi. Zhodli sa na tom prezidenti týchto krajín na rokovaní tzv. Slavkovského formátu v Bratislave. Summit na prezidentskej úrovni sa uskutočnil len druhýkrát.
8: Slavkovský formát nesie názov po Slavkove pri Brne, kde sa okrem prvého zasadnutia týchto troch krajín konala v 19. storočí aj bitka troch cisárov. Tento raz sa však tri hlavy štátov nestretli na bojovom poli, ale umeleckej pôde galérii Danubiana. Hlavnou témou rokovaní boli najmä technológie, hovorí prezident Peter Pellegrini.
9: Som mohol mojim kolegom navrhnúť, aby sme spoločne koordinovali všetky tie krajiny prípravu legislatívy, ktorá by mala zabrániť alebo obmedziť prístup mladých ľudí k sociálnym sieťam.
8: Dôležité je, aby podobná legislatíva, aj čo sa týka umelej inteligencie, bola prijatá najmä v Bruseli, pripomenul český prezident Petr Pavel.
10: A budeme sa samozrejme snažiť o to, aby hlas z naší časti Európy bol slyšet i na úrovni Európskej únie, pretože práve celoeurópske riešenie dáva väčšie šanci na úspech a také na to, že sa opatrení, na ktorých sa dohodneme, dostanú do stádia implementácie.
8: Na stole boli aj aktuálne témy ako geopolitika a energetika. Prezidenti sa zhodli na potrebe diverzifikácie zdrojov, ako však pripomenul Alexander van der Bellen, prezident Rakúska, ktorý je lídrom v oblasti zelenej energetiky, riešenia treba hľadať so zreteľom na klimatickú krízu.
11: Aj konflikt na Blízkom východe ukazuje, že udržateľné zdroje sú aj otázkou bezpečnosti.
8: V otázke vojny na Ukrajine prezident Peter Pellegrini zdôraznil, že Európska únia by už nemala stať bokom a vyzval na zriadenie osobitného vyslanca, ktorý by v mene Bruselu rokoval s Ruskom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
12: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Maďarský prezident vymenoval novú vládu a 16 ministrov potom zložilo v budove parlamentu prísahu. Prvé zasadnutie kabinetu pod vedením premiéra Pétera Maďara je naplánované na zajtra.
13: Premiér Peter Maďar za prioritu svojej vlády už dlhodobo označuje dôslednú kontrolu všetkých výdavkov štátnych peňazí a hľadanie nezákonných praktík. Medzi tým na sociálne siete vešia videá z návštevy doterajšieho premiérskeho úradu, ministerstiev a ukazuje ľuďom, v akom prepichu politici v Maďarsku žili. Za jednotlivé ministerstva sa potom spomína napríklad zmena prístupu k azylovému balíku EÚ, kde by Maďarsko chcelo ponovom poskytovať technickú pomoc. Odmietnutie účasti vojakov v ukrajinsko-ruskej vojne, prehodnotenie zmluvy o dostavbe atomovej elektrárne v Pakši, zmena zákona o cestnej premávke, ktorej súčasťou by boli aj výrazne vyššie pokuty za rýchlosť a v hre je aj povinná školská dochádzka do 18 rokov. Väčšina z týchto plánov ale príde podľa riaditeľa think tanku Republikon Gábora Horna na rad až neskôr.
14: Najskôr urobia zoznam opatrení, ktoré nič nestoja. Napríklad vrátia pedagógom možnosť slobodne sa rozhodnúť, z akých učebníc budú učiť. Ďalej odstránia z nemocníc čínske kamery na rozpoznávanie tvári, ktoré mali kontrolovať zamestnancov a ktoré všetci zdravotníci neznášajú.
13: Prvé zasadnutie nového maďarského kabinetu bude zajtra. Úžalenie v karmelitánskom kláštore na Hradnom kopci, kde mal sídlo bývalý premiér Viktor Orbán. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál, prehľad správ.
15: Ozbrojení a maskovaní páchatelia dnes prepadli v Komárne sklad. Štyroch ľudí zviazali a zo skladu ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Po páchateľoch pátrajú všetky zložky polície. Medzi Spojenými štátmi a Ruskom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje zhoda na tom, že by malo Rusko získať celý ukrajinský Donbas. Moskva si naň nárokuje. Ukrajina a Spojené štáty vypracovali návrh memoranda, v ktorom sú stanovené podmienky prípadnej budúcej obrannej dohody medzi oboma krajinami. Podľa CBS News ide o prvý krok smerom k dohode, ktorá by Ukrajine umožnila vyvážať svoju vojenskú technológiu do USA. Rusko výrazne zhoršilo odhad vývoja ekonomiky na tento rok. Vláda pôvodne počítala s rastom o vyše percento, teraz nepredpokladá rast ani o 0,5%. Donald Trump dnes oznámil, že so svojím čínskym náprotivkom Xi Jinpingom povedie dlhý rozhovor o konflikte s Iránom. Zároveň ale dodal, že Xiovú pomoc v tejto záležitosti nepotrebuje. Vojna v Iráne stála Spojené štáty dosiaľ $29 miliárd. Podľa Pentagonu ide v porovnaní s odhadom z konca apríla o zvýšenie o $4 miliardy.
5: Takmer 50 miliónov eur na obnovu kultúrnych domov, kaštieľov či komunitných budov. Ministerstvo životného prostredia spolu s rezortom kultúry oznámili historicky najväčšiu jednorazovú podporu pre kultúrnu infraštruktúru samospráv. Peniaze poputujú takmer do 50 miest a obcí na Slovensku.
16: V obci na juhu Slovenska chcú zachrániť približne 300-ročný Zičiho kaštieľ, poslankyňa obce Svätý Peter Renata Teglaš-Andovská.
17: No naposledy bola možno využitá okolo roku 2000. Odvtedy je vlastne neobývaná a v podstate životu nebezpečná. Radi by sme ju využívali ako spoločenský dom.
16: Kaštieľ vo Svätom Petre nie je jedinou budovou, ktorá sa dočká obnovy. Peniaze z Envirorezortu majú pomôcť najmä pri zvyšovaní energetickej efektivity verejných budov. Minister životného prostredia Tomáš Taraba a ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
18: Vzhľadom na to, že ministerstvo životného prostredia predsa len disponuje s historicky väčšími obnosmi peňazí ako je ministerstvo kultúry, tak sme sa rozprávali, že či vieme nastaviť tie výzvy tak, aby to bolo čo najviac rozšírené aj pre kultúru.
19: Keď teraz táto naša vláda cestuje po Slovensku v rámci výjazdových vlád, tak väčšinou sa konajú v kultúrnych domoch a teda vidíme, ako vyzerajú, v akom sú stave.
16: Reaguje opozičná poslankyňa z Národnej rady Slovenskej republiky Zora Jaurová.
20: Nepoznáme žiadne kritéria tejto výzvy, nepoznáme žiadnu analýzu, z ktorej vychádzajú, nevieme prečo práve teraz a prečo takto. Výsledkom bude podľa mňa opäť iba rozdávanie peňazí s priateľným lokálnym politikom.
16: Rezort životného prostredia zároveň avizuje ďalšiu výzvu aj pre knižnice, galérie či divadlá. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
5: Železnice Slovenskej republiky budú mať nové diagnostické vozidlo na meranie geometrie koľají. Železničiari si od neho sľubujú rýchlejšiu a efektívnejšiu údržbu a tiež vyššiu bezpečnosť tratí. S jeho pravidelnou prevádzkou počítajú začiatkom budúceho roka.
0: Maximálna rýchlosť 160 km za hodinu a váha 72 tón. To sú základné parametre už v poradí druhého diagnostického vlaku, ktoré majú ŽSR v prevádzke, hovorí minister dopravy Jozef Ráš.
21: Vozidlo dokáže veľmi efektívne rozoznať za vysoké rýchlosti rôzne poškodenia trate, čo nielen zvyšuje bezpečnosť na našich tratiach, ale aj efektívne vynaklada náklady na ich údržbu.
0: V jeho útrobách sa nachádza aj množstvo techniky, ktorá vyhodnocuje viaceré parametre, vysvetľuje riaditeľ výskumného a vývojového ústavu železníc Ján Urda.
22: Základný merací systém je pre meranie GPK, to znamená geometrické poloha koľaje. Potom je tam profil koľajnice, ktorý zmeria opotrebenie koľajnice. Koľajnica sa jazdou opotrebováva. Dokáže to merať aj profil koľajového lôžka, to znamená my správcovi dokážeme poskytnúť údaje, že kde mu koľko kameníva chýba.
0: Železničiari až do súčasnosti využívali na merania geometrickej polohy koľají 42-ročný merací vozeň bez moderného vybavenia. Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj konštatuje, že sa zvyšuje aj technologická úroveň.
23: Veľkou výhodou tohto meracieho vlaku je to, že namerané dáta sú rovno v digitálnej podobe.
0: Expert na železnice Jiří Kubáček nákup takéhoto vozidla oceňuje. Železnice by však podľa neho mali nakúpiť techniku aj na bežnú údržbu.
24: Aj ten starý vozeň vedel odmerať, kde sú problémy. Len keď nemáme v rukách stroje, ktorými sa to opravuje, vlastne ako udržiava, tak potom to, že to lepšie zmeriame, náš problém nevyrieši.
0: Železničiari reagujú, že vzhľadom na nedostatok financií nemôžu zanedbané koľaje opraviť hneď. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
12: Rádiožurnál Šport.
25: Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie dnes schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
26: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom, máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
25: Súčasťou realizačného tímu Vladimíra Weissa bude aj Marek Hamšík. Reprezentačný rekordér tak nadviaže na doterajšie pôsobenie po boku Francesca Calzonu.
27: Budem súčasťou realizačného tímu, asi ako asistent, nie určite ako prvý asistent, ale budem na pomoci a toto určite ešte s trénerom doriešim. Možno to bude o niečo viac, ako to bolo pri pánovi trénerovi Calzonovi.
25: Po sezóne zároveň skončí na lavičke Slovana Bratislava, ktorý tak bude pred ďalším ročníkom hľadať nového hlavného trénera. S Belasími získal 5 majstrovských titulov a doviedol ich k historicky prvému postupu do ligovej fázy Ligy majstrov. Nedohrané pražské derby medzi Slaviou a Spartou má dohru. Disciplinárna komisia kontumovala zápas v prospech hostí 3-0 po výtržnostiach domácich fanúšikov, ktorí v závere víkendového stretnutia vtrhli na ihrisko. Slavia na miesto oslav titulu dostala pokutu 10 miliónov českých korún a najbližšie 4 domáce duely odohrá bez divákov. Legendárny slovenský hokejista Zdeno Chára sa 21. augusta rozlúči s fanúšikmi exhibičným zápasom na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Predstavia sa na ňom viaceré hviezdy slovenského aj svetového hokeja. Bývalý kapitán Boston Bruins ukončil profesionálnu kariéru v roku 2022 a symbolickú bodku za ňou dá práve v rodnom meste.
28: Veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, kde ma vlastne prvý otec a myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a taký celý ten okruh toho sa nejak spojí do toho s tým začiatkom a s tým koncom, takže sa na to veľmi teším.
25: Na tenisovom turnaji ATP v Ríme postúpil domáci favorit Jannik Sinner do štvrťfinále po triumfe nad Krajanom Pellegrinom 6-2 a 6-3. Talian zároveň vyrovnal 31 zápasovú víťaznú sériu Novaka Djokoviča na turnajoch Masters. Jeho ďalším súperom bude Andrej Rublev, ktorý zdolal Gruzinca Basilašviliho 3-6, 7-6 a 6-2. Druhý nasadený Nemec Zverev vypadol po prehre s domácim Darderim 6-1, 6-7 a 0-6. Štvrtú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Ekvádorčan Narváez, druhý finišoval Venezuelčan Aular a novým lídrom priebežného poradia sa stal Talian Ciccone. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste. Pre 26-ročného jazdca je to premiéra na podujatí Grand Tour a v celkovej klasifikácii mu patrí 78. priečka.
12: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinelé aj slabé zrážky. Ráno a večer miestami jasno, ale bude chladno, 14 až 19. V severnej polovici územia na hore Hroní a Dolnom Spiši 9 až 14 stupňov. V noci 9 až 4, lokálne najmä v údoliach plus 3 až minus 2 stupne. Prevažne slabý vietor, predpoludní miestami do 25 km za hodinu.
12: Rádiožurnál.
5: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú editor Rado Tomeš, od techniky Štefan Bihúň a od mikrofónov Iveta Michalíková a Jana Bálková.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 22 hodín 17 minút.
12: Zelená vlna.
1: Vysoká zver na R1 a uzávera v tuneli Višňovej. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru je vysoká zver, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. V Bratislave je uzavreté námestie SMP pre opravu chodníka. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Po obchádzkach premávajú aj električky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Talíková, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Program pre tých a s tými, ktorým to pálí.
3: V najbližšej pálenici si povieme o niečom, čo si myslíme, že to vieme, ale v skutočnosti nevieme. Môj hosť v žiadnom prípade nebude plachý ani nudný. Je to lekár a ešte k tomu súdny. Mudr Norbert Moravanský. Počúvajte pálenicu.
2: V sobotu po 11.
12: Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
4: Dobrý večer, prajem, milí priatelia. Dnešná Nočná pyramída bude opäť zameraná na šport, ale z trošku inej strany. Skoro by som si dovolil povedať z tej opačnej. Naším hosťom je totiž Roman Buček, športový riaditeľ Slovenského olympijského športového výboru, športový manažér a olympijský funkcionár. Vítajte.
6: Dobrý večer, prajem.
4: Na prvé počutie, neviem, či si to poslucháči stihli všimnúť, ste na nerozoznanie od svojho brata a nášho kolegu Petra Bučeka, športového redaktora, ktorý tiež sedel pred nejakým časom na vašom mieste. Ako vychádzate s bratom? Často máte rozhovory o športe?
6: No, myslím, že áno, tá podobnosť hlasov je asi na mieste, lebo aj mne sa stáva, že dostávam niekedy telefonáty od našich spoločných priateľov, keďže ich nás vedú asi pod rovnakým priezviskom. A dochádza teda k tej zámene. No ale pokiaľ ide o výmenu informácií zo športu, tak to je hlavná téma, keď sa stretneme.
4: Celkom prirodzene. Aj ste si niekedy spolu, ja neviem, zabehali, zaplávali, alebo niečo podobné, myslím, teraz v zrelšom veku?
6: No, musím povedať, že môj starší brat Peter mi je vzorom v tomto smere. Aj keď má o 12 rokov viac, tak je neuveriteľne usilovný bežec a triatlonista a už sme si odbehli niekoľko polmaratónov, takže áno, natiahol ma aj v tomto našom, už môžem povedať, vyššom veku fyzickej aktivite.
4: To je úplne skvelé, keď ľudia takto pekne vychádzajú a držia si nejaké rodinné zázemie. Milí priatelia, ak sa chcete Romana Bučeka čokoľvek opýtať, nech sa páči, píšte nám na slovensko@rozhlas.sk alebo SMS-kou na 7773 v tvare Slovensko medzera text, prípadne použite Facebook Rádia Slovensko. Posielame vám srdečné pozdravy od nás zo štúdia, konkrétne Roman Buček, športový riaditeľ SOŠV, zvukár Daniela Gracová a od mikrofónu Ľudovít Jakubove. Začína sa Nočná pyramída.
12: Rádio Slovensko,

0: Počúvate Nočnú pyramídu, ktorej dnešným hosťom je Roman Buček, športový riaditeľ Slovenského olympijského športového výboru, športový manažér, bývalý výborný pretekár v kanoistike, dokonca dá sa povedať, že najlepší, pretože bol dvojnásobným majstrom Československej socialistickej republiky, vtedy v K2 na 500 metrov v kajaku, účastník majstrovstiev sveta a svetovej univerziády. Pán Buček, tak spýtam sa tak veľmi jednoducho, kedy to bolo, v ktorých rokoch a spomínate si na vtedajších vašich súperov, ktorých ste porazili?
1: No tak už to je, musím povedať, siahnuť musím ďalej v pamäti, lebo by som povedal, tie roky môjho vrcholového súťaženia sú veľmi, veľmi časovo vzdialené. Boli sme majstrami Československej socialistickej republiky v rokoch 1983 a 1984. Z okolností práve pred olympijskými hrami, ktoré sa konali v Los Angeles. A spolu s Vladimírom Trepákom, to bol môj parťák v K2, lebo jazdili sme K2 500 metrov.
0: Vy ste boli ten vpredu, či ten vzadu?
1: Ja som bol ten, čo vpredu sedí, ten háčik. Takže áno, je to už veľmi dlhá doba a už na to môžeme len spomínať.
0: A teda tí, koho ste porazili?
1: No, boli
0: či na tých sa zabúda?
1: No nie, tých, ktorí sme porazili, tak tých si v podstate ani nepamätám. Neboli sme úplne, samozrejme, svetová špička, ale tí, ktorí boli pred nami, boli to Nemci Fischer Volebe, alebo Parfenovič Superata, to boli ruskí pretekári. Z Maďarska tam bol Zoltán Gyulay, ktorý je v dnešných dňoch prezident Maďarského olympijského výboru. To boli také hviezdne mená z tých čias.
0: A nerobili ste si vtedy nádej, že sa dostanete aj na olympijské hry?
1: No veru, že áno. Vtedy boli sme veľmi mladí, mali sme 18-19 rokov, takže bol to čas, keď sme v podstate vnímali aj ten život, by som povedal, na západe, lebo sme začali chodiť aj na medzinárodné regaty do západnej Európy.
0: To bolo niečo vtedy.
1: To bolo niečo, lebo treba povedať na rovinu, mnohí športovci boli motivovaní tým a to svoje úsilie smerovali. Jedna z dôvodov bol vycestovať do zahraničia, lebo však samozrejme v tom čase to nebolo jednoduché. Ano. Bolo potrebné na vycestovanie mať doložku a súhlasy od zamestnávateľov, študenti, to si pamätám, sme museli obchádzať predsedov základnej organizácie SZM a strany a kružkových vedúci, aby teda nám povolili.
0: Vlastne celkom ísť. Komplikované.
1: Komplikované to bolo. No ale na nešťastie 8. mája v roku 1984 rozhodol olympijský výbor Sovietskeho zväzu, že sa nezúčastní olympijských hier. No a potom už to bolo domino efekt, pripojili sa...
0: To bolo to Los Angeles.
1: To bolo to Los Angeles.
0: Áno.
1: Pripojili sa ostatné socialistické krajiny o pár dní neskôr a jednoducho bolo to, pre mňa osobne to bolo obrovsky demotivujúce. Nehovorím, že by sme sa zúčastnili, lebo ešte...
0: Nejaký postupový kľúč.
1: Áno, nejaké kvalifikácie. Pamiatku mám len list od Antonína Himla, ktorý bol v tom čase predseda ČSTV.
0: Súdruha
1: Antonína Himla, ktorý nám rozposlal list, že sme menovaní do olympijské prípravy ako kandidáti. No ale nakoniec to celé padlo, krachlo a malo to veľmi negatívny dopad na moje, by som povedal, aj ďalšie aktívne športovanie.
0: Dobre, obráťme list a poďme radšej k vašej rodine. Staršieho brata Petra, ktorý je tiež skvelý športovec a náš kolega, sme spomínali, ale skúste nám trošku prezradiť niečo stručne o vašej rodine. Boli vaši rodičia či starí rodičia športovci?
1: No, starí rodičia, keď začnem úplne od tých koreňov, neboli športovci, odhliadnúc od skutočnosti, že môj starý otec bol rybár a polovník, čo dnes
0: no, to
1: teda
0: skoro.
1: By mohlo byť, áno, ale v tom priamom pravom slova smysle neboli športovci. Ale otec, ako si ho pamätám, tak bol veľký fanúšik športový, údajne keď bol mladý, tak aj hrával futbal. A venovali sme sa, keď som...
0: Pardon, a kde to bolo, že teda hrával futbal?
1: Hrával futbal, on pochádzal z Považskej Bystrice, Takže tam začínal s futbalom, potom keď bol na vojenskej povinnej službe, tak niekde v Brezne hrával futbal. Takže bol športovo aktívny. No a
0: povolaním bol čím?
1: Povolaním bol technický pracovník, pracoval v slovenskom plynárenskom priemysle, bol súčasťou budovania tranzitného plynovodu a plynovodu Bratstvo. To bolo v 60. a 70. rokoch, keď sa plynofajkovalo Československo, tak bol jeden z tých pracovníkov, ktorí teda zabezpečovali budovanie týchto produktovodov. Bola to veľmi strategická, by som povedal, oblasť, utajená, bol veľmi zahltený prácou a tak si ho pamätám ako takého veľkého pracanta.
0: Áno. A mamička?
1: Mama bola úradnička v účtárni, administratívna pracovníčka. Športu sa venovala naozaj až v tom vyššom veku, keď už bola v podstate na dôchodku, tak základnú gymnastiku aj so svojimi bývalými kolegyňami absolvovali v rámci takého, by som povedal, zdravotného alebo zdravého životného štýlu.
0: Ale tak tie základné nejaké športové korene ste v rodine dostali. S Petrom ste dvaja bratia, alebo máte ešte niekoho tretieho?
1: Máme ešte sestru medzi nami, teda myslím medzi...
0: Rozumiem, medzi, vekovo.
1: Vekovo. Tiež bola a športovo aktívna, venovala sa základnej rekreačnej telesnej výchove, tam orientovali sa na nácvik Spartakiát a v tedajších telovýchovnej jednote Vinohrady Bratislava pôsobila aj ako cvičiteľka.
0: Tak o malú chvíľu po pesničke si povieme niečo o miestach, ku ktorým máte nejaké väzby, ale teraz len pripomínam našim poslucháčom, že nám môžu posielať svoje otázky. Slovensko@rozhlas.sk, SMS-ka na 7773 alebo využite Facebook Rádia Slovensko a pošlite otázky pre dnešného hostia nočnej pyramídy Romana Bučeka.

0: Nočná pyramída a v nej športový riaditeľ SOŽV Roman Buček, rodák z Nitry, ale ako sme sa spolu zasmiali, myslím, že včera to bolo pri kontakte, v Bratislave žije odfurt. Tak pán Buček, aký máte vzťah k miestam, poviem tri, Nitra, Bratislava a konkrétne tretie Lamač? Mm-hmm. A, B, C.
1: Áno, tak Nitra je moje rodisko, to samozrejme mám v rodnom liste napísané, aj moja rodina z maminej strany odtiaľ pochádza, ale celý život som prežil vlastne v Bratislave, takže som Bratislavčan, nemôžem povedať rodený, ale mám vzťah v Bratislave ako veľmi silný. No a v Lamači bývam takmer 30 rokov, takže už môžem o sebe hovoriť, že som aj Lamačan. Zo susednej Dúbravky som sa presťahoval do Lamača.
0: No vidíte, ja som sa z nedalekej Petržalky zase do susednej Dúbravky. Vaše detstvo, keď si naň spomeniete, tak asi ste ho už prežívali, teda ako vravíte, v Bratislave, v Dúbravke. Ale prečo ste sa rozhodli byť tým, čím ste, alebo lepšia otázka by možno bola, či ste mali nejakú inú alternatívu alebo túžbu a čo vás priviedlo práve k tomuto športovému štýlu života, lebo vy ste vyštudovali pedagogiku, konkrétne telesnú výchovu a geografiu však.
1: Áno. No, tak ako v tom čase takmer všetky deti sme v podstate po škole športovali, hrali sme futbal, hrali sme rôzne hry, vybijanú a naháňali sme sa. No a viedol nás vlastne k športu aj ten systém, by som povedal vtedajší. Chodili rôzni tréneri na školy, robili tzv. Nábory. Vyskúšal som hádzanu, to ma môj brat priviedol ako bývalý hádzanár. Niekoľko mesiacov som pod vedením veľmi dobrého trénera Zoltána Vega trénoval ako žiak v Petržalke, ale veľmi krátku dobu. Potom som skúšal judo, zápasenie. Opäť som mal šťastie na veľmi dobrého trénera. Milan Lisi mal veľmi dobrý, by som povedal, krúžok alebo klub práve v Dúbravke, v Dunajplavbe. Takže tam som niekoľko rokov pôsobil. No a nakoniec som zakotvil v Karloveskom Ramene pri kanoistike. Náš spolužiak zo základnej školy raz...
0: Nevolal sa Fero.
1: Nie.
0: Náš spolužiak Fero.
1: sa zmienil, že chodí teda na vodu do Karlovej Vsi, že si svoju loďku ukladá na vodu. Tak sme sa vybrali aj s ďalším môjim priateľom a spolužiakom a išli sme vyskúšať do Slavie UK sa prihlásiť v roku 1976 a odvtedy teda som verný, môžem povedať, tomuto športu.
0: A robievate ho ešte niekedy aj v súčasnosti?
1: No už samozrejme iba na rekreačnej báze.
0: Áno, áno.
1: Sú aj určité súťaže pre takých veteránov, alebo aj pre masových kanoistov, od turistických cez rôzne splavy. Tak pokiaľ sa vytvorí dobrá skupina, partia, tak veľmi rád sa zúčastním, ja neviem, Krumlovského maratónu, alebo to je v Čechách na Vltave, alebo Dunajského maratónu. Ale väčšinou je to samozrejme taká individuálna turistika, splavovanie a samozrejme aj, musím povedať, morské kajaky, ktoré má asi pred 15 rokmi.
0: Morské kajaky?
1: Morský kajaking.
0: Oni sú iné ako tie riečne alebo jazerné?
1: Morský kajak je širší, stabilnejší, má aj priestory, kde sa dajú uložiť na takú turistiku nejaké stany alebo potreby. Dá sa v podstate stráviť niekoľko dní len s výbavou, ktorú si zoberie kajakár do tejto lode, či už sa vyberie na rieku alebo po mori. Takže to je...
0: Aha, čiže môžete trávenia použiť ten morský aj na rieku? A áno, naopak sa to nesmie?
1: Môže, samozrejme.
0: Ale len na krátke trate, hej?
1: No tak ako dlho obsedí ten kajakár.
0: Myslím, že nie je tam ten úložný priestor, ako batožinový chýba.
1: Tak na tých kajakoch, ktoré sú určené pre súťaž alebo tie pretekárske, tak tam ten priestor naozaj nie je. Tam sa zmestí naozaj iba kajakár. Šírka tej lode je na šírku bokov. Je to úplne minimálne. Má malý výtlak. takže je naozaj vhodný len na súťaženie, ale na takú rekreáciu a voľný čas tie morské kajaky sú naozaj veľmi vhodné.
0: No ja som si tak predstavil tých pretekárov. Jožo, dám si tam najprv ešte slaninu a dve pivá, tak počkaj. to by teda asi nešlo, ale pýtal som sa aj na to, že či ste mali nejakú inú alternatívu nevenovať sa profesionálne športu, že či boli nejaké profesie, ktoré ste treba ako dieťa obdivovali, lebo najčastejšie sa vyskytujú také tie, že chcel som byť kozmonaut alebo smetiar, policajt ešte často. Vy ste mali takú nejakú olympijský funkcionár?
1: No tak asi tá cesta bola trochu iná od tej predstavy ako chlapec, no, ale veľmi rád, keď sme cestovali autobusom, som sledoval vodiča vtedy starých typov Škody autobusov, áno. Takzvané RTO 706 a tam tie mali taký typický kryt na motor a tam som v podstate buď sa opieral, alebo sledoval som a v duchu som imitoval toho vodiča autobusu a možno mi tak občas preplesklo hlavou, že tak toto by som asi raz chcel robiť, ale to som bol naozaj ešte len veľmi malý chlapec.
0: Ale túto túžbu sa priznávam, že som mal aj ja a dodnes, keď vidím tie okrúhle RTOčky, tak ma to tak vťahne naspäť do detstva na chvíľočku. Ani nie, že vzrušuje, to by nebolo správne slovo. Od brata ste teda o 12 rokov mladší. Snažili ste sa ho nejakým spôsobom dobehnúť, vyrovnať sa mu? Lebo tým, že ste športovec, tak súťaživý typ určite.
1: Tak bol môj vzor. Bol o 12 rokov starší.
0: Čiže to je vzor nie len chlap, ale aj brat.
1: Ako aj, áno, aj brat. A vlastne v tom, by som povedal, v tej orientácii smerom k športu, bol už počas štúdia na vysokej škole prispieval do novín, začínal s novinárčinou, tak priniesol občas časopisy domov k L'Équipe alebo France Football, kde sme vlastne pozerali,
0: to boli
1: vzácnosti, ktoré som si naozaj listoval a sledovali sme šport a debatovali sme o všeličom, čo sa týka športu, takže v tomto bol môj vzor.
0: Roman Buček, športový riaditeľ SOŽV, je našim hosťom a my si teraz oddychneme pri pesničke, po nej pokračujeme.

0: Dnes sa rozprávame nie len o športe, ale so športovým funkcionárom, riaditeľom Slovenského olympijského športového výboru Romanom Bučekom v Nočnej pyramíde. Poďme trošku aj si zmapovať tak ten váš vývoj. Vyštudovali ste teda učiteľstvo, geografiu a telocvik. A prečo ste sa rozhodli pre pedagogiku? Máte nejaký taký akože výrazný vzťah k deťom a aj ste niekedy učili?
1: No, vzťah k deťom asi nemám nejaký mimoriadny.
0: Ja si tiež myslím, treba to vychovávať.
1: Samozrejme pozitívny, v tom zmysle, že nejako, nebolo to ten dôvod tej mojej, toho môjho zamerania, ale tým, že som vlastne od základnej školy športoval, potom na strednej škole, tak som videl ten svoj, tú svoju perspektívu a budúcnosť pri športe alebo pri telesnej výchove, tak si myslím, že tak prirodzene som si potom aj prihlášku na vysokú školu dal v maturitnom ročníku na fakultu telesnej výchovy a športu.
0: Áno. Máte aj skúsenosti s vyučovaním, že učili ste niekedy?
1: Učil som iba v rámci povinnej praxe, ktorú sme mali na škole, na troch gymnáziách a jednej strednej škole v Bratislave. To boli také trojtyžňové
0: stáže,
1: stáže kde sme si to mohli vyskúšať, ale zároveň nás tí fakultní, tzv. Fakultní učitelia hodnotili a usmerňovali.
0: Aha, čiže vy ste boli hodnotení, takže otázka, áno, že či ste dali nejakú aj zlú známku, to je asi zbytočné.
1: No to asi áno, lebo až tak som sa, sme nemali možnosť hodnotiť. Že ako...
0: Áno. Neskôr ste sa stali v stredisku vrcholového športu Červenej hviezdy trénerom, a to priamo vo svojom športe v rýchlostnej kanoistike. Ešte, aby sme mali jasno, lebo mnohí poslucháči aj vrátane mňa v tom majú niekedy, oni si myslia, že hokej, ale ono je to futbal. To sú tí, čo pádlujú a nie veslujú, však toto, čo ste robili vy. A tí, čo veslujú, tí sedia chrbtom a musia rýchlo ťahať.
1: Áno, tak.
0: A skúšali ste aj tento šport niekedy?
1: No, musím sa priznať, že áno, asi dvakrát sme to skúšali. Aj s mojimi spolupútnikmi, športovcami na Slňave v Piešťanoch v rámci odpočinku, ale nejak sa nám nepodarilo prejsť veľkú vzdialenosť. Sú to odlišné lode, odlišný pohyb a naozaj to chce postupnosť a celý ten, tie kroky výcviku, aby sa toto zvládlo.
0: Takže nie...
1: zvládnuť veslovanie. No.
0: Áno, čiže nie všetko, čo pláva, musí každý ovládať. A naopak veslári, keď si vyskúšajú vaše kajaky alebo kanoe, tak to zvládajú?
1: No, myslím si, že ak by to zvládli, tak si môžu gratulovať, lebo tie pretekárske lode sú naozaj veľmi labilné a nepoznám, sa priznám, nikoho, ktorý by si na prvý krát, keď si do toho sadol, že by to zvládol a by urobil pár záberov, čiže opäť aj to chce postupnosť, by som povedal, tie kroky toho nácviku a zvládnutia jazdy na rýchlostnom kajaku.
0: Technika, ako pri každom športe, je dôležitá. A čo treba z divoká voda, čo je vlastne historicky okrem biatlonu najúspešnejší slovenský šport olympijský? Skúšali ste?
1: Skúšal som sa zviesť, by som povedal, takýmto divokou vodou kanálom, ale je to forma zjazdu, nie točenie medzi bránkami, takže to mám za sebou, ale ako pretekársky nie. V tom čase, keď ja som začínal s rýchlostnou kanoistikou...
0: To ešte Čunovo neexistovalo.
1: To neexistovalo ani Čunovo. V Bratislave sa naši vodní slalomári trénovali alebo cvičili na takých improvizovaných bránkach zavesených na hladkej vode. Takže skôr nás to ťahalo k tej rýchlostnej kanoistike tu v Bratislave.
0: A keď si len tak premietnete v hlave a porovnáte, aký je rozdiel medzi tým ísť dolu divokou vodou a na hladkej vode, alebo teda na rieke, ako ste pretekávali vy, v čom je hlavný tie grify, ktoré človek musí ovládať?
1: No tak na tej hladkej vode, tým, že tie podmienky sú už samotný názov hladké, alebo hladká voda, aj keď niekedy tie poveternostné podmienky vedia skomplikovať jazdu na hladkej vode a vlny a vietor, tak je to tá štruktúra toho pohybu je, by som povedal, veľmi precízna, presná a ide tam naozaj presne o desatiny sekundy, o rýchlosť. porovnaní s tými a s tou jazdou na divokej vode, alebo ten zjazd na divokej vode, tak tam je k tomu, by som dal, pádlovaniu ešte aj potrebná orientácia, čítanie vody, využívanie prúdov.
0: Čítanie vody, priateľia.
1: To sú také, áno, takýto výraz platí, aby sa vyhli tí pretekári válcom a tým oblastiam, ktoré ich vedia spomaliť. Takže v tomto je to odlišné.
0: Áno. Nakoniec ste sa teda stali po trénerstve športovým manažérom a olympijským funkcionárom. Kedy ste si, v akom veku asi uvedomili, že organizačné zložky športu sú dôležité? Ja viem len to, že na funkcionárov sa často nadáva, že urobili zlé rozhodnutia tam od zeleného stolu, tam od okrúhleho stolu, a pritom asi nemáte ani zelený, ani okrúhly, typujem.
1: Tak ako funkcionár je to tak, by som povedal, vhodnejší výraz je nejaký organizačný pracovník, alebo...
0: Jasné, je to krajšie.
1: Predsa len, ale pokiaľ si ja spomínam, tak nemôžem povedať, že boli nejakí funkcionári, ktorí naozaj boli buď prekážkou, alebo že by neboli nápomocní počas tých našich tréningov, alebo výjazdov na sústredenia, alebo do zahraničia. Takže nestresol som sa s nejakým negatívnym javom v súvislosti s funkcionárom.
0: Áno, ale ako ste vy teda prešli z trénerstva na túto organizačnú prácu a k olympizmu? Začali ste ešte v roku, myslím, 2000 v Slovenskom olympijskom výbore vtedy?
1: Tak predtým som robil viac ako 10 rokov trénera v stredisku vrcholového športu ministerstva vnútra. Najprv sa to volalo Červená hviezda, potom to bolo športové centrum policie.
0: Aha.
1: A boli to vlastne strediská, ktoré sa venovali v príprave vrcholových športovcov, a tam som mal na starosti v podstate tréningové stredisko mládeže. No a popri tom som robil aj dobrovoľníka v prípade účasti na olympijských hrách v Atlante. Pre olympijský výbor som zabezpečoval prepravu športového materiálu, keďže sme mali skúsenosti z predchádzajúcich rokov v rámci kanoistického zväzu, sme potrebovali prepravovať materiál do Mexika na majstrovstva sveta a podobne. Takže to boli také prvé kontakty s olympijským výborom. Potom sa to zopakovalo aj pre olympijské hry v Sydney. No a potom som dostal ponuku, či by som nepresedlal teda z toho môjho trénerského postu na olympijský výbor.
0: Áno, ale do olympijského výboru tam ste neprišli hneď ako šéfinko, tam ste si preskákali nejaké pozície, nie?
1: Áno, tak.
0: Lebo teraz ste športový riaditeľ.
1: Ten vývoj bol taký dosť rýchly, lebo krátko po mojom nástupe sa reorganizoval Slovenský olympijský výbor, a tak ako je to aj v zahraničí, sa formovali nové pozície. Vytvorili sa miesta riaditeľov jednotlivých oddelení, tak na tento post mi bol ponúknutý, tak samozrejme som ho akceptoval.
0: Áno. Verejnosť vás vníma hlavne popri účastiach na olympijských hrách alebo zimnej olympiáde ako takzvaného vedúceho olympijskej výpravy. A to už viacero rokov. Ale ste teda ten športový riaditeľ. V čom sa tie pozície líšia a v čom sa kĺbia? A za čo všetko nesiete zodpovednosť? Ja si ani celkom presne neviem predstaviť, že čo musíte mať na starosti.
1: Tak z tej pozície športového riaditeľa je to taký širší záber, musím povedať, lebo naozaj nie je to iba organizácia účasti výprav Slovenskej republiky na olympijských hrách alebo na podujatiach, ktoré sú organizované či už Medzinárodným olympijským výborom alebo Európskymi olympijskými výbormi, lebo okrem olympijských hier organizujeme účasť výprav aj na európskych festivaloch mládeže. To sú také súťaže, ktoré sa v dvojročných intervaloch organizujú pre mládež do 17-18 rokov. Aj olympijské hry mládeže, to je taký novší formát multišportového podujatia. Takže máme tých podujatí viacej v tom olympijskom cykle. Ale okrem toho teda máme aj projekty, ktoré realizujeme, či už sú to v rámci olympijskej solidarity Medzinárodného olympijského výboru, to je financovanie športových talentov alebo financovanie športovcov, ktorí majú potenciál zúčastniť sa olympijských hier, a okolo toho je viacej agendy, samozrejme aj vedenie odborných komisí, ktoré sú v rámci olympijského výboru, olympijského športového výboru, či už je to lekárska komisia alebo komisia športovcov. Takže to je ten pohľad toho riaditeľa, ale potom ten vedúci výpravy, to už je vlastne zodpovednosť za prípravu a fungovanie celej výpravy.
0: Čiže to riaditeľovanie sa odohráva v rámci prípravy viac doma a ten vedúci výpravy, to už sa odohráva na olympiáde priamo.
1: No, to už
0: priamo.
1: Je to finále. Tá účasť na tej olympiáde, to už je, by som povedal, ten kratší časový úsek, ale naozaj tomu predchádza dlhodobá, dlhomesačná, viacročná príprava, aby teda účasť bola úspešná a všetko

0: Ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere? Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
1: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
0: a Richard.
2: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Priame prenosy zo zápasov našej reprezentácie, finálový duel, exkluzívne rozhovory s hráčmi a trénermi, najaktuálnejšie informácie z diania na ľade aj mimo neho. S Matúšom Čunderlíkom a Adamom Bohušom.
4: Počúvajte Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Rádiu Slovensko.
5: Začíname v piatok 15. mája.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri obrany Európskej únie v Bruseli rokovali o posilnení európskej bezpečnostnej spolupráce aj zvýšení vojenskej podpory Kyjevu. Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, chladno, 9 až 19 v noci, plus 9 až minus 2 stupne. Pri správach vás vítá Iveta Michalíková. Žiadna dohoda na zrušenie transakčnej dane nie je, konštatoval to minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti. Reagoval tak na slová ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD, že dohodu by mohli uzavrieť už na koaličnej rade.
2: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
1: Šéf rezortu financií však víta diskusiu, ktorej súčasťou musí byť aj podrobný zoznam zo strany Tomáša Druckera, kde bude vykompenzovaný výpadok zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 500 miliónov eur ročne, čo je dôležité na zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa opozičného poslanca Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska transakčnú daň už dávno mali zrušiť.
3: My sme to navrhli opakovane od začiatku, odkedy to zaviedli, o tom hovoríme veľmi jasne a explicitne, že je to hlúposť, lenže tých 60 tisíc živností už je zrušených. Tie už sa teda nevrátia.
1: Ministri obrany Európskej únie sa dnes stretli v Bruseli. Zamerali sa na posilnenie európskej bezpečnostnej spolupráce, zvýšenie vojenskej podpory Kyjevu a riešenie rastúcej regionálnej nestability. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová vyhlásila, že Ukrajina zostáva pre Európsku úniu najvyššou prioritou a pokiaľ ide o Blízky východ, zdôraznila.

0: Well, the biggest challenge
1: Najväčšou výzvou je presadiť diplomatickú cestu. Sme neustále v kontakte so stranami a s regionálnymi aktérmi, ktorí presadzujú prvú fázu mierových rozhovorov. To by v skutočnosti znamenalo ukončenie vojny. Druhou vecou je otvorenie Hormuzského prielivu.
2: Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Povedal to novinárom pri odchode z Bieleho domu pred cestou do Číny. Zároveň vyjadril presvedčenie, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k dohode. Na otázku novinárov, či sa s ruským prezidentom Vladimírom Putinom dohodli, že Rusko by malo získať celý Donbas na východe Ukrajiny, Trump odpovedal nie. Trumpove slová o konci vojny korešpondujú s vyhlásením Putina zo soboty 9. mája, keď na briefingu v Moskve povedal, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v tretej krajine, ale iba s cieľom podpísať konečné dohody o ukončení vojny. Vladimír Putin zároveň vyhlásil, že ukrajinský konflikt sa blíži ku koncu. Slovenské finále globálnej startupovej súťaže Red Bull Basement vyhrali Krištof Piteľ a Tomáš Šipec s projektom Soilscale. Ide o riešenie pre vinohrady a sady, ktoré pomocou dát z dronov a umelej inteligencie dokáže detegovať choroby a škodcov skôr, než sú viditeľné voľným okom. Na svetovom finále v Spojených štátoch bude projekt súťažiť o investíciu $100,000. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 405 projektov. Svetové finále súťaže sa uskutoční od 1. do 3. júna v americkom San Francisco. Soilscale sa na ňom predstaví proti víťazom z viac než 40 krajín. Slovenský hokejový útočník Michal Chovan bude v novej sezóne pôsobiť v Liptovskom Mikuláši. 38-ročný trojnásobný majster Slovenska ukončil po vzájomnej dohode 7-ročné pôsobenie v Košiciach, s ktorými získal dva majstrovské tituly. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky, ráno a večer miestami jasno, ale bude chladno 14 až 19, v severnej polovici územia na hore Hroní a dolnom Spiši 9 až 14 stupňov. V noci 9 až 4, lokálne najmä v údoliach plus 3 až minus 2 stupne. Prevažne slabý vietor, predpoludním miestami do 25 km za hodinu. 23 hodín, 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Vysoká zver na R1 uzávera v Prešove. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Nitru je vysoká zver, zvýšte opatrnosť. V Prešove na Šebastovskej je pre opravu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovým Mravcom.
5: Dobrý neskorý večer aj v poslednej hodine dnešného dňa. Vítame vás vo vysielaní v Nočnej pyramíde s Romanom Bučekom, športovým riaditeľom, športovým manažérom, bývalým trénerom. Pán Buček, všetko je raz, prvý raz. Ktoré olympijské hry, na ktorých ste sa zúčastnili, myslím, že prvýkrát to bolo v roku 2000 však, či boli ste už aj skôr?
6: Bol som už 4 roky skôr v Atlante. Ako dobrovoľník som...
5: Vtedy ešte bez odpovednosti.
6: No, tak čiastočne, ale nebol som vo výprave. Tak.
5: Že ktoré z tých hier, ktoré ste zažili vás možno takou výpravnosťou a pompeznosťou najviac ohúrili?
6: Tak každé z hier sú niečím osobité. Každé hry sú špecifické. To, čo som mal možnosť zažiť, tak asi tie Sydney olympijské hry v roku 2000 boli také naj... by som povedal výraznejšie. Lebo naozaj tá atmosféra tých domácich fanúšikov, tých dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhali a spolupracovali pri výprave, bola veľmi žičlivá a bolo to obdobie naozaj ešte také, by som povedal, také ústretové, také iné ako to bolo potom v septembri 2000.
5: Áno, bezproblémové obdobie sa dá povedať, že
6: áno,
5: to bolo.
6: Áno, myslím tým tie bezpečnostné opatrenia, nehovorím, že neboli, ale celé to bolo také trošku
5: free,
6: voľnejšie.
5: Áno, áno. Čiže na to máte, dá sa povedať, najkrajšie spomienky.
6: Tak to sú jedny z tých najkrajších spomienok. Samozrejme musím spomenúť aj v hry v Aténách, ktoré boli v roku 2004, tým, že sa odohrávali v blízkosti tých historických budov stavie, bolo vidieť Akropolu, Panatenský štadión, na ktorom boli súťaže v lukostrelbe a dobeh maratónu. To sú všetko miesta, kde precitne každý ten divák a účastník, že tak tuto niekde bola aj tá olympijská história.
5: Áno, a má to svoju špeciálnu atmosféru. Roman Buček je našim hosťom a vy sa ho môžete pýtať slovensko@rozhlas.sk, SMS-kou na 7773 alebo cez Facebook Rádia Slovensko. Dajme si pesničku a po nej pokračuje Nočná pyramída.

0: Poďme sa teraz v nočnej pyramíde porozprávať o niečom, čo športoví fanúšikovia možno majú radi, možno o tom majú záujem, ale veľa o tom diváci nevedia. To sú zákulisie, problémy a zaujímavosti. Prečítal som si o vás, že máte na starosti riešenie krízových situácií, napríklad výmeny členov výpravy, keď je to nevyhnutné. Tak pán Roman Buček, povedzte nám, aké sú tie situácie, o ktorých nevieme, alebo kde vznikajú problémy a zaujímavosti v zákulisí olympiád?
1: Tak vždy sa nás vyskytnú nejaké neočakávané udalosti, ktoré treba riešiť. Nemôžem povedať, že sú to úplne krízové. Občas sa teda vyskytnú aj naozaj takého charakteru. No ale keď ste naznačili nejakú výmenu účastníkov alebo členov výpravy, tak áno, stretli sme sa s tým aj z takého dôvodu vynúteného. V prípade, že...
0: No tak keď ochorie športovec, to áno, si viem predstaviť.
1: Keď ochorie športovec, tak existuje na to spôsob, keď aj po uzatvorení prihlášok, ktoré sú teda definitívne pred otvorením hier, musia byť potvrdené, tak potom už výmena športovca môže byť len takou procedúrou, kde posudzuje lekár Medzinárodného olympijského výboru a príslušnej športovej federácie dôvody na výmenu zo zdravotných, teda zdravotné dôvody, alebo potom sú niekedy...
0: A môže sa stať, prepáčte, vám skáčem do toho, ale môže sa stať, že ten medzinárodný lekár povie, že no, ale veď on až tak zle na tom nie je a pritom ten pretekár sa necíti na to, aby podal solidný výkon a vlastne nemá zmysel, aby...
1: No nedá sa to vylúčiť, že preto práve posudzuje to taký panel lekárov, lebo vzhľadom na to, že sú pre účasť na hrách presne stanovené kvóty a každý šport to vec si musí buď vybojovať miestenku na olympijských hrách, alebo je teda tam z toho dôvodu, že splnil kvalifikačné kritériá. A ak by došlo v prípade zmeny z takého dôvodu, že na niektorú disciplínu sa hodí, povedzme, športovec z tej ktorej krajiny...
0: A môže byť z inej krajiny?
1: Nie, myslím tým ako v rámci výpravy.
0: Čiže tá kvóta, pre výpravu.
1: Tá kvóta pre výpravu. Tak teraz špekulujem, že by mohli vyradiť športovca zo zdravotných dôvodov a na jeho miesto by na inú disciplínu nastúpil už ten športovec iný, zdravý, povedzme náhradník. A toto sú práve tie dôvody, prečo to posudzuje lekárska komisia. A naozaj sú to len z dôvodov takých vážnejších. Nejaké zranenie alebo indispozícia charakteru takého vážnejšieho.
0: Vám sa zdajú tie pravidlá, podľa ktorých sa športovci dostávajú na olympiádu, vyvážené, spravodlivé? Narážam teraz treba z našich vodákov, veď vodáci to je silná slovenská disciplína a že keby boli rovnako prísne pravidlá, tak by nemohli sa vo finále na stovkový beh v atletike stretnúť treba 4 Američania alebo takisto v maratóne traja z Kene.
1: Áno, toto je predmet, by som povedal, debát, ktoré aj budú pretrvávať, lebo záujem aj Medzinárodných športových federácií, aj Medzinárodného olympijského výboru je dostať na štartovú listinu čo najviac krajín, reprezentantov z čo najviac kontinentov. Takže existuje tzv. Pravidlo univerzality, na základe ktorého nominujú alebo udelujú kvóty pre niektoré krajiny, ktorí majú športovcov ani nie nejakej vysokej výkonnosti. A okrem toho sú presne stanovené počty, v ktorých disciplínách môže štartovať koľko športovcov. Čiže do toho daného počtu štartujúcich napríklad v atletike v nejakom behu na 400 metrov môže štartovať 35 športovcov, tak do tohto čísla musia dostať aj tí, ktorí sú špičkoví, ale aj tí, ktorí spĺňajú to pravidlo univerzality a reprezentujú, rozširujú tú štartovú listinu. Keď ste spomínali vodný slalom, tak áno, tam mohol v minulosti štartovať iba jeden pretekár. v tej ktorej disciplíne aj dnes to platí, že sa kvalifikovať do jednej disciplíny môže jeden športovec, ale môže štartovať aj v inej disciplíne, keď už je kvalifikovaný v inej. Čiže napríklad, ak splní kvalifikačné kritériá v kajaku, môže štartovať aj v kanoe, ak teda je toho schopný, zručný a má na to predpoklady.
0: Aha, no tiež je to také zvláštne, ako škrabanie sa okolo celej hlavy z ľavej strany v pravom uchu, no ale čo sa dá robiť, tie pravidlá asi nič iné nám neostáva, iba rešpektovať. No a čo také tie problémy, keď už sa olympiáda koná? Ja teraz napadá mi, že môžu byť problémy trebárs s ubytovaním, predstavím si zimnú olympiádu a povedzme, že posteľ pre Zdena Cháru alebo basketbalový tým, krátke postele. Zažili ste niečo také niekedy?
1: No tak úplne presne na tento problém sú pripravení organizátori. A keďže pripravujeme účasť výpravy dlhodobo pred konaním, tak komunikujeme s organizačným výborom a jedna z otázok je aj, koľko potrebujeme posteli
0: nadmernej veľkosti.
1: Mm-hmm. Presne. Takže my, aj keď ešte nemáme presne nominovaných športovcov, tak odhadujeme, že budeme potrebovať 2-3 takzvané extensions, také natiahnutia, a v prípade, že športovec nadmernej veľkosti alebo výšky sa zúčastní, tak samozrejme sme na to pripravení.
0: Ja som raz zažil takú športovo-zábavnú výpravu, keď sme cestovali trošku, vtedy to bolo po Slovensku, a mali sme ako mufuza so sebou jedného basketbalistu, kamaráta, ktorý spal tak, že on bol na posteli, ale nohy mu trčali na stoličke pred posteľou, čiže tiež sme mali extensions. Nastávajú často situácie, ako sa napríklad teraz naposledy v Taliansku stalo, myslím na kanadských hokejistov, že sa presťahovali do iného hotela z dedin, alebo čo si také, zažili ste viackrát takú situáciu?
1: Áno, toto takisto je, možno povedať, bežná prax. No musím povedať na okraj tých Kanaďanov, ktorí sa odsťahovali a bývali mimo dediny v nejakom 5-hviezdičkovom hoteli. Myslím si, že aj českí hokejisti bývali mimo dediny, ale zase americkí hokejisti, tí bývali v dedine a tí, musím povedať, že si to užívali a aj chceli, myslím, že aj v nejakých rozhovoroch to spomenuli, že chceli zažiť tú atmosféru tých olympijských hier, aj napriek tomu, že to ubytovanie v dedine je o mnoho skromnejšie než v hoteloch, ale to k tomu naplneniu tej myšlienky rovnakých podmienok tých športovcov, si myslím, že je to úplne správne, keď bývajú v dedine všetci.
0: Keď bývajú spolu. A ako je dôležité z vášho pohľadu a podľa vašich skúseností, či sú hry na jednom mieste, alebo sú rozložené tak, že to nie je jedna olympijská dedina, ale viac lokalít? Stane sa niekedy, že sa tá olympijská výprava vôbec zíde z jednej krajiny ako celok na nejakom konkrétnom mieste?
1: No, takéto rozdelenie tých olympijských hier na viacero centier alebo viacero lokalít, v prípade zimných olympijských hier, ktoré boli v Milane, Cortine, to bolo až 6 lokalít. To bolo poprvýkrát v takomto rozsahu.
0: Boli ste vo všetkých?
1: Bol som vo všetkých. Vo všetkých dedinách sme mali, alebo vo všetkých regiónoch, tých lokalitách sme mali zastúpenie. Takže na ploche 22 tisíc kilometrov štvorcových, ktoré zaberali vlastne dejiská olympijských hier, bolo potrebné teda sa zúčastniť tých jednotlivých stretnutí s organizačným výborom, lebo každé jedno miesto malo svoje špecifické podmienky, keďže sa nebývalo v tých klasických olympijských dedinách, ale mali sme pridelené horské hotely, doprava mala svoje špecifika, v Líňane sú iné podmienky ako povedzme v Cortine alebo v Anterselve. No, toto bolo ako špecifikum týchto hier, ale do budúcnosti sa asi budeme musieť s tým zmieriť, že takýto trend bude aj ďalej. Už nadchádzajúce zimné olympijské hry, ktoré budú vo Francúzsku, budú obdobného charakteru. Dokonca si trúfam povedať, že ešte na väčšom priestore, na väčšej ploche sa budú rozprestierať športoviská. Jednoducho podmienky a udržateľnosť, takisto klimatické podmienky a dôvody určujú trend, ako tie olympijské hry budú v budúcnosti vyzerať. No a pokiaľ ide o to stretnutie,
0: áno, tak celej výpravy,
1: no už to nebolo možné tentokrát, takže najviac športovcov sa možno zišlo na sľube u pána prezidenta, ktorý obyčajne sa organizuje pred odchodom výpravy a je to pár dní teda pred otvorením olympijských hier, ale už v samotnom dejisku tí športovci nemali možnosť sa stretnúť.
0: A mimochodom ten sľub, je to aj nejaká taká slávnosť s istou vážnosťou, alebo len povinná ceremónia?
1: Podľa môjho názoru v tých našich podmienkach je to veľmi vážna udalosť a aj športovci k tomu pristupujú veľmi zodpovedne a pokiaľ im to ich harmonogram športovej prípravy dovolují, tak sa zúčastňujú tohto podujatia. Ja si myslím, že je to, by som povedal, veľmi taká vhodný moment toho stretnutia, aj takého, by som, uvedomenia si, že športovci idú reprezentovať tú svoju krajinu a je to odštartovanie vlastne celej tej, toho života a fungovania výpravy.
0: Teraz ste vlastne nám pomenovali pred chvíľočkou, ako to vyzerá počas zimnej olympiády, a keď sa nad tým zamyslíme, je celkom logické, že v horskom stredisku musia byť treba z jazdárske disciplíny, v biatlonovom stredisku a tam môžu byť aj bežecké, lyžiarske športy, aj teda biatlon, ale treba z hokej, krasokorčuľovanie, to musí byť niekde v areáli, buď to mestskom, alebo v priestoroch, kde sú na to jednoducho podmienky, a tým pádom je logické, že taká tá hviezdicová nejaká štruktúra celkom rozsiahla je nevyhnutná, ale v olympijských hrách letných športov je to tiež podobné? Lebo boli olympiády, kde bolo všetko, ako by som povedal, v jednej konzerve.
1: Letné olympijské hry sú trošku odlišné, keďže tie podmienky pre realizáciu letných športov sú, by som povedal, realizovateľné, alebo tie nie sú tak závislé od tých klimatických a geografických nejakých špecifík pre tie jednotlivé športové disciplíny, ale nájdu sa aj také výnimky. V prípade olympijských hier, ktoré boli v roku 2024 v Paríži, bol napríklad surfing až na Tahiti v Tichom oceáne, to bolo najodľahlejšie. Áno, to bol extrém. Hoci by vedeli nájsť na pobreží Atlantiku veľmi vhodné a podobné podmienky na surfing aj teda v Európe. Obdobné to bude aj v Los Angeles, kde v prípade vodného slalomu, ktoré bude počas hier, budú až 1500 kilometrov vzdialené Oklahome.
0: Uf.
1: Takže to bude tiež veľmi oddelené a vodní slalomári jednoducho
0: budú mať vlastnú olympiádu.
1: Budú mať vlastnú olympiádu, budú odlučení od tej hlavnej časti.
0: Vysvetlil nám šéf slovenských olympijských výprav Roman Buček. My sa budeme rozprávať aj ďalej. Ešte naposledy pripomeniem adresy, na ktoré nám môžete písať. E-mail na slovensko@rozhlas.sk, SMS-ku na 7773 v tvare medzera a text. Samozrejme, je tam dobre napísať aj to Slovensko. Použiť môžete takisto Facebook Rádia Slovensko. A teraz si spomeňme na poslucháčov, ktorí už teraz spia, ale ráno skoro budú stávať zase s rádiom.

0: vidiek, ale teraz je 7 v noci minút po 20. minúte a 23. hodine. Tak, milí priatelia, Roman Buček je tu a napísali ste mu zo pár otázok, tak námatkovo vyberiem. Chcem sa opýtať Romana, pýta sa Roman, či sa mu počas športovej kariéry niekedy stal nejaký úraz. Mali ste nejaký výrazný?
1: Našťastie nemal som, takže nejaké také vážnejšie zranenia okrem výronu alebo nejakého narazenia, čo som absolvoval, tak nie.
0: Je tu otázka, že či chodívate rád na železnú studienku v Bratislave niekedy zrelaxovať, aj keď vy ste v Lamači a tam je také miesto, že v podstate sa to dá porovnať s dedinským prostredím, takže možno ani nepotrebujete chodiť na železnú.
1: Áno, myslím, že železná studienka a Karpaty v blízkosti Bratislavy a Lamača sú veľmi vhodné a mnou obľúbené miesto, takže veľmi rád chodím do lesov.
0: A keď vás tam môže človek niekedy stretnúť, je to peši alebo na bicykli?
1: Je to na bicykli alebo v bežeckých teniskách, takže, ale aj na túre niekedy.
0: Tuto je taká otázka pre nás zrelších. Poslucháč sa pýta, keďže má sám 65 rokov, čiže ešte trošku starší ako my dvaja, že či ste v mladosti počúvali zahraničnú hudbu, lebo spomínali ste, aké to bolo, keď ste boli študent, a či ste obľubovali rakúske rádio. Píše sa to o tri, ja naozaj tu nebudem medraj spomínať.
1: Tak úplne na rovinu poviem, že áno, nedeľnú hitparádu večer sme si aj natáčali na magnetofón. Nie každé rádio malo ale západnú normu, takže museli sme ich toto...
0: Naozaj?
1: Áno, to nebolo celkom len také automaticky jednoduché, ale my sme také mali, aj moji spolužiaci, takže sme pondelok diskutovali o priebehu skoka na týždňa a sledovali sme teda.
0: Áno, áno. Ja som si uvedomil, že ja som vlastne mal dve rádia, jedno, čo bolo doma, tak to som špeciálne vyhľadával, aby bolo na východnú normu, lebo na strednom Slovensku sa v podstate nedalo na západnú normu chytiť nič. A teraz ste mi to pripomenuli, bol by som na to zabudol. No, vráťme sa k olympiádam. Postup športovcov na olympijské hry podlieha teda medzinárodnému kritériu, bodovaniu a každý šport má inak trošku nastavené tie pravidlá, ale zaujímavé je aj to, ako sa vyberajú a koľko ľudí môže cestovať vlastne v tom týme s pretekármi, lebo môže si pretekár postaviť akýkoľvek tým, lyžiar alebo, ja neviem, aj atlet, to je jedno.
1: No, na to sú špeciálne pravidlá, ktoré majú oporu v olympijskej charte a je to presne tzv. Kalkulátor alebo výpočet počtu členov realizačného tímu alebo toho podporného tímu, ktorý môže na olympijských hrách sprevádzať športovcov.
0: A ten je platný pre každú krajinu rovnako, ale asi pre rôzne športy sú rôzne počty.
1: Áno, je to výpočet, ktorý platí pre každú krajinu. To znamená, že snahou každej krajiny je mať čo najviac športovcov, už len z toho dôvodu, že od počtu športovcov sa odvíjajú aj také benefity, ktoré organizačný výbor poskytuje. Napríklad sú to plocha spoločných priestorov, plocha priestorov pre ambulanciu, masážne priestory, skladové priestory, napríklad počet pridelených aut od organizačného výboru. To sú veci, ktoré naozaj sú podstatné pri zabezpečovaní výpravy. Okrem toho aj sa odvíjajú počty tzv. Guest pasov, to sú také povolenia na návštevu olympijskej dediny počas dňa, keď majú tam rodinných príslušníkov alebo priateľov a chcú navštíviť i športovcov v olympijskej dedine. Takže z tohto pohľadu je to pozitívne mať čo najviac športovcov. A áno, tie pravidlá sú veľmi prísne, veľmi dôsledné a býva naozaj problém vyhovieť všetkým požiadavkám.

0: My od organizačného výboru dostaneme v podstate holé priestory len s takým skromným povinným vybavením, ktoré poskytujú všetkým výpravám, ale predsa len také dotvorenie toho prostredia, aby to neboli len holé steny a aby tí športovci tie 3 týždne, keď budú náhodou v dejisku
1: až do konca,
0: tak aby to prostredie mali príjemné.
1: Aký je váš taký ten najbližší pracovný tím a kto sú vaši najdôležitejší ľudia?
0: Na oddelení športovom na SOŠV sme traja pracovníci, takže mám ešte kolegyňu a kolegu.
1: Alexandra Lonková,
0: áno, je to aj bývalá olympionička, lukostrelkyňa.
1: Aha.
0: A Boris Demeter, ktorý je bývalý volejbalista, takže
1: všetci sú to športovci, áno.
0: Takže majú porozumenie aj pochopenie pre potreby športovcov a vedia veľmi citlivo vnímať a samozrejme aj vyhovieť všetkým požiadavkám.
1: Olympiáda je vždy do istej miery aj davová psychóza. Sú situácie, ktoré považujete vyskúsení organizátori za najrizikovejšie nejaké?
0: Najrizikovejšie, tak tým, že tá príprava predbieha už dlho dopredu, tak môžeme sa naozaj pripraviť na to podujatie a na tie potreby a na to všetky podmienky už v časovom predstihu. Takže tie rizikové, možno spomeniem, ak sa hry uskutočňujú niekde naozaj na inom kontinente, napríklad v Ázii, tak preprava materiálu, aby prišla včas a nepoškodená, tak to sú niekedy výzvy.
1: Je to náročnejšie, ako keď je to v Európe?
0: No je to náročnejšie, to treba povedať jednoznačne.
1: Lebo tiež musíte ísť lietadlom, či nie vždy?
0: No nie vždy. Napríklad na hry do Paríža alebo zimné olympijské hry sme poslali materiál po zemi, bol tam za 18 až 20 hodín bezpečne, takže v podstate je to iné ako lietadlom posielať na iný kontinent. Musí všetko klapnúť. Len ako príklad, keď sme organizovali účasť vo Vancouveri v roku 2010 na zimné olympijské hry, kde sme mali 2 hokejové týmy, aj ženský, aj mužský. Dohromady sme mali 72 športovcov.
1: To bola najväčšia výprava.
0: To bola najväčšia výprava. Sme prepravovali asi 25 tón materiálu, viac ako 50 kubíkov a išlo to viacerými cestami, takže nebolo to možné dopraviť jednou linkou, takže sme mali taký trošku stres, aby to bolo doručené na čas a samozrejme sme to priebežne kontrolovali a komunikovali sme s prepravnými firmami. Podobný problém bol aj z olympijských hier, bolo to už síce naspäť, ale po zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu, kedy krátko po hrách sa spustila invázia ruských vojsk na Ukrajinu, tak sa zastavili lety a museli sme riešiť aj teda s prepravnou spoločnosťou úplne iné trasy v úplne iných časoch, za úplne iné ceny, takže to boli tiež veci, ktoré sme museli
1: riešiť. A keby sme porovnali otvorenie a uzatváranie olympijských hier, keď už aj športovci majú za sebou výkony, nemusia sa sústrediť niektorí, aj čo to pooslavovali, čo je rizikovejšie, otvorenie alebo uzavretie?
0: Tak z tohto pohľadu je ten je to asi rovnaké, podobne. Samozrejme, tá uvoľnenosť po tom záverečnom ceremoniáli je na mieste, ale väčšinou tí športovci to naozaj zvládajú absolútne profesionálne a nemali sme žiadny veľký disciplinárny priestup.
1: A navyše, na konci ich tam už asi ani nie je toľko ako v úvode. Ale prišla mi ešte na úm jedna situácia, neviem, či vy s ňou máte skúsenosti. Hovorili ste o preprave materiálu, takisto o preprave množstva športovcov, ale sú krajiny, ktoré majú väčšie výpravy, ako sme my mali kedy najväčšiu. Sú aj také výpravy, ktoré treba na letnú olympiádu potrebujú v tých parkúrových a jazdeckých športoch aj kone prepravovať. Zažili ste niekedy také? Slovensko sme ešte nemali.
0: Nemali sme, ale pred olympijskými hrami v Tokiu bola šanca, že náš pretekár sa mal alebo mohol zúčastniť, ale stroskotalo to na jednej skutočnosti, a síce, že kôň alebo majiteľom koňa nebol slovenský občan, ale rakúsky, tak nakoniec z toho zišlo a tá kvota

0: a nebola nám pridelená, ale už sme sa pripravovali na to, že budeme riešiť aj prepravu koňa.
1: To sa letecky
0: to
1: rieši sa tiež.
0: To je veľmi zložitá procedúra. Musí ísť kôň do karantény na niekoľko dní. V presne v určenom mieste v Európe. Musí mať zabezpečenú veterinárnu starostlivosť. Samozrejme, každodennú niekoľkonásobnú kontrolu od veterinára a tá preprava je naozaj nákladná a zložitá.
1: Mm. A pritom, keď si to zoberiete, jazdec Slovák, majiteľ koňa rakúsky a kôň arab. No, komplikované naozaj. Čo sa dá robiť? Ešte posledná k tejto téme. Pre mladých športovcov, keď prídu prvý raz na olympiádu, tak je isté čest napríklad prísť do olympijského domu, alebo keď idú na to stretnutie a sľub k prezidentovi, že ich privítate vy osobne, ale možno opačná strana mince, kedy ste boli vy, povedzme, poctení tým, že ste sa mali možnosť stretnúť s nejakým športovcom alebo trénerom na olympiáde, a nemusel to byť náš reprezentant z celého sveta, iste boli takí ľudia, ktorí vás potešili.
0: No, musím povedať, že k tým našim športovcom naozaj pristupujeme s veľkým rešpektom a vážime si každého jedného, ktorý splní kvalifikačné kritériá a zúčastní sa. A samozrejme nielen športovec, ale aj trenér, ktorý je vlastne jeho súčasťou. Takže ak prichádzajú v iných intervaloch než tá hlavná skupina, tak sa snažíme ho privítať, uviesť ho do tej olympijskej dediny, ukázať mu všetko, čo teda ho bude sprevádzať počas jeho pobytu. Jedá len telocvičňu v prostredie, v ktorom bude žiť. No a pokiaľ ide o tých zahraničných, tak je veľká šanca, že v tých spoločných a spoločenských priestoroch sa stretneme, alebo máme možnosť zahliadnúť tie svetové hviezdy, čo je, myslím, že je veľmi také cenné. Nie vždy to zneužívame na fotografovanie, lebo predsa len treba tým športovcom nechať súkromie, ale nejaký taký pozdrav a gratulácia je samozrejme na mieste.
1: Hovorí Roman Buček, naša nočná pyramída sa nám iste kráti, takže po pesničke zase odídeme z pracovného života a pozrieme sa aj na inú stránku Romana Bučeka, nášho dnešného hostia v nočnej pyramíde.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná, Dream Team.

0: Proste Dream Team. Dream Team, Xing League zajíma drobná. No a s Dream Teamom má dočinenia aj Roman Buček, športový riaditeľ Slovenského olympijského športového výboru, ktorý zažil mnoho olympiád od roku 2000, vlastne dá sa povedať všetky, a je pravdepodobné, že na tie ďalšie pôjdete tiež. Ale my by sme sa teraz troška pozreli na inú stránku vášho života. Vaša rodina, pár slovami, manželstvo, deti, sú tiež nejako športovo zameraní a našli ste si manželku tiež športovkyňu alebo z športového prostredia?
1: Áno, tak manželka je v podstate z rovnakého prostredia. Sme sa zoznámili v Karloveskej zátoke na vode, takže máme veľmi blízke záujmy, čo si myslím, že je veľmi vhodné najmä pre trávenie spoločných dovoleniek a voľného času.
0: Aj si zaplávate na kanoe niekedy spolu?
1: Áno, máme loďku, máme kajaky, takže v tomto
0: kanoe
1: smere...
0: som povedal, pardon, kajaky. No, ale stále kanoe, v tom mám.
1: Áno, lebo veľmi obľúbeným miestom pre trávenie voľného času je Dunaj a splavovanie Dunaja až niekde do Budapešti, takže tento
0: a potom naspäť,
1: sport a aktivity, tak to už si zabezpečíme odvoz. Aha. Alebo je to aj organizovaná skupina, klub organizuje takéto splavy, takže je to všetko zabezpečené tak, ako má byť.
0: A to je teda taký váš obľúbený spôsob, áno, že vodáctvo?
1: Áno, tak v lete prevažne áno.
0: A viem o vás ale, že ste zároveň aj zameraní na bicykel, možno v zime lyžovačka a také tie športy, čo sa dejú v telocvični, tie nevyhľadávate?
1: Tak tie moc nie. Samozrejme, že počas zimy nejaká telocvičňa alebo fit centrum musí vyvážiť ten nedostatok aktivity vonku v prípade počasia, ale drvivú väčšinu trávim vo voľnej prírode, na bicykli alebo na vode.
0: Prezradili mi o vás vaši blízky, že váš cyklistický život je veľmi bohatý, napríklad s doktorom Dušanom Hamarom, ktorý predčasom bol tiež našim hosťom v Nočnej pyramíde. Ste sa nedávno ocitli niekde v Severnom Macedónsku na Ohridskom jazere?
1: No, tak absolvovali sme niekoľko veľmi zaujímavých výletov. Aj teda v Macedónsku sme absolvovali cestu okolo Ohridského jazera a vyšlapali sme až k Prespanskému jazeru cez taký horský chrbát a okrem toho sme strávili aj zo pár výletov v Taliansku. Takže,
0: aké dlhé sú to trasy, čo si dávate?
1: Tak za deň to odhadujem nejakých možno 80 kilometrov.
0: Pekne. A prevýšenie?
1: No, tá dĺžka trate samozrejme sa odvíja aj od tej náročnosti terénnej a od toho prevýšenia. Ak je to náročné na prevýšenie, tak samozrejme tá kilometráž je menej. Ale myslím, že to je veľmi primerané tak, aby to chutilo a aby sme neboli nejaký úplne z toho zlomení. Prevýšenie... Tak to si netrúfnem odhadnúť, ale bol to poriadne.
0: Inak sa opýtam, kam ste sa na bicykli vyšplhali najvyššie zatiaľ podľa vašich skúseností?
1: Najvyššie, tak máme obľúbené výlety chodiť na bicykle na ostrovy v Chorvátsku. Je to taký spôsob loďou cestovať z ostrova na ostrov a tam absolvovať také výlety. A Svätý Juraj, to je kopec nad Makarskou, ktorý má bezmála 2000 metrov.
0: A dá sa naň výsť?
1: Dá sa naň výsť na bicykli, takže to bol asi takéto najvyššie prevýšenie, namočiť si koliesko v mori a výsť až hore na ten najvyšší bod toho blízkeho pohoria.
0: Keď hovoríme o tej záujmovej oblasti vášho života, tak... Čo zručnosti, kultúra, kuchyňa? Počul som, že ste veľmi zruční a vraj ste si sám postavili aj jachtu, aj nejaké kajaky. To doma v Labači ste skonštruovali?
1: No tak trošku vás poupravím, ako jachta to nie je, ale je to taká 5-metrová plachetnica kajutová.
0: Aha, prepáčte, ja neviem, aký je v tom rozdiel medzi jachtou a kajutou.
1: Ale tak som si tam overil nejaké tie moje zručnosti z práce s drevom, a aby to nejako fungovalo a plávalo. A áno, aj kajaky práve takého morského charakteru, alebo tie morské kajaky som zopár urobil pre to trávenie tých voľných chvíľ na mori.
0: Zopár je koľko? Dva?
1: A jeden dvojkajak a nejaké 3-4 single kajaky.
0: A to všetko máte doma odložené, alebo pre niekoho
1: nie,
0: ste to?
1: Niečo je to, máme to v lodenici uložené aj doma, takže tam, kde je možnosť a priestor, tak tam sú uschované.
0: Jasné. A dá sa povedať, že koľko to tak trvá, kým človek skonštruuje prvý kajak?
1: No, závisí od postupu, aký je zvolený na takú výrobu. Tak toto sú také drevené, ktoré na rozdiel od laminátových alebo kevlarových, ktoré sa dávajú do foriem a je to rýchlejšie, tá výroba, tak túto práca s drevom je trochu dlhšie trvajúca. Ale keď si tak odhadnem časovo, tak okolo 100 hodín trvá výroba takého jedného kajaku.
0: Ale nie v kuse.
1: No to nie, samozrejme.
0: Spomenul som ale aj také oblasti, ako je kultúra či kuchyňa, keď vieme teda, že ste šikovný a zručný, urobiť loďku to nedokáže naozaj hocikto, tak dokážete niečo aj v kuchyni?
1: No, toto odovzdávam tým zručnejším a skúsenejším kuchárom v rodine a v okolí.
0: Dobre, a ste náročný strávnik potom teda z opačnej strany?
1: Ja si myslím, asi to môžu posúdiť manželka alebo tí, ktorí ma pohostia, ale nie som vyberavý a samozrejme, že skôr si vyberiem takú tú zdravú kuchyňu a...
0: Čiže predsa len ako športovec.
1: Ako športovec, takže trošku ten výber ide týmto smerom, ale náročný nie som.
0: No a čo kultúra? Nájdete si čas na nejakú, ja neviem, idete na olympiádu, alebo idete na prípravný výbor, sa ide pozrieť do budúceho dediska olympiády, aj na nejaké návštevy, ja neviem, divadla, poprípade múzeí a galérií.
1: No, toho času je naozaj veľmi málo pri tých plnení pracovných povinností, takže toto je naozaj len výnimočne, príde do úvahy, ak si nájdeme nejakú chvíľu a nejakú zaujímavosť tam v tom okolí blízkom ideme pozrieť. Podarilo sa nám navštíviť niekoľko muzikálov, keď boli olympijské hry v Londýne, lebo takto musím povedať, že to sme stihli, ale naozaj sa venujeme tej našej práci a toho voľného času je počas podujatia minimum.
0: A čo treba z literatúra? Predsa len človek, keď musí aj cestovať, tak istý čas chce, nechce, obetuje tomu, že čaká na lietadlo, sedí v lietadle a nemôže stále spať alebo na niečo pozerať?
1: No tak literatúra má v prípade, v čase pred konaním olympijských hier a počas veľmi, by som povedal, taký ten jednoznačný žáner, a to je čítanie manuálov a príručiek, ktoré teda usmerňujú a inštruujú všetky oblasti, ktorých je niekoľko, ktoré je potrebné vlastne prečítať, naštudovať, aby všetko prebehlo hladko. V prípade olympijských hier v Miláne, Cortine bolo niekoľko verzií tých manuálov, ktoré sme dostávali, lebo podľa môjho názoru tým, že už sa netlačia na papieri, ale sú digitálne, tak nie je problém pre organizátorov ich množiť a updateovať každú chvíľu, ale vyžaduje si to samozrejme aj tých čitateľov a nás, aby sme neprehliadli nejaký detail. Takže toto je vlastne
0: áno.
1: Počas tých našich ciest a účasti na olympiáde.
0: Predstavil som si takúto situáciu za čias kedysi olympijských alebo predolympijských, keď ešte teda digitálne manuály nechodili, aj vôbec neboli sme tak zdigitalizovaní ako dnes, že učím sa teraz manuál a potom po olympiáde ti ho pošlite a môžeš si prečítať tak pre kolegu. Ale odbočím ešte stále od tej olympiády k voľnému času. Dozvedel som sa, že vraj ste samouk na hudobné nástroje a viete zahrať, vraj ste talent na flautu, gitaru, píšťalu, že čo počujete, to zahráte. No, počul som. Tak ako sa na to dívate vy? Je to pravda?
1: Toto je moja tajná skrinka, lebo jak by som to povedal, s týmto sa nejako nechválim, ale ani nechcem otravovať moje okolie, ale áno, mám gitaru a nejaké tie táborové akordy a niekedy, keď sa mám chuť nejakým spôsobom odreagovať, tak niečo si takto zahrám. No.
0: A aký máte rád žáner, lebo veď človek nemôže ovládať všetko?
1: No tak veľmi si rád vypočujem pesničky anglické zo 60-tych rokov, nejaké Hollies, alebo Cata Stevensa, nejaké také tie staršie verzie, ktoré sa snažím aj nejako napodobniť. Ale nie je to nič moc. Ale...
0: Pesničky našej mladosti.
1: Tak, tak.
0: Máte veľa kolegov v zahraničí, ale s nimi sa stretávate asi väčšinou tiež v zahraničí. Keby ste mali niekoho z nich, takého, čo tu ešte nebol, pozvať na Slovensko, ukázať mu tri nejaké miesta, ktoré považujete za ikonické, aby ste Slovensko predstavili, ktoré by to boli?
1: Tak to je veľmi zložitá, teda ľahká otázka, ale zložitá odpoveď asi.
0: Áno.
1: No Bratislavu by som určite neobyšiel, lebo tá poloha Bratislavy vzhľadom na blízkosť Karpát a tej európskej veľrieky Dunaja je podľa mňa dosť jedinečná. Aj s tým centrom našim historickým a hradom, takže je to miesto, ktoré aj ja mám rád a ktoré by som teda doprial každému návštevníkovi, aj teda môjmu známemu, ak teda by prišiel ma navštíviť. No a potom určite by som smeroval do Vysokých Tatier, keďže by to mala byť nejaká atrakcia, tak asi k lanovke na Lomnický štít, ale išiel by som cez údolie Hrona, aby videl teda aj okolie čo najviac teda z toho Slovenska, lebo naozaj to je veľmi pekná cesta, keď sa ide tým Pohroním a cez Čertovicu a to Slovensko je naozaj tam krásne.
0: Takže bol taký prierez slovensko-mikolický by ste spravili. No a v ktorej krajine by ste sa rozhodli žiť vy, keby nie na Slovensku a prečo?
1: No o tomto som ani, sa priznám, vôbec neuvažoval, ani že by som... Takže len čiste teoreticky, no mne vyhovujú tie 4-ročné obdobia, tie podmienky geografické a klimatické, ktoré máme tu u nás doma. A niečo teda s podobným spoločenským a kultúrnym životom, ako je to u nás. A ak by som teda mohol, tak niekde pri mori, možno to Chorvátsko. Je to síce možno už taká obšlapaná, navštevovaná destinácia, ale neosobne je blízka.
0: Áno. Áno. No a úplne posledná otázka. Máte niekedy pocit, že už je hotovo, robota je spravená, skončili sme, ideme domov, oddychneme si?
1: No tak tento pocit je, ale až keď naozaj zatvoríme, odovzdáme kľúče v tej olympijskej dedine, keď športovci, lebo ten vedúci výpravy z pravidla odchádza posledný, musí vyrovnať účty, musí odovzdať všetko, čo prevzal od organizačného výboru, musí sa poďakovať a rozlúčiť, ale už počíta s tým, že športovci sú všetci doma, keď sú zdraví na mieste a máme signály, že sa zvítali s rodinou a všetci majú dobré pocity, tak to je ten moment.
0: Ďakujem, milí priatelia. Polnosť je pred nami. Športový riaditeľ Slovenského olympijského športového výboru Roman Buček bol našim hosťom. Ďakujem za rozprávanie.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: No a spolu s ním sa s vami lúčia aj Daniela Grácová a Ľudovít Jakubove.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Vie byť zároveň baletkou aj stand-up komikom. Richard Genzer je človek, ktorý dokáže aj z trápnej situácie a chaosu urobiť zábavu. Preslávil sa v Tele-Tele, dnes ho milujú fanúšikovia Partičky.
2: My tam máme nejaký role svoje a ja som tam za blbýho. Což je fajn, že som zistil, že v televízii berú blbí lidi stejný prachy ako chytrý.
1: Jeden z najvýraznejších bavičov českej scény bude hosťom v Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16:30.

0: Turecko podporuje úsilie o znovu otvorenie Hormuzského prílivu. Hantavírus je vo Francúzsku pod kontrolou, vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Turecko podporuje úsilie o znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Hakan Fidan a dodal, že prieliv by sa nemal používať ako zbraň počas vojny s Iránom.
1: Samozrejme, podporujeme všetky snahy o otvorenie Hormuzského prielivu. To, aby sa Hormuzský prieliv nepoužíval ako zbranie, mimoriadne dôležité pre regionálnu bezpečnosť, regionálnu stabilitu aj ako pre globálnu ekonomiku. V tomto ohľade podporujeme všetky snahy o zabezpečenie a zabránenie návratu k tejto situácii.
0: Občianka Francúzska, ktorú cez víkend previezli do vlasti z výletnej lode Hondius, kde sa rozšíril smrteľný hantavírus, premiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti a napojili na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa parížskej nemocnice žena staršia ako 65 rokov má aj iné zdravotné problémy a trpí najťažšou formou ochorenia postihujúcej pľúca. Pacientka je jedným z piatich francúzskych občanov, ktorých po návrate z lode umiestnili do izolácie. Francúzske úrady zároveň identifikovali viac ako 20 osôb, s ktorými sa mohli stretnúť potenciálni prenášači vírusu. Ministerka zdravotníctva Stefany Ristová uviedla, že všetky tieto osoby sú pod prísnym dohľadom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na aktuálnu situáciu vyhlásil, že hantavírus je vo Francúzsku pod kontrolou. Americká herečka Jane Fondová a jej čínska kolegyňa Kung Lee dnes otvorili 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes. Vrcholom ceremoniálu bolo podľa agentúry AFP udelenie čestnej zlatej palmy novozélandskému režisérovi Peterovi Jacksonovi. Do sály vstúpil za sprievodu legendárnej ústrednej melódie zo svojej oceňovanej trilógie Pán prsteňov. Filmový festival bude v meste na francúzskej riviere pokračovať do 23. mája. O hlavnú cenu bude bojovať 21 filmov. Na záver festivalu prevezme čestnú zlatú palmu americká herečka a speváčka Barbara Streisandová. Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladní a tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
0: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, na ktorý upozornila STVR, ktorá takúto pokutu dostala. Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Davidom Strelcom nepostúpili do finále play-off o anglickú Premier League. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinálovom zápase prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. Slovenský reprezentant nastúpil v základnej zostave a odohral 83 minút. Do rána miestami dážď alebo prehánky, najmä na strednom Slovensku. Teplota klesne na 9 až 4, lokálne najmä v údoliach až na mínus 2 stupne. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a ojedinele slabé zrážky. Teplota vystúpi na 14 až 19, v severnej polovici územia, na Horehroní a na Dolnom Spiši väčšinou na 9 až 14 stupňov. Slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálna dopravná situácia je pokojná. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Na ceste medzi Dolným Barom a Trhovou Hradskou opravujú most. Úsek je uzavretý. Obchádzka je vyznačená cez Dolný Štál a Topolníky. Osobné auta môžu obchádzať aj cez obec Ohrady. Za víťazom smerom na Kluknavu je premávka na moste zúžená do jedného pruhu. Úsekom prejdete striedavo. Na teraz je to všetko. Prajeme vám pohodovú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Po
5: po Pankrácovi prebral na najbližších 24 hodín žezlo Servác a zdá sa, že do rána pritvrdí, má byť ešte chladnejšia noc ako tá včerajšia. Dúfajme, že po týchto troch zamrznutých príde ten očakávaný nástup pravého jarného počasia bez výstrach pred mrazom. Mimochodom, Servác je po latinsky záchranca alebo ochranca a s týmto menom sa spájajú samé dobré vlastnosti. Skrýva sa v nich úžasná inteligencia, majú vyvážené reakcie a disponujú nesmiernou odvahou. Sú aktívni, výnimočne životaschopní a verní. Servácov nie je veľa, ale hokejoví fanúšikovia poznajú minimálne jedného. Mladý hokejista Servác Petrovský bol okrem iného trojnásobným účastníkom juniorských majstrovstiev sveta. Nielen jemu želáme všetko najlepšie. Pozdravujú vás Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Najrizikovejšia časť vesmírnych misií býva návrat modulu do zemskej atmosféry. Práve vtedy sa totiž povrch kapsuly zahreje až na teplotu 2,5 tisíca stupňov Celzia. Bez odolného tepelného štítu by sa to neskončilo dobre. Jeden taký vyvíjajú aj študenti Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, kam sa vybral nahrávať Lukáš Mano.
1: Vysokoškoláci projekt inovujú už 3 roky a pracovať na ňom môžu vďaka pridruženému členstvu Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre. Lukáš Hudáček zo študentského tímu.
2: Tento koncept sa presunul na vývoj hybridného tepelného štítu pre projekt Rexus Bexus. Umožňuje študentom umiestniť svoje experimenty na raketu, aby sme sa tam práve pripojili s našim experimentom HARTS, čo znamená hybridný tepelný štít, ktorý práve sme testovali ako možnú budúcnosť návratu astronautov a rôznych kapsúl z obežnej dráhy Zeme.
1: Výsledný produkt pripomína malú okrúhlu čiapočku, akú nosia napríklad biskupy.
2: Má to taký tvar, pretože sme museli vopchať náš experiment práve do rakety, do nášho viadzovacieho systému. Prvá časť je vyrobená z 12 vrstiev uhlíkových vlákien, ktoré sú spojené dokopy fenolinickou živicou. Vo vnútri sme potom pridali potrubia a na to ďalšie dve vrstvy uhlíka. Následne sme to potom vypekli v rúre. Svojím spôsobom je potom ten tepelný štít ako keramika.
1: Majú za sebou už aj prvé testy, pri ktorých ich ale zradila elektronika. Zamerali sa preto na úspech mechanických častí, za ktoré zodpovedá i študentka Barbora Stupavská.
3: My sme mali na starosti, ako vyzeral ten modul, ako bol zostavený. Ja osobne som mala na starosť skladanie padáku. Máme v pláne ešte to odísť otestovať na lietadlo a zistiť, že či by to fungovalo, aspoň tá elektronika, a mať nejaké pekné zábery z toho.
1: Projekt zaujal aj popredných vedcov a vesmírnych inžinierov.
2: My ako študenti pokračujeme vytvorením firmy v programe ESABIC, kde sme boli vybraní práve s našim návrhom, kde budeme dizajnovať tieto tepelné štíty. Dúfame, že dostaneme sa s týmito tepelným štítom až na orbit.
1: Potenciál vidia najmä v tom, že na starom kontinente sú zatiaľ jediní, ktorí sa do niečoho takého pustili.
2: V Európe sa nenachádza žiadna samostatná firma, ktorá by poskytovala prístup k tepelným štítom. Každá firma si musí vyrábať vlastné, a preto by sme chceli urobiť jednu firmu, ktorá by zasobala všetkých ostatných jedným druhom tepelného štítu, aby sme mohli znížiť cenu, znížiť komplexnosť a celkovo urobiť Európu viac samostatnú, čo sa týka vesmírnych aplikácií.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Jesť neskoro večer sa nevypláca z viacerých dôvodov. Na jeden z nich sa zamerali vedci a Rado Tomeš nám povie výsledok.
2: V New York Medical College sa zamerali na to, čo robí s našim trávením neskoré večerné jedenie. Preskúmali údaje od viac ako 11 000 účastníkov Národného prieskumu zdravia a výživy a zamerali sa na súvislosť medzi chronickým stresom, jedením neskoro v noci a problémami s črevami. Zistili, že ľudia, ktorí boli vystavení vysokému stresu a zároveň zjedli veľkú časť svojich kalórií po 21. hodine, mali oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že budú trpieť zápchou alebo hnačkou. Zdá sa, že táto kombinácia zasiahne črevá dvakrát. Nie len, že naruší trávenie, ale aj zníži rozmanitosť prospešných črevných baktérií. Štúdia nedokazuje príčinu a následok, avšak vzhľadom na veľký počet preskúmaných dát je veľmi dobrým základom pre ďalšie skúmanie. Mexické hlavné mesto Mexico City sa podľa nových satelitných snímok, ktoré minulý týždeň zverejnila NASA, prepadá tempom takmer 25 cm ročne. Aglomerácia bola vybudovaná na mieste starobilého jazera a mnohé ulice v centre boli kedysi kanálmi. Rozsiahle čerpanie podzemnej vody a rozvoj dramaticky zmenšili vodonosnú vrstvu a Mexico City sa už viac ako 100 rokov prepadá, čo poškodzuje metro aj kompletnú vodovodnú a kanalizačnú infraštruktúru. Dokonca je to viditeľné aj z vesmíru. Podľa najnovšej správy NASA v niektorých častiach mesto klesá priemerným tempom 2 cm za mesiac. Podľa prepočtov sa niektoré časti za necelých 100 rokov prepadli o 12 metrov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Zelená vlna.
4: Aktuálne nehlasíte žiadne závažné obmedzenia. Pripomíname, že v Horných Orešenoch je pre opravu uzavretý hlavný ťah. Osobné autá obchádzajú cez Dolné Orešany, Košolnú a Suchú nad Parnou, nákladné autá cez Modru, Trnavu a Trstín. Most na ceste medzi Budčou a Ostrou Lúkou je v havarijnom stave. Most je prejazdný len pre autá do 3,5 tony a premávku striedavo riadi semafor. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňov v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Uplynulá nedeľa bola tým dňom, ktoré môžeme nazvať aj kvetné, lebo mamičky a manželky a staré mami dostali veľa, veľa kvetov. Ale aj dnešný 13. máj sa spája s kvetmi, pretože je dňom tulipánov. Tulipány symbolizujú lásku, krásu a príchod jary. Takže aj dnes môže byť dobrý dôvod venovať kvety. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš.

0: Včera bol v bratislavskom kine Lumière deň slovenského filmu, podujatie, ktoré ponúka priestor na odbornú reflexiu našej kinematografie a tiež diskusie s publikom. Konkrétnejšia bude Zuzana Botiková.
1: Kedy si trvala akcia celý týždeň, dnes už len jeden deň. Slovenský film však stále dokáže pritiahnuť pozornosť a vyvolať podnetné diskusie. Aj to je náplňou Dňa slovenského filmu, ktorý sa tento rok okrem iných zameriava aj na mladých filmárov. Simona Nvotová zo Slovenského filmového ústavu.
2: Minulý rok nám ukázal, že na Slovensku vyrastá silná generácia mladých, talentovaných tvorcov, ktorí sa neboja rozprávať svoje vlastné témy, neboja sa reagovať ani na spoločenskú situáciu, majú odvahu spracúvať minulosť, ale hľadajú aj nové spôsoby, ako rozprávať príbehy o súčasnom Slovensku.
1: Diskutovať o filmových debutoch prídu režisér filmu Nepela, Gregor Valentovič, a autor oceňovaného filmu Potopa, ktorý vznikol v koprodukcii STVR, Martin Gonda. Divákov tento film prenáša na východ Slovenska do obdobia, kedy vznikala vodná nádrž Starina.
3: Zničili všetko, zboriali všetko, len doma. A hlavne, že to bude stačiť.
1: Pre Martina je táto téma zároveň aj veľmi osobná.
4: Ten prvý kontakt so Starinou bol tedy, keď my sme trávili skoro každé leto s otcom a s bratom v Kolbasova. On nás brával na bicykloch na tzv. Starinský okruh. No a vtedy nám vlastne hovoril o tej krajine a o tom, čo sa tam vlastne stalo, že tam kedysi bývalo 7 majoritne rusinských obcí, ale museli v zásade ustúpiť vode.
1: Ďalším minuloročným debutom je film Kataríny Gramatovej Hore je nebo, v doline som ja. Dej zasadila do prostredia ľadových dolín stredného Slovenska. Producent Igor Engler.
5: Film sleduje 15-ročného Eňa, ktorý zažíva bezstarostné leto so svojimi kamarátmi a jeho mama žije niekde inde a on jej pomáha na diaľku biznisom, ktorý on si myslí, že pomáha ľuďom, ale počas toho, ako nejakým spôsobom dozrieva, si začne uvedomať, že možno to nie je až také morálne, ako si to myslel.
1: Aj tento film vznikol v koprodukcii STVR. Producent zároveň pripomína, že podpora mladých filmárov je mimoriadne dôležitá.
5: Jedno z tých argumentov bolo, že my sme mladí a chceme hovoriť o mladých ľuďoch a potrebujeme to robiť teraz, lebo chlapci nám poprvé vyrastú a my už tiež budeme starší. Snažím sa asi na to nezvyknúť, lebo viem, že to tak do budúcna určite vždy nebude.
1: Odborné diskusie na dnešnom dni slovenského filmu sú pre verejnosť v kine Lumière zdarma. Projekcie diskutovaných filmov však organizátori rozložili na celý týždeň.
2: A my budeme radi, keď na budúci rok alebo do ďalších rokov bude môcť vôbec toto podujatie pokračovať. Či už to bude deň slovenského filmu alebo týždeň slovenského filmu, tak to ukáže vlastne čas.

0: Tento rok si pripomenieme 33 rokov od vycvičenia a odovzdania prvého vodiaceho psa na Slovensku. Bola to sučka Borka, prezývali ju Bibi. Odvtedy pretieklo dolu Dunajom veľa vody a výcvikom prešli ďalšie desiatky vodiacich psov. Téme sa venovala Petra Strižková.
1: Vodiaci pes šteka len výnimočne a práve pre svoju pokojnú povahu sa zvyknú cvičiť labradorské retrievery. Aj Borka ňou bola. O jej ceste k výcviku hovorí Katarína Kubišová z občianskeho združenia Psi na život.
2: Vodiace psi sa cvičili centrálne v Prahe a odtiaľ sa dovážali. Ako náhle vznikli hranice, tak vznikol problém vlastne s ich dovozom. Jeden používateľ vodiaceho psa, Imrich Bartaloš, sa rozhodol, že teda sa pokusí vycvičiť vodiaceho psa sám a s pomocou svojej vidiacej rodiny. Jemu sa to aj podarilo, táto čierna labradorka bola odovzdaná a na Únii nevidiacich vzniklo pod jeho vedením samostatné oddelenie výcviku vodiacich psov.
1: Výcvik vodiaceho psa trvá 6 až 8 mesiacov. Metódy výcviku sa odčia slovenskej pionierky Borky zmenili. Z direktívneho spôsobu cez príkazy a tresty sa prešlo na učenie pomocou motivácie a odmeny.
2: Veľa ľudí povie, že on je taký smutný v tom postroji. Áno, on sa sústredí, je to úplne iná ako keby úloha, ako keď má byť výbušný, že on sa musí krotiť, ale majú jednu obrovskú výhodu proti všetkým ostatným psom, že sú vlastne celý deň so svojím majiteľom. Sú prirodzene ako ľahko ovládateľné a majú ten temperament taký, aby ich dokázal zvládnuť nevidiaci človek.
1: Ideálny prototyp vodiaceho psa neexistuje. Musí si s nevidiacim majiteľom jednoducho sadnúť. Juraj Olách zo Zvolena si so svojím Atosom okamžite porozumel.
3: Ja som mal v tom jasno už na tej prvej nezáväznej návšteve, lebo keď sme sa lúčili, tak Atosko si pred dverami nášho paneláku ľahol pred moje nohy. A ja som už to tak vnímal, že to je asi také znamenie a znak toho, že tak tebe sa prosto podám, budem v tvojich službách. Atos je veľmi špičkový pri tých dopravných situáciách. Sme išli cez tú križovatku a auto išlo správa, zľava, z hora, z dola. On ma krásne, bezpečne prešikoval na ten chodník, čiže má moju dôveru.
1: Vodiaci pes nie je taxík. Jeho každodennou misiou je bezpečné sprevádzanie svojho pána. Je preto nevyhnutné pri plánovaní a rekonštrukcii miest a obcí myslieť na orientačné body. Cvičiteľka vodiacich psov Katarína Kubišová má ťažké srdce na projektantov, ktorí na križovatkách rušia zebru a nahradia ju pozdĺžnými pásmi.
2: Pre psa je to náročnejšie vyhľadať tú zebru, udržať si ten smer. Je tam síce stĺp, ktorý ukáže, ale je to proste náročnejšie. Takisto ma vytáča absencia chodníkov. To je tiež najnovšia moda architektov a projektantov, že sa stavajú domy, verejné priestranstvá, kde absentujú chodníky.
1: So zle navrhnutým námestím toho veľa nespravíme, ale čo vieme ovplyvniť, je naše správanie.
2: Práve mi hovorila kolegyňa, že sa vrátila z odozdávania vodiaceho psa, ktorému ponúkal počas práce okolo idúci pán Párok. Takisto sa nám stalo, že minule sme zaučali vlastne klientku s novým vodiacim psom a pán išiel so psom na voľno, ktorý mu začal očúchavať zadok. Teraz ísť okolo a cmukať na neho alebo ho nebude hladkať. Je to zásah do jeho osobného priestoru. Ten pes potrebuje na tú prácu pokoj.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimočný

0: poučiť.
1: Vo funkcii šéfa vplyvného amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv končí Marty McCurry. O jeho rezignácii informoval americký prezident Donald Trump. Agentúra AFP pripomína, že jej predchádzalo niekoľko týždňov politického chaosu na vrchole tohto úradu. McCurry stal na čele úradu od vlanejšieho apríla. Bývalý chirurg si meno urobil počas pandémie COVID-19, keď tvrdo kritizoval zdravotnícky establishment a opatrenia zavádzané kvôli šíreniu nákazy. Generálny tajomník NATO Mark Rutte je mimoriadne optimistický, pokiaľ ide o budúcnosť Severoatlantickej aliancie. Ako počiarkol, je to aj vďaka americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pripomenul, že všetky členské krajiny teraz spĺňajú požiadavku aliancie na výdavky na obranu vo výške 2% HDP.
2: Pokiaľ ide o zásadnejšiu otázku budúcnosti NATO, som mimoriadne optimistický. A som mimoriadne optimistický kvôli prezidentovi Trumpovi. Pozrime sa na to, čo sa stalo minulý rok. Videli sme, že celá aliancia je teraz na 2% vrátane väčších ekonomík ako Kanada, Španielsko, Belgicko a Taliansko, ktoré ešte začiatkom minulého roka nedosahovali 2%. A myslím si, že znovu zvolenie prezidenta Trumpa tu zohralo veľkú úlohu.
1: Donald Trump sa pritom opakovane vyhrážal odchodom z NATO pre rôzne názory na vojnu na Ukrajine aj preto, že niektoré krajiny NATO podľa neho nerobia dosť pre podporu Spojených štátov vo vojne s Iránom. USA tiež nedávno oznámili plány na stiahnutie 5000 svojich vojakov z Nemecka. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízia sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelskej ofenzíve v pásme Gazy v reakcii na teroristické útoky hnutia Hamas z októbra 2023. Druhý semifinálový večer sa koná vo štvrtok. Polícia v rakúskej metropole sa podľa agentúry Reuters chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela na súťaži. Akciu sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia kvôli napätej medzinárodnej situácii. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
3: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom. Máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu. Tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Do rána miestami dážď alebo prehánky, najmä na strednom Slovensku. Teplota klesne nie na 9 až minus 2 stupne. Cez deň by malo byť polooblačno až oblačno, ráno a večer miestami jasno a ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na Horehroni a na Dolnom Spiši 9 až 14 stupňov. Slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina.
4: Zelená vlna.
5: Nočné cesty sú pokojné, počúvate dopravné správy. V pokrývači na hlavnom ťahu opravujú cestu po zosuve pôdy. Prejdete striedavo. Cesta pri obci Šiba je uzavretá pre práce na ceste. V smere na Kľušovskú zábavu obchádzajte cez Hertník, Bartošovce a Janovce a v opačnom smere cez Kľušov, Kobily a Janovce. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Krátko po jednej vás pozdravujú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Mnohí starší si spomínate, ako sme kedysi absolvovali a práve v takomto období pred koncom školského roka deň na dopravnom ihrisku. Aj terajší žiaci majú dopravnú výchovu, ale tým, že je premávka niekoľkokrát frekventovanejšia, tak by bolo potrebné, aby si na dopravnom ihrisku osvojovali pravidlá častejšie. V Prievidzi má pribudnúť nové dopravné ihrisko a povieme k nemu viac.

0: Dopravná výchova detí v Prievidzi sa výrazne zlepší. V centre voľného času postavia nové dopravné ihrisko. Ako učebňa bude slúžiť reálny vyradený železničný motorový vozeň. Ak všetko pôjde podľa plánov, prievidzskí školáci by novinku mohli využívať už v septembri. Podrobnosti pripája redaktor Igor Roško.
1: Pripravované dopravné ihrisko bude mať rozmery 55x30 metrov. Deti sa naučia riešiť väčšinu dopravných situácií, križovatiek a dopravných značiek. Zoznámia sa s pojmami ako cesty, chodníky, automobily, chodci, cyklisti, jednosmerná cesta, križovatky, semafóry, kruhový objazd či železničné priecestie. Spomínané priecestie bude veľmi reálne, čo sa dosiahne použitím skutočného motorového vlaku, vysvetľuje viceprimátor Prievidze Michal Dobiaš.
2: Tento vlak bude slúžiť ako učebňa, takže tie deti, ktoré budú chodiť na toto dopravné ihrisko, pokiaľ budú v nejakých malých skupinách, tak umožníme alebo vytvoríme v tomto vlaku nejakú takú učebňu, kde budeme učiť tie deti k tej dopravnej výchove. Takže aj tie deti budú mať taký krajší zážitok, bude to milé a bude to opäť niečo nové.
1: Vagón, ktorý bol vyradený v roku 2023, mesto získalo od klubu železničných modelárov v Rúdky. Vybudovanie dopravného ihriska s netradičnou učebňou nebude jedinou investíciou v areáli.
2: Súčasťou tohto dopravného ihriska už bude aj rekonštrukcia tohto ovalu, pretože tento oval už neslúži tomu účelu, ako má, a my chceme tento oval naozaj vyasfaltovať, aby slúžil jednak na to, že detičky, keď sa budú učiť napríklad na bicykli, tak môžu sa učiť na tomto ovale, bude to také bezpečné, ale tento oval zároveň môže slúžiť aj ako dráha pre kolieskové korčule, ktorá na sídlisku Kopanice nie je.
1: Ihrisko aj bežecký ovál nebude určený len pre deti z centra voľného času či pre prievidzkých žiakov.
2: Môže byť navštevované nielen deťmi zo škôl v Prievidze, ale aj rodičia voľne budú môcť prísť, alebo aj školské skupiny mimo mesta.
1: Po vybudovaní ihriska by tak malo vzniknúť komplexné miesto, kde sa deti naučia základné informácie o cestnej premávke. Výhodou je, že v danej lokalite sídli aj mestská polícia, pokračuje vedúca kancelárie primátorky mesta Diana Šurkalová-Dušeková.
3: Práve ten priestor vyhral preto, lebo je tam blízko mestská polícia a už v minulosti robila osvetovú činnosť, čo sa týka výučby detí na školách, ale teda zriadili sme aj špeciálnu učebňu v centre voľného času pri dopravnom ihrisku a tým, že sú susedia s mestskou políciou, tak policajti budú robiť priame ukážky nielen na ihrisku, ale teda budú vzdelávať deti aj na učebni.

0: Balíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Ako to vyzerá v kráľovskej londýnskej opere? Stanka Gergu pracuje ako maskerka v preslavenej Royal Opera a my sa s ňou v stredu spojíme.
2: A poradte aj vy budúcim maturantom, čo vám pomáha pri učení. Pýtať sa budú Gabika
1: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
3: Hokej je v Rádiu Slovensko. Prvým súperom, ktorý preverí kvalitu tímu Vladimíra Orsága, bude výber zo severu Európy. Zápas Slovensko-Norsko. V sobotu o 12:20 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
4: Nočné cesty sú pokojné, pozdravujeme za volant. Cesta medzi Devičím a Bzovíkom je pre opravu uzavretá. Autá do 7,5 tony môžu obchádzať po ceste 3. triedy popri železničnej stanici Bzovík. Na výjazde z Jakloviec do Margecian je na moste uzavretý jeden pruh. Premávku riadi semafor. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste číslo 18 po Podstrečno. Uzávera trvá do nedele. Na teraz je to z dopravy všetko. Prajeme vám pokojnú jazdu. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Pokojnú noc vám z Rádia Slovensko želajú Daniela Grácová a Milan Jeluš. Náš príbeh na tento týždeň sa odohráva vo Vysokých Tatrách, presnejšie v Národnom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb. Zajdeme tam už o chvíľu.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Aj dnes vyrážame s Dagmarom Mozolovou do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. Rodičia sem prichádzajú s deťmi, ktoré majú alergie, astmu, častý kašeľ, ale aj s inými často závažnými ochoreniami. Medzi nich patrí aj 18-ročný Marek z Liptovskej Lužnej.
2: Našli mi niečo na plúcach, tak bol som zatiaľ iba na spirometrii a na CT-čku.
3: Čo očakávaš od tohto pobytu?
2: Vám, že zistia, čo to je a budem sa môcť liečiť na to.
3: Z detského domova v Polomke prichádza do Dolného Smokovca Paulinka.
4: Mám obezitu, keď sa namáham, tak začnem kašľať.
3: Čo by si chcela v tvojom zdraví, aby sa podarilo?
4: Určite by som chcela zredukovať váhu, viac vládať, aby sa mi aj lepšie dýchalo, aby som sa až tak nezadýchavala.
3: Vyberme sa teraz na spirometriu. Deťom sa venuje sestra Mariana Olekšáková.
5: Idem nahodiť údaje o pacientovi, aby prístroj vyrátal referenčné hodnoty a aby som ho mohla potom vyšetriť.
3: Čo dávate deťom?
5: Deťom dávame naustok antibakteriálny, vlastne doktor ktorého fúkajú. U maličkých detí používame pokojné dýchanie, u väčších detí je to forsirovaný, čiže úsilný výdych, čiže musí sa veľa nadýchnuť a prudko a dlho vyfúknuť. Veľký nádych a úsilný výdych. A ešte raz nádych a dlho vyfúknuť.
3: Na obrazovke sa objavila krivka, čo ho znamená?
5: To je krivka prítok objem. Na základe tejto krivky my vieme zistiť, či tam nie je obštrukcia, alebo redukovaná vitálna kapacita. Toto všetko vlastne, keď to urobíme, posúvame lekárovi a on to hodnotí.
3: Spirometriu má za sebou už aj Lily.
6: Dneska som mala dýchať do takej rúrky a potom mi tam dali zvuk koníka a do toho koníka som mala fúkať.
3: Na chodbách ústavu stretávam niektoré deti s hadičkou v nose. Medzi ne patrí Alžbetka, ktorá je tu s mamou Lenkou.
7: Alžbetka máva ťažkosti po jedle, vracia sa jej strava nahor. My to ľudovo poznáme možno ako záhu a sú jedla, ktoré ju dráždia nad kašel.
3: Ako sa reflux vyšetruje, informuje detský pneumológ a somnológ Tomáš Strachan.
8: Zlatým štandardom je 24-hodinová impedancia s pH-metriou, zavedená do pažeráka sonda. Je to najspoľahlivejšie vyšetrenie, vieme, čo sa deje po jedle, po akom jedle, aké sú tie refluxy, ako vysoko zasahujú, či je prítomný aj nočný reflux, aký má ten reflux charakter.
3: Reflux sa dá zistiť aj iným spôsobom. ORL lekárka Gabriela Buková.
9: Sú deti, ktoré nespolupracujú, nedajú si tú hadičku do nosa na 24 hodín, takže týmto špecialistom to pomôže, že pošlo to dieťa sem a my teda klinicky vieme zhodnotiť, či tie prejavy mimo pažerákového refluxu majú alebo nie.
3: To znamená, že dieťa napríklad keď kašle alebo odrha, môže to byť aj z refluxu?
9: Áno, prídeme veľakrát na to, že vlastne to môže byť z toho mimo pažerákového refluxu.
3: V Dolnom Smokovci nachádzajú pomoc deti aj so závažnejšími ochoreniami. Medzi nimi aj Luka, ktorý je tu s mamou Beatou Kušmirekovou.
10: Má dve vážne diagnózy, kde odchádza energia, mitochondriopatia a druhá je Allan-Herndon deadline syndrom. Príjma stravu len cez hadičky, už ťažšie sa mu dýchať.
11: Musím dakedy veľa spať, dakedy nie, dakedy hej. No ale v pohode.
10: My sme nevedeli, že aj vnútorné orgány sú oslabené a až pán primár tu prišiel na to, za čo sme tiež veľmi vďační.
3: Aké vyšetrenia boli urobené synovi?
10: ORL, gastro, potné testy, všetko sa robilo.
11: Ja som to prežíval dosť dobré, sú tu na mňa milí, sú na mňa dobrí, tu sa cítim ako doma.
3: Potný test sa vykonáva na oddelení laboratórnej diagnostiky. Pracuje tu Kristýna Hanzušová.
12: Potný test sa používa na diagnostiku cystickej fibrozy. Keďže toto ochorenie je v našej populácii veľmi rozšírené, takže ho vyšetrujeme tuto prakticky každému dieťaťu, ktoré u nás leží ako screening.
3: Do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb prichádzajú deti aj s akútnymi ochoreniami. Hovorí medicínska riaditeľka Gana Samuseva, po nej primár Peter Ferenc.
13: Teraz máme deti s bronchitidami a s zápalom pľúc a tiež nám pribudli deti s tuberkulózou.
14: Máme ročne približne okolo 50-70 pacientov s potvrdenou tuberkulózou a tak by nebola liečená, tak by mohla za určitých podmienok skončiť s trvalými následkami alebo umrtím dieťaťa.
3: S akutným zápalom pľúc leží v jednej izbe Mária. Sprevádzajú ako vždy jej mama Katarína Kubovová.
15: Naša dcerka má SMA diagnózu druhého stupňa, keďže je to aj respiračný, aj nervovo-svalové ochorenie. My sme tu už od malinka. Keď mala 3 rôčky, tak vtedy mala ťažký zápal pľúc, čiže náš pán pediater nás tu vyslal. Maria má alergiu na lieky, čiže aj na antibiotika. A túto skúšajú, ktoré jej najlepšie zaberú. Už nás niekoľkokrát zachránili.
0: Rádio Slovensko, príbeh na tým.

0: teraz sa prenesieme na malé futbalové ihrisko. Bývalý reprezentant vo veľkom futbale Juraj Kucka absolvoval počas svojej kariéry majstrovstvá sveta aj tri kontinentálne šampionáty v rokoch 2016, 2021 a 2024. Teraz sa predstaví na majstrovstvách Európy v malom futbale a tie budú pre nás výnimočné, pretože sa uskutočnia na Slovensku. Pokračuje Samuel Prekop.
1: Juraj Kucka v roku 2024 ukončil reprezentačnú kariéru a o rok neskôr aj tú profesionálnu. Dôvodom boli zranenia. Tie ho teraz už nelimitujú natoľko, aby mu znemožnili účasť na jednom z najväčších tohtoročných športových podujatí na Slovensku. Sám však priznal, že rozhodovanie, či bude iba ambasádor podujatia alebo člen reprezentácie, nebolo jednoduché.
2: Veľmi dlho sa to rodilo. Čakal som na tú správnu chvíľu. S Peťom veľa debát sme mali, telefonátov, ale stále som si nebol istý tým, že to zvládnem skrz tie moje problémy zdravotné. Musel som sa najprv overiť aj v tom veľkom futbale, čo si myslím, že bolo OK, že som to zvládal. A potom teda už bolo na čase sa nejako rozhodnúť. Vyskúšal som si to najprv a povedal som teda, že do toho idem.
1: Motiváciou bola aj už spomenutá skutočnosť, že šampionát sa uskutoční na Slovensku. Očakáva sa, že zimný štadión Ondreja Nepelu bude na domácich zápasoch poriadne naplnený.
2: Od začiatku som to mal v hlave. Stále som to chcel skúsiť, len vraj nevedel som, ako to bude, takže som rád, že sa to podarilo takto uzavrieť a že verím, že budem nejak napomocný tým chalanom, tomu tímu a že urobíme určite dobré výsledky.
1: Juraj Kucka nemá veľké skúsenosti s malým futbalom, ale už si ho vyskúšal. V súčasnosti hráč Baníka Prievidza totiž v apríli nastúpil za Slovensko v modelovanom prípravnom zápase proti Rakúsku.
2: Bolo to iné. Je to celkovo menšie ihrisko, iné návyky, je to iný štýl futbalu, ale stále je to futbal, takže tí chalani okolo tiež hrávajú veľký futbal, takže majú to nažité a dá sa tomu rýchlo prispôsobiť.
1: Reprezentačný dres si v malom futbale v minulosti obliekol napríklad Miroslav Stoch. A už dlhšie je člen reprezentácie aj ďalší účastník majstrovstiev sveta v Juhoafrickej republike, Erik Jendrišek.
3: Není to, že nám tu na niekto predostrel červený koberec a môžete po ňom chodiť, nie? Tiež to obnáša nejaké veci a ja som rád, že zlomili sme aj Kuca do toho a ja som mu to už pred dvoma rokmi, keď som išiel na prvé majstrovstvá Európy, písal, že ešte si na nejakých majstrovstvách spolu zahráme a dneska tu sedíme.
1: Šampionát sa začne 27. mája a vyvrcholí 4. júna.

Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Enrique Iglesias mierí na jeseň do Bratislavy a vy môžete zažiť jeho koncert naživo. Počúvajte od pondelka do piatka vždy po 8. Dobré ráno Slovensko a získajte každý deň dva lístky na jedinečnú show kráľa Latino Popu.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello everyone, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Viac informácií nájdete na našom webe.
2: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio?
0: Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS-ku so správnou odpoveďou a vyhrávajte.
3: Po AXXB.
4: Tak, perfektné. Ani manžela k tomu nepotrebujete.
3: No.
0: A pozor, nezabudnete využiť našu pohyblivú štedrú hodinku, v ktorej má jedna vaša SMS až 10-násobnú hodnotu a hrajte o poukážky na nákup kníh, poznávacie zájazdy a o hlavnú cenu dovolenku na magickom Zanzibare. Pre viac informácií sledujte web a Facebook Rádia Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump opäť tvrdí, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Nemecko je po USA a Kanade tretia krajina, ktorá najviac čelí kybernetickým útokom. Najviac ich pochádza z Číny a Ruska. Dnes by malo byť polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Medzi Spojenými štátmi a Ruskom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý ukrajinský Donbas. Trump to povedal novinárom vo Washingtone pred odletom do Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to vrátane oblastí, ktoré sa jej doposiaľ nepodarilo dobiť. Trump tiež povedal, že urobí všetko preto, čo je potrebné, aby vojna na Ukrajine skončila, a dodal, že koniec konfliktu sa blíži. Trump pred cestou do Číny tiež povedal, že so svojím čínskym kolegom si Kim Pchingom povedie dlhý rozhovor o konflikte s Iránom. Zároveň ale dodal, že čínskeho prezidenta, teda jeho pomoc v tejto záležitosti nepotrebuje, a neskôr vyhlásil, že Irán nebude jednou z hlavných tém. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval s Donaldom Trumpom do Pekingu napriek tomu, že Čína na ňo predčasom uvalila sankcie. Podľa agentúry AFP Rubiovú návštevu v Pekingu umožnila zmena čínskeho prepisu jeho priezviska. Ešte ako senátor amerického kongresu Rubio často kritizoval porušovanie ľudských